0: この曲の原曲は小林麻美さんに提供した遠くからハッピーバースデーという曲。彼女が芸能界を去って出産する決意をしたことを耳にしたユーミンは、この曲のメロディーに母となる友達にエールを送るような詩を書きました。子供の誕生と同時に母もまた新しい自分に生まれ変わるのでは。そんなことを考えたユーミンはセカンドバースデーというテーマを思いつきます。激しい痛みに耐え、呼吸を整えて立ち向かう。そして自分だけの歴史を切り開く。それは子供を産む母だけでなく、自ら生まれ変わろうとする人すべてに訪れる尊い瞬間です。お送りしたのは松任谷由実、ハッピーバースデートゥーユー、ヴィーナスの誕生。ゲストボーカルは久保田利伸さんでした。大塚商会サウンドトゥゲザーユーミンオールワークス。この番組は IT でオフィスを元気にする大塚商会の提供でお送りします。
1: AI について考えてみた。最近すっかり身近になった。

0: ちょっとした相談事を AI にしている人も多い。かくいう私もそうだ。さて、オフィスにおいても AI を活用し、ビジネスを加速させるためにはシステムのセキュリティ対策が欠かせない。パソコンのウイルス対策やデータの安全なバックアップ、サイバー攻撃などの脅威からデータを守るインフラ構築、ネットワーク環境の整備、セキュアなオフィス作り、それらを大塚商会は確かな技術力と提案力で解決してくれる。他にも何があるか AI で調べてみたりして、おっと、そもそもどんな AI で調べたらいいのだろう。そこから大塚商会に相談してみるか。 IT でオフィスを元気にする、大塚商会。
1: ユーミン史上初のコンプリート歌詞集、ハローマイユーミン、荒井由実、松任谷由実、呉田カルホ歌詞集。昨年11月にポプラ社から発売されたファン待望の一冊です。これまでユーミンがシングル、アルバムなどで発表してきたオリジナル楽曲に加えて、呉田カルホなどの名義で提供してきた楽曲や国内外のミュージシャンとのコラボ楽曲、さらに音源化されていない CM ソングや様々なタイアップ曲など、合わせておよそ600曲の歌詞をユーミン監修のもとで再構成し収録したものです。掲載は初出発売順。オリジナル楽曲は作詞スタイルの変遷を感じられるよう6つの章立てで分け、提供曲は荒井時代、松任谷時代、呉田カルホの仕事別にそれぞれ掲載。今回は歌詞集なので、ユーミンが作詞を担当して提供した曲のみ、合わせておよそ180曲の歌詞が掲載されています。改めておさらいしておくと、呉田カルホは作家としてのペンネーム、往年のハリウッド女優グレタ・ガルボをもじってつけたものです。提供先は歌謡界のアイドルや実力派シンガー、お笑い芸人やタレント、俳優など多彩な顔ぶれ。その幅広さにも驚かされます。人に曲を作るときは終わりがあるからこその今の輝きを込めて、自分の純粋な部分を出し切って曲たちを送り出しています。そうすると私自身に純粋なものは残らずにオダクだけが残っているようで気が引けるんですけれど、ユーモアを交えてこんな風に謙遜しているユーミンですが、ユーミンのピュアネスが詰まった提供曲の歌詞、気になりますよね。そしてこの歌詞集の見どころ、読みどころの一つは、創作過程を垣間見ることができる6曲分の直筆の歌詞。言葉を書き直したり順番を入れ替えたり、罫線やマス目のない用紙にメモ書きに近い形で書かれたものも。さらにその曲ができた時のエピソードについての語り下ろしトークも掲載されています。その中の一曲がダイヤモンドダストが消えぬ間に、日本中が好景気に浮かれていた1987年にリリースされたアルバム、ダイヤモンドダストが消えぬ間にに収録されています。タイトルがすでに時代を予見していたこのアルバムについて、ユーミンはこう語っています。このアルバムを作っている時はちょうどバブル経済が始まる頃でしたが、そんな状況がずっと続くわけはないと思っていたし、それこそシャンパンの泡のように儚いものですよね。私はこの時期、物の哀れを歌詞で表現してみたかった。それが偶然時代の空気とリンクするようになったんでしょう。書きたいと思っているテーマに入り込んで書いていると、自然とその先のことが見えてくるんじゃないかと思います。

曰く、シャンパンの泡とスキューバダイビングの泡をディゾルブするように書いた一曲。この時期は自分の脳をカメラにしてパンしたりズームしたりレイヤーに重ねたりしながら作っていたということで、映像的かつ立体的な曲になっています。お送りしたのはダイヤモンドダストが消えぬ間にでした。福山カノンがお届けしているサウンドトゥゲザーユーミンオールワークス、今回はポプラ社から発売中のコンプリート歌詞集、ハローマイユーミン、荒井由実、松任谷由実、呉田軽穂歌詞集を特集しています。この本の企画編集構成を担当したポプラ社の松田拓也さんは、歌詞集の編纂ということもあり、ユーミン本人には会うことなく事務所の方たちとやり取りしながら制作を進めるつもりだったといいます。ところが歌詞集を作りたいという熱意を事務所に伝えに行った松田さんはマネージャーからこう言われてしまいます。間に誰かが入って説明するより松田さんの熱量と

を共に説明した方がいいと思う。その結果、ユーミンと実際に会う機会が何度か設けられた松田さん。緊張しながら会いに行った素顔のユーミンは真面目でとっても気さくな人。歌詞集の構成には至って真摯に向き合い、語り下ろしのインタビュー中は

お送りしているのは1980年リリースのアルバム「時のないホテル」から「水の影」。ユーミン初の歌詞集「ハロー・マイ・ユーミン」の担当者、ポプラ社の松田拓也さんは人生の支えになっている曲としてこの曲を挙げてくれました。よどみない浮世の流れ、飛び込めぬ弱さ攻めつつ、けれど傷つく心を持ち続けたい。この曲の根底に流れる思想を記した日本の古典文学「方丈記」。コロナ禍のステイホーム期間、ユーミンが読み返した本でもあります。様変わりしてしまった世界を目の当たりにしたユーミンは、後の世界史に刻まれるであろうこの未曾有の年の思いをしっかり記録しておくべき、そんな決意のもとアルバムを制作します。歌詞集ハロー・マイ・ユーミンに収録されている語り下ろしのインタビューで、この深海の街を捜索していた当時のエピソードを振り返りながら、ユーミンは最後にこう結んでいます。アルバムだからこそ伝えられるメッセージがあり、それはこれからもずっと変わらない私の音楽の作り方です。

2020年12月にリリースされたアルバム深海の街、歌詞集ハローマイユーミンに掲載されているこの曲の手書きの歌詞には、創作活動への強い思いそのものが念写されているようにも見えます。お送りしたのは1920でした。今日番組で特集したハローマイユーミン、新井由美、松任谷由実、呉田軽穂歌詞集はポプラ社より発売中です。また完全限定生産の豪華愛蔵版も書店によっては在庫があるようです。こちらは直筆歌詞37曲と新井由美時代の詩を掲載したスペシャルブック付き、しかも豪華ボックス入りとなっています。通常版とともに興味がある方はぜひお近くの書店さんへお問い合わせください。今回初めてユーミンの手書き歌詞の文字を拝見したんですが、思ったより可愛らしい文字、手書きってやっぱりいいですよね。なんだかユーミンを身近に感じてしまいました。最後に担当編集者の松田さんこぼれ話を一つ。ユーミンに初めて会った日の最初に聞かれた質問は、私の曲の中で一番好きな曲は何？だったそうですが、これ結構な難問ですよね。メジャーな曲じゃないところで選んでみてと言われた松田さんは、トロピックオブカプリコーンを選んだということなんですが、それを受けたユーミンは、松田さんの人となりがそれでなんとなくわかったと言ったとか。

なんだか占いみたいですが、私もいつか同じ質問をユーミンからされた時、どの曲を答えようか考えておきたいと思います。では来週もこの時間にお会いしましょう。ご案内は福山カノンでした。大塚商会サウンドトゥゲザーユーミンオールワックス。この番組は IT でオフィスを元気にする大塚商会の提供でお送りしました。

0: 自動車保険見直すならチューリッヒ。
1: 保険料は？
0: 例えばプリウスにお乗りで60歳ゴールド免許20等級なら車両保険もついて年間30,060円。
1: チューリッヒのスーパー自動車保険、お見積もりは 0120-860-989
2: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。 0120-016-707 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は 0120-016-707 0120-016-707

0: おはようございます。戸田坂店プレゼンツ、おいしいジャパル。戸田坂店の店長こと清田洋平です。
1: アシスタントの黒瀬千恵です。
0: この番組は日本全国の新鮮でおいしいものをさまざまな形で紹介していく、地方と都市、そして生産者と消費者をつなぐ番組です。
1: ここしばらく東北や関東近県の JA のご紹介が多かったような気がしますが、はい、さて今日はどこのご紹介をしてくださいますか。
0: はい、今日はですね、ぐっと南になります。
1: はい、
0: 四国香川県からリモートでゲスト出演していただきます。黒瀬さん、香川県と聞いて何を思い浮かべますか。
1: 香川県って言えばやっぱりさぬきうどん、
0: はい、
1: あのコツのある食感がねたまらないですよね。
0: はい、
1: うん、
0: やはり何といっても香川県はですね、うどん県としても有名ですからね。
1: はい、
0: うん、
1: そうですね、はい、その他には骨付き鶏や和三盆、それから小豆島ではオリーブもありますよね。
0: はい、うん、もう本当にね、私も実は何度かお邪魔させていただいたことがあって、
1: はい、
0: もううどん屋さんに行くともう本当にね、もう地元の方々がすごい行列をなして、
1: はい、
0: うどん屋さん並んでて、うん、でいろいろなレストランもあるじゃないですか。
1: はい、
0: ないんですよ。で聞いたら、
1: はい、
0: チェーン店ができてもね、みんなうどんしか食べないから連れてくんだよって言ってました。
1: そうですか。
0: はい、
1: 私も行った時に、うん、つい選びきれなくてはしごしました、うん、
0: あ、
1: ねね、
0: いくつでも食べれちゃうぐらい美味しいですもんね。
1: そうなんですよ。なんか微妙に味も違ったりとかしてね、特徴があって美味しかったのを思い出します ね、はい
0: はい、どうぞたっぷりとお楽しみください。
2: おいしいジャパル始まります。

0: 株式会社戸田坂店の提供でお送りします。
1: 本日のゲストは JA 香川県三々広場滝の宮店小西弘明さんです。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。
1: まずは JA 香川県三々広場、滝の宮店、そしてですね小西店長の、ご自身のですねご紹介をお願いしたいと思います。
2: はい、小西と申しますけど、令和8年4月1日に三々広場滝の宮店に着任しました小西です。でお店の特徴としましては、香川県綾川町にある、県内最大級の産直三々広場滝の宮店でございます。はい、まあ、うどんの町としても有名な綾川町でありますが、毎日地元の生産者の皆様が愛情を込めて育てたもぎたての新鮮な生産物がずらりと並び、まさに香川の美味しい食のテーマパークでございます。
0: 清田店長と小西さんはもう元々面識がおありなんですか？
1: あ、実はですね、はい、以前ですね、はい、いらっしゃってた西村店長さん、はい、その時代にですね私何度かお邪魔をさせていただいてて。
0: そうなんですね。
1: はい、で今回西村さんにお電話させていただいたところ、ここで小西さん着任なさりましたってことで、はい、ご紹介をいただきまして、はい、実は私小西さんとはお初なんです。
0: あ、そうだったんですか。はい、なるほど。
1: でもね、
0: うん、
1: 私にとってみてもですね、はい、三々広場さんはすごい第二のふるさとじゃないかってぐらいに何度もお邪魔してますんで、はい、すごい思い出のある店舗なんですよ。
0: 清田店長が香川に行かれてた時は、うん、はい、むしろ小西さんはどこにいらしたんですか？
2: 私実は去年までは3年間ちょっと高松の小さい産直に勤務させてもらってたんです。
1: はい、高松っていうと三々広場からはどのくらいの距離の場所なんですか？
2: 距離で言いますと、20分ぐらいなんで、
0: はい、
2: まあ、高松駅から15分ぐらいの本当にちっちゃな、うん、フルーツの里っていう産直で勤務しておりました。
1: あ、いいですね。
0: そうなんですね。そして4月からこちらの三々広場の方に移ってこられたということなんですね。
2: そうです。
1: じゃあ店舗歴的にはもうだいぶやられてるんですね。
2: いや、それが、産直は今4年目なんですよ。はい、
1: あ、そうなんですか。
2: それまで二十何年間は、まあ、支店の方で、営業したり、
1: はい、
2: 支店で勤務してたんで、
1: はい、
2: ただ自分自身将来的に、はい、もうそろそろ定年迎えるにあたって、最後にやっぱり、農協の組合員さんとか生産者に何か貢献したい、ということで、産直業務に携わりたい、という希望を、当時の上司が叶えてくれました。
0: そうなんですね。
1: 小西さんお若いからそんな風に見えないですよね。
0: 全然見えないですけど。
1: そうです よね。
2: いえいえ。
0: ここから長いんじゃないかな。
1: ですね、ですね。
0: はい。でも、営業のなんか現場とかを知りつつ、そして店舗にいらっしゃるということでね、力強い
1: ね、そうですね。実際に営業ってことは、金融とかそういうところでやられてたんですか？
2: そうです。金融の貯金の営業とか保険の営業、やっぱりその当時っていうのは契約していただいたお客様に恩返しができなかったんで、やっぱり今そういう方に、一つでも生産物が売れれば、うん、自分の中では恩返しになるのかなと思って。
0: 本当ですね。
2: その人たちがね、おったおかげで自分も成長させてもらいましたので、
1: はい、
2: まあ、最後のご報告いうことで。
1: いやー、いいですね。
0: そうですね。で、最初のお話にもあったように、うん、私どうも香川県っていうとうどんっていうイメージがあるんですけど、うん、
1: はいはい、
0: なんか地元の人ってうどんどれぐらい食べてるのかなってすごい気になるんですけど。
1: 確かに。
0: どうなんですか？
2: もう僕それこそちっちゃい小学生の頃だったらもう1日1回とか、週末になればもう土曜日とか日曜日、うどんを食べに行くっていうか、うどんの玉を買いに行く、で、まあ、その、家庭家庭によって、まあ、お父さんとかおじいちゃんおばあちゃんが独自の出汁を作って食べるっていう習慣なんで、割とうどんって家で食べる、習慣がございました。
1: 本当にうどん屋さんがもう軒を連ねてて、
0: そうですよね。
1: で、看板がないんですよね。
0: あ、そうですか。
1: 本当にもう住宅街の中にぽつりぽつりぽつりとあって、で、皆さん地元の方々がもう本当に並んでられてて、
0: なんか並んでますよね。
1: そう、まさにソウルフードっていうね。
0: そうですよね。
1: 形ですよね、店長ね。
2: はい。
0: まあ、観光客の方も並んでるでしょうし、地元の方も並び、そして地元の方はお家でも食べてる。
2: 僕はやっぱおうどんって噛んで食べるもんだと思うんですけど、前任の西村さんは、
0: はい、
2: 前任の所長である西村所長は、うどんは飲むもんだ。
0: はい。で、
2: 僕はなんかやっぱ噛むんですよ、うどんって。
1: はい、噛むと思います。

0: 西村さんのおすすめはもうそのまんま丼の玉に醤油かけて、あと味の素をちょっと振って食べる。
1: ああそう
0: ですか。多分これが多分通なうどんの食べ方かなと思っております。
2: そうさ、もう私その前任の西村さんもすごくよく知ってるので、はい、今のあの飲むって話を聞くとちょっとプッて笑ってしまうところがあるんですけど、
1: でもさぬきっていうと結構腰のあるというイメージですけど飲んでたんですね。
2: 危険ですよね、逆に飲んでしまったらね。
0: そうなんです、腰のあるうどんなんでね。
2: そうですよね。あの外国の方もですね、はい、好まれて食べられたりするのかなというふうに思うんですけど、そういった外国の方や他県の方の、はい、どうなんですか、皆さんのお味のチョイスとしては。
0: そうですね、うん、あの特にもう香川県ってうどんって浸透しておりますので、はい、もう県外のことは何もスッと入ってきて食べていただけるし、うん、またこちら滝宮っていうもともと道の駅だったんで、
2: はい、
0: ね、あのドライブとか旅行がてらに、うん、まあ、トイレ休憩するときに、うん、まあ、最近海外の人も多いですよね。
2: はいはいはい、はい、
0: まあ、お箸の持ち方もうまくなって、うん、スルスルっと食べておりますので、
2: はい、
0: 浸透しております、全国にも、はい、
1: そうなんです ね
2: 実際ね、はい、滝の宮店さんの横には、はい、うどんを食べるとこもあるんですよ。
1: あ、そうなんですか、
2: ね、小西さん、ありますよね。
0: あります、
2: うん、であちらで、はい、旬な天ぷらだったりとか、はい、そういうのをトッピングして食べることもできるんですよ。
1: そっか、直売所ってそういう天ぷらとか売ってたりしますもん ね。
2: あの後ほどまた話出ますけど、
1: はい、
2: とある農産物の天ぷらがすごい人気なんですよね。
0: そうです、超ロング30センチ40センチ級の揚げたてうどんの、
2: はい
0: はい、丼の上に1本ドンって乗っております。
1: 何が乗ってんですか。
2: 気になりますよね。
1: 気になります。
2: 上手ですね、店長ね。
0: 30センチ。いえいえ、もう、そちらにつきましてはまた来月放送させていただきます。
2: 気になっちゃう流れをそのまま残すと
1: 続くみたいな感じで。
2: 素晴らしい。
1: というかむしろ食べに来てくださいよって感じですかね。
2: そうですよね。
0: そうなんですよ、はい。
2: あれ、これクイズですよ。
1: え、クイズ。タケノコだって今といえば
2: 確かにタケノコもそうですね。
1: でも30センチもないですよね、はい、
2: うん、
1: なんだろう、ごぼうはどう。
2: あでもね、これあれなんですよ、あの某あのお料理番組とかでも出てるんですよ、土曜日に。
1: なんだろう、
2: 人気のやつで。
1: だから他県からも食べに来ちゃうってことですか。
2: 来ちゃいます、来ちゃいます。
1: なんだろう、
2: 普通はねそんな大きくしちゃうと硬くて食べれないんですよ、はい、でも、うん、その商品は食べれちゃうんですよ。
1: 野菜、
2: はい、
1: 野菜、
2: 野菜ですよ。
1: 硬くてもうタケノコしか。
2: ちなみに私の、在籍していたファーマーズでも、はい、それが運んでもらって予想してもらって、
1: はいはい、
2: もうたちまち並べた瞬間に、うわ何これって言いながらみんな知ってるってなって、
1: あ、本当ですか。
2: もうすぐなくなっちゃう。
1: まだまだお話伺いたいんですが、
2: うん、はい、
1: ここで曲のリクエストをお聞きしたいと思います、
2: はい、
1: 小西さん、お好きなアーティストや曲などありますでしょうか。
0: 僕自身あんまり音楽っていうのを聞いたことなかったんですけど、
2: はいはい、
0: ちょうど 2,3 年前に同僚の方から教えてもらって聞いた曲なんですけど、
1: はい、
0: ワンオークロックさんの君次第列車。
2: それではワンオークロックの君次第列車をどうぞ。

0: お聞きいただいたのは、ワンオクロックの君次第列車でした。戸田坂店プレゼンツ、美味しいジャパル。本日のゲストは、JA 香川県三々広場滝の宮店、小西博明さんです。後半はうどん以外の香川もご紹介いただきたいのですが、
1: じゃあそろそろ小西店長に正解をお願いしたいと思います。
0: お願いします。
1: お願いします。
2: 正解は、香川の特産物である、アスパラガスのさぬきの目覚めでございます。
1: アスパラ30センチなんか見たことないです。
0: 今一度特徴とか、PR ポイントですね、教えていただきたいなと思うんですが、いかがでしょうか。
2: 今まさに食べていただきたい一押しの特産物は香川県が誇るブランドのアスパラガスです。さぬきの目覚め。一般的なアスパラよりも驚くほど大きくて根元が柔らかくて、とにかく甘いのが特徴です。生でかじれるほどみずみずしさをぜひ全国の皆様に味わっていただきたいです。
1: はい、生でも食べれるってことなんですけれども、どんな風に食べるのがおすすめかぜひ教えてください。
2: 生で食べれるんですけど、僕自身ごめんなさい、生で食べたことはないんですけど一番贅沢な食べ方は、
1: はい、
2: 網の上で焼いてもらって、
1: はい、
2: 塩だけを振って、
0: うん、
2: 食べていただければ一番贅沢な、
0: はい、
2: 食べ方かなと思っております。
1: 素材の味も、ね、味わえるということで、先ほどのおうどんの上に乗せてるときは天ぷらっていうことですかね。
2: そうです、天ぷらです。
1: 天ぷらも美味しいということで、
0: そうなんです、はい、もう本当にもう見た目もね、インパクトがすごいので、通常のうどんに、
1: はい、
0: なんだこの長いものはっていうような、
1: そうなんですね、
0: そんな感じになりますからね。
1: なんと今回はこれをリスナープレゼントにしてくださる、はい、ということなんですね、
0: はい、
1: ありがとうございます、はい、なんか今日うどんのお話も、そのさぬきの目覚めのお話も伺ったんですけれども、直売所では他にも何かこんなものがありますみたいなのがあったらぜひ教えてください、
0: はい、
2: そうですね、もう、いちごは多分5月末ぐらいには終わると思うんですけど、さぬき姫っていう酸味と甘みが乗ったいちごもあるし、これからですよね、
1: はい、
2: ビワが非常に大きくて甘いビワが出てきております、
0: はい、いいですね。
2: なかなかね、やっぱりビワってこう田舎で、おじいちゃんおばあちゃんの木で食べるような感じだったんですけど、今結構高級果物になっておりますので、
0: はい、
1: 買おうとするとすごい高くてびっくりしたりして、
0: 高級なね、果物ですよね、化粧箱に入ってるのはね、
1: 本当にそうですし、普通に売ってても高いので、私も地方で見つけると買ってます。
0: いいですね、美味しいですよね。
1: はい、あるわけですね、
0: はい、
1: その他特産品などもあったらぜひ教えていただきたいですけど、
2: そうですね、これからトウモロコシの時期になりますので、
1: はい、
2: 生で
0: カ
2: プカプカプって食べれるトウモロコシ、

0: シがたくさん出てきておりますので、
1: はい、
2: はい、
1: なんかありがとうございます。
2: トウモロコシ生で食べるってびっくりしたけれども、うん、食べたら甘くてすごい美味しかったんですけど、
1: う
2: ん、
1: もうジュースですよね。
2: やっぱあれは新鮮だからこそっていうことなんですかね。
0: はい、
2: うん、
1: それでは最後にですね、今支店長からリスナーの方にメッセージをいただければと思うんですが、いかがでしょうか。
0: はい、最後になりましたが、私たちが一番大切にしているのは、生産者の皆様が情熱を持って育てた野菜や果物を通して、お客様の笑顔を 110% の鮮度でつなぐことです。
1: はい、
0: 旅行やドライブの際にはぜひ、本場の香川の味を体感しに、さんさん広場滝の目店にお立ち寄りください。温かいスタッフと最高の野菜たちが皆様をお待ちしております。
1: はい、はい、ありがとうございます。
2: ありがとうございます。

0: 翼花店プレゼンツおいしいジャパル、本日のゲストは JA 香川県三々広場滝の宮店小西博明さんでした。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
2: ありがとうございました。それではここでプレゼントのご紹介です。 JA 香川県三々広場滝の宮店さんより香川県が誇るブランドの特大アスパラガスさぬきの目覚め3本入りを5名の方にプレゼントします。ご希望の方は商品名、住所、氏名、年齢、電話番号をお書き添えの上、japal@musicbird.co.jp、japal@musicbird.co.jp、japal はすべて小文字です。締め切りはオンエアより1ヶ月の6月30日です。この番組は美味しいプレゼントが盛りだくさんなので、ご希望の商品名忘れずに書いてください。当選は商品の発送をもって返させていただきます。番組の感想やメッセージ、リクエストもお待ちしています。せいださん、お便りたくさんいただいてるので、
0: ね、嬉しいですよね。
2: 本当嬉しいですね。ちょっとピックアップしてご紹介させていただきます。
0: お願いします。
2: 5月9日土曜日、今聞きました。初めて聞きました、
0: はい、
2: 戸田坂店おいしい番組、4月から放送されていたんですね。今初めて聞いて素敵な番組に出会えて嬉しいです。
0: ありがとうございます。
2: なんとですね、はい、FM 根室さんから聞きましたということで、北海道から、はい、聞いていただいて
0: 嬉しいですね、うん、
2: でこの回が千葉の、うんうん、小松菜、いちごなど美味しそうな話は楽しい、そして黒ずまいというお米を初めて知りました、
0: はい、
2: 珍しいお米なので生産までの農家さんの取り組みや食べたらどんな味なのかなど、秋の収穫の頃にまた聞きたいです、はい、ということで、
0: はいはい、ぜひまた登場していただいて、
2: そうですね、
0: お話聞きたいところですね、
2: はい、北海道の芦名さんからいただきました。
0: 芦名さん、ありがとうございます。
2: ありがとうございます、はい、そしてもう一つご紹介させていただきます、
0: はい、
2: こちら毎回楽しんで拝聴しています、はい、農産物の宝庫に刺激をもらい、伸びていく産業の振興にポジティブに捉えるアプローチが共感しますね、はい、スマート農業のグランドデザインを描くシナリオなどを拝借する意味で、とてもポテンシャル高い番組になっていると感じます、はい、老若男女を超えた有志の魂の叫びがこの化学反応を起こして、リスナーの脳裏に静かに燃える炎が湧き立つ思いだろうと信じます。これからも未来の農業の継承のキーポイントは、若者のファイトと先人の英知のタッグマッチの他に考えられません。素敵なラジオサポーターの一人になれれば嬉しいのですが、黒への剣士の目で放送を聞いてまいりたいと思いますと、埼玉県のこれは安野さんかな、安野さんかな、いただきました、は
0: い
2: は
0: い、安野さん、ありがとうございます。
2: ありがとうございます。ぜひね、サポーターの一人になっていただいて、ね、はい、またお便りお待ちしてます。
0: はい、ありがとうございます。来週もどうぞお楽しみに。お相手は清田洋平と
2: 黒瀬知恵でした。
0: 来週も聞いてくれるかな。イーパルー。

0: そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなど置いたままでも価値は眠ったまま。オーディオ買取専門、オーディオの買取屋さんなら専門スタッフがしっかり査定。毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国無料出張。売るか迷っている方はまずはお電話を。 0120-016-707、 0120-016-707。
1: 田舎でも来てくれる？夜に電話したい。急な出費で現金が必要。大切な楽器は丁寧に扱ってほしい。そんな時こそ楽器の買取屋さん。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

0: インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、小林作家です。
1: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。突然ですが、国別の海岸線の長さってご存知ですか？
0: 海岸線というと海に面している部分の長さっていうことですかね？
1: そうです。なんと、1位がカナダの、20万2800キロなんです。アメリカは8位で2万キロ、中国は11位で、1万4500キロなんです。さて、日本は何位くらいで、どのくらいの海岸線の長さがあると思いますか？
0: アメリカで8位ですよね、うん、日本の大きさを考えますと10位で1万5000キロぐらい。
1: あ、なるほど、どうでしょう。なるほど。日本はアメリカよりも長い、実は2万9700キロもあるんです。で、世界ランクでは6位なんですね。
0: そんなに長いんですか？
1: はい。国土の、面積は小さいんですが、海岸線の長さは実はアメリカの 1.5 倍もあるんです。世界でも稀な、海に囲われた国なんですね。そこに加えて地震が多いとなると、津波対策には手を抜けませんよね。
0: そうですね。特に東日本大震災では多くの人命が失われましたもんね。
1: はい。これを受けて、津波から国民の生命を守ることを目的にした津波防災地域づくりに関する法律というものが制定されました。
0: どういった法律なんですか？
1: これまでは海岸沿いに堤防を作るなどのハード対策が多かったんですけども、想定を超えるような津波が来た時に対処ができないということで、ハード対策だけではなく効果的な避難方法や将来の街づくりも含めて、ソフト対策も組み合わせた地域づくりを推進しようという内容なんです。
0: これが安全安心につながればいいですね。
1: どんなに優れた仕組みづくりを構築しても、肝心の住民が取り残されるようでは意味がありません。近年の災害でも高齢者の逃げ遅れが目につきます。小林さんはどうすればいいと思っていますか？
0: どこにどんな人が暮らしているのかとか、ある程度近隣の人たちがお互いに把握をして、いざという時にすぐ声かけできるという体制を作っておくことが大事なのかなと思いますけどもね。
1: そうですね。住民の中には様々な方が暮らしています。中で

0: 災害弱者と呼ばれる高齢者、障害者、乳幼児や妊産婦、傷病者や重篤な疾患を持った方が安全に避難できる仕組み作り、そして安心して滞在できる避難施設や設備をぜひ整備をしていただきたいなと思っています。そのためにも一人一人の防災意識を向上させられるような防災教育の力を入れてほしいと思っています。
1: そうですね。防災インフォメーション、お相手は
0: 災害リスク評価研究所松島康夫と
1: 小林作家でした。

0: 水漏れしてるわ、どうしよう。
1: そんな時はタベイにお任せ。
0: お湯が出ないわ、どうしよう。
1: そんな時もタベイにお任せ。
0: リフォームしたいな。
1: 任せてください、タベイに。株式会社タベイは創業94年、水回りリフォームなど住まいの困ったことを解決します。電話 048-571-0466 までお気軽にご連絡ください。
2: トヨタハイエースにお乗りの皆様、乗り心地気になっていませんか？バタバタしたりゆらゆらしたり突き上げられたりしませんか？そんな乗り心地を改善するために開発されたのが車検対応ハイエース専用機能性パーツ、キャストです。仕事でも旅行でも街乗りでもハイエースが乗用車のような乗り心地に変わります。運転が楽しくなるキャストの製品はハイエースキャストで検索。
3: 丸得商会が午前10時をお知らせします。

0: 中地帯サプライズチューンは門松俊樹 C ラインでスタート。5月30日土曜日、時刻は10時を回りました。ブランニューサタデー、ラジオの前の皆さん、今日はスペシャルモーニング。ここからのお相手は私、加藤美智子と
1: 高橋あさみがお送りします。
0: 今日のブラサタはいつも生放送でお送りしておりますが、収録放送でお届けとなります。ですが今日は皆さんからいただいたリクエストでお届けするオールリクエストスペシャル、最後までお付き合いいただけたら嬉しいです。さて、10時台サプライズ中、今流れておりますが、門松俊樹 C ラインリエ、アルバムではね、タイトルに女性のリエというね、サブタイトルというか名前がついているんですよね、これはインストゥルメンタルのアルバムで、門松さんこういうインストゥルメンタルのアルバムなんかも出してるので、本当にドライブにぴったりっていうね、CM にもね、そしてこの曲、タバコのマイルドセブンメンソールの CM 曲としても使われていたので、聞いたことあるわとか、あ、なんかちょっと懐かしいかもっていう方もいらっしゃるかもしれません、ということで今日のブラサタは門松俊樹オールワークスオールリクエストスペシャルお届けします。シティポップやファンク、 AOR を基盤とした高品質なサウンドと、シンガーソングライターとして活動する傍ら、アンリや中山美穂などへの楽曲提供や、1997年の輪になって踊ろうのプロデュースなど、音楽プロデューサーとしても常に第一線を走り続け、時代や世代を超えて支持され続けるアーティスト。門松俊樹さんは2026年6月にデビュー45周年迎えられます。おめでとうございます。そんな門松俊樹さんの楽曲はもちろんですが、門松さん作詞作曲編曲プロデュースの他アーティストへの提供楽曲も OK のオールリクエストとなっております。すでに

0: クエストの受付終了しておりますが、皆さんから今回も本当にねたくさんのリクエストをいただきました。ご協力いただきありがとうございました。今回もあの知らなかった曲とか、
1: はい、
0: 新たなね、うん、出会いがあって、選曲もちょっと大変だったんですけど。
1: そうなんですよね。
0: ただ聴く曲、うん、聴く曲かっこいい
1: もうねどれもかっこいいですよね。
0: そうなのよ聞いても聞いてもかっこいいの、うん、だからとっても楽しかったです大変だったけど
1: ちょっとこう時代をね、
0: そうだね、う
1: ん、なんか超えてみたいな、
0: うんうん、それいつの曲ですかっていう、
1: ね、
0: 曲もたくさんありますが、はい、あなたからの思い出メッセージとともに、できるだけたくさん時間の許す限りあなたの青春を彩った門松俊樹ナンバーオンエアしていきます。ただ105分間ちょっと短くなりましたので、全てのリクエストにお答えすることはできませんのでご了承ください。そして今日は収録放送なのでご紹介はできませんが、ブラサタは X も稼働しています。ハッシュタグカタカナでブラサタで応援ポスト、感想ポストでぜひ一緒に番組を盛り上げていただけたら嬉しいです。私たちもね X はしっかりチェックしてまいりますので、はい、うん、ぜひ盛り上げてください、はい、本日はコーナーブラサタ川柳会お休みとなります。ブラサタはスマホのアプリレディモやインターネットでもお聞きいただけます。お家で聞けないという方、 JCBA サイマルラジオで検索をしてみてください。さあブラニューサタデー、土曜日の朝、門松サウンドで初夏の風を感じましょう。それでは門松俊樹オールワークスオールリクエストはこの曲からスタートです。ラジオネームコリンライターさんからいただいたリクエスト、門松俊樹リクエストですが、私はオフショアをリクエストします。海沿いのドライブにはぴったりの BGM です。この曲を聴くと浜辺に群がる眩しい夏の天使たちを目の保養に出かけたくなります。まだまだ青春のコリンライターですとリクエストいただきました。いや、まだまだ青春いいですね。1983年リリースのアルバムオン・ザ・シティ・ショアの1曲目に収録されているナンバーが今日のオープニングナンバーです。お届けするのは門松俊樹でオフショア。

持ちいいですね。初夏の風を感じる、ね、門松俊樹オールワークスオールリクエストはオフショアでスタートしました。さあまだまだたくさんの門松俊樹ナンバーをお届けしていきます。どの曲がかかるのかお楽しみに。

0: 今日のブラサタは門松俊樹オールワークスオールリクエストスペシャルお届けしております。もう早速気持ちがいい
1: イントロからもう1曲目から最高ですよ ね。
0: 6月にデビュー45周年を迎える門松俊樹さん、あなたの青春を彩った門松俊樹ナンバー、思い出メッセージとともにできるだけたくさん時間の許す限りオンエアしていきます。あの先ほどリクエストメッセージにもありましたが、まだまだ青春っていうね、楽曲を聴いてこう懐かしの滝を浴びていただいてたくさん、
1: はい、
0: 心は青春時代にプレイバックというか、まだまだ青春っていうのをね、うん、
1: はい、
0: 満喫する105分にしていけたらいいかなと
1: そうですね、
0: はい、ぜひ皆さんもね、うん、楽曲聴きながらそんな風に感じていただけたらなと思います、うん、初めてっていう方もね、うん、あ、こんな楽曲あるんだっていうので、
1: そう、あんまり門松さんの曲通ってこなかったって方もね、うん、まあ、中にいらっしゃると思うんで、
0: はい、
1: 今日は発見あると思う、
0: 新たな出会いをしていただきたいと思います、
1: うん、
0: 続いてお届けするのはラジオネーム大阪のインスパイアさんからのリクエスト、門松俊樹さんリクエストスペシャルと聞き大興奮で、もうたまらずにはいられなくなってリクエストをさせていただきます。高校生の頃に出会ったとても爽やかな門松さんの歌声、ドラムやベースが超絶かっこいい洗練された音楽に大衝撃、そのきっかけになったアルバムがアフターファイブクラッシュで、のっけからハートを奪われた A 面の1曲目をぜひともよろしくお願いいたしますと熱くリクエストいただきました。お届けするのは門松俊樹で If You

0: ラジオネームナオトラさんからのリクエスト、 The Best of Love。 この曲聴きながら海沿いを車で走りたいです。45周年横浜アリーナ楽しみにしてますといただきました。来月6月27日に横浜アリーナで開催される門松さんの45周年ライブ、都市木門松 45th Anniversary ライブ、行かれるんですね。
1: いいです ね
0: 楽しみですね。この曲も歌われるんでしょうか。門松俊樹 The Best of Love お届けしました。いいな、羨ましい。
1: 私も行きたい。
0: ぜひ生でこの音を聞いてみたい、
1: ね、本当に絶対楽しいですよね。
0: 絶対楽しいと思います、うん、ライブ楽しんできてくださいね、はい、今日のブラサタは門松俊樹オールワークスオールリクエストスペシャルお届けしております。今日はご紹介できませんが、ブラサタは X も稼働しております。ハッシュタグカタカナでブラサタでぜひ応援ポスト、感想ポスト、一緒に番組を盛り上げていただけたら嬉しいです、はい、よろしくお願いします。
1: お願いします。
0: 本当に海と砂浜が見えてくるような気持ちのいいナンバーが続いておりますね、はい、さあまだまだあなたからのメッセージとともにどんどんオンエアしていきたいと思います、はい、
1: 行きましょう。
0: さあ続いてお届けするのはラジオネームパン屋の店長さんからのリクエスト。この日を楽しみに待ってました。門松さんがプロデュースした中で一番好きなのはアンリの悲しみが止まらないです。楽曲提供のオファーが来たがキャッツアイのヒットの後だったのであえてプロデュースに回ったそう。バックバンドは門松さんのツアーメンバーが固めて最高の一曲です。稲垣潤一さんと小柳ゆきさんのデュエットバージョンもいいですよとリクエストいただきました。1983年リリース、今も色褪せないスタンダードナンバーですね。アンリで悲しみが止まらない。

この曲にはラジオネームロンリーディップマンさんからもリクエストいただきました。今回はプロデュース作品も OK ということで、楽曲では編曲も担当されました。友人に恋人を奪われる内容ながら、アップテンポの楽曲、いきなりのサビから始まる編曲の妙ですね。大好きな竹内まりやとアンリを交互に2代目ウォークマンで通勤の行き帰りで聴いておりました。英語の表題を I can't stop the loneliness と初めてフルで覚えた曲でもありますとリクエストいただきました。アンリで悲しみが止まらないお届けしました。さあ今日のブラサタ、6月にデビュー45周年を迎える門松俊樹さん、門松俊樹オールワークスオールリクエストスペシャルお届けしております。本当にご本人の楽曲もちろんなんですが、プロデュースや提供曲も素晴らしい楽曲が多いなっていうのをね、改めて感じますよね、さあまだまだオールリクエスト続きます。続いてのナンバーはラジオネームコーギーさんからのリクエストです。門松さんの曲を初めて聞いたのは、今から36年前の中学3年の冬に飴色の街という曲を聴き、今までずっと聴き続けています。その間に音楽活動を休止していた時期、凍結と門松さんは言っていますが、いろんなアーティストにプロデュースをしたり、おしゃまんべ太郎と名前を変えてアガルタというバンドで長野オリンピックの閉会式で歌ったりしていました。その後回答をして、今までずっとライブとアルバムを発売しています。門松さん本人も今が全盛期とおっしゃっています。毎回作るアルバムもコンセプトを持ってクオリティの高いアルバム、聴いてると風景が浮かんできます。その中から1曲選ぶのは至難の業ですが、一番新しいアルバムからドミノシティをお願いしますとリクエストいただきました。2025年リリースのアルバム For Getting Shores 収録のナンバー、門松俊樹でドミノシティ。

0: 時刻は10時30分になりました。ここで黒酢でおなじみの熊本の健康食品の会社笑顔からのお知らせです。
1: 今日はどんな商品なんでしょうか。
0: はい、今日は累計500万袋を突破した人気の商品をご紹介します。さて、年を重ねると気になってくることの一つが目のぼやけ。一般的に40代から気になってくると言われていますが、皆さんいかがでしょうか。
1: いや、もうね、目のぼやけが最近めちゃくちゃ気になるんですよ。
0: 私もです。
1: 私たちそうだよね。
0: そう、もうまさしく40代からだよね。
1: そうなの。これ急に来るよね。
0: そうなんです、うん、ぼやけて見えることを年だからと諦めてしまう方も多いと思いますが、うん、はい、いくつになってもはっきりと見えるぼやけが気にならない毎日を送りたいですよね。
1: 送りたい、
0: ね、そこでおすすめしたいのが笑顔の機能性表示食品メマモール。
1: メマモール、
0: はい、はい。このメマモールには目の健康に必要な成分ルテインが含まれています。ルテインはぼやけを解消しはっきりと見る力を助けることが報告されている成分なんです。
1: ルテイン、目の健康に必要なんですね。
0: はい。ただルテインは50歳前後をピークに減少してしまい、体内では作り出すことができない成分のため、続けて摂取することが大切になってきます。そんなルテインの吸収率にこだわっているのがメマモールで、取ると体内でそのまま吸収されるフリータイプのルテインが使われています。さらに笑顔独自の研究でルテインにアントシアニンとサメ甘油を組み合わせることでルテインの吸収率をアップさせました。研究によるとルテインを1日 12mg から 20mg 取ると目のぼやけの解消を助けることが報告されていますが、笑顔メマモールは1日2粒で15mg のルテインを取ることができるんです。
1: なるほどね、うん、だからメマモールは体内で作ることができない目の健康にいい成分ルテインを手軽に補うことができるんですね。
0: その通りなんです、うん、メマモールを続けて飲まれている方からはこんな声が届いています。大阪府70歳女性の方はメマモールを3ヶ月くらい飲んでからぼやけが気にならなくなった気がしてびっくり、ずっと飲もうと思っています。山形県72歳男性の方はメマモールを毎朝飲むことが習慣で忘れません。今ハマっているのは写真です。撮りたいものをきちんと捉えた時は本当に嬉しい。
1: いや、目のぼやけが気にならなくなるっていうのはこれ最高じゃないですか。
0: 本当にそうですよ ね。ではそんな笑顔メマモールをあさみさんもぜひ飲んでみてください。
1: はい、ありがとうございます。
0: パッケージがあるんですか。はい、袋がね、鮮やかなオレンジと白のパッケージになっています。明るい色でね、すごい綺麗な見た目なんですけど、うん、1袋に62粒1ヶ月分こんな感じでたっぷりと入っております。
1: はい、
0: 袋は

0: けてみるとですね、中にはちょっとつるんとした小さな茶色の粒が入っています、
1: うん、はい、メマモール、これね、ではあの1日に飲む目安、はい、2粒水で飲んでみますよ。
0: お願いします、
1: はい、いただきます、うん、うん、あ、もうね、スルッと、
0: あら、
1: 喉に引っかからないのはすごい嬉しいですね、うん、喉越しもすごいよくって、1日に2粒なら全然続けられますよ、
0: はい、うん、続けやすいですよね、うん、全然喉にも引っかからないってことなので、はい、今日はブラサタをお聞きのあなたにメマモールを特別価格でご案内します。電話番号をお伝えしますので、メモやスマホのご用意をお願いします。それではお伝えしますよ。皆さん、メモのご用意よろしいでしょうか。スマホのメモ機能なんかもぜひ使ってください。それではお伝えします。目のぼやけ解消のサポートに笑顔メマモール、一袋およそ1ヶ月分62粒入り、通常価格税込み1900円のところ、初回限定半額以下の税込み980円、送料は別途100円頂戴します。お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料、フリーダイヤル0120-159-159、0120-159-159、0120の後に159が2回です。お届けや返品についても笑顔まで。お電話の際はラジオを聞いたとお伝えくださいね。まずお試しいただいた後、定期お届けコースに切り替えることもできます。ではもう一度お伝えしますね。笑顔メマモール、ぼやけて見えたり見えにくいと感じる方、この機会に実感してみてください。メマモールは1袋およそ1ヶ月分62粒入り、初回限定税込み980円、送料は別途100円頂戴します。お問い合わせは通話料無料、フリーダイヤル0120-159-159、0120-159-159、笑顔メマモール、お電話の際はラジオを聞いたとお伝えください。

続いて門松俊樹オールワークスオールリクエストをお届けしているのはラジオネーム不言さんから。門松俊樹さんといったら夏の雰囲気満載の曲が多いですが、ある意味この曲以上のものはないでしょう。盆踊りの花火大会で流れてきそうなハートダンシング I love you 音頭です。太鼓の祭り囃子とか打ち上げ花火の音とか、こういうノリ好きだなとリクエストいただきました。門松俊樹ハートダンシング I love you 音頭お届けしました。時刻は10時38分を回っています。今日のブラサタは6月にデビュー45周年を迎える門松俊樹さん、門松俊樹オールワークスオールリクエストをお届けしております。今日はご紹介できませんが、ブラサタ X も稼働しております。ハッシュタグカタカナでブラサタで、応援ポスト感想ポストでぜひ一緒に番組盛り上げていただけたら嬉しいです。さっきの盆踊りすごくない？

0: すごいですね。門松さんの手にかかると、
1: そう、門松さんの手にかかると盆踊り、ね、あんな感じになります。
0: おしゃれな感じになるんですね。
1: ちょっとあれで踊ってみたいなっていう感じもしますよ ね、うん、ぜひぜひなんか踊りとか考えていただけたらいいんだなと思いますが、うん、さあオールリクエストまだまだ続きますが、10時台なんと、うん、もう残り2曲となりました。
0: 早いよね。
1: もうあっという間です、うん、どんな曲が流れるのでしょうか。続いてはたくさんのリクエストをいただいた楽曲です、はい、まずはラジオネームわさびマンさんから。この曲大好きです。門松さんの提供曲ですよね。ドラマママアイドルを思い出すな。ミポリンは本当に歌がうまいと感じさせる曲。門松さんの歌の世界観をよく表現されてます。中山美穂さんと同い年の自分、いやーいろいろとしみますわといただきました。そしてラジオネーム栃木のプロジェクト R さんからは、門松俊樹さんの楽曲の中で一番はこの曲、これを聴くだけでも涙が出ます。喪失感が半端ないし、亡くなって何日経っても気持ちが切り替えられません。私が中学生の時に好きになってずっと憧れ、年を重ねたミポリンもとっても綺麗でした。中山美穂さんが亡くなってから6月で1年半も経ちますが、やっぱりこの曲は中山美穂さんにとって永遠だと思いますとリクエストいただきました。そしてラジオネーム軽トラさんからもいただいています。邦楽でも指折りのバラードの名曲であり、中山美穂さんの代表曲、一番好きな曲です。門松俊樹さん本人もカバーしていますが、今回は天国の中山美穂さん追悼の意味を込めて中山さんバージョンでお願いしますとリクエストいただきました。お届けするのは中山美穂で You are my only shining star。

0: この曲にはラジオネームアナポチさんからもいただいています。ドラマの影響からどこか小悪魔的魅力の強い中山美穂さんですが、成長するにつれ大人の女性の素敵な役者さんになられたなぁと思っていたら、突然の訃報を聞きびっくりしました。門松俊樹プロデュースによる You are my only shining star は中山美穂さん初のバラード曲となり、きらびやかなシティポップのサウンドと透明感のあるボーカルが融合した名曲で、未だに数多くのファンの心の中に生きていると思います。ポチの大好きな楽曲の一つですとリクエストいただきました。この他にもラジオネームひごのだるちゃんさん、ラジオネームつかぽんさん、ラジオネーム広島のごぞうロックさんなども、たくさんリクエストいただきました。
1: そうなんですよ、この曲
0: 今回リクエスト一番多かったのは、この曲でした。私もね、門松さん初めて知ったのはやっぱりこの曲だったのね、みぼりんでね。
1: 私もそうです
0: ね、あ、門松俊樹さんっていう方が作った曲なんだっていうので、知ったっていうね、
1: はい、
0: 中山美穂で You are my only shining star をお届けしました。さあ、なんと門松俊樹オールワークスオールリクエストスペシャル10時台最後の曲となりました。
1: あー、もう最後か、
0: もうあっという間よ1時間本当あっという間、
1: 駆け足です ね、
0: ね、はい、まあ、11時台もね、たくさん門松さんの楽曲をお届けしていきますが、はい、うん、10時台ラスト、続いてお届けするのはラジオネームデルクモさんからのリクエストです。リクエストは門松俊樹さんの Always Be With You をお願いします。この曲は映画白い船の主題歌になっています。門松さんの優しい歌声が映画のストーリー展開をより盛り上げてくれます。当時撮影場所の小学校に何度も見に行き、教室から日本海の水平線が見え、タイミングが良ければ映画に登場する白い船が遠くに見えるのです。遠くに見える白い船が撮影場所である教室から見えた時は、続々とワクワクで感動しました。映画の上映期間中は白い船が可能な限り陸に近づいてくれ、教室からも通常より少しはっきりと白い船を見ることができました。その粋な計らいにも感激。この作品にはとても魅了されたので、主題歌は思い出深い曲となりましたとリクエストいただきました。島根半島のとある小学校の児童たちと大型フェリーとの心温まる交流の実話を描いた2002年公開の映画白い船の主題歌、門松俊樹で Always Be With You。

0: 京の10時台ラストナンバー門松俊樹 Always Be With You をお届けしております。11時台も引き続き門松俊樹 All Works All Request スペシャルお送りします。まだまだいっぱい門松俊樹さんの名曲お送りしますので、ぜひお楽しみに。皆さん、11時までのブレイクにぜひ紙飛行機用意して待っててください。ファンの方はわかるかな。
1: そうですね、
0: はい、ぜひ待っててください。ブラサタは番組ブログ公式インスタグラムもやっております。ぜひフォローしてください。また私たちの裏トークなど聞けちゃう裏ブラサタラブサタ YouTube で絶賛公開中です。4月から始まった生配信今日はありませんが、アーカイブも残っておりますので、はい、ぜひラブサタのチャンネルチェックしてチャンネル登録をお願いいたします。
1: お願いします。
0: ブラニューサタで一部地域除きまして11時45分まで続きます。お相手は私加藤美智子と
1: 高橋あさみでした。
0: それではまた。

0: どうもフリーアナウンサーの小倉純です。そして
1: 今野です。
0: 本日ご紹介したいのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きです。これは今野ちゃんも私も大好きな歯磨き粉。
1: 本当にこの歯磨き粉大好きです。
0: そんな我々が大好きな薬用なた豆柿渋歯磨きの最も特徴的なところはどこでしょう。今野ちゃん、
1: ズバリ歯が白くなるところです。
0: なぜ歯が白くなるか。まずは薬用成分グリチルリチン酸ジカリウムを配合、さらに商品名にも入っているなた豆と柿渋エキスがお口ケアの専門家からも今大注目なんです。
1: 専門家も注目している成分って期待できますね。
0: はい、
1: この歯磨き粉本当に歯が白くなりますからね。はい、しかも私あのほんのり塩の味も大好きなんです。
0: 兵庫県赤穂のお塩を使用したすっきりさっぱりした味、はい、あれ一度味わったらやみつきになるんですよね。

0: ぜひ皆さんにも一度使っていただきたいので、小倉さんお問い合わせお願いしてもよろしいですか。
1: はい、累計出荷数387万本突破の大人気商品、京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きはたっぷり 120g 入りで、送料660円、税込み2145円なんですが、初めての方限定の特別価格、なんと半額以下の税込み980円でのご提供です。
0: え、こんなにたっぷり入って980円ですか？嬉しい。
1: ではお問い合わせの電話番号です。携帯電話からもつながるフリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
0: 私たちも大好きなこの薬用なた豆柿渋歯磨きで白い歯を手に入れましょう。フリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
1: 本日ご紹介したのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きでした。

ここで笑顔からのお知らせです。懐かしい勧誘ドロップの現代版、笑顔の勧誘サメ玉は深海ザメから取った新鮮な生勧誘を 100% 使用。過酷な環境を生き抜く深海ザメは肝臓に元気成分スクアレンを蓄えています。スクアレンは私たちの体にも欠かせない成分ですが、年齢とともに減少するため積極的に補うことが大切です。年齢に負けないあなたの元気を支えます。笑顔の勧誘サメ玉、一袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み2376円のところを初回限定税込み980円。送料は別途100円。お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159-159-159。お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。昨年ソロデビュー50周年を迎え、東京ドーム単独公演を行う日本人アーティストとして最年長公演記録を樹立したロック界のカリスマ、矢沢永吉。6月3日デジタルリリース、現在放送中の連続ドラマボーダレス広域移動捜査隊のために書き下ろした新曲、矢沢永吉ボーダー。

0: ネギネギネギネギ
1: ネギサンボ。
0: ネギのことなら竹川駅近くの小池屋へ。
2: ネギネギネギネギ
1: ネギサンボ。
2: ネギのことなら創業75年の小池屋へ。
3: ネギネギネギネギ
1: ネギサンボ。
3: ネギのことならネギアドバイザーの小池屋へ。
4: ネギサンボってなんだい？
0: 詳しいことはネギサンボで検索。
5: 車の硬い乗り心地、路面からの強い突き上げ、こんなものかなと思っていませんか？その悩み、お手頃価格で解決できるんです。純正ショックアブソーバーのオイルを入れ替える画期的な特許技術ネオチューンは、口コミだけで4万セット以上の実績、愛車の乗り心地が格段に良くなり、長距離運転が楽になります。もちろん車検も問題なし。詳しくはマルトクネオチューンで検索。
6: マルトク商会が午前11時をお知らせします。ここからは再放送をお送りします。
7: エナジー&ミュージックサプライ This program is brought to you by 下妻液化ガス。

皆さんこんにちは。ご機嫌いかがでしょうか。シモンズです。毎週土曜日午前11時からの40分間は下妻液化ガスエナジー&ミュージックサプライの時間です。お聞きの放送局深谷コミュニティ FM FM ふっかちゃんでお送りしています。1980年前後のまたはその頃の雰囲気を持つ国内外のポピュラー音楽を暮らしの話題を交えながら紹介していきます。どうぞお楽しみください。なお月の2週目以降は再放送となる旨ご了承ください。

この番組はエネルギーの供給と関連する仕事を通じて地域に安全、幸せ、希望を築く下妻液化ガスがお送りします。

山下達郎1982年発表のアルバム For You から Love Talking。

このギターとベースの掛け合い最高だぜと言いながら、高校の同級生 A 君が放課後一緒に部室へ向かいつつ、ウォークマンのイヤホンを貸してくれました。山下達郎1982年発表のアルバム 4U から Love Talking をお送りしました。

大きなインパクトで伝わってきました。高校の部活動が一緒だった A 君は、合宿にも 4U はじめ山下達郎さんのいろんなアルバムのテープとラジカセを持ってきて、いつも部屋でかけていました。おかげで僕もそれまでに出ていた曲のほとんどを覚えたし、どれも気に入りました。小林克也さんの DJD で編集されたのが Come Along シリーズ。これと同じ企画をアン・ルイスさんの曲でやったのがアニーズスペシャルズというアルバム。山下達郎さん、吉田美奈子さん、大滝栄一さんらが作詞作曲編曲で関わっています。これに入っているシャンプーという曲をお送りします。元は1979年のアルバムピンクキャットに収録。

下妻液化ガスガソリンスタンドからのお知らせです。アイスが美味しくなる暑い季節が近づいてますよね。ピークでは40度前後の気温になりますが、皆さん備えは大丈夫ですか？ご自宅のエアコンは定期的にお掃除をされている方が多いですが、実はお車のエアコンのお掃除メンテナンスをされている方は意外と少ないです。まだ冷えているから大丈夫と思われがちですが、エアコンも長く使用しているとガスの量が少しずつ減っていき、そのまま使い続けると突然風が出なくなったり温風になってしまったりすることがあります。突然壊れたら本当嫌ですよね。夏本番になる前にお車の健康診断をしてみませんか？もちろんエアコンもですよ。当社ではお車の健康診断を無料で行っています。安心してください。当社のホームページにも掲載されていますが、ガソリンスタンドは4箇所あります。セルフ深谷並木店、フルサービスの入信外店、フルサービスの熊谷工業団地店、セルフ秩父店、スタッフ一同笑顔でお待ちしております。

Energy and Music Supply on 88.5 FM Fukka-chan. This program is brought to you by 下妻液化ガス。放送は毎週土曜日11時から。月の2週目以降は再放送。リスラジでも聞けますよ。

今回は僕シモンズの高校からの同級生 A 君の影響で好きになった曲を紹介しています。序盤は山下達郎さん、アン・ルイスさんの曲をお届けしました。高校生の時から A 君は同級生とバンドを組んでいて、担当はベース、ネックの長い楽器を学校へ担いでくる姿がかっこよかったです。彼らのレパートリーにはトトのナンバーもあり、 A 君からは海外、特にアメリカ西海岸のミュージシャンについてもいろいろ教わりました。その中からまずはこの曲をご紹介します。 Airplay 1980年のアルバム Airplay から She Waits For Me。

エアプレイ1980年のアルバムエアプレイから She Waits For Me をお送りしました。皆さんはこの歌にどんな印象を持ったでしょうか。この開放的な出だしのメロディーから、僕は夏の真っ青な空の下、浜辺で待っている恋人の音へ駆けつけるという情景を思い浮かべていました。例えば松田聖子さんの青い珊瑚礁に描かれているようなシーン。ちなみにこの曲のリリースも同じ1980年で2ヶ月だけ早い。まあそれはともかく、 She Waits For Me の始まりはこんな歌詞です。彼女が僕を待っている、部屋の明かりをつけたまま、遅くならないでと願いながら。実際は仕事が終わった後のような夜の時間に抱く気持ちを描いているんですね。しかも歌の2番になると彼女がもう寝てたりします。バカンスといった特別な状況でなく、日常の光景を歌っているようです。いずれにしても恋人に会えるワクワク感が溢れ出てくる歌です。このエアプレイの核となったのは、作曲やプロデュースなど裏方として多くのヒット曲を送り出したデビッド・フォスターとジェイ・グレイドン。この2人のヒットメーカーが組んだプロジェクトに、スティーブ・ルカサーらトトのメンバーをはじめとする西海岸のロックの一流ミュージシャンが参加しました。それがエアプレイです。活動したのはこのアルバムを制作した約1年だけ。皆さん忙しかったんでしょうね。それでも他のミュージシャンの楽曲で組んだりしています。デビッド・フォスターが作曲し、スティーブ・ルカサーがギターで参加したナンバー、スティービー・ウッズ1981年のアルバム Take Me to Your Heaven 収録の Fly Away。

この曲は少なくとも日米の3人が歌っていて、最初に発表したのは竹内まりやさんのようです。1980年のラブソングスというアルバムに入っています。フライアウェイ、遠くへ飛ぶという題名ほどには、キャロル・ベイヤー・セイガーさんによるこの歌の歌詞に意気込みは現れていません。むしろ慎重です。君は怒り、僕はタコ、僕が高く上がりすぎると君はその糸を引いて僕をちゃんと引き戻してくれると始まります。でもタコのままではという裏腹な思いがあり、サビの部分ではこう歌い上げます。僕はどこかへ飛び去るかもしれない、自分の道を進んで、まだ行ったことのない場所へ。そう言いながらも最後は、でも今じゃない、今日でもない、ここにいる誰も飛び去ったりはしないと、周囲も気にしつつ葛藤を持ち越します。思慮深いと取るか、煮え切らないと思うかは聞くあなた次第。自由に飛びたい自分とそれを現実につなぎ止める誰か、その関係を歌っていると言えます。味わい深いです。ちょっとほろ苦いかな。では屈託のないラブソングに戻りましょう。これも高校からの同級生 A 君のお気に入りでした。ボビー・コールドウェル、1978年のアルバム、ボビー・コールドウェル、邦題イブニング・スキャンダルから、スペシャル・トゥ・ミー。

ボビー・コールドウェルが1978年に発表したファーストアルバム、ボビー・コールドウェル、邦題イブニング・スキャンダルから、スペシャル・トゥ・ミーをお送りしました。下妻液化ガスからのお知らせです。5月はイネ科の花粉が多く飛ぶ季節です。飛散距離が比較的短いため、雑草が生えている場所に近づかなければ良いそうですが、それでもアレルギー症状の出る方にとっては辛い日々が続きますね。ガス衣類乾燥機のカンタ君を使えば、外干ししないことで花粉対策になります。さらにカンタ君デラックスタイプは花粉ケアコースを装備。ドラム回転と強力な送風によって衣類についた花粉を洗わずに取り除きます。下妻液化ガスへのご相談お待ちしています。今回は僕の高校の同級生 A 君からの勧めで好きになった曲を紹介してきました。昨年5月のとある土曜日、僕は羊山公園の清掃活動に参加した後、秩父鉄道に飛び乗りました。行き先は銀座のライブハウス、タクト。A 君のバンドが高校時代と同じメンバーでステージに立ったのです。その時のセットリストから、ブレッド&バター1974年のシングル、山下達郎もカバーしました、ピンクシャドウをお送りします。そういえば A 君

お届けした曲をもう一度ご紹介します。山下達郎1982年のアルバム For You から Love Talking。 アン・ルイス1979年のアルバムピンクキャットからシャンプー。エアプレイ1980年のアルバムエアプレイから She Waits For Me。 スティービー・ウッズ1981年のアルバム Take Me To Your Heaven から Fly Away。 ボビー・コールドウェル1978年のアルバムボビー・コールドウェルイブニング・スキャンダルから Special To Me。ブレッド&バター1974年のシングル曲ピンクシャドウ。そしてタイトルコールを含め BGM には次の歌手演奏家による音楽を使わせていただきました。ペトロールズ、クリストファー・クロス、オカッパ・ファンク、小沼洋介、アール・クルー、山下達郎。この番組をもう一度聞きたい方、今日聞いた以外の部分が聞きたい方、月の2週目以降も同じ内容をお届けします。リスラジでも聞けますよ。では皆さん、来週も同じ時間に FM ふっかちゃんで。ご案内はシモンズでした。ごきげんよう。さようなら。 Have a happy weekend。Energy and Music Supply on 88.5 FM ふっかちゃん。この番組はエネルギーの供給と

0: 連する仕事を通じて地域に安全、幸せ、希望を築く下妻駅化ガスがお送りしました。
1: 第1第3土曜日お昼の生放送ウィークエンドランチタイム、リスナー参加型メニューと週末プラン、そして気分が上がる音楽がセットになった聞くスペシャルランチです。皆さんからのランチタイムリクエストも大歓迎。お腹も心も満たす60分、純と一緒にランチタイムを過ごしませんか？ウィークエンドランチタイム、週末ランチのお供にぜひお聞きください。
2: Welcome to あやたびサタデーフライト。ラジオの中で世界を旅する15分間のプチトラベル、あやたび。トラベルナビゲーターのあやです。ベトナムフェスティバル2026が5月30日と31日の土日に渋谷区の代々木公園イベント広場で開催されるようですよ。2008年の初開催以来毎年開催されているイベントで、ベトナム政府が公認する海外最大級のベトナム交流イベントなんだそうです。今年は没入型フェスをテーマに会場の環境を大きくアップデートしたとか。没入型ということですから、ベトナム旅行の気分も味わえそうですね。では今日もラジオの向こうのあなたと一緒に旅に出かけましょう。早速飛行機へとご搭乗をお願いします。
3: ご搭乗の皆様にご案内申し上げます。この番組は感動と興奮の空間、綺麗な館内でほぼ毎日開催中のボートピア岡部の提供でお送りします。

茶おばんといてんだあや。ラジオの向こうのあなたとラジオの中で世界を旅する15分間のプチトラベル、あや旅。トラベルナビゲーターのあやがお届けしています。ただいまあや旅はベトナムを旅行中です。リスナーの皆様はベトナムに行かれたことはありますか？もし行かれたことがある方、どんなところに行ったか、ぜひぜひメッセージで教えてください。ではまずはベトナムの基本情報です。ベトナムの正式名称はベトナム社会主義共和国、首都はハノイです。時差は2時間、日本の方が2時間早いです。言語はベトナム語です。通貨はベトナムドン、1万ドンは最近のレートですと60円になります。ベトナムは現在雨季に入っていますね。雨が多い雨季ですね。雨季は5月から10月頃まで続くようです。さて、私たちはメコン川クルーズに今出かけていますよ。前回は今は亡きヤシの実教団ね、なんだか怪しげなあの新興宗教の団体の跡地に行き、その後象の耳の魚と呼ばれるエレファントフィッシュを食べ、蜂蜜工場へと行きました。今日はその後のお話です。メコン川クルーズは手漕ぎボートの小さな船で、草がうっそうとしている狭い水路を通っていくんですね。左右に生えたマングローブ、もう背が高くね生えているマングローブの先っぽ同士がこうくっついて草のトンネルになるような、そんなうっそう具合のところもありました。手漕ぎボートと、あとは20人くらい乗れるボートと2種類のお船を乗り換えて進んでいきます。メコン川の水は濁っていて下が全く見えないんです。濁った泥水ですね。その泥水具合がまたジャングル探検という雰囲気でね、なかなかいい感じでした。ボートは草がうっそうと生い茂る水路、ジャングルの

中を進み、次に出てきたのはココナッツキャンディー工場です。キャンディー工場といっても大きなコンクリートの工場が出てくるわけではありません。個人でやっている小さい場所、掘ったて小屋のようなところに工場があるんですね。どうやらこのように個人でココナッツキャンディーを作っている家がいっぱいあるようで、その中の一つにお邪魔しました。キャンディーというよりはキャラメルのような感じで少し柔らかめでした。ここでキャンディーを食べさせてくれるんです。すぐそこで作っている出来たてのキャンディーはとても美味しかったです。甘すぎないところも良かったですね。で、ここで買うこともできるんですね。ツアーでよくある途中でお土産屋に寄るみたいな感じだったのかもしれませんね。当時の日記にはキャンディーはとても安かったと書いてありました。大きいもので1万ドン、小さい袋で5000ドンとあったんですね。60円で大きい袋が買えるというのは確かに安いですよね。ただ買ったと書いていなかったので味見だけして終わったんでしょうか。それからバナナワインの試飲というのもありました。さらにはヤシの実ジュースとナタデココも食べたようです。ヤシの実ジュースはまさにこのヤシの実にストローを刺して中の水分を飲むんですね。これなんかとても楽しい経験でしたが、これなんと3000ドンで飲めたんですね。3000ドンです。1万ドンが60円ですから、3000ドンだと18円、安すぎですよね。当時ですからね、多分もう今は20年以上経っているのでもう少し高いかとは思うんですけれども、それでもちょっと当時でも考えられないくらい安かったです。珍しい経験ができました。クルーズをしながらいろいろなところを回ることができるのでとても楽しいツアーでした。ベトナムは買い物がねとても楽しいんですけれども、このクルーズもおすすめです。本当にね、ジャングルの中を行くような感じ、うっそうと茂る草のトンネル、なんか本当にテンテレンテンテンテレンというね感じがしました。この日の夜はみんなでオーダーして作った青菜を着てレストランでご飯を食べました。青菜というのはベトナムの民族衣装ですね。レストランは生演奏のある優雅なレストランでした。優雅なレストランだったからかお料理もね美味しくて楽しかったんですね。楽しいというのは、揚げ春巻きを頼んだ時にパイナップルに刺さって出てきたんですね。ちょっと分かりにくいかもしれないんですけれども、パイナップルの中身をくり抜いて外の厚いところだけにして空洞になったところにねろうそくが入っていて、ちょっとくり抜いた穴からろうそくの明かりが漏れるんですね。もうパイナップルのライトという感じ。そこに竹串に刺した揚げ春巻きがこう何本か刺さっている、黒ひげ危機一髪の剣が刺さっているようなイメージでね、揚げ春巻きが刺さっているんです。もうつい写真に撮りたくなる可愛さでした。ベトナムといえば生春巻きが有名なのかなと思っていたんですが、どちらかというと揚げ春巻きの方をよく見ました。やはりね、水の問題とかもあるかもしれませんね。生より揚げの方がねお腹には安心ですよね。他にもガイドブックで見つけた食べてみたいお料理の写真を見せたら、5品中2品特別に作ってくれました。ベトナム料理は日本人のお口に合うように思います。私はとても好きです。揚げ春巻きやお魚とかお肉の料理も美味しいし、ベトナム風の焼きそば、それからフォーも美味しかったです。あ、フォーってあるある言いたいの人ではありませんよ。あれは RG ですね。フォーの方はレーザーラモン HG ですね。ほんとどうでもいいことですね。失礼しました。フォーは米粉で作った平たい麺で、スープはラーメンのようにこってりしてはおらず、鶏ガラの澄んだスープであっさりなんですね。このフォーにライムやパクチーを添えるとさらにすっきりと食べられます。食べ過ぎ

ちゃって胃がもたれている時や、朝ごはんにも重くないからぴったりかなと思います。お子さんでもね、辛くないのでね、食べられると思います。ベトナム料理のことを考えていたらお腹が空いてきました。この放送は11時からですからね、そろそろお腹がぐーっとなる時間でしょうか。再放送をお聞きの方は朝かな、8時ぐらいですね。ということでね、皆様今日も素敵な一日をお過ごしください。では今日のお話はここまでです。ここで一曲お届けします。今日はココナッツ工場のお話をしましたので、この曲をセレクトしました。聴きながら踊り出したくなる楽しい曲ですよ。桃色クローバー Z でココナッツ。

動と興奮の空間がそこにある。ボートピア岡部では249インチ大画面でボートレースの迫力ある攻防戦を楽しめます。快適な館内で昼も夜もほぼ毎日ボートレース開催中。ボートピア岡部は皆様のご来館をお待ちしています。

15分間のプチトラベル、いかがでしたでしょうか。あや旅では皆様からのメッセージもお待ちしています。今回の旅の感想も大歓迎。リスナーの皆さんの旅にまつわる思い出の一曲も教えてください。メッセージは FM ふっかちゃんのホームページから送ることができます。トップページの下の方にメッセージ応募フォームがありますので、番組名あや旅を選んでメッセージを書いてくださいね。15分間のプチトラベル、あや旅、トラベルナビゲーターのあやがお届けしました。次回もあや旅でボンボワイヤージ。この番組は感動と興奮の空間、綺麗な館内でほぼ毎日開催中のボートピア岡部の提供でお送りしました。

0: 県北中が泣いた。
1: 期間限定の復活。
2: 月曜夜にあの男たちが帰ってきた。
3: 笑いあり涙ありの60分。
1: 放送は月曜夜9時から、再放送は土曜夜10時から。
3: 教えて〇〇先生
2: リターンズ。
0: 下山隼人はじめました。
4: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
5: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。アンプならアキフェーズ、ラックスマン、マッキントッシュ、デノンなど強化買い取り中。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

ウィークリーレコメンド。昨年ソロデビュー50周年を迎え、東京ドーム単独公演を行う日本人アーティストとして最年長公演記録を樹立したロック界のカリスマ、矢沢永吉。6月3日デジタルリリース、現在放送中の連続ドラマボーダレス広域移動捜査隊のために書き下ろした新曲、矢沢永吉ボーダー。

市ことぶき町今井医院、内科美容医療が専門。お一人お一人に寄り添った診察で美しさと健康づくりをサポートします。深谷市内は通院送迎も承ります。駐車場も完備。 JR

0: 深谷駅北口から歩いて9分今井医院、白い看板が目印です。
1: 託せる頼れる助かる税務労務の寺山事務所、企業の元気を応援します。国道17号東方交差点すぐ近く、レンガのビルが目印です。託せる頼れる助かる寺山事務所。
2: 寺山事務所が正午をお知らせします。
3: ここからは再放送をお送りします。

リンリンのおしゃべりポケット始まりました。担当パーソナリティのリンリンです。今回もポケットから深谷の魅力や日常のちょっとしたときめきをお届けします。どうぞゆったりお付き合いください。新年度が始まって早いもので1ヶ月が経ちましたね。街を歩いていると新しい制服の子や新しいスーツの方を見かけて、なんだか春だな、新しい季節だなと感じる今日この頃です。春って新しい出会いや新しい環境があって、ちょっとワクワクする一方で少し不安になったり昔を思い出したりする季節でもありますよね。私もこの時期になると学生の頃を思い出して、あの頃楽しかったなとか、あの時ちょっと苦しかったなとか、いろんな思い出が蘇ってきます。でもそういう時間があったからこそ今の自分がいるんだなと思うと、過去の自分も全部大事にしながらまた前を向いて頑張ろうって思える、そんな季節だなとも感じます。今回はそんな新しいスタートに向けて前向きになれる、この季節にぴったりの一曲をお届けします。

詞の中に雨が降るその後に緑が育つように意味のないことはないと信じて進もうかというメッセージがあります。過去の自分も全て抱きしめながら前に進んでいこう、そんな前向きな気持ちになれる一曲です。ミセスグリーンアップルでライラック、どうぞ。

ミセスグリーンアップルのライラックでお送りしました。さて、ここからは前半コーナーに参りましょう。リンリンの気になること。今回の前半はリンリンの気になることをお送りします。このコーナーでは私リンリンが最近気になっていることや趣味、気になるニュース、そして日常のちょっとした出来事などを自由に語っていきます。リンリン最近こんなこと気になってるんだくらいの気軽な気持ちでぜひお付き合いください。今回は5月は新緑の季節、そして行楽日和ということで最近のお出かけについてお話ししたいと思います。皆さんゴールデンウィークはどのように過ごされましたか？私は今年のゴールデンウィークは新潟県上越市にある祖父母の家に遊びに行ってきました。例年お盆とお正月に行くことが多かったのですが、この5月という時期に行くのは実は初めてでした。皆さんご存知かと思うのですが、夏の新潟は湿度が高くてかなり蒸し暑いんです。海があるから涼しいと想像される方もいるかもしれませんが、実は結構蒸し暑いんですよ。まあでも群馬も40度を観測した地域があるくらいなので、どちらが大変かとは何とも言えないんですけど、なんとなく湿度の高さは新潟の方が上な気がします。一方で冬は雪もかなり積もりますし、曇りの日も多いので祖父母の家に行っても家の中でのんびり過ごすことが多くてあんまり外には出ませんでした。そんな中での今回の5月の滞在ということで、気候がちょうどよくて海も穏やかでとても気持ちよく過ごせました。祖父母の家の裏がすぐ海なんですけど、海に足を少しつけてみたり、夕日が綺麗な時間に海辺を散歩してみたり、とっても心地よかったです。そして何より楽しかったのが道の駅マリンドーム能で好きな魚介をたくさん食べたことでした。能という場所はカニが有名なので、結構大きなカニなんですけど2杯食べてきました。身が甘いのはもちろんなんですけど、カニ味噌が本当に美味しくてペロリと完食してしまいました。焼いたホタテやイカなども普段はなかなか食べる機会がないのでしっかり食べてきました。2年ぶりのマリンドームのおでしたが変わらず最高でした。食以外にも高田公園に遊びに行きました。日本三大夜桜で有名な上越市の高田公園ですが、夏はハスの花がとても綺麗なんです。皆さんご存知ですか？私は毎年4月はバタバタしていて高田の桜はまだ見たことがないんですけど、5月は桜の後の鮮やかな

新緑が広がっていて、それはそれでとても綺麗でした。高田城の櫓を見学できたり、歴史資料館などもあったりして、お城や歴史が好きな方には嬉しいスポットかもしれません。今回めいっ子も一緒に行ったので、海がたりという水族館にも行ってきました。東京のアクアパーク品川などと同じ系列と聞いたのですが、まだリニューアルして10年経っていないくらいなので、館内もとても綺麗です。私は生まれた頃からお世話になっている水族館なので、とても懐かしくて愛着が湧く場所です。リニューアルして館内が少しコンパクトになったり、イルカショーのスペースも少し小さくなったりはしたのですが、イルカスタジアムから日本海が一望できて、プールと海が一体化しているような景色が見られるのが本当に素敵なんです。皆さんも上越を訪れた際はぜひ行ってみてください。新潟県との関わりは深い方だと思うのですが、実はまだ他の市にはほとんど行ったことがないんですよ。長岡花火もまだ見たことがないので、近いうちに行ってみたいなと思っています。新潟のおすすめの場所がありましたら、ぜひいつかラジオで教えてください。皆さんの今年のゴールデンウィークの思い出も聞きたいなと思っています。この後後半コーナー、リンリンとお話ししましょでは、リスナーの皆さんの子供の頃のゴールデンウィークの思い出を紹介していきます。とっても楽しみです。こんな感じでリンリンの気になることでは、私の近況だったり、気になるニュースについて私目線で語ってみたり、日常のあれこれについてゆるっとお話ししていけたらいいなと思っているので、皆さんもゆったりした気持ちでお聞きいただけると嬉しいです。次回もお楽しみに。以上、リンリンの気になることでした。お届けリクエストソング、 FM ふっかちゃん、リンリンのおしゃべりポケット。前半は新コーナー、リンリンの気になることで最近のお出かけ事情についてお話ししました。次のコーナーに行く前に、リスナーさんからのリクエストソングを紹介させていただきます。今回もありがたいことに複数リクエストをいただきましたので、少しずつ紹介させていただきます。ラジオネーム、タヌコロリンさんからです。リクエストする曲はリトモのアグアです。聞いてると海に行きたくなる曲です。タヌコロリンさん、またまたリクエストありがとうございます。タヌコロリンさんのおかげで、ザヤラさんをはじめ本当にいろいろなアーティストを知ることができています。いつもありがとうございます。リトモさんについても少し調べさせていただいたところ、作曲家としてだけではなく、口で様々な楽器の音を奏でるヒューマンビートボクサーとしても活躍されている方なんですね。今回はザヤラさんたちともコラボしている楽曲ということで、こちらも聴くのを楽しみにしています。それでは早速お聴きいただきましょう。リトモでアグア、どうぞ。

ニトモのアクアでお送りしました。タヌコロリンさん、リクエストありがとうございます。またお待ちしています。続いてラジオネーム替え玉しない派さんからです。リンリンさん、こんにちは。4月下旬に子供が生まれ、今月から育休に入りました。慣れないことばかりで戸惑う毎日ですが、我が子と触れ合える時間に喜びを感じています。そんな時に聞きたくなるのが福山雅治さんの生きてる生きてくです。少し疲れた時でも前向きな気持ちにさせてくれるこの曲を聴きながら、子供との時間を大切に過ごしたいと思います。ぜひお願いします。替え玉しない派さん、リクエストありがとうございます。お久しぶりですね。お子さんが生まれたということでおめでとうございます。戸惑いながらも毎日幸せな時間を過ごされているということで、この曲ぴったりですね。それではお聴きいただきましょう。福山雅治で生きてる生きてく、どうぞ。

お届けリクエストソングでは皆さんのおすすめの一曲を募集しています。その曲にまつわる思い出やエピソードなども一緒に送っていただけたら嬉しいです。メッセージリクエストは FM ふっかちゃんホームページにあるメッセージの欄から番組名リンリンのおしゃべりポケットを選んでラジオネームとリクエスト曲にメッセージを添えてお送りください。皆さんからのリクエストをお待ちしています。

福山雅治の生きてる生きてくでお送りしました。替え玉しない派さん、リクエストありがとうございました。またお待ちしています。さて、ここからは後半のコーナーに参りましょう。リンリンとお話ししましょう。

話しました。後半はリンリンとお話ししましょうのコーナーです。定番コーナーであるこのコーナーでは月1テーマに沿ってリスナーの皆さんからのメッセージを交えてお話ししていきます。5月のテーマは子どもの頃のゴールデンウィークの思い出です。皆さんの子ども時代の大型連休の思い出が聞けるのが

ゴールデンウィークの思い出は 4,5 歳の頃家族で水上温泉に出かけたことです。うっすらとした記憶しかないのですが、温泉に入ったり浴衣を着たり大きなスリッパを履いていたので、屋内にある端から片方落としてしまったり、お土産に可愛らしいアクセサリーを買ってもらったのが嬉しかったり、そんな思い出があります。ふっかちゃん人気者だねさん、またメッセージありがとうございます。嬉しいです。ゴールデンウィークの思い出、群馬の水上温泉ですかね。ご家族で出かけた思い出なんですね。5歳頃ということでうっすらとした記憶とのことですが、温泉に入ったり浴衣を着たり大きなスリッパを履いたり、小さい頃ならではの思い出がたくさんですね。大きなスリッパを履いていて屋内にある端から片方落としてしまったというエピソード、なんだか情景が浮かんできて思わず微笑んでしまいました。そしてお土産に可愛いアクセサリーを買ってもらったとのことですけど、そういうのもとってもいい思い出ですよね。小さい頃の旅行って景色やとっても美味しいご飯というよりは、本当に些細な出来事だったり買ってもらったもののことをよく覚えてたりしますよね。私も幼い頃のゴールデンウィークは毎年と言っていいほど家族で温泉に行ったりしていたので、自分の思い出と重ねて楽しく読ませていただきました。素敵なゴールデンウィークの思い出をありがとうございました。またメッセージお待ちしています。続いてラジオネームたぬころりんさんからです。こんにちは。子供の頃のゴールデンウィークは祖父母の家に遊びに行って、近所の京都御苑に行っていました。小さい頃の遊び場でした。そこでお正月はたこ揚げをしたり、春はお花見をしたり、夏は大文字の送り火を見たり、長期休みの時によく行っていた思い出の場所です。たぬころりんさん、メッセージもありがとうございます。子供の頃の思い出がおじいさんおばあさんのお家がある京都に行って遊んでいたとのことですが、おじいさんおばあさんのお家が京都にあるって羨ましいですね。しかも近所が京都御苑なんですね。楽しそうですね。そこでお正月はたこ揚げ、春はお花見、夏は大文字の送り人、季節ごとの思い出が全部その場所に詰まってるんですね。長期休みの旅に行く思い出の場所があるってとってもいいですよね。私も先ほどリンリンの気になることで少しお話ししましたが、私にとってはそれが新潟です。祖父母の家があって、小さい頃から長期休みの旅に行っていたので、なんだか少し重なっていいなと思いながらメッセージを読ませていただきました。今でも京都に遊びに行ったりはするのでしょうか。またよかったらぜひ教えてください。素敵な思い出メッセージをありがとうございました。続いてラジオネーム大谷大好きさんからです。リンリンさんこんにちは。すっかり暖かくなりましたね。でもこの季節私は好きです。リンリンさんはどうですか。さて、子どもの頃のゴールデンウィークの思い出はというと、遊園地や動物園に行って家族やいとこと遊んだことです。すごい混んでいたけど本当に楽しかったのを覚えてます。リンリンさんはどんな思い出がありますか。大谷大好きさん、初投稿ありがとうございます。すごく嬉しいです。野球がお好きなんですね。野球のことについてもまた私にも教えてください。子供の頃の思い出が動物園や遊園地に行ったということですけど、私も子供の頃は近くの遊園地に行ったり、あとは牧場に遊びに行ったりしたことを覚えています。群馬県の伊香保という場所にグリーン牧場という牧場があるんですけれど、そこの牧場が一日遊べる広い牧場で、牛の乳搾り体験をしてみたり、その搾った牛乳からアイスクリームを作る体験をしたり、あとはシープドッグショーという犬が羊を一生懸命まとめてくれるショーを見たり、とても楽しい経験をゴールデンウィークにしたなぁなんていう記憶があります。あとはですね、私の群馬には榛名山という大きな山があるんですけど、ゴールデンウィークは決まって榛名山に登山に家族で行ったのを思い出しました。大谷大好きさんは家族やいとことゴールデンウィーク遊んだということですけれど、私も普段なかなか遊べないいとことゴールデンウィークはゆっくり遊んでいた記憶があります。なんだか大谷大好きさんのおかげで私も幼い頃のゴールデンウィークを思い出しました。温かいメッセージをありがとうございました。またお待ちしています。続いてラジオネームコツコツ日和さんからです。リンリンさんこんにちは。子供の頃のゴールデンウィークといえば、ソフトテニスの練習を一日中していた思い出があります。朝から夕方までコートに立ちっぱなしで、帰る頃には足がクタクタになっていたのを覚えています。それでも次の日になるとまた練習に行っていたので、今思うとよくあんなに体力

欲があったなと感じます。リンリンさんは子供の頃に打ち込んでいたことはありますか？コツコツ日和さん、またメッセージありがとうございます。とても嬉しいです。幼い頃にソフトテニスを習ってたんですね。いや、あの頃小学生ぐらいの頃ってなんであんなに体力があるんだろうって思い返しますよね。私もゴールデンウィーク、小学生の頃ミニバスケットを頑張ってたんですけれど、ゴールデンウィークとなるとバスケットの合宿があるんですよね。なので一日中朝から晩まで練習に打ち込んでいたという記憶があります。同じですね。小学生の頃の方が中学校の部活の時よりもゴールデンウィークの時間が短かったんじゃないかなと思います。今となってはああいう経験も大事だったなと思って、良き思い出です。鍛えてもらったななんて思っています。当時を思い出す温かいメッセージをありがとうございました。またコツコツ日和さんのお話教えてください。今回もたくさんのメッセージをありがとうございました。子どもの頃のゴールデンウィークの思い出って、大人になってから思い出すと何でもない時間がすごく特別だったなって思いますよね。皆さんからいただいたメッセージを読んで、私もなんだか懐かしい気持ちになりました。素敵な思い出をたくさんありがとうございました。また一緒にお話ししましょう。以上、リンリンとお話ししましょうでした。

FM ふっかちゃんりんりんのおしゃべりポケット、皆さん今回も最後までお聞きいただきありがとうございました。子供の頃のゴールデンウィークの思い出、たくさんのメッセージ本当に嬉しかったです。懐かしい気持ちになりながら楽しく読ませていただきました。素敵な思い出の共有をありがとうございました。この番組ではリスナーさんからのメッセージやリクエストを募集しています。お届けリクエストソングでは、皆さんのおすすめの一曲をその曲にまつわる思い出やエピソードと一緒に送ってください。リンリンとお話ししましょのコーナーでは、月1テーマに沿ったメッセージを募集しています。テーマの発表やメッセージの締め切りは X や Instagram でもお知らせしています。よろしければフォローしてチェックしてみてくださいね。メッセージやリクエストは FM ふっかちゃんホームページにあるメッセージの欄から、番組名リンリンのおしゃべりポケットを選んで、ラジオネームとメッセージリクエストを書きの上お送りください。たくさんのメッセージリクエストをお待ちしています。さて次回の放送日は6月13日土曜日のお昼の12時からです。4月から数ヶ月間は月1回の放送となりますので、5月23日の第4土曜日は今回の再放送となります。再放送は日曜日の朝9時からと水曜日のお昼の12時からも放送していますので、聞き逃してしまった方はぜひそちらの時間帯でお聞きください。それではまた来月元気にお会いしましょう。 FM ふっかちゃんりんりんのおしゃべりポケット、パーソナリティのりんりんでした。バイバーイ。

0: マイナンバーカード取扱い窓口がキララ上芝3階に4月からオープン。土日祝日や平日よりも空いてます。土日祝日9時から5時、平日9時から19時、第3土曜日とその翌日の日曜日はお休みです。お買い物ついでにぜひお越しください。詳しくは深谷市ホームページで。
1: キララ上芝でマイナンバー。
2: 寺田に行きたいか。
3: 機械工具、住宅設備機器などあらゆる機器の総合商社、株式会社寺田。社内1階店舗プロラボ寺田では、働くあなたに最適なワークウェアをご提案。皆様のご来店を心よりお待ちしています。株式会社寺田は深谷一社風のいい会社を目指します。一緒に働く仲間大歓迎。
4: 毎月1回放送の深谷市長の部屋。
5: 私、深谷市長の小島進が自ら深谷市の情報をお伝えする番組です。
4: アシスタントは島野美智子です。放送

0: 毎月第4月曜日お昼12時から、再放送は毎週月曜日お昼12時からです。
1: 皆さん聞いてくださいね。

こんにちは、ソロアーティストのウンフェニです。ウンフェニのスパークルアフタヌーン。この番組は全国のコミュニティ FM をお聞きの皆さんに、私ウンフェニが自由にお話ししていきます。今週もよろしくお願いします。5月ももう終わりになってきて、いよいよ夏本番、まだ本番って言わないのかな。もう6月来ますよ、楽しみですね。この収録なんでちょっと前の日に撮ってるんですけど、絶賛作曲作業を頑張っておりまして、できないなできないなって思ってるんですけど、もう作曲終わったらタトゥー入れるって思いながら頑張ってるんですよ。で、タトゥーを入れてくれるタトゥーアーティストの人って海外の人が旅行がてら来てちょっと掘ってくれるみたいなのが結構あるくて、こう1週間とか2週間の間に何月何日か何月何日まで日本にいますブッキングみたいなやってて、これがですね、今日まで5月30ぐらいまでいるよって言ってる人いて、すごいラッコのタトゥー入れたいんだけど、もう曲ができたら入れるんだと思ってて、はい、入れられるかどうか頑張ります。それでは早速私の楽曲を聴いてください。今日の1曲目はサマーイズオーバーをお送りします。夏が好きだから夏の曲ばっかりですけども、それではお聴きください。ウンフェニでサマーイズオーバー。

ます。ということで、ちょっと間が空いちゃったんですけど、新しい最新の MV で、豆腐メンタルという曲の MV が出ました。見ていただけてますでしょうか。これはちょっと私の友達が監督をしてくれて撮ったんですけど、こう、曲自体はね、豆腐メンタル、かっこ、怒るって書いてあって、こう、怒ってるよ。だけど、私は豆腐メンタルみたいな感じの歌詞なんですよね。で、実際にじゃあ MV で、豆腐出そっか、みたいな言われて、で、豆腐のシーン撮ってたんですよ。で、こう、物撮りみたいなカメラをこう固定して、豆腐のお皿のだけ映ってて、なんか、こう、豆腐が少しずつ欠けていく、崩れていくのを撮りたいって言って、まあでも二人で、友達と私と二人で撮ってて、別にスタッフさんとかもいないから結構人力で頑張ってて、じゃあ私、フェニが、じゃあ豆腐を削りますってなって、何でやるって言ったら素手って言われて、あ、わかった、みたいな。素手で、こうやって削って、なんか豆腐を握って、剥ぎ取るみたいな。握って、剥ぎ取るみたいなのをやってたんですよ。で、結構最後ぐちゃぐちゃになるみたいな。で、なんかちょっと、なんか撮影しながら、なこれはこうスタッフが後で美味しくいただきました的なテロップというか注釈がまあこう概要欄とかに書くにしても、なんかちょっとこう炎上しないかなというか、こう食べ物を粗末に的な観点から大丈夫かなとか思ってたんですけど、で、豆腐その撮影用だから予備に何個も買ってやって、まあ1個豆腐使い切りまして、じゃあ次のやつ出しますってなって、でじゃあこれちょっとこっちに捨てちゃうみたいな、ここの部分捨てちゃうみたいに聞いたら、えって、あなたが食べますって言われて、なんかその友達に、監督をやってくれた友達に。私は、そのシーンの前に私たちは外でロケをしてたんです。1、2時間ぐらい。で、帰ってきて、手も洗わずに、そのまま豆腐のシーンには時間もね、限られてますから。豆腐のシーンをやって、汚え手で、結構わしづかみにしてたんですけど、それそう、そもそも私が食すという本気で手だったらしくて、先に言ってよみたいな、もうなんか食べるんだったら手洗うよみたいな、お前も手洗わないで触っただろうみたいな、えへみたいな言われて、まあそういう楽しい、本当に友達とやってるからならではの楽しい出来事があり、それしかもですね、そのお豆腐を星のケーキとか、こう、女児が作るバレンタインチョコとかに振りかける、こう、トッピングシュガー、お砂糖、硬い星型の、なんかキラキラみたいなのをかけたんです。醤油かけた時にそれかけたんです。で、それで、食べますって言われて、マジみたいな。で、やばっと思って食べたんですけど、めちゃくちゃ美味しくて、すっごい美味しいんですよ。びっくりして、一口食べて、リピありってなって、みたいな。で、二人で食べて、うまいってなって、ちょっと九州醤油みたいな、お醤油に砂糖の感じが加わって甘じょっぱいみたいな感じ、かつ、その星の角砂糖のゴリッゴリっていう食感が、すごい良くて、すごいおすすめなので、皆さんにもぜひ食べていただきたいなと思ってるんで、真似して、お醤油の後に可愛いの砂糖をかけて食べてみていただけたらなと思います。なんか、その子とは昔もそうやって遊んでたことあって、私のマンションで、本当にまだ10代の頃に、急にその子がチーズバーガーをミキサーにかけたいって言ってきて、じゃあやろうってなって、なんでミキサーを私が持ってたのかもわかんないですけど、粉々にして、クスクスみたいな感じでしたね、今思えば。それを食べました。パンもチーズもお肉も粉々のパサパサ、なんかホロホロのスプーンですくって食べたんですよね。もともとミンチだったお肉をハンバーグにして、ハンバーガーにしたのに、ミンチというかパラパラに戻すっていう、なんか概念がぐらつきますけど、まあそういうのも楽しいですよね。そういうとこも注目して、ぜひ豆腐メンタルの MV 見てみてください。

送りしたのはウンフェニでサマーイズオーバーでした。ウンフェニのスパークルアフタヌーン、全国のコミュニティ FM を結んでお送りして

0: のコミュニティ FM を結んでお送りしています。ウンフェニのスパークルアフタヌーン。ここからはリスナーの皆さんからいただいたメッセージを紹介していきたいと思います。今月のメッセージテーマはこれって私の街だけ？ということでメッセージ読んでいきます。ラジオネーム弁当箱さん。ウンフェニさん、こんにちは。
1: こんにちは。
0: 私の先輩の話なのですが、広島出身の先輩がその辺りで米農家が多く、お米がたくさん取れていたからなのか、小学校の給食の時のご飯は各家庭で弁当箱に炊けた白米だけを詰めて持っていき、給食のおばちゃんがまとめて温めて食べていたそうです。私もそれなりに田舎で育ったのですが、そんな話は初めて聞いてびっくりしました。だいぶ昔のことなので、もしかしたら時代的なことなのかもしれません。ウンフェニさんはどんな給食でしたか？ということで、初めて聞きましたね。温めてくれるんだ。え？そうなんだ。じゃあ給食はおかずが出るっていうことなのかな。これも、不思議ですね。とか、こないだも学食でうどんが、みたいな。なんか、そんなに自由だったんだ、食って。なんか、こう、小学生、なんか学生の頃とかって、こう、与えられたもので、こう、やってたから、あんまり感じなかったけど、そんなに自由な、こう、ね、ルールの中でやってたんだ。いや、初めて聞きましたね。いいですね。私、給食は、ほんと記憶なくて、何食べても、私、すごい、自分の変なとこなんですけど、こう、人前で、ご飯食べることと、トイレに行くっていうことが、すごい、恥ずかしいんですよ。トイレ行きたいってあんま言えないし、ご飯食べてる姿をあんま見られたくないんですよ。なんか、そう、萎縮しちゃう、なんていうか、食べてる時の顔とか、何を食べてるかとかも、なんかカッコつけというか、謎なんですけど、自分の中にそういうのが発動しちゃって、だから、なんかちょっとでも自分の中で、なんかって思ったら、食べないっていう選択肢を、私めちゃめちゃご飯食べてすごいお腹すくんですけど、食べないっていう選択肢を取っちゃいがちで、なんか、ほとんど何も食べないで帰ってくるみたいなこともあったし、あとなんかその小さい頃は、こう、ちゃんとこれを食べないとデザート食べちゃいけませんとか、細かい規律があったけど、高学年になると結構その辺、別に監視がないというか、自由になってたから、デザートから食べる。あ、そうだね。デザートから食べますね、私。そういう人でしたね。なんか、給食じゃないんですけど、こう、なんていうんですか、活動の合間に働いてた時に、その時はオフィスみたいなところで、ちょっとバイトみたいな、やってた時に、なんていう、サラダチキンみたいなものを食べようと思って買ったんですけど、ピリってやるとこが開けられなくて、いや、本当に開けない。なんか2個、こう両端についてると、チャンスが2回与えられてるじゃないですか。だけどなんかその、こう、チキンの入れ物ってちょっと硬いビニール、しっかりめのやつで、本当に開けられなくて。で、一回さ、ぐにーって伸びちゃうとさ、二度と開けられないじゃないか、ハサミじゃないと。なんか、スンとはいかないみたいな。で、それを、右も左もそれにあなって、あ、違うわ。一回できたんだけど、そう、真空パックの真空の空気入ってるところまで到達しなかったんですよ。なんていうか、そこ切っても意味ないよ、真空は真空のままだからねのところを通過してくんなくて、なんか曲線でヌイーンって。で、だから肉が現れなくて。でも恥ずかしくて、それが。なんかもう食に対して羞恥心を感じてるから謎に。それ言えなくて、その日、もう、ランチ、やめました。もう、そこでふてくされちゃって、飲食をやめて。本当にお腹空いて8時間耐えなきゃみたいな。あれ、本当にそれしかも1回じゃないんだよな。なんか2、3回あって、ね、後半は学習したから、保険の食べ物とかも買って。はい。そういう感じですね。変な飲食ルーティン。

はい、弁当ほこさん、メッセージありがとうございます。では続きまして、インスタからももらった、メッセージをちょっと全部紹介していけたらと思います。ラジオネームとかないんですけれども、まず一つが、これって私の街だけ、成人式の同窓会の運営がヤンキーグループすぎる。これはあなたの街だけではないと思います。みんなそうじゃない？なんなんだろうね、みんなそうじゃない？ちょっとヤンキー、でも私も別にヤンキーではないんですけど、なんか地元帰ると一個自分の中の野生的な感じに、喋り方とか戻る感じとかあるけど、なんなんでしょうね。ありますよ、なんかわかります。こうみんなうんうんってなってってなってると思いますよ。別にね、ヤンキーもヤンキーじゃなくてもみんな仲良く同窓会できたらいいんだ。はい、では次の、コメント、こちらもちょっとラジオネームないんですけど読みますね。私のマンションだけかもですが、なぜかプラと燃えるゴミの区別がありません。高校生の時始めたアルバイトで初めて燃えるゴミとプラを分けるということを知りました。これ私も人生の途中で知りました。このゴミのルールってめちゃくちゃ面倒っていうか難しくないですか？なんかその条例とかで決めてるんですか？めっちゃ細かく、じゃあこの有料のゴミ袋ですとか、これとこれ分けます、やっぱ分けません、洗ってから入れますとか、あもう全部入れちゃっていいですよとか。しかもさ、これ究極回収する人のフィーリングですからね。そこまで言われたことあるんですけど、さあここの回収の担当さん優しいから、あんまいけるいけるいけるみたいな、なんかこう C だかなんだかでここまで細かく決めたけど、まあ、実際それこうなんていうか会議上のいい感じのこと言って、実生活に伴ってないよね、みんなルール守ってないよみたいなあるじゃないですか、そういう空気読むみたいな。なんか非常に難しいなと思います。なんかそうマンションによってもね違いますよね多分。いやすっごい難しいなと思うんですけども、極力ね地域のルールに沿って頑張っていきたいところではございます。ありがとうございます。じゃあもう一個最後ご紹介しますね。私これって私の街だけ、ぶつかりおじさんがいない大阪。これはですね、この間のツアーの大阪に私が言ったんですよ。このさっきも言った豆腐メンタルっていう曲の曲振り MC で、ちょっとみんな一緒にぶち切れていこうみたいなことを言うときに、東京のツアーの東京ではなんか例えばこうぶつかってくるおじさんとかいるじゃんみたいな、でもなんか嫌だったけど我慢したよねみたいな、だけどその気持ちをこの曲で一緒にこう晴らそうじゃないけど、そういう話をしたんですけど、なんか SNS で大阪にはもうみんな気強いし言い返すからぶつかりおじさんがいないっていうのを見て、それを皆さんに聞いたんですよ。フロアの女の子たちに、ぶつかってくるおじさんって大阪にいないんですかって、みんないないって、本当にいないっていうリアクションしてくれて、そういないらしくて、かっこいいですね本当に関西。いやもうめちゃめちゃ痺れます。私も言い返せたことないんですよ実は、ぶつかってくる方に対して。なんかもうちょっと鍛えていかなきゃな、その反射でね、ちゃんと言うぞって。いや勇気もらいました、かっこいいです大阪。メッセージありがとうございます。たくさんのメッセージありがとうございました。それではここで一曲、私ユンフェニが楽曲制作にあたって影響を受けた曲、思い出の曲を毎週応援してるんですけども、今週もお届けしたいと思います。今回はウェットレックの、キャッチディーズフィスツを流したいと思います。もうこれはこの間のこちらで見てとてもハマってるウェットレックさんなので、ぜひ聴いてください。どうぞ。

私の楽曲アイムスソーリーを聴きながらエンディングのお時間です。まずはウフェニからのお知らせ。6月7日に名古屋栄スプリング出演させていただきます。7月3日がライブバズフェスティバル2026東京渋谷クラブクワトロで開催されます。7月11日は大阪ホリデーレコザンドライブハウスパンギャプレゼンスカムトギャザーマラソン2026に出演させていただきます。そして9月16日東京の渋谷デュオミュージックエクスチェンジで、フレッシュボリューム3に出させていただきます。よろしくお願いします。詳細はウフィニの SNS やリットリンクをチェックしてみてください。そして、Spotify でも、この番組アーカイブ配信をしております。もう一度聞きたいという方は Spotify からウフィニのスパークラフタヌンで検索してみてください。あと映画をね、主題歌を提供した映画の公開とその曲のリリースも6月ありますので、そちらもぜひ楽しみにしててください。はい、ここまでのお相手はウフィニでした。また

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛するものとして大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。スピーカーなら JBL、タンノイ、ボーズ、アルテック、ケフなど強化買い取り中。お電話は0120-016-707 0120-016-707。

0: うまいチャーハンを食べたくないか。ならチャーハン大王出川におまかせ。卵にご飯、永谷園のチャーハンの素でガチうまい。これぞチャーハン大王の味。チャーハンの素なら永谷園。
1: 防災インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、小林作家です。
2: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
1: 近年猛暑が続いて熱中症による救急搬送が相次いでいますよね。中でも職場やスポーツの現場では早急な対策が必要ですね。
2: そうですね。2025年の6月から職場での熱中症を防ぐため労働安全衛生規則が変わりました。特に暑い場所で長時間働く人は要注意の内容なんです。
1: 具体的にはどんな内容なんでしょうか。
2: 働く人が熱中症で倒れないように事前にもし熱中症になったらどうするのか、どこに連絡するかなどを決めて周知させる必要があるんです。また作業中に気分が悪くなったらすぐ休めるような体制にしたり、体を冷やす準備をしたり、病院に運ぶ時の連絡先も決めておく必要があるんです。
1: なるほど。会社もきちんと準備をしておく必要があるんですね。そして学校の部活動も熱中症心配ですよね。特に炎天下の高校球児の皆さん心配ですよね。
2: そうですね。日本高校野球連盟も熱中症対策に力を入れているようなんですね。まあ、ポイントは体の中の深部体温を上げすぎないことなんです。
1: どのようにして行うんでしょうか。
2: 部活練習の前後や途中でアイススラリーと呼ばれる、スポーツドリンクをシャリシャリに凍らせたものを飲むというものが効果的だと言われています。
1: それは冷えそうですね。飲み物以外の方法はあるんでしょうか。
2: はい、手のひら冷却が効果的と言われています。手のひらや足の裏には体温を調整する血管があるので、そこを10度から15度ぐらいの水に手足を浸したり、冷たいペットボトルを握ったりするのもいいかということなんですね。
1: それはすぐにでも実践できそうですね。でももし熱中症になってしまった場合はどうすればいいでしょうか。
2: はい、涼しい場所に移動して服を緩めてスポーツドリンクなどを補給するのも大切なんですけども、ローテーションアイスタオル法と呼ばれている氷水で濡らしたタオルを首、脇の下、太ももの付け根などを当てて、体を冷やすという方法があります。ただしめまいや立っていられない状態ならばすぐに救急車を呼んでください。
1: はい、万全の対策を心がけたいですね。防災インフォメーション、お相手は
2: 災害リスク評価研究所、松島康夫と
1: 小林作家でした。

0: 土曜の夜のクスッと笑える60分
1: アフランドマーガレットの土曜の夜はこんな感じ。
2: こんな感じ。
0: 知識教養番組です。
1: そんな感じ。
0: いえいえ、健康番組です。
1: なんなん。
0: 家族団らん番組です。
1: 嘘だ。
0: 嘘です。笑って楽しめる1時間の生放送。
1: 放送は毎週土曜日夜7時から。みんな
0: レボリューション。
3: 頼れる、助かる。税務労務の寺山事務所。企業の元気を応援します。国道17号東

0: ラのビルが目印です。託せる頼れる助かる寺山事務所。
1: FM ふっかちゃんが午後1時をお知らせします。
2: あの頃青春グラフィティ。5月もあっという間に最後の週末です。気温も上昇してそろそろ梅雨という言葉も聞こえてきました。湿った空気の中に混じり始める夏の気配、チェリーやスイカ、トマトの赤に季節の移ろいを感じますよね。雨のシーズンすぐそこまで来ています。あの頃青春グラフィティ、パーソナリティの岡野美和子です。こちら東京、今月最後のさつき晴れです。今週末は運動会が開催されているところもあるんではないでしょうか。昨日は自宅の近くの学校からアナウンスの声や歓声がにぎやかに聞こえていました。お弁当を食べ終わってそろそろ午後の競技が始まる頃かもしれないですね。そして今週のあのグラは東京半蔵門のスタジオから生放送でお送りいたします。おととい5月28日は花火の日。1733年のこの日、隅田川で鎮魂の花火が上げられたことに由来しています。今週末は各地で多くの花火大会が開催。富士山中湖、千葉の稲毛海岸、東京足立区でも音と光のスタイリッシュな花火が楽しめるそうです。広い地域で好天の予報、夏先取りのレジャーたっぷり満喫したいですね。あの頃青春グラフィティ、東京半蔵門のスタジオから生放送。今週も全国の皆さん、そして K2 ラジオを通してハワイの皆さんにもお楽しみいただきます。

5大ドームで69万人を動員したラストツアーは明日の東京ドームで幕を下ろします。トップシーンを走り続けた国民的スター、たくさんの思い出にありがとうの言葉を伝えたいですね。今週のオープニングナンバーは三島のぺたんこおじさんからのリクエスト、嵐で嵐でした。改めましてこんにちは、あの頃青春グラフィティパーソナリティの岡野美和子です。まだかろうじてエアコンはつけずになんとか過ごしておりますが、さすがにこの暑さにストッキングが履けず、あんなに薄いのに、素足にサンダル始めました。サロンに行ってフットネイルをしてもらうのがこの時期恒例となっています。そして、この25度前後の気温の時に美味しさがピークになると言われているのがアイスクリームです。数年前の総務省家計調査によりますと、1世帯あたりのアイスクリームへの年間支出額は5年連続で1万円を超えているんだそうです。中でも全国で一番アイスを食べている地域、皆さんご存知でしょうか。石川県金沢市、今日ね旅サラダにも登場していました金沢のはじめちゃん、いかがでしょうか。もともとスイーツ好きの金沢市民の皆さんですが、現地の夏の平均気温がアイスが一番美味しい温度というのも理由の一つなんだそうです。まあ、ちょっと季節外れですが、冬暖房で暖かくなった部屋も24、5度、まあ、1年を通じてアイス楽しめるということですね。お風呂上がりはビールにするかアイスにするか悩む季節がやってまいりました。いずれにしても食べ過ぎ飲み過ぎにはくれぐれもご注意ください。さて今週の木曜日、毎年この時期恒例の第一生命保険が行っている川柳コンクール、通称サラセンの全国ベスト10が発表になりました。このコンクールですが、もともと社内報の企画だったものが80年代後半から一般公募が始まり、今では年末の、まあ、今年の漢字とか新語流行語大賞と並んで世相を反映する一つの指標的な存在となっています。まあ、川柳は皆さんご存知のように人間や社会を題材にした言葉遊びとか風刺性が強いのが特徴です。まあ、だからこそその時代を生きる人々の本音とか生活感を映し出すものとして定着しているんではないでしょうか。ちなみに今年度今回の第1位です。キャッシュレス、充電なくなり、無一文。まあ、これはデジタル時代の便利と不便の表裏一体感が見事に読まれている作品です。スマホのこうバッテリーがね、半ば命綱になっていると言っても過言ではない時代となりました。第2位、これもあるあるボタンをおそらくラジオの前で押される方多いと思います。パスワード、記録したけど記憶なしこれ本当にそうですよね。サラセンはまあ年を重ねることに対する悲哀みたいなもの、ちょっとこう自虐的に描かれているのが面白いところです。ずいぶん前の作品ですが、何かをね忘れたことは覚えてる、これも私大好きな、一句です。愛しさすら感じる、作品ですね。他にも今年は大阪万博とか物価高、AI というのも今年の大きなテーマとなっていたみたいです。気づいたら娘の推しが我が推しに個人的に一番共感したのはこの作品でした。およそ5万4000句の応募作品から選ばれたトップ10、大人の言葉遊び

で時代を振り返るのも楽しいものです。ぜひご覧になってみてはいかがでしょうか。そして我があの蔵には川柳の大家がいらっしゃいますので、また近々ご登場いただきたいなと思っております。どうぞご期待ください。先週のあの蔵生放送の後出かけた林哲司ソングファイルライブ、希代のメロディーメーカー哲司さんのサウンドを思う存分楽しめるステージでした。数ある名曲の中とても印象に残ったこの一曲をお届けします。79年のナンバーです。ハイファイセットで夕凪。

ボサノバ調の素敵なアレンジからは、哲司さんがお好きとおっしゃるバートバカラックの雰囲気感じますよね。そしてこのライブでの素晴らしさは、サウンドを支えるバンド、スウィンギング1984の皆さん、プレイヤーはもちろんのこと、ヤマトさん、イチホさん、そしてミホさんのボーカルがオリジナルの世界観を見事に表現し、聴く人の心を魅了しています。この曲を歌ったミホさんのボーカルからは、山本純子さんの澄んだあの空気感伝わってきました。今週の丘のセレクションは、ハイファイセットで夕凪お送りしました。あの頃青春グラフィティ。それではこの辺で今週のテーマの発表です。

月30日は実業家のひろゆきさんが匿名インターネット掲示板2チャンネルを開設した日。ここからはステマやクリボッチなどのネットスラングも数多く生まれました。そしてひろゆきさんといえばあの言葉をご存知の方もいらっしゃるかもしれません。もともとは討論の場などで相手がデータや事実ではなく個人的な意見を述べた時にそれは事実ではなくあなた個人の感想や考えですよねという意味で使われたフレーズ。その独特の言い回しが話題となり今では日常会話でも耳にするようになりました。そこで今週はひろゆきさんのこの言葉

言葉をそのままテーマにしてみました。それってあなたの感想ですよね。普段から思っていることを家族や友人に話してみたら、そうかななんて言われた経験ありませんか？自分では普通だと思っていたのに周りから少数派だよと言われて初めて気づくことって実は結構あるんではないでしょうか。今週は日頃からなかなか共感されず納得いかないこと、でも声を大にして伝えたい自分だけのこだわりや持論を大募集いたします。正解も不正解もありません。あなたならではの少数拝見、そしてそれわかるという共感メッセージもぜひ送ってください。投稿はアノグラ専用メッセージフォーム、または E メールアノグラアットマークミュージックバードドットシオドットジェーピーにてお願いします。今週もリクエストを添えてたくさんのメッセージお待ちしています。

それでは早速皆さんからいただいたメッセージご紹介していきましょう。オープニングにリクエストをくださった三島のペタンコージさん。高齢者こそ車はマニュアル車にすればいいのに、今更クラッチを踏んで運転するなんてと思われそうですが、アクセルとブレーキを踏み間違えても暴走することもなく、両手両足で運転することで頭と体の体操にもなるし、高齢者には最高だよねと周りに話しても全然共感されません。なので自分は頑固にマニュアル車に乗り続けています。先週末も車で福井までドライブ、楽しく頭と体の体操をしていました。これは私は最初に読ませていただいた時にそうだよねと思いました。やっぱりアクセルとブレーキは簡単にね、一つのこう踏むペダルでしかないからついつい間違えてしまうっていうこともあったりするし、マニュアル車はちゃんとこうクラッチ踏まないと走り出さないので、まあ危険性はかなり低くなりますよね。ただ番組スタッフと話をしましたら、うちの AD しおちゃんはオートマライセンスなんだよね。だからマニュアル車を運転したことがないということなので、ペタンクさんおそらくこれあと何年でしょうね、高齢者マニュアル車に乗ればいいっていうのが通用するのは。多分今40代半ばぐらいの人はマニュアル車自体が運転できないのでちょっと難しいのかな。まあでも何か方法を考えないといけないですよね。あれは大きなね社会問題の一つだと思っています。マリンさん、私パジャマって毎日洗うでしょ。友達、数日は同じの着るけど、こっちは一晩着たらもう使用済みでしょという気持ちなのに、友達からすると寝てるだけだしそんなに汚れないよという世界観。清潔ラインがずれているせいで私は毎日洗わないとなんか落ち着かない派、友達は数日着てから洗うのが普通でしょう派。頭では人それぞれだよねと分かっているのに、心の中ではお互いにそれってあなたの感想ですよね、そう思っています。確かにこれ結構マリンさん大きいと思います。これバスタオルに言えません？割とお風呂からね上がってシャワー浴びた後にバスタオルを使うじゃないですか。それを毎日変えるのか、それとも数日続けて使うのか。私はね全然後派なんですよね、後の方で後者だから。だって体をきれいにしてきてるわけですから、お風呂の中で。で、シャワー浴びて。で、それ拭いてるだけだから、いや、3日ぐらいは使えんじゃないと思ってるんだけど、まあ、しおちゃんよく登場しますけど、でも、濡れたままにしておくと、ちょっとやっぱ雑菌とかっていうこともあったりするから、そこ微妙ですね。唯一の救いは、これマリンさんの、サブマリンさんがおっしゃってるんじゃない、友達っていうことで言うと、生活一緒にしてないですからね。その辺だけはちょっとクリアするんじゃないかな、なんて思いました。じゃあもう一つ、カニちゃん。 A 型の私はこれはここ、あれはあそこと置き場所を決めています。かたや B 型の主人は自分のテリトリーの工具の置く場所を詳細に決めていないようで、現場に持っていく道具がすぐに見つからないと、あれはどこと私に聞いてきます。それであれとやらはどこに置いたのと聞くと、多分あそこって、ならばそのあそこって場所にあるだろうに、そういう時は大抵 A の倉庫じゃなくて B の倉庫にあったりするんです。だから私みたいに置く場所を詳細に決めたよねって言って置く場所を一応決めるんだけど、主人には元に戻すという私の意見が分かってもらえ

じゃない。君の意見は意見で、僕は僕のやり方でって思ってると思います。この年じゃそう簡単には変わるわけない。それでも分かってもらえる日までいつまでも待つからね。私は松見の女でいいのっていうね、そんな感じなんですけど、まあこれはもう夫婦の間でのそういう勝負

ことですよね。この辺はやっぱね、夫婦の場合バランスみたいなものがずれると非常にこうどちらか苦労するという、そんな図式になるんじゃないでしょうか。メッセージありがとうございました。それではここで2チャンネルから生まれたラブストーリー、2005年のドラマ電車男のエンディングナンバーをお送りしましょう。サンボマスターで世界はそれを愛と呼ぶんだぜ。

今週も YouTube にいただいたコメント少しご紹介しましょう。上越のどんかおさん、快晴で気温23度、半袖だと少し肌寒いそうです。それからストーブ奉行さん、静岡県掛川市、晴れていて暑いそうです。単身赴任さん、八代、晴れで気温は現在28度。おお、やっぱ九州はね、暖かいんですね。これからでも台風6号がね、北上しているということで、くれぐれも沖縄はじめ、西日本の皆さんお気をつけください。五右衛門さん、それからわんぱく秀じいさん、今日は6時半から仕事してますので、そっと拝聴します。朝早いですね。お仕事しながらお仕事頑張ってください。ひろちゃりさん、夜勤明けで今糸魚川から上越に戻りました。外の気温24度。夢仙人さん、仙台27度、晴れ、一昨日まではとは違いカラッとしています。なんか東日本、東北の方少しお天気崩れてるようなね、情報が入りました。ゆうすけさん、倉敷晴れていますがかなり暑いです、などなど。磯志さんも静岡県浜松市晴天、気温高いそうです。参加してくれてます。あとアリスファンのワイワイさん、ドジャース戦と巨人戦を、目で、あのぐらを耳での二刀流で参加します。応援の方もよろしくお願いします。トラパパ、尾道の小島のおっちゃん、イノベーさん、インスパイアーさん、フッチさん、ヒルネーさん、などなどご参加いただいております。岐阜在住天草ボーイさんから、それってあなたの感想ですよね、メッセージいただきました。最近の若い子にいろんなことを解くと、それってあなたの感想ですよねと言わんばかりのことがあります。1、石の上にも3年、2、5分前行動、3、仕事の到着は30分前。これが通じない人がいる。1については嫌なら即やめる。2、昼休みは時間まで休んでそれから動き出すから毎回13時から始められない。3、30分前についていない、毎日遅刻してくる。その言い訳が渋滞とか、コンビニのトイレに行っていたとか、簡単な嘘を平気で言う。石の上にも3年は今では死後になったんでしょうか。天草ボーイさん、一杯飲みながらこの辺に関してはじっくり語り合いたい、そんな気分になっておりますが、まあね、つい私今週ね、美容院に行ったんですけど、その時やってくれているヘアスタイリストの、彼女と一緒に、石の上にも3年って言葉なくなったんだねっていう話をちょうどしていたところだったんですよね。難しいな、これは。あなたの感想ですよね。いや、だって3年とかありえなくないですか。この仕事自分ちょっと向いてないみたいな。いや、ごめんごめん、そうじゃなくて、3年は一生懸命向いている方に自分を寄せてって、3年頑張ったけど無理だったっていうね、そこで結論出すんじゃないのっていう風に昭和世代は思っちゃうんですけどね。そういうこと言うと不適切にも程があるっていう風に、丸腹っていう風に言われちゃうんでしょう、きっと。ちょっとこの辺はね、ジェネレーションギャップを感じますけどね、仕事に対しては。いや、そうそう、30分前も私は本当にそうだと思います。新人の子たちは、やっぱり他の人たちが来る前に、でもそれも、何のためですかって言われちゃうと、いや、何のためって、それはね、てんてんてんってなっちゃうので。まあ、この辺は、ぐらい族の皆さんは共感される方多いんじゃないでしょうか。それから、ストーブ奉行さん。目玉焼きには粒あんですね。千切りキャベツの上に生卵を割って、黄身が半熟になるように蒸し焼きにして、地元の粒あんのオストアンデールと香味ソースでいただいています。毎日の朝食になっています。写真を送ってくださいました。皆さんがイメージする目玉焼きの上に粒あんが乗っております。インスパイアーさん、僕は大のあんこ好きで、こしあんよりも粒あん派。あんバターサンドを考案した名古屋の喫茶店には勝手に国民栄誉賞

を与えたいぐらいです。これは、ま、あの、粒あん派はいいと思いますよ。こしあん派も OK なんですけど、しょっぱい目玉焼きにあんが乗るということに対して皆さんいかがお思いでしょうか。これも本当に好みだと思うので、じゃあ白いご飯にあの甘い煮豆とか何ですかって言われちゃうと、まあまあそうだよなっていうのもあるんですが、この辺はね、ちょっと、賛否両論、どっちも賛でも非でもないんですけど、分かれるところなんじゃないかなと思います。インスパイアーさん、最近お題が難しすぎると思っているのは僕だけでしょうか。あの、僕だけではありません。いつもね、でもあの、難しい、嵐の方たちっているんですけど、何言っても難しいって言うんだけど、今回も皆さん難しいとおっしゃってて、でもね、今回はごめんなさい、スタッフも難しいと思っていますので、大丈夫です。もうとにかく少数派だよな、こんなこと思ってておかしいかなって、そういうことをね、あの、気軽な気持ちで送っていただけると非常に嬉しいです。それでは、水曜日の午後さんからいただいたリクエストナンバー76年リリース、やっさんの作詞作曲の曲です。オフコースで独りよがり。

水曜日の午後さんからはメッセージも届いています。あのぐらを聞き始めた 7,8 年前のことです。コミュニティ FM という存在を初めて知り、さらにメッセージ投稿は番組が始まる13時から午後1時からだと思い込んでいて、1時直後に採用されている人に対し、なんでテーマ知ってんのと不思議に思っていました。そして極めつけは、岡野さんを初めて見たとき、金原千恵子さんと本気で驚いたこと。金原さんはバイオリン奏者で、調べたら美也子さんと同い年で誕生日も近くて、そうなんですか、今でもどこか似ていると思っています、言われたことありませんかということで、小田和正さんのライブでバイオリンを弾いている顔がそっくりだと思いました。こんなメッセージが届いております。すいません、私金原千恵子さん存じ上げませんでした。ちょっと写真等々で拝見してみたいと思いますし、小田さんのコンサート弾いてらっしゃる姿がね、似てるっていうのはね、なんかちょっと誇らしい気がいたします。メッセージありがとうございます。似てる似てないもありますよね。あの人ってさ、なんかあの人と雰囲気似てないとか言うと、これってその人が認識しているその対象物の骨格とか、あと雰囲気で決まると思うんですけど、似てる似てないっていうのはね、いろいろこの感想が大きく影響するような部分があるんじゃないかなと感じています。あ、今金原さん、なんか雰囲気はね、もしかしたらあるのか、自分で言うのも、自分で言うの、綺麗な人捕まえて、あ、雰囲気はなんかあるよねって言うのもなんですけど、水曜日の午後さんありがとうございます。お褒めに預かりまして。広島五蔵ロックさんと、それから、神戸の文パパさんから共感メッセージ早速いただきました。嬉しいです。先ほどの高齢者こそマニュアル車に大大大大大共感です。私の持論、運転は全身運動で、オートマ車が左足を退化させる。マニュアル車、エンストはするが暴走はしない。

はい、機械的に当たり前ですが、この3つみんな共感してくれました。本当ですね。だからまあでも免許取るときにオートマだけになっちゃってる世代の人たちは、またその時代が来たら考えなきゃいけないのかなっていう気がしますけど、ただ私ももうペーパードライバー歴30年くらいなんですけど、オートマしか運転できないし、オートマ教習行ってからもう一回ハンドル握ろうかなと思ってるので、さらに高齢になったらいかがいたしましょう。悩むところです。神戸の文パパさんもね、高齢者のマニュアル運転いいですね。でも足の力が弱くなってクラッチを踏むのがきついです。坂道発進エンストしそう、腰が支えてくれません。これも同感共感です。大体だって坂道発進をするのが教習所に通ってる時は一番大変でしたもんね。あれをなんかこうクリアしたらやっと免許がもらえるという、そんな印象があります。みそらそらさん、私のなかなか共感されないエピソード、緑茶ダイエットの効果。世間ではよく緑茶を飲むと痩せると言われますよね。私もそれを信じてかれこれ毎日欠かさず緑茶を飲み続けています。結果お腹周りは正直ミリも変わっていません。でも私の中では劇的に痩せはしないけれど、どれだけ食べても絶対に太らない、これは緑茶のキープ力のおかげだと大満足しています。これを家族に話したら、それってあなたの感想かっこ思い込みだ、単に現状維持してるだけじゃないと冷たく言われてしまいました。今月あった健康診断で体重もお腹周りも少し減ってますねと言われたんです。ほら結果出てるじゃないの。やっぱり緑茶を飲み続けます。まあこのダイエットとか自分の体に関するフィジカルなことは全ては体感なので、周りから見た時にあれちょっと痩せたとかちょっと太ったって言われても、その逆の場合あるじゃないですか。え、痩せたんだけど、いやちょっと太っちゃったんだよね実はねっていうこともあったりするので、体感で鏡に映る自分に自分が満足してたらいいんじゃないかなっていう気がしますけどね。あなたの感想で OK 系界隈のことだと思います。ネギのネギの妹さん、レスリング金メダリストの吉田沙保里さんが現役を引退し、バラエティ番組でよーくお見かけするようになった頃、当時二十歳の我が息子が、吉田沙保里って可愛いなと言ったんです。それまで息子が好きになる女子は、そそとしたかぐや姫みたいな子だったからびっくりです。いやいや、吉田さんが可愛くないというわけではありませんよ。あくまでも私の感想ですが、霊長類最強女子と言われ、筋骨隆々の吉田さんを見て可愛いなと言える男子はきっと優しいいい男だと思うんです。ところで我が息子、いつか筋骨隆々の彼女をお嫁にもらうと連れてきたりしてと心配だったんですが、数年後連れてきたのはかぐや姫のような細面の女子でした。ただ彼女付き合い始めた頃は今より10キロ太っていたとか、結婚式で憧れのドレスが着られるようにダイエットしたんだそうです。相変わらず息子のストライクゾーンは広かった。あなたの感想、まあ異性の趣味っていうのもね、感想でしかないですからね。この後も皆さんの趣味思考少数拝見、ぜひ教えてください。それでは続いて、口紅にミステリーさんからのリクエストナンバーをお送りしましょう。82年リリースの曲です。佐藤由里でどうして。

岡野美和子がお送りしています。あの頃青春グラフィティ YouTube ミアラーズハックン参加してくれてます。太田川さんもありがとうございます。ふっちさん、トラパパさん、田植え終わってるんですね。お疲れ様でした。こちらはあと半分あるのでもうちょっとかかりそう。田植えの時期なんですね。東京にいるとやっぱりこの辺はよくわからないかな。鈍行さんも新潟、こちらも田植えはほとんど終わっていますということです。柏崎のワタポン、私はウイスキーが大好き、特にスコッチが気に入っています。いつからでしょうか、カレーを食べる時のベストドリンクとなりました。そこでカレーの歴史を調べてみてよくわかったんです。現在のカレーはインドのカレーをベースにしたイギリス発信の料理なんです。だからスコッチに合うのは必然中の必然、当たり前のことだったと思います。全く個人の感想です。でもぜひとも一回お試しくださいねっていうことです。こういうなんかマッチング、マリアージュっていうのかな、何かと何かが合いますよっていう、さっきの目玉焼きもそうなんですけれども、カレーをいただきながらスコッチをねこう飲むと最高に美味しく感じるんだよなっていう人と、え、カレーとスコッチなんで、なんでその組み合わせっていう、あのいろんなやっぱ意見があるのは、食に関してもこれすごく強くあるのかな。あのソースかけるとか、らっきょうをね添えるとか、福神漬けだよっていう方もいるとは思います。でもちょっとね、あのワタポンいつもおっしゃってるので、ぜひあのカレーにスコッチスコッチだけ、スコッチウイスキー召し上がってみてはいかがでしょうか。パイパーさんくだらないこと言いました、ごめんなさい。我が家の譲れないこだわりを聞いてください。私は普段家での洗濯を一手に引き受けているわけではないんですが、洗濯機の回し方から干し方まで口を出しすぎるせいで、嫁さんから洗濯大名と呼ばれています。自分でもこだわりが強い自覚はあるんですが、特に揉めるのがバスタオルの干し方です。私は物干し竿にかけるとき、内側を長く、外側を短く、あえてずらして干します。この方が日光に当たる面積が広くなり、風も通って早く乾くという、長年の経験から導き出した大名の知恵なんです。ところが、嫁さんからは、ただの思い込み、あなたの感想でしょ?と、言われてしまいます。それどころか、嫁さんが綺麗に揃えて干したバスタオルを、私が後からこっそり大名干しに直しているのが見つかり、たびたび口論のもとに、でも科学的に考えても絶対にこっちの方が早く乾くはずなんです。なかなかこれだけは譲れません。岡野さん、やっぱり私のこだわりっておかしいでしょうか。いや、洗濯の干し方はよく、なんか生活の知恵アドバイザーみたいな方がね、テレビのワイドショーとかで、あの、靴下をこうに干してくださいみたいな、あの、下じゃなくて、口の方を、あの、下にして、みたいなことをいろいろ言ってますけど、なんかね、

しません？ずれてるとなんかかっこ悪いなみたいになっちゃって、揃えて私なんかも欲しちゃいますけど、でもパイパーさんの欲し方が、実は、なんていうのかな、合理的というか、早く乾くためにはいいのかもしれないですよね。一番の失敗は、嫁さんがやったものを直すということじゃないでしょうか。嫁さんやった時はそれでも一応、乾くことは乾くわけだから、今回はまあ嫁さんのやり方でお任せして、大名が干すときは大名干しにするっていうのが、どっちかに統一するっていうのはね、奥様もだってほらもう主婦としてのプライドも、キャリアも終わりでしょうから、その辺はうまくバランス取るのがよろしいんじゃないかなという気がいたします。ラジオネーム、エイジさん。今からおよそ30年前の我が夫婦の会話。やっぱ夫婦ありますね。エイジさん。味噌汁は合わせ味噌、白味噌、赤味噌。なんでも美味しいよな。神さん。それはあなたの感想よね。私は赤味噌が苦手なのよ。そしてしばらくして我が家は名古屋へ転勤。外食の定食はもちろん赤味噌の味噌汁。スーパーで売っているのはほとんど赤味噌。神さん。名古屋にいても味噌は私が好きな味噌を買ってきなさい。と名古屋にいて、私は買い出して味噌を買うときは普段の3倍の距離を車で走って買いに行ったものです。てんてんてん。これね、だからもうさっきの食の好みに関しては絶対に同じっていうことはありえませんし、まあ、でもどちらかというと作られるね、奥様。まあ、これ A さん作ってらっしゃるんだったらそれはそれ。A里さんの日は、赤味噌で。で、奥様の時は白味噌でっていうのが、一番なんか平和のやり方のような気がしますけれどもね。まあ、でも A里さんは、白味噌でもいいんですもんね。何でもオールアラウンドプレイヤーだから。まあ、その場合はね、ダメなの私赤味噌って言ってらっしゃる方に合わせるのが、夫婦円満の秘訣かもしれません。メッセージありがとうございました。それでは一時代ラストのナンバーです。92年リリースの曲です。松任谷由実、恋の一時間は孤独の千年。

水色のハチマキさんから、牛丼の具材の玉ねぎについてシャキシャキ感を残すか煮込み倒すか統一してほしいと思います。注文してから提供されるまで今日はどっちかなーと考える時間がなんかモヤモヤして落ち着かないんですよね。あくまで私の感想ですがこういうのでいいんです。今日のテーマはね、好みっていうものもありますし、ただこの八巻さんおっしゃったようなチェーン店とかそういうことなんでしょうね。奥様の手料理だったら今日はなんか奥さん優しいから結構煮込んでくれてるのかなみたいなのもあるかもしれませんが、ただ注文してから来るまでそんなに玉ねぎのシャキシャキ感が重要アイテムなのかっていうのも、これも本当に個人の感想だと思います。このようなメッセージこの後もお待ちいたしております。今日のテーマ、それってあなたの感想ですよね。リクエストを添えてどんどん送ってください。

0: どうもフリーアナウンサーの小倉純です。そして
1: 今野です。
0: 本日ご紹介したいのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きです。これは今野ちゃんも私も大好きな歯磨き粉。
1: 本当にこの歯磨き粉大好きです。
0: そんな我々が大好きな薬用なた豆柿渋歯磨きの最も特徴的なところはどこでしょう。今野ちゃん、
1: ズバリ歯が白くなるところです。
0: なぜ歯が白くなるか。まずは薬用成分グリチルリチン酸ジカリウムを配合、さらに商品名にも入っているなた豆と柿渋エキスがお口ケアの専門家からも今大注目なんです。
1: 専門家も注目している成分って期待できますね。
0: はい、
1: この歯磨き粉本当に歯が白くなりますからね、はい、しかも私あのほんのり塩の味も大好きなんです。
0: 兵庫県赤穂のお塩を使用したすっきりさっぱりした味、はい、あれ一度味わったらやみつきになるんですよね。
1: ぜひ皆さんにも一度使っていただきたいので小倉さんお問い合わせお願いしてもよろしいですか。
0: はい、累計出荷数387万本突破の大人気商品京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きはたっぷり 120g 入りで送料660円、税込み2145円なんですが、初めての方限定の特別価格、なんと半額以下の税込み980円でのご提供です。
1: え、こんなにたっぷり入って980円ですか？嬉しい。
0: ではお問い合わせの電話番号です。携帯電話からもつながるフリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
1: 私たちも大好きなこの薬用なた豆柿渋歯磨きで白い歯を手に入れましょう。フリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
0: 本日ご紹介したのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きでした。

ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに

0: そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買取なら、オーディオの買取屋さんへ。どんなオーディオでも無料で出張お見積もり。査定料は一切いただきませんので、お気軽にお問い合わせください。お電話は0120-016-707 0120-016-707

ウィークリーレコメンド。昨年ソロデビュー50周年を迎え、東京ドーム単独公演を行う日本人アーティストとして最年長公演記録を樹立したロック界のカリスマ、矢沢永吉。6月3日デジタルリリース、現在放送中の連続ドラマボーダレス広域移動捜査隊のために書き下ろした新曲、矢沢永吉ボーダー。

0: 新車購入のことなら
1: 坂田坂田坂田自動車工業。
0: 車の修理車検のことも
1: 坂田坂田坂田自動車工業。
0: 事故や保険の相談も
1: 坂田坂田坂田自動車工業。
0: 人と車の生活を支援します。すべてはお客様のために。トータルカーライフサポートの
1: 坂田坂田坂田自動車工業。
2: 車の硬い乗り心地、路面からの強い突き上げ、こんなものかなと思っていませんか？その悩み、お手頃価格で解決できるんです。純正ショックアブソーバーのオイルを入れ替える画期的な特許技術ネオチューンは、口コミだけで4万セット以上の実績。愛車の乗り心地が格段に良くなり、長距離運転が楽になります。もちろん車検も問題なし。詳しくはマル得ネオチューンで検索。
3: マル得紹介が午後2時をお知らせします。
4: あの頃青春グラフィティ。時刻は午後2時を回りました。あの頃青春グラフィティ、パーソナリティの岡田美和子です。今週のあのグラは東京半蔵門のスタジオから生放送。

でお送りしています。そして今日のテーマはそれってあなたの感想ですよね。ラジオネームひろちゃりさんから。梅雨入り前なのに暑い日が続きますよね。昨日5月の27日7月中旬から下旬の気候、春はどこに行ったんでしょうか。秋はあるんでしょうか。やっぱり日本の四季も変わって夏と冬だけの2季の日本になってしまったんでしょうか。そのように感じているのは私だけでしょうか。ひろちゃりさん、私だけじゃないと思います。今日本国民ほぼ全員と言ってもいいくらい、なんか春と秋のグラデーションの季節がなくなっちゃったよねって感じてるんじゃないでしょうか。日本はね、やっぱり四季があるのが魅力の一つだし、今年のお花見の時にも結構海外からもね、たくさんお客さんいらしてましたよね。ただ今年の5月は晴天が多いせいか、なんか、春のちょっと後、そして初夏のちょっと前くらいの心地よい日がいつもに比べて多いような気がするのは私だけでしょうか、私の感想でしょうか。まあこういうね、皆さんこう主観的に思ってらっしゃること、少数拝見かなということでも全然結構です。この後もぜひお寄せください。あの頃青春グラフィティ、東京半蔵門のスタジオから生放送。今週も全国の皆さん、そしてK2ラジオを通してハワイの皆さんにもお楽しみいただいています。

メンバーの長崎ひろみさんはドラマ主演中、松野有美さんと佐藤愛子さんは明日東京渋谷でのイベントに出演をするそうです。1991年リリースのナンバーです。リボンで君ならば大丈夫。

全国に生放送、あの頃青春グラフィティ、お相手は岡野美和子です。改めましてこんにちは、あの頃青春グラフィティパーソナリティの岡野美和子です。こちら東京半蔵門ですが、スタジオの窓から見える景色とっても綺麗で、雲一つない青空が広がっています。今日冒頭でねちょっとお話ししましたけれども、都内の小中学校運動会を行っているところたくさんあるんじゃないでしょうか。いいですね、この晴天の中でドキドキするんですよね。徒競走とか一等賞を取りたくて頑張ってる子どもたちも多くいることと思います。最近はなんかみんなでお弁当を食べるっていうのも少なくなってきたようですが、素敵な5月の最後のね週末お過ごしください。そして YouTube サトシックスさん、広島から、今日は地元のさつき祭り開催中なんだそうです。季節をね思わせるそういうお祭りとか、広島結構フラワーフェスティバルとかそういうもの多いですね。沖縄からこの方野中さん、晴れの沖縄ということで、この後ねちょっと台風心配です。あれマンボさんはなんだっけ、ごめんなさい、ラジオネームを書いていただけると非常に嬉しいです。アカウント名しかちょっと把握はできておりません。暑くてお腹の年輪が溶けそうって書いてあると、溶けてくれるんだったらどんなに暑くても許しますよね、本当に。諏訪国子さんも、快晴の諏訪、あ、孫の運動会から帰ってきました。午前中で終わるんですね。御殿場りっちゃんも参加してくれています。あと富澤さんもありがとうございます。コマドラさん、今日はピーカーのお天気、暑いです。あ、近所の中学校で運動会してました、熱中症に気をつけてって思いました。それからマリンさんも参加ですね。ゆずじじさんも内科の定期受診行ってきました、自宅で聞いてくれてます。長野の関西人さん、快晴の諏訪から、午前中は、あ、多いですね、孫ちゃんの運動会に行ってきました。お昼は冷やし中華始めました。本当そうです、素足にサンダル始めましたっていうの、冷やし中華始めましたっていう一緒ですね。今週のあのぐらテーマ、それってあなたの感想ですよね。皆さんのいろんな感想もすでに届いて、おりますが、ラジオネーム出雲のフロシさん、先ほど石の上にも3年という話が出ていましたが、私の子供の同級生の場合、就職し石の上にも3日で退職したそうです。昭和時代に親や先輩から教えられた心構えは現代には通用しないようです。これ本当に難しいですよね。さっき天草ボーイさんがね提言してくださった、まあ、一つのテーマだったりしますけれども、3日で何がわかるのかってやっぱ昭和世代は思ってしまうんだけれども、今の人たちは自分のこう直感とか感覚みたいなものがとても大切なので、なんかちょっとね雰囲気的に気が合いませんみたいな気が合いませんとかって言ってお辞めになる方もいらっしゃるようです。あんまりねこう文句言うと叱られてしまうんであれですけど、でもほら最近退職代行とかのね会社があったりするじゃないですか。あれは、まあ、せめて自分で辞めようよと、私はこれ私の感想です思いますし、娘がやっぱりもしもそういうシチュエーションになったら、ね、自分できちんと伝えなさいっていう風に教えるんじゃないかなと思います。

ひろこパパ、今週のテーマ、生ビールの大きさ。いよいよ生ビールの美味しい季節になりました。お店の前には生ビール冷えてますの誘い文句、足が止まりますよね。いつも思うんですが、通常生ビールは中大の選択ができるお店が多いんですけれども、どのお店も生ビールの容量が表示されていなく、値段の割に容量が少なかったりと、注文して容量が少なくてがっかりする時が多くて、私的には生ビールの容量を価格表示と一緒に表示してほしいと思いますが私だけでしょうか。飲み放題なら問題はないのですが、特に東京へ出張帰りに飲むときは値段につられてお店に入店すると思うことが多いですねっていう。これはでもね、ちょっとあるあるあるっていう感じしますね。ただお店の雰囲気というか、お店のテイストっていうのかな、なんとかバーみたいな、ちょっとこうお料理もつまみもダイニングバーみたいな感じだと、ああきっと生ビール頼んでも量少ないんだろうなと思うし、普通の喜んでっていうところだと、あ、ジョッキで来るのかなとか、勝手に大きいビールをイメージしたりします。この間ね、どっかのお店に行って、私ちょっとワインその後飲むから、ビール一口でいいかな、ちょこっとでいいかなと思って、グラスビールをって言ったら、いいんですか、少ないですよ足りないと思いますよぐらいな脅迫めいたことを店員さんに、初めてのお店だったのに言われて、どんだけ飲むって見られたのかなと思いながら、じゃあお言葉に甘えて大でお願いしますって頼んだことありますけどね。やっぱりお酒飲みって、量もさることながら、一番私感想ですよ、嫌なのが、ちょっと残ってる時に下げられるやつね。こちら下げてよろしいですかって一応聞かれるけど、あ、すいません、まだ飲んでます、なんか最後の一口、あ、これをちょっと一口食べてから最後この生ビール飲み切って次頼もうとかって、お酒飲みって結構ね、計画してるんですよね。だからね、その計画をぜひ分かっていただきたいなって、居酒屋さんの新人さんのね、お若い店員さん、あと、ご自分が召し上がらなくて、そういうところでお仕事されてる方もいらっしゃると思うので、ぜひご協力のほど、酒飲みにご協力のほど、よろしくお願いいたします。コマドラさん、食い物の話で恐縮ですが、嫌いなものや食べたくないものを、騙されたと思って食べてごらん、とか、これが食えないなんて人生の半分以上損してるよ、とか言う人結構いませんか？それこそそれってあなたの感想ですよねっていつも思っています。そもそも私の持論は、うまいまずい、綺麗汚いは個人の感想。あんたにとって美味しくっても他人にはそう思わないかもしれない。少なくとも私はそう思って接しています。食えなきゃ食うよってスタンスで。ということです。いや、これはね、これもあるあるボタンたくさん押しました。私は食いしん坊だし、お酒もいただくので、ね、そういうふうに言われることってあんまりないんですけど、好き嫌いがある方とかにね、例えば、いや、お寿司、ウニ苦手な、もうウニが、もう寿司って言ったらウニ食べなきゃダメだよ、みたいなことを言うと、それこそあなたの感想ですよね、っていうふうに思うので、好みを押し付けるのは良くないですよね。お酒も、いや、酒飲めないなんて人生半分損してつまんないでしょ、みたいなこと。いやいや、別に、ノンアルコールでも私、テンション高く楽しめますから、っていうこともあったりするので、その辺はね、ぜひ私たち、大人は、やっぱり気をつけていきたいし、人のこうなんか好みとか思考の世界に土足でね、踏み込むことはやめたいなと、強く思いました。メッセージありがとうございます。今週のアノグラメッセージテーマは、それってあなたの感想ですよね。この後も皆さんからのいろいろなご意見お待ちいたしております。投稿はアノグラ専用メッセージフォーム、または E メール、anogra@musicbird.co.jp にてお願いします。この後、2時台もたくさんのメッセージお待ちしています。大田川さん、私は子供の頃から今に至って傷やニキビなどオロナインを塗っています。何でもオロナインで治ると信じているオロナイン教です。まあ、病は気からっていうのもあるかもしれませんが、昭和の万能薬、優れものですよね。来週からは紫陽花の季節、楽しみだそうです。熊さんからリクエストをいただきました。中島みゆきで、一人上手。

今週のアノグラメッセージテーマは、それってあなたの感想ですよね。ラジオネーム磯志さんからメッセージをいただきました。あくまで私個人の感想ですが、アノグラ面白い自虐ネタなら興味を持ってもらい、採用率が少しは上がる。テーマによって真面目な内容で投稿させてもらっている時もありますが、基本テーマに沿った自分の過去の自虐ストーリーを投稿できるように心がけていますその中でも一つ自分ルールがあって、同時こいつアホやなって思わずプッて共感して笑ってもらえるように言葉のチョイスができるよう心がけています。いつも言葉足らずだったり誤字脱字ばかりだったりとご迷惑をおかけしまくっていますが、面白い人として認識してもらえるよう毎回投稿できればいいなって思う次第であります。もう何が嬉しいって、こう番組に対する真摯な姿勢というかね、たかだかっていうのもおかしいですけど、プライベートの時間にたまたま聞いてくださっているあの番組に投稿するというそのアクションに対して、心がけていらっしゃる磯志さんが本当にありがたいし感謝の気持ちでいっぱいです。そして正解です、正解ですっておかしいけど、私ね、自分の思うのは自虐ネタ大好きなんですよね、実は。で、自分自身もそうだし、なんかあんまりこう、まあ日本人っぽいのかな、別に謙虚か

どうかわかんないですけど、あんまり、いや、私ね、こう、すごいでしょっていう、こうなんか、自慢じゃないけど、ちょっと、え、私かっこいいでしょみたいなのっていうのは、すごい、ちょっとどっちかって言ったら、チッと思っちゃう方なので、なんか自虐ネタで自分の、その、なんていうの、傷とか、弱いところをさらけ出して、しかもそれを笑いに変えてくれてるっていう、

月2回にして1回はゲスト、1回は昔のスタイルでどうでしょうか。こんなこと言うのは私一人だけじゃないことを願っていますということで、まあそういうご意見ねたくさんいただくんですけれども、まあ皆さんが喜ぶ番組作り目指していきたいと思います。それではひでじいさんからのリクエストナンバーお送りしましょう。天地真理で一人じゃないの。

0: ジオショッピング0120-68-1288快適生活ラジオショッピング渡辺さん。
1: はい、名代さん、よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: さあ、掃除をしても掃除をしても生えてくるお風呂場のカビにお悩みの皆さん、快適生活にはものすごいカビ取り剤があるんです。ゴシゴシこすったり、匂いのきつい洗剤は必要ありません、シュシュッとスプレーしてしばらく置いて水で洗い流すだけ、もうこれだけで10年来の頑固なカビまですっきり。カビ取りジェルスプレープロのご紹介です、はい、今日は大ヒットを記念しましてお買い得セットをご用意しました。
0: はい、スプレーして置いて流すだけ。
1: はい、まずは那須さん、はい、1枚目のお風呂のお写真をご覧ください。
0: はい、わ、これってお風呂の排水口とか壁が真っ黒ですよね。
1: はい、

0: 浴槽の側面カバーも外すと中真っ黒じゃないですか。
1: いや、そうなんですよ、はい、では、はい、2枚目のお写真いかがでしょう、はい、
0: ね、これ本当にカビどこにも見当たりませんよ。え、はい、新築のお風呂ですよね。
1: いや、そうなんですよ、ね、これ更新照明同じ場所なんです、強い洗浄力を持つジェルが高い浸透力で壁や目地のミクロの穴まで入ってカビや細菌をバラッバラに分解、黒ずみも漂白してくれたんです。検査機関で黒カビへの効果をテストしたら30秒でカビが検出できないという結果に、カビ除去率 99.9% が確認されたんです。
0: すごい、カビ除去率 99.9% ですか。
1: はい、しかも最大6ヶ月カビが生えてこなかったという結果もあって、泡タイプのジェルが穴の中で長くとどまってカビの栄養分になる水分を弾き飛ばすからなんです。カビの研究一筋40年以上のカビ対策専門メーカーが監修、カビ取りクリーニングの業者が使用しているものをご家庭用に改良したのが今日の商品です。先ほどのお写真の方、10年以上掃除していなかったそうです。
0: 10年来のカビが新品のお風呂のようになったんですね。
1: その通りなんです、はい、市販のカビ取り剤で取れなかったカビが1回でどこに生えていたかわからなくなったなんてお声もありますし、清掃業者さんからもいろいろな場所で使っていますというお声届いてます。業者さんにお風呂場のお掃除をお願いしたら1回1万5000円前後するそうなんですが、カビ取りジェルスプレープロはお風呂場のお掃除およそ3回分350回ほどもスプレーできて税込み2400円です。
0: プロ仕様のカビ取り剤でお風呂場のカビ取り掃除が1回800円ですか、はい、安いですよ。
1: ただこれ浴室の壁やタイル浴槽、はい、台所、トイレの給水タンク、ゴムパッキンまで広く使えますから、2本お求めの方にはなんと1本サービスします。3本届いてお値段は2本分税込み4800円です。
0: 2本買ったら1本サービスですか。
1: さあ今日はこれでは終わりません、はい、おまとめ買いの方大ヒットを記念しましてさらにサービス、はい、お得な3本セットをさらに 10% オフ、3本で税込み4320円、税込み4320円、はい、ただしお得な3本はこのお時間新着100セット限定でお願いします、うん、
0: お得な3本セットがさらに 10% オフですね。
1: はい、10年内の頑固なカビもすっきり、カビ取りジェルスプレープロは1本プレゼントの合計3本が 10% オフの税込み4320円、税込み4320円、1本は税込み2400円ですから3本が断然お得です。送料代引き手数料は別です。ご注文お届け返品などのお問い合わせは0120-68-1288 0120-68-12パッパと覚えてください。携帯電話からも0120-68-1288番です。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
0: 快適生活ラジオショッピングでした。

あの頃青春グラフィティ、今日のテーマはそれってあなたの感想ですよね。皆さんの持論正論、そして共感メッセージぜひお寄せください。上越のどんこうさんからのリクエスト、91年のナンバーです。 J-WOLK 何も言えなくて夏。

YouTube、たかこさんも参加してくださってます。今の曲にリクエストをくださった上越のどんこうさんからはメッセージも届きました。麺食いの私、ラーメンはあっさりが一番です。世の中二郎系だとか背脂チャッチャッチャ系などの油やキャベツに分厚いチャーシューでごまかして本来の丁寧に出汁を取って太麺でコシの強さを出して残念です。私たち世代が子供の頃初めてラーメンなるものを食した当時のいわゆる品そばの味を引き継いだお店。しかしだんだんとそういう出汁にこだわり麺を打つお店が少なくなって寂しいこの頃です。ラーメンはもうこれ、食の好みっていうことで言ったら一番分かれちゃう。麺もいろいろあるでしょ？麺も太麺から細麺から縮れ麺からなんとか麺っていうのはいろいろあるし、あとは麺の茹で方、硬さ、これで好みもありますし、スープとかトッピングとかそれもいろいろだから、これはちょっともう本当感想で動いていい案件だと思いますよ、ラーメンはね。あっさりが一番、品そば系がお好きということです。私はなんだろう、よくラーメンどういうのが好きとかって聞かれますけど、私豚骨系が好きかな。でもなんか煮干しのやつとかもすごく美味しいし、私が墨田区で今錦糸町という立ち飲み、とこにある立ち飲みのお店で、公開収録やってるんですけど、そのすぐ裏に牡蠣ラーメン屋さんがあって、そこが結構こってりで美味しかったりするんですよね。名前忘れちゃった、佐吉だったかな、なんか佐兵だったかそういうお店です。どんぶら2号さんからは共感メッセージ、先ほどの

これどなただったかな、ごめんなさい、コマドラさんだったっけ、バスタオルのずらし干し、賛成に1票です。絶対に乾きやすいです。しかも重なり部分の一番下の前後両サイドを洗濯バサミで留めますとパサパサしないし、その間を風が通ってもっともっと早く乾きます。ちなみにバスタオルは3、4日洗わなくても OK だそうです。その代わり湿ったままでは雑菌が繁殖するので、洗わなくても毎日日当たりの風通り、風通しの良いところに干せば良いそうです。私はバスタオル夏の日当たり良好で干したバリバリの肌触りが好きです。私だけでしょうか。もう固まっちゃってるやつね、凍ってるっていうぐらいの、なんかたまにありますよね、物干し竿にこうやってちょっと離してあれすると固まってる感じの、バスタオルバリバリのがお好きな方と、ふわふわテレビのね CM、 柔軟剤の CM なんかだとふわふわのやつやってますけれども、まあ、これもちょっと好みが分かれるところかもしれないです。え、パイパーさんだ、ごめんなさい、パイパーさんがご自分流のね洗濯大名パイパーさんに一票投じてくださいました。ありがとうございます。長野県の林さん、例題にもありましたが、我が家の薬箱にもセイロガン常備しています。実家にも常備されていて、幼い頃からの馴染みの薬、お腹の調子が悪い時は現在もお世話になっています。セイロガンの瓶の色、そして黒い色と独特な匂いが効き目を実感させてくれます。服用してから効果が割と早く現れるのも嬉しいものですね。ところで嫁さんと結婚し45年経過しますが、理由はわからないですが、絶対に服用することはありません。我が家の七不思議の一つです。あれ、嫁さんって私が呼ぶの、林さんの奥様は看護師さんでいらっしゃいましたよね。だからそう、市販薬に対して看護師さんとか調剤薬局とか薬剤師さんとかって、ほら、なんていうの、言い方あれですけど、薬が割とこう身近にあったりとかするので、市販薬よりもやっぱり処方されるような、今ねスタジオにありますセイロガンが、ちょっと見せてください。久しぶりに、っていうかもうラベル全然取れちゃってる。これはツボル D のセイロガンなんですけど、つぼさんはいつも常備していて、ちょっとお腹が痛くなったりした時には使うのと、あとね、歯が痛くなった時に詰めるらしいですよ。で、今、それは根本的な解決になってないんじゃないかっていうことで、今、スタジオでね、若干揉めてたんですけど、でも、穴っていうか、被せたのが取れちゃったりとかして、痛い時に詰めるのは、根治水じゃないですか。新根治水とか、知らない根治水。あ、ちょっと世代が、いや、ラジオの前のリスト、あった、黄色いやつだったかな。ちょっと小さい丸いなんか出し麺、コロコロっていうのに、つけて、歯に詰めると、やっぱり、ちょっと虫歯の痛みが緩和するっていうのがね、薬としてありましたけれどもね。ミミさん。先日、福井のスープ屋さん、オフ会に参加しました。久しぶりに会う皆さんの顔を見れば、自然と笑みがこぼれます。知り合ってだいぶ経つけど、みんな変わらないな。知り合った頃のままだ。私の祖母は64歳で他界しています。今の私より若い時でも、遺影写真なんてすごくおばあちゃんっぽいです。絶対私の方が若々しい自信あります。これって私だけの感想かしら。そんなことないと思います。ミミさんもね、ウクレレのとか合唱とかで人前に立ったりとか舞台に立たれることがあるので、緊張感もあるでしょうし、すごく若くいらっしゃるんじゃないかなと思います。なんかこの間湯原正明さんかな、来てくださった時に、もう今の時代、令和の時代はもう年齢は7掛けだよっておっしゃってましたから、自分の年にね7をかけてみると、大体昭和の時のイメージに通ずるんじゃないでしょうか。それでは鳥取のドビンフットさんからいただいたリクエストナンバーをお送りしましょう。これ各県の名物が歌詞に入っているんですが、皆さんね、全国で聞いてくださっています。ご自分の県の代表、異論はないでしょうか。ちょっと聞いてみてください。森高千里、ロックンロール県庁所在地。

今週のテーマはそれってあなたの感想ですよね。ドビンフットさんからはメッセージもいただいています。鳥取県は関東地方の方などから島根県と間違われます。鳥取県に行ったことがあるという方の話を聞いてみると、どうも違う、それって松江市じゃないですかと尋ねると、そうです、松江市は鳥取県の県庁所在地ですよねって。また届いた郵便物の宛名が島根県鳥取市と記載されていたこともありました。鳥取県の知名度の低さに唖然とすることしばしばです。実はそういう私も人のことは言えず、茨城県と栃木県が混乱します。どの新幹線が北関東どのように走っているのかもわかりません。まあ行くこともないから覚える必要もないんだけどね。これはわからないですよね。あの県も47あるわけですから、なんとなく例えば九州に縁があるとかね、あの四国はよく行くんですっていう人はわかる。中国地方がちょっとごちゃになっちゃったりとか、北関東難しいっていう方もいらっしゃったりするので、まあ行く前にちょっと勉強していけばいいんじゃないでしょうかね。越前京都の乗り鉄さんからはね、敦賀駅での北陸新幹線と在来線の乗り換え、巷では面倒くさいと批判の声が多いですが、私の個人的感想では、大都市の私鉄、地下鉄の乗り換えと比べたらよっぽどわかりやすく苦痛に感じることはありません。次の二つのことを覚えておけば迷うことなく大丈夫です。特急サンダーバード、白鷺と北陸新幹線との乗り換えは上下方向の垂直移動。在来線普通列車と北陸新幹線の乗り換えは2階通路を通って水平移動です。初めてで不安な方は動画サイトを見て予習しておけば安心です。もう私すでに垂直とか水平とか言われちゃうと、え、どういうこと、え、縦に動けばいいのとかそうなっちゃうし、一番難しいなと思うのが、これも私の感想ですけど、道を聞いた時に駅からどうやって行けば、あの北に向かってね、え、だって方位磁石持ってないしって思っちゃうんですよね。でもすごくあの、方向感覚が優れてる方は北とか南とかってすぐ言うし、あとまあ今ってね、マップがあったり Google マップとかがあったりするからあんまり苦労しないのかもしれないけれども、紙の地図を見てた時代は、あ、これ駅前どうやって帰ればいいんだよ、え、北道って全然あの目に映る風景違いますからね。北道帰ればいいのがあの果てしなく苦手な私です。アライグマ1号さん、私がたまに我が家の愛犬と散歩に行きますと、愛犬の行きたい方向へ行くようにしていました。愛犬はよく歩き2時間くらい散歩していたんです。それが当たり前と思っていたんですが、息子や妻や娘はそんなに散歩しないよ、散歩のコースもだいたい人間が決めて30分歩いたところから家に戻れば1時間の散歩で終わるよと言うではないですか。あー、3対1で私の散歩の仕方は否定されてしまいました。でもいいんです、たまにしかない愛犬との散歩、二人だけ。

の時間をしっかり楽しんでいます。これも、まあ、選択に近いというかね、生活の知恵って言うとあれですけれども、ワンちゃんの思う通り動いて、ああ、もうそろそろ2時間取ったかなって。でもこれをやっぱりアライグマ1号さんが楽しんでらっしゃるっていうのがね、一番いいんじゃないでしょうか。ポンコツトムキャットさん。夕飯に妻がパスタを作ってくれるんですが、妻と娘はフォークとスプーンを巧みに使って上手に食べます。しかし僕は必ず箸で食べるんです。僕はなんでそんなめんどくさい食べ方するの?と言うと、娘がパスタはこうやって食べるの常識じゃん。パパはいつも箸、ダッサと言われます。めんどくさい食べ方してるなは単なる僕の感想なんでしょうか。おしゃれな炒め屋でパスタを食べるならフォークとスプーンで食べますが、家ですよ家。わざわざカッコつけてフォークとスプーンを使わなくても、イタリア人じゃないんだし、パスタは絶対に箸です。強く語っていただきました。でもこれ多分パスタをいただくときにスプーンとフォークで食べるのは日本人、イタリアの方は多分召し上がらないと聞いたことがあります。ちょっと私もずっと昔に行ったことありますけど、その時皆さんがどうなさっていたか覚えていないのですが、だから別にカッコつけてというよりも、私も絶対スプーン使っちゃうんですよね。ソースをほらスプーンに乗せられるし、で、それと絡めて、くるくるっとできるし、女子はそっちの方がね、一口でパクッといけるから、お行儀よく、上品にいただくには、その食べ方がいいんじゃないかなと思います。それでは、日大ラスト、越前京都ののりてつさんからのリクエストです。岩崎よしみで、I think so。

わさびマンさんからいただきました。自分の妻の納豆の食し方、普通は何度かかき混ぜるでしょ。俺なんて異常に多く泡立って白くなるくらい。うちの妻は納豆かき混ぜない派。ご飯の上にパックからそのまま乗せ、上からタレとからし、豆本来の味を楽しめるとか言ってるけど、そうなのかな。未だ共感できない部分です。これもほんと好みありますよね。私は生卵大体黄身だけ入れるので、どうしても混ぜざるを得なくはなるんですけれども、あんまりそんなに混ぜない派かな。あとTKG 卵かけご飯も食べ方いろいろで、すごく混ぜる人と黄身と白身分ける方もいますよね。そんなあなたのこだわり、この後もぜひ聞かせてください。今週のメッセージテーマ、それってあなたの感想ですよね。3時台もたくさんのメッセージ待ってます。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。スピーカーなら JBL、タンノイ、ボーズ、アルテック、ケフなど強化買取中。お電話は0120-016-707 0120-016-707。

くつになってもはっきりと見えるぼやけのない毎日を送りたいですよね。そんなあなたに目のぼやけを解消し、はっきりと見る力の助けになる機能性表示食品、笑顔メマモール。年齢とともに減ってしまう目の健康を守る成分ルテインを1日の目安2粒で補うことができます。ルテインは体内で作ることができない成分ですが、メマモールなら続けて摂取することができるんです。ぼやけ解消のサポートに笑顔メマモール、1袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み1900円のところを初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159 0120-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。昨年ソロデビュー50周年を迎え、東京ドーム単独公演を行う日本人アーティストとして最年長公演記録を樹立したロック界のカリスマ、矢沢永吉。6月3日デジタルリリース、現在放送中の連続ドラマボーダレス広域移動捜査隊のために書き下ろした新曲、矢沢永吉ボーダー。

0: テクノロジーは現場の声から生まれる。人にしかできないとされていた作業が今現場の大きな負担となっています。
1: 私たち株式会社レグミンはテクノロジーを活用し農業を効率化、現場とともに農業の未来をアップデートしていきます。
0: 未来をつくる農業テクノロジー、株式会社レグミン。
2: 深吉国際寺の国際自動車板金は、車の事故による傷やへこみや変形を業界最高峰の設備と60年の伝統が誇る確かな技術で修復します。日本で唯一の5つ星認定工場である国際自動車板金。国際自動車板金は FM ふっかちゃんとともに地域に貢献します。
3: FM ふっかちゃんが午後3時をお知らせします。
4: あの頃青春グラフィティ、時刻は午後3時を回りました。あの頃青春グラフィティ、パーソナリティの岡野美和子です。今週のあのグラは東京半蔵門のスタジオから生放送でお送りしています。そして今日のテーマ、それってあなたの感想ですよね。御殿場のりっちゃんからメッセージが届いています。私のほっぺは頬骨が高くて、人前では思いっきり笑顔になれずコンプレックスでした。でもおじいちゃんの介護をするようになって、なるべく笑顔でいるように心がけていたら、アンパンマンのようなほっぺたも自分の中ではこれでもいいんじゃないと思えるようになってきたんです。コンプレックスをあえていいことに変えるのは難しいので、私の独りよがりです。素敵なメッセージだと思います。なかなかやっぱり自分の弱点とかね、どうして私こういう風になっ

ちゃうんだろうとか、見た目ももちろん含めて、そういうものってあったりしますけれども、そのコンプレックスをいいように変えていくっていうのはすごい頑張りだと思うんですよね。しかもおじいちゃんの介護をするようになって笑顔でいた方が楽しくできるじゃんっていうね、そういうあの境地に至れたのは素晴らしいんじゃないかな。あの女子は男子はっていうと今の時代叱られますけれども、やっぱり女の子はねニコニコ笑ってる方が可愛いんじゃないかな。りっちゃんの笑顔とっても素敵だと思います。あの頃青春グラフィティ、東京半蔵門のスタジオから生放送。今週も全国の皆さん、そして K2 ラジオを通してハワイの皆さんにもお楽しみいただいています。りっちゃんからリクエスト曲のように言いたいことも言えないじゃなくて、いつも言ってますが、この曲は自分らしさを貫くことの難しさでも大切なんだという曲なので、ぜひお願いします。この7月、50代になったグレートティーチャー鬼塚が帰ってきます。1998年のドラマ GTO の主題歌をお送りしましょう。りっちゃんからのリクエスト、反町隆史、ポイズン、言いたいことも言えないこんな世の中は。

改めましてこんにちは。あの頃青春グラフィティパーソナリティの岡野美和子です。半蔵門は相変わらずとってもいいお天気です。もう雨の季節がすぐそこまでやってきているので、今のうちにお出かけしておこうなんていう方もね、今日あたりは多いのかもしれないですね。割と車の数が多いような気がしますね。あとはでも皇居ランナーは意外と少ないような、みんなお出かけしてるのかな。ちょうど走るのにも、昨日も金曜日だいたい私走りに行くんですけど、もうね、日が出てる時はちょっとかなり暑い。スマートフォンの天気予報を見て、20度、1度ぐらい、1、2度気温が下がるタイミング、昨日は5時でした。22度って書いてあったかな。外に出て走ったんですけど、まあ風もあったのでね、なんといっても湿度ですよね。湿気がないと割とあっさり爽やかで、心地よく過ごせるんじゃないでしょうか。さとちゃんママから。先ほどパスタを箸で食べるというお話がありましたが、うちの旦那はカレーも箸で食べます。金属、スプーンが歯に当たるとキーンとするみたいで、結婚当初見た時はえってびっくりしましたが、人それぞれだなと思って、熊本のカッパ FM で聞いてくださっている里ちゃんママです。カレー箸は食べにくくないですか？やっぱりこう、だってルーはどうするんだろう。木の、わかった、木のスプーンとか、レンゲとか、うち愛用してますけど、そういうものに変えられると、知覚過敏、キーみたいのないんじゃないでしょうかね。そちらの方が、ご主人にとってもよろしいんじゃないかと思うので、一度、里ちゃんママ、進めて差し上げたらいかがでしょうか。天草の女さん。年を取って胃袋が小さくなった私でも、脳が満足いくまで食べたい時が時々あります。そんな時はこれ、大体さん。A 錠剤、びっくりするほどよく効きます。それと歯医者嫌いの私は治療の前に痛み止めを服用してから自宅を出ます。それ効くのかな。治療中は痛み止めがバッチリ効いていて、歯医者嫌いの私も痛みなしのルンルン状態で帰宅できます。へえ、鎮痛剤をってこと？それが麻酔の代わりになるってことなの？まあでもさっきのオロナイン軟膏をしかり、セイロガンしかり、半分くらいは気の持ちようだと思うので、プラシーボっていうのかな、自分で痛みの目飲んだから大丈夫っていう、なんかおかしな自信があったりすると痛みも感じないのかもしれないですね。歯医者さん怖い方多いですからね。私もそんな、一人です。ちょっと YouTube ご紹介しようかな。福井のしんちゃん。サラリーマン時代、二度会社に辞表を出しましたが、いずれも出そうとして、一週間以上胸ポケットで温めていました。なかなか出す勇気ないですよ。ね、昭和の人はどうかな。これちょっと出したら、迷惑かかっちゃうかなとか、今俺がいなくなったらどうするんだろうとか、ちょっと後のこと考えたりとかね、そういうのもあったりするんだけれども、今、最近の人はっていう風にね、くくってしまうのは良くないですが、いい子が多いんですよね。だから、いや、どうもお疲れ様でしたって、いつもと同じ顔して帰って、気がついたら、会社を辞める、代行の会社から一報入るみたいな、ショック倍ですよね。残された私たちからすると。だからまあ、この辺もね、人にも、感覚も人にもよるし、ジェネレーションギャップあるのかな。金沢のはじめちゃん、運転しながら聞いてたら番組が始まってすぐに名前を呼んでもらってびっくり。アイス大好きです。地元では、マルガージェラートがおすすめです。やっぱりそういう特別な、ジェラートとかアイス屋さんがあるんですね。金沢は和菓子も洋菓子もね、美味しいお店たくさんありますもんね。それから、ヨッパのヨッちゃんもね、参加してくださっています。ミラノリさんもありがとうございます。あとね、佐藤治さんかな、毎週仕事をしながら拝聴させていただいているサイレントリスナーですということで、静かにサイレントに YouTube の方にコメントをいただきました。今も聞いてくださってるのかな。どんなお仕事でしょうか。運転とかだったらね、くれぐれも安全運転で、この後もお仕事頑張ってください。リクエストもまたぜひお寄せください。そうそう、サイレントリスナー聞いてくださっていた方といえば、八木さんからもねメッセージいただきました。先週のテーマ、やりたいことはやっとこうの最終版、同窓会同期会になるべく参加という旨のメッセージ多かったですよね。実は先週の方

放送を聞いた後、専門学校時代の同窓会に行ったんです。会が中盤になって多少座席をシャッフルしたところで、僕は入学して最初に担任になった M 先生から声をかけられました。卒業以来およそ35年ぶりに会ったその先生は、八木くんの名前は土曜の午後にしょっちゅう聞いてるよ、今日はメッセージも読まれてリクエストもかかってたね、とおっしゃるんです。そう、先生もあのぐらいリスナーだったことが分かった瞬間でした。何年も前、八木というラジオネームとメッセージの内容を聞いて投稿者が僕だと分かるのに、それほど時間はかからなかったそうです。多少大げさだとは思いますが、ここに来てる誰よりも八木くんの名前を聞く回数が多いんじゃないかなとまで言ってくださいました。 M 先生、今日も多分聞いてらっしゃるんだろうな、例えば同窓会などのメッセージテーマなどの時まで撮っておこうかと思ったんですが、先週の最終版とのつながりを感じたので書いてみました。お邪魔しました。ということで、八木さんメッセージありがとうございます。そして、八木さんの専門学校の先生、何先生とおっしゃるんでしょうか。サイレントで番組聞いてくださってるようで非常に嬉しいです。なんかこう、ラジオってね、そういう、見えない意図でいろんな方をこう、つなげてくれる、メディアなんじゃないかな、なんてね、マイクの前に座っていて、毎週思っております。もし、よろしければまた番組に、先生として参加していただけると非常に嬉しいです。よかったら、ぜひメッセージ、リクエストなどお寄せください。今週のあのぐらメッセージテーマは、それってあなたの感想ですよね。持論、反論、共感メッセージお待ちいたしておりますので、ぜひ3時台も送ってください。投稿はあのぐら専用メッセージフォーム、または E メール、あのぐらアットマークミュージックバード .co.jp にてお願いします。3時台もたくさんのメッセージお待ちしています。続いては五右衛門さんからのリクエスト。1988年リリース、通算52週チャートインするほどのロングセラーとなりました。和田アキ子、だってしょうがないじゃない。

YouTube まさきさんから先ほど少し遅めのお昼ご飯をいただきました。岡野さんの声を聞きながら少しお昼寝でもしましょうかねってことはラジオは聞かないってことですよね。子守歌のようになっているのかもしれません。今日のテーマ、それってあなたの感想ですよね。神戸のゆうじさん、アナログ人間の私は何でも現金主義。人生の中でクレジットカードも交通カードも作ったことがありません。当然カードがないので大きな買い物をしたことはないし、電車も未だに切符を買って乗っています。また現金決済もなんちゃらペイとかが増えて、どれがいいのかどこがいいのかもわかりません。こんな私に共感できる方いらっしゃいませんか？小田切丈さんは多分共感してくださるんじゃないでしょうか。あの現金主義のね CM、なんとかペイの CM やってらっしゃいますよね。まあこれもこの間もちょっとね、番組の会議で、キャッシュレスみたいなことはテーマにならないかな、なんていうことをちょっとみんなで揉んだんですけれども、現金主義の方は、どうなんでしょう？現金は使えませんよっていうところも結構ないですか、最近。現金しか使えないところも逆にあるとは思いますけれども、だから不便さを考えると一つくらいね、持っておいた方がいいのかなっていう気もしないでもないけど、でもキャッシュレス怖くて使えないっていう方もいるので、まあ、自分のこう主義主張を貫き通すというのもありなんじゃないでしょうか。トラパパ。会社で、あそこに新しい飲み屋ができたって、じゃあ行ってみようかと話をしたら、あそこまでは3キロあるよというので、近いじゃんと答えたら、周りにドン引きされました。あ、まあ、これも、あるあるですよ。だから東京人は割とすぐに、電車とかね、地下鉄の駅なんかも割と近いところにあるので、移動は簡単にできますが、まあ歩かないって言われて、でもちょっと地方の方なんかにね、なんとかのお店、コンビニエンスストアありますかって、まあ、そこ歩いたらすぐだよって30分ぐらい歩いたりとかっていうのをよく聞いたりするので、時間感とかその距離感の感覚っていうのは、住んでいる場所とか生活環境によって随分変わってくるんじゃないでしょうかね。でも、47都道府県の中で、かなりの勢いで歩かない方、石垣島の方だと思います。石垣島デリグラで行った時に、もう本当、目と鼻の先、もうそこ見えてるところで、あ、じゃあ行きましょう。こっちですよねって、車車って言われて、これで車乗るのって、ちょっと思います。まあ暑いっていうのもあるのかな。だから寒い地方とか暑いところはね、車をとにかく、利用しますという方多いのかもしれません。ミラノリさん。時は金なりと言いますが、私はなかなかそう思えないところがあります。電車だと10分しかかからないところを、2駅くらいなら電車賃をケチって30分以上かけて歩いてしまいます。石垣島には多分住めないと思います。買い物でも安くなっているお店をチラシでチェックし、すごい。1時間以上かけて数軒回ってしまいます。若い時よりも収入は多くなっているはずなのに、この考え方どうしてもやめることができないんです。冷静に考えて200円もしない電車賃を払った方が時間も体力も保存できるのに、温存できるのに、若い頃よりは疲れてしまうのも早くなったり忙しくなったりで、今は時をお金で買うこともさすがに出てきましたが、友達に話すと唖然とされます。これはどうなんでしょうね。ケチってるのか、ケチってるとか、そこにお金を使うことが、なんかもったいない。

って思っちゃってるのか、いやこれは労力かけてもさ、歩いて30分歩いたらなんか発見があるかもしれないし、ああ実際もう咲き始めてるね、季節を感じたりとかもできるし、なんかアクセクしないっていうそういう性格でいらっしゃる可能性もありますよね。なんかだから分かるような気はいたします。ただ

ので5月も明日で終わり。あ、明日は結婚記念日だった。なんとか39年一緒に来ました。あと何度この日を迎えることができるでしょうか。おめでとうございます。レネさんとね、妻さん仲いいですもんね。素敵な記念日をお過ごしください。そうだな、今日のテーマ、食に対するものでもいいですか。それは日本の朝ごはんの食卓でよく見かける生卵。軽く溶いて醤油を垂らしてご飯の上にって言われますよね。この食べ方を人に言うと、ってよく言われるんです。醤油を混ぜるところまでは皆さんとおそらく同じなんですけど、ご飯にかけるとき、まずは白身だけで一杯食べるんです。これは卵の喉越しを楽しむために。そして二杯目は残った黄身を贅沢に味わいながら食べるんです。子供の頃はこの食べ方で当たり前のように食べていたんですけど、ひょっとしたらそれってあなたの感想って言われちゃいますか？これは、さっき言った TKG の食べ方って本当に人それぞれなので、白身だけか、でもそれは好みがあるかな。ちょっと少数派、マイノリティかもしれないですね。私はね、ちょっと教えてもらった美味しい TKG のやり方は、最初に白身と黄身をやっぱり分けて、で、ご飯に白身をかけて、で、味の素とお醤油タラッとして、全部混ぜちゃうんですね。混ぜたところにちょっとくぼみをつけて、黄身を最後に投入して、で、ちょっとずつ混ぜながらいただくっていうのが、岡の流なんですけど、これはね、結構美味しいと思いますよ。これは私の感想かもしれませんけれども、ぜひ騙されたと思ってやってみてください。それではそんなヘナさんからいただいたリクエストナンバー、当時通算160万枚のセールスを記録しています。75年リリースの曲です。初覚や千歳で、わかんねえだろうな。

0: 昔夕焼けだった頃、弟は小焼けだった。父さんが胸焼けで、母さんが霜焼けだった。
1: 冷却寝てるね。
0: 信じられないだろうが、人間やる前夕焼けやってた。
1: わかるかな。
0: 俺が昔夕焼けだった頃、俺を見た子供が、
2: お父ちゃん、お空見て、お空が真っ赤に燃えてるよ。
0: そしたら親父が、
1: 大丈夫だよ、いくら燃えたって火災保険に入ってんだから。わかんねえだろうな。
3: カラスと一緒に帰りましょう、yeah.

俺が昔満月だった頃、弟は三日月だった。母さんが臨月で、父さんが金欠だった。バカにだろうだ、信じられないだろうが、人間やる前満月やってた。わかるかな。

俺が昔満月だった頃、俺を見た母さんが、ねえ坊や、大人になったらあのお月様のように世間にいっぱい明かりをつけるのよ。そしたらせがれが、うん大丈夫だよ、僕懐中電灯持ってるから。

岡野美和子がお送りしています、あの頃青春グラフィティ。今週のテーマはそれってあなたの感想ですよねです。初メールでしょうか、サイレントリスナージャビットくんからメッセージをいただきました。先ほどのセイロガンを虫歯に詰めると応急処置になると言われたことがありました。セイロガンを舌の上に乗せていると痺れるので、虫歯に詰めると神経を痺れさせて痛みを緩和させたんではないでしょうか。あくまでも私の感想です。また虫歯には根治水でしょと岡野さんが言われましたが、その通り当時うちの薬箱にありました。岡野さんに共感します。グラスに少し残っている飲み物やお刺身を食べた後の醤油やポン酢を他の料理に使おうと思っていたのに持っていかれたりした経験があるので、今日は共感だらけです。ありがとうございます。模範リスナーのような感じで、あるあるあるある、わかるわかる、いやわかんねえだろうなっていうね、曲を今お送りしましたけれども、ジャビット君ありがとうございます。サイレントリスナーの方にね、こうやって潜伏解除していただけるのは妙利につきます。シナモンさん、私の場合、断捨離しなさいという言葉。確かに物事を整理することは大事だと思うんですが、周り、特に他人からとやかく言われたくない。嫌です。断捨離するものに対するこだわり、思い出、歴史、何も知らない人から捨てなさいとは言われたくない。私にとってはかけがえのない宝物であるかもしれないのに。まあこれだから物が溜まってしょうがないんですが、てんてんてん。これは思いというかね、人に言われるのが嫌なんじゃないですか、シナモンさんは。俺はこう思ってんだからさって、お前にとやかく言われたくないよって気持ちはすごくわかります。人になんか言われたり直されたりするのはね、ちょっとこうアップセットしますよね。福井ののりさん、甘党の僕は毎食後に必ずチョコレートを食べています。デザートの意味と、もう一つが健康のため。健康のためといっても凝り性の僕は肩こり対策です。へえ、甘いチョコレートを食べると肩の凝りがほぐれ疲れが取れるんですよね。といってもあくまでもこれは僕の個人的な感想なので、効果効能を保証するものではありませんとのことですが、どうなんでしょう。でも疲れ、脳の疲れとか、あとちょっと、チョコレートで思い出したのは、将棋の棋士の方々が結構おやつでチョコを召し上がるんですけど、脳のなんか活性化というか、頭がこうちょっとね、働くようになるっていう効果、このわからないですけど、そんなことでチョコを召し上がる方が多いとは聞いたことがあります。肩の凝りね、どうなんでしょうね。でもやっぱ、さっきもプラシーボで、自分がチョコ食べると結構そう、あれ？なんか凝りが軽くなったっていうのも、人によってはきっとあるんでしょう。長野真吉さん。これ、オイラの感想じゃない。絶対にない。他もそうしてる。白いシチュー、ホワイトシチュー、そこにキムチ添えて食べるよな、みんなも。キムチの汁で赤く

詰まった白いシチューに追い打ちをかけるようにタバスコを振ってさらに赤くするんだ。ピリ辛のシチューは絶品だよ。何倍でもいける。白いシチューはそうやって食べるものと思っているんだが、異論は認めない。ちなみに赤いシチューにもタバスコをかけるんだが、それも普通と思ってる。絶対異論は認めん。まあ、何を言っても聞いてくださらなさそうなのでコメントも差し控えた方がよろしいのかなって思いながらも、ビーフシチューか、ビーフシチューにもキムチを添え、どんだけキムチ好きなんですか。いやでも食べ物のマリアージュは今日何度も言ってますけれども、人の本当に舌の感じとかね、好みだと思うので、韓国系のキムチの発酵食品の味がとにかく好きなんだよっていうのは全然ありだと思います。何と組み合わせていただいても結構ですが、まあこれはね、異論は認めないというのはご自分だけでなさってることなんでしょう。家族とか周りにはくれぐれも押し付けないようによろしくお願いいたします。全部キムチの味になっちゃうような気がします。ゆずじじさん、先週軽自動車の中古車を購入しました。娘と元妻の意見で決めたんですが、自分は運行用の布団や荷物を積んだりデリグラに出かけるときに車中で寝られるから白かシルバーのワンボックス車が欲しかったんですが、元妻と娘が、白やシルバーのワンボックスって貨物自動車だよね、宅配便の車だよね、玄関の前にそんな貨物車置かれたら恥ずかしいって猛反対を食らったんです。ワンボックスイコール貨物車ってあんたたちの思い込みだよねなんか直接言えなかったことを番組にぶつけてらっしゃるようですけれども、まあはけ口になるんだったらね、いくらでも受けて立ちたいと思います。車の色もでもこれ好みというか、いや赤はないでしょうとか、赤しかないよっていう方も結構、うちの相方なんかはね、いや車黒でしょっていうタイプの人なので、これも人の好みによるんですかね。でもね、元妻とそれからお嬢さんの言うことを聞いて、ちゃんと違う車をねお求めになったゆずじいさん、とっても優しい方だと思います。それではシナモン、福井ののりさん、熊本の単身赴任さん、真央吉さん、ゆずじじさんからいただいたリクエストナンバーお送りしましょう。76年リリースの曲です。稲葉明、分かってください。

お時間まで皆さんからのメッセージご紹介していきましょう。闘牛士のマンボさん、先週から本腰入れて拝聴しております。ありがとうございます。人からで1時間くらい歌うのが好きなんですが、12曲は全部女性シンガー、さらには林哲司さんの曲が多いのは運命なんでしょうか。真夜中のドア、悲しみが止まらない、北ウィングはもちろん、河合直子さんの涙のハリウッド、デビューなどなど、もうこれ好みですよね。私はカラオケに行くと気がついたら最後に作詞作曲ホニャララとか出たりして、あ、また宇崎あきコンビ歌っちゃったっていうね、そういう知らないうちに自分の中でのこうテイストが出るっていうのありますよね。でもね、哲司さんのさっき今日は1曲目で丘のセレクションでね、M2 でご紹介しましたけれども、やっぱりね、メロディーがいい楽曲をずっと聴いて、いろんな方が歌った曲なんだけれども、メロディーのクオリティが高い、音楽のシャワー浴びると本当に心地よいなと思って、哲司さんのソングファイルライブはとっても楽しいの。また10月にね、杉山清隆さんと稲垣潤一さんゲストで、されるそうですから、スペシャルぜひお出かけになってみてはいかがでしょうか。北区の酔っ払いさん。カレーライスの肉は絶対に牛。家で作るカレーは必ず絶対に牛肉。それ以外考えたことはありませんでした。ところが上京して、カレーというと全て豚肉。牛のカレーなどどこにもありませんでした。カレーを作るときも牛肉を探すのも大変。だいたい牛肉を店に置いていない。あっても端の方にちょこっと。まして牛肉の角切りなど置いている店などありませんでした。西と東の食文化の違いでしょうか。これ結構大きいんじゃないですか。肉じゃがを作るときの、お肉は何入れますかっていうと、うちは多分ね、豚だったと思うんですけど、やっぱり関西の方、牛を入れた牛すじとかね、そういうのもよく使われたりしますし、お肉といえば牛肉ですよね、関西の方はね。酔っぱらいさん、岡山でしたっけ。だからその辺で言うとちょっと関西寄りの食文化なのかな。ミアラーズハックン、ライブや公開生放送に行くと、周りの盛り上がり方や反応って人それぞれで面白いなぁと感じます。すごく大きな声で応援する人もいれば、静かにじっくり見ている人もいて、どれが正解なんだろうと考えることもありました。でも最近は、それってあなたの感想ですよね、じゃないですが、楽しみ方は人それぞれでいいんだと思うようになりました。周りに合わせるよりも、自分なりのスタイルで推しを応援するのが一番だなぁと感じています。コンサートは本当にそうですね。まあもちろん、どういうアーティストのね、コンサートかにもよると思うんですけれども、なんか自分の世界でこう楽しみたかったりするから、

映画もそうですけど、ちょっとおしゃべりされたりとかするとちょっと待っててって思うし、あと誰だったかがポールマッカートニーかなんかのコンサートに行ったら、あの外国でね、アメリカかなんかで行ったら、隣の男の人がすんごい大きな声で全曲歌ってたっていう。それで、しかも、雨お上手じゃなくて、すいません、僕はポールの曲を聴きに来たので、あなたの歌声を聴きに来たわけじゃないので、黙ってくださいって文句言ったって言ってましたけどね。コンサートの楽しみ方も人それぞれ。人に迷惑をかけないようにしましょう。長野の関西人さん。お風呂は洗う場所。お風呂に入ると一日が終了なので、朝シャン、朝風呂はありえません。お風呂に入るとその後はもう寝る。もしくは寝る準備一択。とにかく必死で洗って湯船に一瞬浸かる。申し訳程度に浸かる。俗に言うカラスの行水です。疲れているからゆっくりお風呂はありえません。入る方が疲れてそのまま寝てしまう。あまり行くこともありませんが、温泉旅行なんてみんな朝出発前にもう一風呂なんてありえません。その後の工程は寝る。もったいないと言われそうですが、その後の工程寝るだけで終わる方がもったいないんです。関西人さんもよっぽどお風呂に入ると睡眠スイッチがこうパチッと入っちゃうんでしょうね。私は温泉大好きですし、温泉に行ったらとりあえず早めにチェックインして、とりあえずお風呂行こう、お風呂入ってご飯食べてお風呂行こう、また起きて、下手すると夜中に起きてちょっと一風呂、朝起きてお風呂行こう、必ずこういうパターンになりますので。そうか、じゃあ関西人さんとは残念ですけど一緒に温泉旅行はできないようですね。南魚沼のメイさん。年とともに思い込みが激しくなり、事実と感想の区別がつかなくなる。あるあるですよね。人間、100円もらって嬉しいと思うこともあれば、1万円もらってもいらんわいって思うことがある。これって私の感想ですかね。数字、特にお金は物理的な意味だけの存在ではない。私の人生訓でもあるんですけど、あのぐらのリスナー仲間の皆さん、どう思いますか？こんなメッセージいただきました。60歳になって60歳を超えて、物質的な価値っていうのかな、目に見えるもの、形あるものの価値がとてもなんていうか、軽いものなんだなっていうのはすごく最近感じるようになりました。もっと目には見えない、心で感じるようなね、大切さが人間同士の中にはあるかなって思っています。だからメイさんのね、お気持ちとってもよくわかります。メッセージありがとうございました。それでは今日お送りするラストのナンバー、さゆさんからのリクエストです。ウルフルズでええねん。

してメッセージご紹介します。今日はもう何でもありになってきました。サトシックスさん、家族は中濃派なんです。ソースなんですけどね。でも私はウスターソース派。ウスターソースとかキャベツに馴染んだり応用が効くので、自分用のウスター購入してます。リプルさん、NSP の曲はかからなくてもやっぱり土曜の午後の3時間は特別な時間なんだな。特別な3時間。これは栗山さんがゲストでいらした時、私のメッセージに反応してくださった時のセリフです。さあ、もうすぐ3時。コーヒーとおやつの準備をして YouTube に参加しましょうかね。いつもありがとうございます。夢仙人さん、妻に料理を出すと、夢ちゃんの味ねって言われます。いや、それってあなたの感想ですよね。こっちは評価が欲しいんですが。味の感想じゃなくて、僕そのものの感想を言われている気がして、毎回ちょっとだけ複雑です。タイガースさん、似ている？広島の山本浩二選手と俳優の藤田誠、巨人の牧原投手とタレントの千田光雄、どうなのかな？今日も何でもありです。ええねん、それでええねん。ジャジーの親父さん、70年代や80年代のアイドルの歌声聞いていると若かった頃の懐かしさで胸がいっぱいになります。どれだけ熱弁しても若い世代にはただの主観だと思われてしまいます。その他、有田サラスさん、大都会の東京すごく遠いと思ってます。小島のおっちゃん、ラジオネームさゆさん、鬼キャロさん、世田谷区アーモンドチョコさん、十日町の神々さん、他たくさんのメッセージをいただきました。来週も待ってます。

今週のアノグラはそれってあなたの感想ですよね。こんなテーマでお送りしてきました。たくさんの少数拝見、へえそうなんだと思うこともあれば、わかるわかるとうなずいてしまうこともたくさんありました。まあ言ってみれば、人の数だけ考え方があって、人の数だけ当たり前があるということなんですよね。同じ曲を聴いても感じ方が違うように、同じ景色を見ても思うことは人それぞれ。自分ではごくごく普通だと思っていたことが、誰かにとっては驚きだったり、逆に共感につながったり。まあそんな発見があるのも、こうやって電波を通じて言葉を交わす楽しさなのかもしれません。みんな違ってみんないい、でも同じがあるとちょっと嬉しい、そんなことを感じて

3時間とっても楽しかったです。初メール含め今週も本当にたくさんのご参加ありがとうございました。来週も半蔵門からの生放送、私の怒りの沈め方、こんなテーマでお送りします。どうぞお楽しみに。お送りしてきましたあの村、お相手は岡野美和子でした。それではまた来週。

そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなどしまったままでも価値はまだ眠っています。もう使わないけど捨てるのはちょっと、そんな時こそ査定してみませんか。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら専門スタッフが1点ずつ丁寧に査定。売るかどうかは金額を聞いてからで OK。 毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル0120-016-707。 全国無料出張、最短30分。面倒な準備も運び出しも必要ありません。壊れていても古くても OK。 いくらになるか聞くだけでも大歓迎。迷う前にまずはお電話を。0120-016-707、0120-016-707。

0: 今日は大事なプレゼンなのに前髪がなんか気になる。
1: よし、朝ごはんお茶漬け。ほっと一息。よし、頑張れる気がしてきたぞ。頑張る私に朝のお茶漬け、中谷園。
2: 防災インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、小林作家です。
3: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
2: 日本には四季があって、夏に台風や竜巻が発生したり、冬は豪雪に見舞われたりしますが、そもそも夏暑くて冬が寒いというのはなぜなんでしょうか。
3: はい、簡単に言うと、地球の自転軸によって太陽光の当たる角度が1年を通して変化するからなんです。日本がある北半球では夏至の時に昼が最も長く、逆に冬は昼間が短くなるために気温が下がりやすくなります。要するに太陽光の角度や日照時間によって春夏秋冬の四季が生じるんです。
2: なるほど。だから四季がない赤道近くの熱帯地域は太陽光が真上から降り注ぐ時間が長いから暑くて、北極や南極に近いところほど太陽の傾きが低く、日照時間が短いために寒いんですね。
3: はい、東京の場合、6月の夏至には太陽の角度は約78度で、まあ日照時間が

0: 長くなります。一方12月の冬至は太陽の角度が約23度になります。
1: でも日本の場合昼の時間が最も長い6月の夏至が一番暑いわけではないですよね。
0: はい、いいとこに気がつきましたね。実は太陽光によって空気を直接温めることはできないんですが、地面や構造物、海水が太陽によって毎日少しずつ熱を溜め込み、その熱が放出された際に空気が温められるんですね。そのため熱が蓄積されるまでの時間がかかるので、真夏の暑い時期は夏至よりも1ヶ月以上遅れた8月になるんです。
1: なるほど。夏は太陽光の熱が地面や構造物、海水に蓄熱されるということだったんですね。
0: ちなみに砂漠では日中は非常に暑く高温になりますけども、夜は急激に冷え込みますよね。1日の寒暖差が20度以上になることもあります。これは砂漠に保温性もなく水分も低いから熱を溜め込まない性質からなんです。
1: なるほど。まとめますと、太陽の角度や日照時間が変化することで春夏秋冬の四季が生じる。地面や構造物、海水が太陽によって熱を溜め込むことで暑くなったり、熱を放出することで冬寒くなったりするというわけなんですね。
0: はい、
1: 防災インフォメーション、お相手は
0: 災害リスク評価研究所松島康夫と
1: 小林作家でした。

0: 毎週木曜日午後7時からの1時間。
1: さまざまな問題に対してそれぞれがそれぞれの意見を言う1時間。
2: 時には真面目に、時には楽しくトークをする1時間。
0: 田部井徹と
1: 今井圭一郎と
2: 福島茂雄が
0: お送りする1時間。
3: トーク&トーク、オアトーク、
1: みんな集まれ。
0: わ
4: ー、起業家たちのストーリー、ナビゲーターは白石のり子です。この番組は埼玉県深谷市その近郊で夢に向かって突き進む個性豊かな起業家をゲストにお招きして対談する番組です。金曜お昼の12時放送、再放送は土曜日朝の8時半、翌月曜日朝の8時からとなります。起業家たちのストーリー、お聞きください。
5: FM ふっかちゃんが午後4時をお知らせします。
6: 音楽にはあの頃が詰まっている。夕方レディオ、皆さんこんにちは。サタデースーパーレジェンド、ディスクジョッキーのアーチです。今週末は日本全国日差しが眩しい夏日が到来の

今日のオープニングナンバーはレジェンドネームマホロバさんからのリクエストで、ミッシェル・ポルナレフでシェリーに口づけでした。レディオライブサタデースーパーレジェンド、改めましてこんにちは、サタデースーパーレジェンドディスクジョッキーのアーチです。この番組は全国のコミュニティ FM を結んで、レジェンドと呼ぶにふさわしい洋楽アーティストのリクエストに生放送でお答えしているリクエスト番組です。ラジオで聞きたいなあの曲と思う曲がありましたら、ぜひリクエストをお送りください。お待ちしています。さあ今日は5月30日の土曜日ですね。時刻は4時を回りました。お元気でしょうか。いやー今日は暑い一日ですね。東京はもう朝からカンカン照りで、本当にね夏日といった感じ、天気予報の通りのそんな土曜日になってます。まだね日差しが夕方4時でもね、カンカンに照っていて暑いなという感じがします。なのでね、なんかこうやっぱりこう暑くなってくるとね、なんか過ごし方が変わりますよね。なんかね遊び方もね変わってきますし、でまた明日日曜日も東京は夏日だと言っていたので、なんかね川遊びでもしに行こうかなってちょっと今ねそんな気分になっていますが、皆さんはどうでしょうか。なんかね僕ね川遊びの中でまあいろんなね遊び方あると思うんですけど、スイカを丸々川の水で冷やして食べるっていうのをやったことないんですよ。あれをね一回経験してみたいなと思っていて、理想のね遊び方っていうね、あれもなんかね醍醐味じゃないですか。一人ではできない、たくさん人がいないとね、丸々一個冷やしてね全部食べられませんからね。なんかみんなでワイワイ行って、川の水でねスイカ丸ごと冷やして食べるっていうのをねやってみたいなと思います。あとねちゃんとしたっていうのかな、なんていうんですかね、流しそうめんも僕やったことないんですよ。なんか家用でねこうくるくる回るやつとかもありますし、くるくる回る機械が置いてあるお店、鹿児島県とかで、そういうの食べたことはあります。あとちょっと短いね流しそうめんは、距離が短い流しそうめんは食べたことあるんですけど、もうほんと竹、長い竹一本半分にスパーンと切ってこうつないでって、もう5メーターぐらい先からこう行くよーって言って、あいよーって言ってこうだんだんとこう降りてくるね、ああいう本格的な流しそうめんってやったことないんで、なんか今年はねそういった、今までやったことない夏遊びもねやってみたいななんて思ってね、今日土曜日暑い一日をね過ごしていました。ありますか、やりたい遊び方、理想の遊び方みたいなのね皆さんありますでしょうか。さて、今日もですね夕方5時には皆さんと電話をつないでお話をしたいと思います。なのでねそんな夏の遊び方も生の声で聞かせていただけたらなと思うんですが、5時15分前後に今ラジオを聞いていただいているあなたと電話をつないで、世間話を少しして電話でリクエストにお答えするというサタラジェフォンコールというコーナーがあります。ラジオの生放送に電話出てもいいよという方いらっしゃいましたら、ぜひ夕方5時15分前後ですね、出られる電話の電話番号を記載の上メールかファックスでお送りください。で、その際にリクエストをお答えしますから、ラジオで

かけたい曲のタイトルとアーティスト名も書いてね、ぜひ送ってください。お待ちしています。メールの場合 ssl@musicbird.co.jp ssl@musicbird.co.jp。 ファックスは東京03-3288-8902、東京03-3288-8902。 X のポストでもお待ちしています。ハッシュタグの後カタカナサタラジェでつぶやいてください。ということで、今室内のスタジオの温度は26度と出ていますが、今外の温度はどれぐらいなんでしょうね。まだまだね、暑いでしょうからね。北海道も天気予報見たら20度ぐらいって出てたんですかね。かなりだからね、日本全国気温が上がってると思います。そんな土曜日のあなたからのリクエストお待ちしています。今日も5時29分までです。洋楽のリクエストで Enjoy your weekend。龍太郎さんからです。日本のシーナンドロケッツが演奏していて知りました。タイトルはレモンティーで、ギターの鮎貝誠さんはオリジナルだと言い張っていましたが、間違いなくこの曲はカバーだと思います。しかしこのヤードバーズ版もオリジナルではなくカバーだと知ったのは割と最近です、といただきました。

お届けしたのはザ・ヤードバーズのザ・トレイン・ケプタ・ローリンというナンバーです。これカバーなんですよね。オリジナルはタイニー・ブラッドショーが歌ってたザ・トレイン・ケプタ・ローリン。これね、全然ね雰囲気が違うんですよ。曲の雰囲気がかなり、だからヤードバーズがね変えてるんですが、よかったらね聞いてみてください。さあ、DJ アーチのサタデースーパーレジェンド、あなたからの洋楽のリクエストをお待ちしてます。ぜひお送りくださいね。代わっては懐かしのディスコナンバーいきましょう。この曲がヒットした87年、ハイエナジーからの流れで流行ったユーロビートが

0: 車のタイヤを夏用に交換しましたという長野のわさびマンさんからのリクエストでエルビスです。名曲とともにこれからの季節快適なドライブ楽しんでくださいね。 Love Me Tender エルビス・プレスリーでした。
1: サタデースーパーニュース。
2: サタデースーパーニュース。
0: DJ アーチがお送りしています、サタデースーパーレジェンド。ここからの時間は音楽ニュースサイト NME ジャパンやアマスなどの情報をもとに今週入ってきたレジェンドアーティストに関わる様々なニュースをお伝えするサタデースーパーニュース。まずはこちら。キングクリムゾンのロバート・フリップはイギリスの雑誌のインタビューでキングクリムゾンの再結成を改めて否定し、その理由も詳しく語りました。自分で設定した水準、キングクリムゾンで言えばフラクチャーやフレームバイフレームなどの1分間に156から158のテンポで16分音符を刻むというレベルで演奏するとなると、それは身体的にオリンピック級のギター演奏なんですよ。問題だったのはコロナ禍で1年休んだことで、そのレベルを取り戻すのが非常に難しくなったことです。認めざるを得ません。今の私は公の場で演奏する必要はないと感じているんですよ、とも語りました。またキングクリムゾンの新しいアルバム発売に関する噂については、新しいキングクリムゾンのアルバムの可能性も消えてしまったんですと話していました。テイラー・スウィフトが隣に住むギタリストに素敵な方法でテイラーの曲をリクエストした8歳の少女にサイン入りでギターをプレゼントしました。アメリカオハイオ州に住むマデリンという8歳の少女が隣の家の庭で弾き語りをしていたギタリストに紙飛行機を飛ばしてテイラー・スウィフトのラブストーリーを演奏してほしいとリクエストをしました。ギターを弾いていた隣人は26歳のイーサン・ヘイズで、彼はリクエストに応えラブストーリーを演奏し、その様子を収めた動画を少女の母親が TikTok に投稿したところ、瞬く間に拡散されました。この動画を見ていた中にテイラー・スウィフト本人もいて、サイン入りのギターと手書きの手紙を少女にプレゼントしました。手書きの手紙には、本当に嬉しくなったの、あなたのおかげで私の顔に最高の笑顔が広がったわ、あなたもいつかギターを習いたくなった時のためにあなた自身のギターを送るわ、本当にありがとう、愛を込めて、と書いてありました。また隣人の男性にもテイラーからギターが送られ、テイラーがあなたの動画を見ました、何かあなたに送りたいと思うんですが届くまで誰にも言わないでください、とテイラーのスタッフチームから言われたんだ、信じられないよ、と語っています。サックス奏者のソニー・ロリンズが亡くなりました。去年95歳でした。ソニー・ロリンズはルイ・アームストロングなどの音楽に影響を受け、アルトサックスをはじめ16歳の時にテナーサックスに転向、10代にしてバド・パウエルや J.J. ジョンソンと共演、マイルス・デイビスやセロニアス・モンクとも共演を果たしていました。1956年にはバンドリーダーとしての頭角を現し、テナー・マッドネスやビレッジ・ヴァンガードの夜といった名作をリリースしています。また2010年には国民芸術勲章を受章し、翌年にはケネディ・センター名誉賞も受章していました。ご冥福をお祈りします。

今週も様々なニュースがありました。中でもテイラー・スウィフトのこのニュース素敵ですね。素敵なことが満載のそんなニュースだったなと思います。まあ、まずはテイラー・スウィフトですよね。粋ですね。プレゼントをねしたっていうね。で、実はですね、テイラーはこういったプレゼント、サプライズプレゼントとか、協力援助をすることが、まあ、好きなんでしょうね。とてもね、それをやる

ということで有名なんですよね。例えば自らファンの SNS をチェックしていて困ってる人を見つけるとプレゼントや、資金の援助サプライズを行って、いました。例えば過去に行っていたのがイギリスの難関大学への進学費用約330万

ってしまったファンの女性に新しい家を買うための頭金をサプライズでプレゼント。いやーすごいですね。ね、まあもちろんお金があるからっていうのはありますけど、ね、やっぱりこういった、人柄なんでしょうね。素敵な人柄、そんな人になりたいですね。でこのね、ギターでリクエストにさっと答えるっていうね、これもまた素敵ですよね。よくあのレストランとかで演奏してるバンドにリクエストをすると何でも答えられるってあるじゃないですか。あれ僕ね憧れるんですよ。わあそれも弾けんだ、さらっと歌ってもらってね。まだギター一本でのね飲み屋さんの流しの方とかもね、まあそうかなと思うんですけどね。はい、ということでもう本当にね素敵三昧の、そんなニュースだったなと思います。ラブストーリーのリクエストでの、素敵なお話、プレゼントしたテイラーもね素敵ですし、リクエストに応えたギタリストの彼も粋だし、何よりもこの女の子ですよね、飛行機でリクエストをスッて出すんですよ、隣の庭に。可愛くないですか、紙飛行機に書いてリクエストナンバーをで折ってそれを何も言わずにスッて飛ばすっていう8歳のマデリンちゃん、可愛い。意外とねこのこれをやるっていう彼女が一番アーティスティックかも。さあではリクエストに戻りましょう。さっきのねユーロビートの時代のあと90年代に入ってラップが台頭してきましたね。ラップの流行の土台を作ったアーティストカレーパンさんのリクエスト、 LL クール J Around the way go Here we go。

埼玉のボンジュビさんから X でのポスト、ラップの土台はよし行くぞでしょうっていう。いやそうですよ、日本ではね、ああオラサ東京行くだでしたっけ、違うか、全然違うな、オラは死んじまっただと今一緒になっちゃったかな、どんなんでしたっけ。パッと出てこない。まあでもね、吉幾三さんのねあの曲、本当改めて聞くとラップなんですよ、語りというかね、ちゃんとねリズムに乗っててね、すごいいい曲だなとね思いますが、X のポストで言うとパメさんからは、熊本はがっつり晴れてます、めちゃくちゃ暑い、完全に夏です、かっこ苦笑いとね来てます。いや日本全国本当に今日はね暑い一日なんじゃないですかね。まあ来週の真ん中、台風がね上陸してくるのでちょっと心配ですが、そこからね、雨が多くなっていきます。まあ、南の方ではねもうすでに荒れ模様になっているようですからね、皆さん十分に気をつけてくださいね。さて、この放送はですね、今日5月30日、来週は6月6日、66とゾロ目になるんですが、なんとそのゾロ目の日に僕がこの番組を担当してからの放送回数が555回目になります。66の555の放送になります。そこでですね、プチスペシャル放送をやりたいなと思いまして、いろいろ考えたんですが、今まで、かなりの期間、どれぐらいですかね、3年ぐらいやってたのかな、結構皆さんに、人気で楽しんでいただいてた音楽クイズというのを最近やっていなかったので復活させたいと思います。6月6日の放送です。その時に音楽クイズをね3問出したいと思いますから、ぜひ皆さん振るってご参加ください。はい、洋楽詳しいんだよという方はぜひぜひその腕試してね、で、まあ、あんま知らないけども意外と当たるかもって言ってねチャレンジしていただくのもいいかなと思います。ぜひね遠慮なく思った答えをね送って参加してもらいたいなと思うんですが、そのやる音楽クイズ3問出したいんですが、そのうちの2問は今聞いていただいているレジェンダーの皆さんに考えていただきたいなと考えています。音楽クイズ皆さん今思い浮かびますか？よくねテレビでやってるのは例えば、ドレミファドンっていうね番組ありました、流行りましたけども、いわゆるイントロを流して曲のタイトルを当てたりする、あれも音楽クイズですよね。まあイントロじゃなくてもサビの部分だけ流してこの曲は何かとか、あとはじゃあ例えばスマップの曲を流してなんでスマップなんだって話なんですが、洋楽の番組ね、例えばスマップの曲を流してメンバーは何人っていうクイズとか、そういった方向性もね面白いかなと思うんですよね。まあいろいろな、例えばじゃあ動物の、鳴き声が入ってる曲の動物の鳴き声部分だけ流してこの動物は何っていうのももちろん OK ですし、この、動物の鳴き声が入ってるこの曲のタイトル、もし分かったらアーティスト名もお答えくださいとか、そういったどんな形でも結構です。皆さんにが考える音楽クイズぜひ送っていただきたいなと思います。なので回答で参加する形と、あとは出題をするっていうね、形でもぜひ参加いただけたらなと思ってます。音楽クイズ送ってください、よろしくお願いします。メールの場合が ssl@musicbird.co.jp ssl@musicbird.co.jp、 ファックスは東京03

0332-388-8902、東京0332-388-8902までお送りください。 X のポストでももちろん OK です。ぜひ音楽クイズをね送ってください。で、締め切りがあります。来週6月2日火曜日の夜23時59分までにねお送りください。よろしくお願いします。どの方のクイズが採用されたかの発表はその日の放送の仕様をもって、発表とさせていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。今日は夏日なので、僕が川の中でスイカを丸々冷やしてね食べてみたいという理想の遊び方の話をしましたが、やってみたい遊び方いくつかいただいています。ザ・ウサギーズ大劇団&ザ・プランクトーンズの雇い主さん、ありがとうございます。やってみたい遊び、家中に、これ大ゲージで合ってますか、線路を敷いて走らす、まあ、いわゆるプラレールみたいなことですかね。まあプラじゃなくても、もう線路自体に電気が走るやつとかもありますよね。あれなのかな、大ゲージっていうのは。ごめんなさい、ちょっと詳しくなくて、まあそういった線路を引いて敷いて走らせる、家中で、家中いいですね。2階とかまで行くってのは面白くないですか。なので、まあ山を登ってる電車はやっぱ大体馬力のあるディーゼル車とかですよね、あれね。だからそういった列車で階段も登らせるとかね、わあ、なんかそういうのって夢広がって面白いですね。一回トイレ入って出てくるとかね。それでペットがいたらね、ペットがその列車を追っかけたりとかね、わあ、なんか楽しそうですね。いいですね。家中、線路を敷いて走らせ。ロッド・スチュワートがね、家中にある部屋で全部線路を敷いて、そういった部屋を作ってるってね、言って有名ですよね。遊び方、カレーパンさんから、田舎に行った時は川で水切りして遊びました。平らな石を見つけるのに、石を取ったら裏に気持ち悪い虫とかがいて、うえーってなるけどって、ね、書いてありますが、そうですね、ちょっと湿ったところの石を拾うとね、裏に結構ね生き物がねついてたりしますよね。いやー、いいですね、面白いですね。あのね、遊び方で言うとね、こんなニュースありましたよ。ドイツ北部のミーダーザクセン州で木を抱きしめるコンテストが開かれました。木を抱きしめるコンテスト、ドイツメディアが伝えたもので、参加者は決められた本数の木をハグする速さや木をできる限り芸術的に心を込めて抱きしめることを競い合う。愛してるぜみたいなことですかね。気持ちを込めてね、できる限り芸術的に心を込めて木を抱きしめるのを競い合うっていうね。コンテストの主催者は、木を抱きしめることは人々を幸せにすることと信じていると話しています。このコンテスト、フィンランド発祥のもので、イギリスやアメリカでも開催されている。そうなんですか、知らなかった。海外ってね、面白いコンテストいっぱいありますよね。イッテ Q とかでね、よく特集でね、やってますけど、コーナーでねやってますけどね。いや、でもこれちょっと面白そうですね。できる限り芸術的に抱きしめるっていう。いろんな人がいそうでね、足絡めたりとかね、もうその人本人の気持ち次第ですからね。気持ち悪い、最初気持ち悪くてもずっと見てるとなんか芸術的になってきたりとかね、そういうのもねあったりしてね、面白いかもしれないな。いや、面白い。これ別に自分たちで始めてもねいいんじゃないかなと思いますよ。どうですか皆さん、何かを芸術的に抱きしめる、まあまずは木ですかね。いや、面白い。ぜひやってみては。さあ、では行きましょう。なんか木というとこのバーンっていうね感じが合わないでもないですが、大分のガンさん、リクエストありがとうございます。ディープパープルバーン。

ギターの高音、弦の音が響きますね。いいですね。ディープパープル、バーン。ディープパープル、来月、再来月、ニューアルバム出しますよ。7月3日、最新スタジオアルバム、スプラットをリリース予定です。一体どんな作品になってるんでしょうか。こういったね、レジェンドアーティストの訃報は本当にね、毎年多くなってきているように感じます。残念ですが、たくさんの、ね、名曲を流して、作ってくれて、長年ね、僕らに提供してきてくれました。まあ、人生はね、最後が来ますから仕方ないのかなと思いながらも、たくさんの名曲ね、楽しんでます。先ほどもお伝えしました、ジャズの巨匠ソニー・ロリンズが亡くなりました。サックスプレイヤーなんですが、カナビッチョさんからね、リクエストいただきました。その昔、何度もライブを見に行きました。ただただすごかったのを思い出します。開いた口が塞がらなかったですよっていう。そうですか。もうすごい人はね、そういったこと、そういった演奏をさらっとやるからすごく見えないんですけどね、実はものすごく出やすいとかね、しますよね。カナビッチョさんから、そんなソニー・ロリンズが演奏をしたイズンチーラブリーをお願いしますといただきました。リクエストいきましょう。イズンチーラブリーといえばあの曲ですよ。あのアーティストのカバー、聞いてればわかりますよ。いきましょう。ソニー・ロリンズ、イズンチーラブリー。

多くの方から X のポストでスティービー・ワンダーの名曲だとね、いただいています。そうですね、スティービー・ワンダーの曲のカバー Isn't She Lovely ソニー・ロリンズでお届けしました。たくさんのメッセージいただいています。岡山当たり前の一日、朝昼晩さん、メールでメッセージありがとうございます。DJ アーチさん、全国リスナーさん、お疲れ様でございます。いやー暑いですねとね届いてます。全国ね、やっぱ暑いんですかね。早速ですが、先日妻とホタルスポットに行ってきました。すごくたくさんいてホタル満開でしたよ。アジさん、最近ホタル見ました？いやー見てない。うわー見たいな、ホタルいいですね。東京はね、やっぱりなかなかホタル を見る機会がないですね。まあちょっとね、郊外に行けば水がきれいなところがあるので、もちろんホタルスポットはありますけども、なかなかね行かないんですよ。いやーいいなー、あの淡い蛍光グリーンがね良くて、ふわふわ飛んでるあの感じがね、またなんかな、なんていうんですかね、切ないとはまた違うんだよな。すごくこう心を豊かにしてくれる綺麗なふんわりした明かりですよね。でスーって飛んでって、ピッてこう葉っぱとかに止まって、ふわーふわーってこう呼吸してるかのようなね、あの明かりが素敵ですね。いいなー、ホタル見に行きたいです。ありがとうございます。たくさんのいろんなメッセージ、そしてリクエスト届いています。徳島の本庄さんからリクエスト、お待ちおさまでした。お答えしていきたいと思います。娘さんがね誕生日だったようですね、おめでとうございます。メッセージこう書いてあります。民法上での成年になりました。娘はまだ義務教育中学生ぐらいの感覚なんだけどなと言っています。通信教育系の高校なので、家でオンライン授業を受けたり、レポートの提出ばかりで、通学する高校生に比べてあまり外に出ず、なるほど、社会と接する機会が少ないから、この子供っぽくなるんですかね。なるほどね。まあそうですね、経験っていうのはやっぱりその人を作ってきますもんね。選挙ってどうするのとも聞いてきたので、大人の責任のようなものも感じているようです。そして、学校の成績はさておき、

コーナー。難関大学の心理学科へ行きたいと言っています。成績はさておき、希望校へ行けても行けなくても自分は自分なので自分の人生を自分で決めて歩んでいってほしいです。リクエストお願いします。シンディのような優しい心を持った芯のある女性になってほしいですといただきました。ありがとうございます。そうですね、まあ、お父さんお母さんは先にね自分が経験してるからいろんなねことがやっぱ分かりますよね。結局自分なんですよね。うん、それを見守って応援するっていうね、それしかないっていうね。シンディのような優しい心を持ってほしいとリクエストはこの曲。

0: right here. Saturday Super Legend.
1: 今日もたくさんのリクエストメッセージいただいていて、ね、オンエアする曲の時間がちょっと短かったですけどもね、リクエストありがとうございました。娘さんの、ね、成長応援してます。また何かあったらね、リクエストメッセージ送ってください。お待ちしています。さて今番組では、来週6月6日放送が555回目の放送なので、音楽クイズを久しぶりにやりたいと思っています。3問出題予定で、そのうちの2問は今番組を聞いていただいているあなたレジェンダーの皆さんに考えていただきたいなと思っています。イントロクイズでも OK ですし、これを歌っている、人のお兄さんは誰とかね、まあもちろん有名な人じゃなきゃダメなんですけど、音楽クイズをぜひ考えてね、出題してください。よろしくお願いします。メール ssa@musicbird.co.jp、 ファックス東京03-3288-8902、締め切り6月2日23時59分までとさせていただいています。ぜひよろしくお願いします。さあ今日はですね、暑い一日なのでこの曲で4時台お別れしましょう。そう、4時台で、お別れの方ありがとうございました。アプリでね聞けますから、 JCBA サイマロラジオか、レディモで行くことができますから、ぜひこの後5時台も一緒に楽しんでください。ということで、暑いこんな日は、4時台ラストはこの曲、のんちゃんのリクエスト、エディ・コクラン、サムタイムブルース。Thank you for your listening right here, Saturday Super Legend. では後ほど

0: どうも、フリーアナウンサーの小倉淳です。そして、
1: イマルです。
0: 本日ご紹介したいのは、京都山千屋の薬用なた豆柿渋歯磨きです。これはイマルちゃんも私も大好きな歯磨き粉。
1: 本当にこの歯磨き粉大好きです。
0: そんな我々が大好きな薬用なた豆柿渋歯磨きの最も特徴的なところはどこでしょう、イマルちゃん。
1: ズバリ、歯が白くなるところです。
0: なぜ歯が白くなるか。まずは、薬用成分グリチルリチン酸ジカリウムを配合。さらに、商品名にも入っているなた豆と柿渋エキスがお口ケアの専門家からも今大注目なんです。
1: 専門家も注目している成分って期待できますね。
0: はい、
1: この歯磨き粉本当に歯が白くなりますからね。はい、しかも私あのほんのり塩の味も大好きなんです。
0: 兵庫県赤穂のお塩を使用したすっきりさっぱりした味。はい、あれ一度味わったらやみつきになるんですよね。
1: ぜひ皆さんにも一度使っていただきたいので、小倉さんお問い合わせお願いしてもよろしいですか。
0: はい、累計出荷数387万本突破の大人気商品、京都山千屋の薬用なた豆柿渋歯磨きはたっぷり 120g 入りで送料660円、税込み2145円なんですが、初めての方限定の特別価格、なんと半額以下の税込み980円でのご提供です。
1: え、こんなにたっぷり入って980円ですか。嬉しい。
0: ではお問い合わせの電話番号です。携帯電話からもつながるフリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山千屋まで。
1: 私たちも大好きなこの薬用なた豆柿渋歯磨きで白い歯を手に入れましょう。フリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山千屋まで。
0: 本日ご紹介したのは京都山千屋の薬用なた豆柿渋歯磨きでした。

ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、0120-016-707。

ウィークリーレコメンド。昨年ソロデビュー50周年を迎え、東京ドーム単独公演を行う日本人アーティストとして最年長公演記録を樹立したロック界のカリスマ、矢沢永吉。6月3日デジタルリリース、現在放送中の連続ドラマボーダレス広域移動捜査隊のために書き下ろした新曲、矢沢永吉ボーダー。

0: ワクワクデイ。この番組ではチャンネル登録者数1万人以前、再生回数ランキングを放送中。新しいバンド、シンガーソングライターの推しが見つかります。たっくん、この番組好評の声続々いただいてまして。
1: あ、そうなん。
0: まずうちのおばあちゃんから。
1: ばあちゃん、
0: さすがうちの声元気もらえるわ。
1: はあ、
0: おじいちゃんも言
1: う
0: てました。
1: うん、
0: シュータ頑張りや、いい番組や。さらにうちのおかんまでも。
1: いや、身内ばっかやんけ。
0: いやいや、うちのおとんもやな。
1: はい、よかんべ。
0: ワクワクデイは毎週土曜日21時から生放送中。親族以外も聞いてね。
2: 毎週火曜日午前11時から放送のおかしなおかしな話をお届けしているザワワです。深谷市内や近隣で買えるおやつの美味しさを食べながらお伝えしています。ほっと一息つけるおやつタイムを一緒に過ごしませんか。再放送は毎週水曜日と土曜日の午前8時からです。ぜひお聞きください。
3: FM ふっかちゃんが午後5時をお知らせします。

dance. It's freedom. Saturday, super legend.

時計の針は5時を回りました。 DJ アーチがお届けしています、サタデースーパーレジェンド、2時間目に入っていきたいと思います。この5時台はですね、今番組を聞いていただいている方と電話をつなぐ、こちらから逆電をするサタレジェフォンコールというコーナーがあります。少し、何やってますか、今、暑いですかと世間話をしながら、電話でねリクエストにお答えするというコーナーです。生放送出てもいいよという方がいらっしゃいましたら、ぜひ、だいたい時間でいうと5時15分前後に電話をつなぎしたいなと思ってますから、その時間に出られる電話の電話番号を記載の上、リクエストで、かけたい曲名とアーティスト名も一緒に記載してメールかファックスでお送りください。お待ちしています。メールの場合 ssl@musicbird.co.jp ssl@musicbird.co.jp、 ファックスは東京 03-3288-8902、 東京 03-3288-8902 です。 X でのリクエスト&メッセージもお待ちしています。ただX にはね電話番号とかを記載しないようによろしくお願いいたします。メッセージ皆さんたくさんありがとうございます。粉雪じじいさんから、実は今日数少ない友人夫婦と庭

でバーベキューやってます。晴れ空の下、肉に海鮮に野菜に山菜、そしてキンキンに冷えたビール、あーいいなー、暑い太陽の下で冷えたビール最高ですね。最高ですが、何か足りない。そうなんです、足りないのは BGM のサタレジでした。ということで、できたら一言お願いしますと来ました。 OK、 宮地さん聞いてますか。はい。なんとなくね、向こうでね、わあ聞いてるよって言って、お酒で真っ赤な顔した宮地さんがね、今手挙げてくれたんじゃないかなね、想像しましたが、はい。ということで、たくさんのメッセージをね、リクエストを続々といただいてます。皆さんありがとうございます。まあ、先ほどお伝えしたように、この後ね、電話をつなぐコーナーがありますから、本当に電話出てみようという方がね、いらっしゃったら一報ください。お待ちしています。さあ、では行きましょう。5時台最初のリクエストはこの方。こんにちは、アーチさん、久しぶりに投稿します。石川県も暑かったです。今週末、石川県はバイクがたくさんいます。あ、そうなんですか。日本最大級のツーリングイベント、 SSTRサンライズサンセットツーリングラリーです。日の出とともに各地をスタート、日没までに石川県の、あーごめんなさい、これなんて読むんだろう、チリハマナギサドライブウェイのゴールを目指します。日の出とともにスタートして日没までにゴールする、わーいいですね。日本全国からライダーが集まりますよ。リクエストはどこまでも続く青空の下で聴きたくなる曲です。今週私にとり、3人目の孫が生まれた、あおめでとうございます。夏は上の3歳のお孫娘とナイロンプール広げて水遊びしたいです。というのは七尾パープルおばちゃん、バイク気をつけてくださいね皆さんね。青空の下で聞きたいというパープルおばちゃんのリクエスト、ジャーニー Don't Stop Believin'。

0: Yeah, more rock! More energy! Summoning Super Legend!
1: DJ アーチがお送りしていますサタデースーパーレジェンド。今週のこの時間はですね、日本公開まで残り13日となりました。マイケル・ジャクソンの伝記映画マイケルをより楽しく見るためにお届けしているプチマイケル特集をお届けしていきたいと思います。ちょっと今更なんですけども、ダサいタイトルコーナーで本当にすいません。なんかね、分かりやすい方がいいかなと思いまして、プチマイケル特集というねタイトルをつけてみました。さあ、いよいよ今回が最後となります。このコーナープチマイケル特集、これを聞いていただきまして、あとは公開までふつふつと気持ちをたぎらせてお待ちいただきたいと思います。さあ、では行きましょう。そんな締めくくりとなる今回は、妹のジャネットと共演したスクリームをご紹介します。早速叫び声がね今聞こえてきましたが、このスクリームというタイトル直訳すると叫びです。あーとね、もう早速言ってますが、何を叫んでるかというと、マイケルのことを好き勝手に批判する人たち、好き勝手に噂する人たちへの怒り、呆れ、そして強い願いです。この曲が発売されたのが1995年です。この前の年にマイケルはエルビス・プレスリーの娘のリサと結婚をして大きな話題になりました。その数年前には児童性的虐待によって訴訟を起こされて、その前からずっと肌を漂白してるんじゃないかなどなど叩かれまくっていました。まあ、このね、肌に関しては持病があって仕方のないことだとね言われてるんですが、それに関しても今回の映画の中で描かれているのかどうなのか、そんな主にマスコミからの言葉の攻撃に嫌気がさして、このスクリーム叫びという曲を作ったんですね。でそのため曲調がちょっとねこう攻撃的ですよね。ガラスが割れる音、金属音、物がぶつかる音、ノイズ、叫び声が多く入っています。レコーディングについてプロデューサーのジャム・アンドルースがこう語ってます。マイケルはあの日たくさんの腕輪とか宝石、硬い靴など、普通は音が鳴るからスタジオに持って入ってはいけないものを身につけて、とても静かにスタジオに入っていったんだ。そしてどうぞ曲の最初から流してと彼は言った。すると彼はすぐに肉食性動物のタスマニアンデビルのようになって、スタジオ中を踊り手拍子をして足を踏み鳴らしたんだ。ジャネットも同じ日にボーカルを取る予定だったんだけど、それを見た彼女は、私のボーカルはミネアポリスで取ろうかなと言ったんだ、だそうです。なんかね、もういきなり踊り出すというところがマイケルの感性の凄さも伝わってきますが、それと同時にちょっとね怒りも混じったスタジオのピリつき感もね伝わってくる、そんな感じがします。このスクリームという曲、もともとはマイケルがジャネットとやりたいと言い出して実現している曲です。実はですね、マイケルはジャネットとジャム・アンドレースが作ったアルバムリズムネーション1814が大好きだったんですね。で特にその中のノーレッジという曲が好きでした。

まあ、この曲のようにしようとなったんですけど、実はこのノーレシという曲が物が割れる音とかがたくさん入っている攻撃的な曲だったんですね。でこのスクリームのような曲作りになって候補曲の中に入れたようです。この曲歌詞ではこう歌ってます。企み嘘勝手な作り話にはもう疲れたよ、嫌気がさした、これ以上は耐えられない、気が変になりそうだ、プレッシャーかけるのやめてくれよ、叫びたくなる、うわーと言ってる、そんな歌です。才能にあふれて純粋に音楽、歌、エンターテインメントが好きで音楽を作ってきて、みんなも感動していたのに、いつからか散々な言われ方をするようになりました。いよいよ6月12日に日本公開となります映画マイケルでは一体どんなことが描かれているんでしょうか。北米ではあのボヘミアン・ラプソディの興行収入を超えています。そして4週目にはプラダを着た悪魔2を抑えて興行収入ランキング1位に返り咲いての大人気です。ジャクソンズのお父さんの強い支配と自分に、あったなりたい姿との狭間で苦しみながら名曲を生み出していく若き日のマイケルの創造の瞬間、そしてその才能ゆえの孤独に苦悩する一人の人間としての姿、マイケル・ジャクソンの幼少期から80年代後半の人気絶頂期まで描いています。いよいよ公開まであと13日です。

時刻は5時14分を回りました。さあやってきました、今番組を聞いていただいている方と電話をつなぐサタレジェフォンコールの時間です。今日もたくさんの、電話番号を送っていただきました。皆さんありがとうございます。今日はね、夏日ですからどれぐらい暑いのかをまず聞いて何やってますかなんてね、そんな世間話をねしていきたいなと思っていますが、さあ、どなたに今日はつながるんでしょうか。皆さん電話番号を送っていただいた方はですね、その電話を目の前に置いて、電話の前に、いていただいてコールをお待ちください。今からかけます。でコール5回なって出なかった場合は今日は終了とさせていただきたいと思います。なのでちょっとね、急になって5回中に出なきゃいけないって焦って出る方が、ね、ほとんどだと思うんですが、落ち着いて5回ね、コール内であれば大丈夫ですから、ゆっくり1、2、3ぐらいで、ね、出るといいかもしれないですね。で出た瞬間にですね、僕が夕方と言いますので、レディオと、返してください。いつも僕がね、番組の冒頭で言ってるこの番組のフレーズです。夕方レディオというのをね、2人で言いたいなと思います。さあでは行きたいと思います。今日はどなたにつながるのかな。電話かけますね。まずは電話番号を、この方ですね。さあ行けるかな。行きます。電話用意しておいてくださいね。はいはいはいの、これからこうこうの、はいはい、おいおいの電話番号の方です。さあどうだ。来た。1回目、2回目、3回目、4回目、5回目。残念。いやー、なんとなんとなんと、そうか、お忙しかったかな。仕事をねやってらっしゃる方で、今お客様を相手にしてたかな。いやー残念。まあちょっとまだ時間あるので、ちょっと考えてみようかな。リクエストお答えしましょう。今の方はね、残念、別のこの方のリクエスト。

やっぱりこう暑くなってくると生命はぐんぐんと生きるその姿を発揮しますね。何の話かというと、この曲をリクエストくださった、いやそれほどでもありませんさんから、暑くなってきましたね、この間墓掃除に行ったら雑草がすごいことと、ね、書いてありました。やっぱ暑くなるとね、あれこの間と風景違うなっていうぐらいね、草ボーボーになったりとかねしますよね。なんであいつらはあんな狭い石と石の間に入り込んで根を張るんでしょうか。その根性大したもんですけどね、とね、掃除する方は大変なんだよとね、リクエストいただいていました。ありがとうございました。リクエストを答えたのはトトグッバイエルノアでした。

今日はちょっと時間があるので今急いでリクエストナンバーをピックアップしたので、これがかけられるようであれば、あ、いけるかな、もう一方ちょっとチャレンジしてみようかなと思います。生放送なんでね、急に電話をして出られないという方もあると思います。特にお仕事中でもね、いや

でタイですとメッセージリクエストくださる方がたくさんいらっしゃるので、タイミング合わないとやっぱ出れないってことはね多々あります。まあでもそれも僕は生放送の醍醐味かなと思って、出れないのもまあね、出れなかった方は残念ですけど、出れないのも面白いじゃないかってね、楽しめたらいいなと思ってね、このコーナーをやらせていただいています。さあ

おいおいおい、さあどうだ。もう時間がないからね、あんまり長く喋れないんですよね。来た来た来た来た。ワンコール目、ツーコール目、スリーコール目、まさか四コール目、まさか嘘でしょ。残念。あ、なんか今ギリ出たけど、いや残念。涙が出てくる。生放送だからこれも醍醐味だ。ちょっと待って、もう笑いがこみ上げてくるよね、こういうのね。聞いていただいて皆さん楽しんでますか？イエーイ。This is Live FM、 生放送ですね。面白いな、何があるかわからない。いや本当にね、これが生放送なんですよ。じゃあリクエスト、お電話いただいた、メッセージ送っていただいた方本当にありがとうございました。また機会改めてね、ぜひ送ってください。よろしくお願いします。ではリクエストお答えしますね。5月末で仕事を辞めることになって、次の仕事がまだ決まってないのですごい不安なんですが、なんとかなるさと思って焦らずに休みを楽しもうと思います。この放送を聞いている時がいろんなことが忘れられて、アースさんの優しさに癒されてますとリクエスト。人生いろんなことありますよね。リクエストくださったキキリンさん、頑張れ。This is Queen, Somebody to Love.

0: 電話のコーナーに関してメールでね、アーチさんよかったら仕事じゃない方選ぶのもいいんじゃないですかとね、そんなメッセージもいただいてます。ありがとうございます。
1: Right here Saturday Super Legend。
0: DJ アーチがお送りしてきましたサタデースーパーレジェンド、そろそろお別れの時間です。今日もたくさんのメッセージ皆さんありがとうございました。本当に生放送、ワンマンでやっているのでいろんなことがありますが、ご了承いただいてね、これも楽しんでいただけたらなと思います。本当にね、この電話のコーナーは自分電話番号送ってないのに自分もドキドキするっていう、ね、メッセージを、ね、たくさんいただいていまして、はい、すいません、楽しんでねいただけたらなと思います。よろしくお願いします。来週は本当に、日本列島台風でねちょっと大変なことになりそうですから、皆さん早めにね対策を取って安心できる生活を送ってくださいね。気温の、ね、差も本当に激しくなりますからね、なんか体調ねキープするのがね大変ですからね。まあそれまで天気がいいというところはね

思いっきり夏日をね楽しんでいきましょう。で今日も最後まで聞いていただいてありがとうございました。そしてたくさんのメッセージとリクエストありがとうございました。サタデースーパーレジェンド、ここまでのお相手はディスクジョッキーのアーシェでした。では素敵な週末を。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707 0120-016-707。
1: 実家で眠ったままの重いオーディオどうしようと思ったら、オーディオの買取屋さんへ。故障していてもプロが丁寧に無料査定いたします。お電話は0120-016-707 0120-016-707、オーディオの買取屋さんまで。

0: ご機嫌いかがですか。黒瀬知恵です。防災士研修センタープレゼンツ防災スイッチオン。大切な人を守り、職場や地域を守る防災士は、社会の様々な場で防災力向上の活躍が期待され、そのための十分な意識や知識、また技能を身につけた存在です。そんな防災士の研修講座や活動を応援する団体、防災士研修センター代表の玉田太郎さんとともにお送りします。玉田さん、よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いいたします。
0: 4月から始まりましたこの番組、毎回防災のテーマを軸にお話しいただきましたが、今日は初のゲストが登場ということですが、うん、どなたがいらっしゃるんでしょうか。
1: そうなんです。ちょっともったいつけるような言い方しますけれどもねあの全国ではたくさんの防災士が活躍してるんですよ、
0: はい。
1: これからはそんな防災士の資格を持つ方々にもですね、この番組でお話を伺っていこうと思ってるんですけれども、
0: はい、
1: 今日はその第一弾、初めてということで大変豪華なゲストをお招きしております。
0: 私も少し緊張しています。今日からできる防災をもっと身近に、もっと楽しく、
2: 防災スイッチオン。
0: 助けられる人から助ける人へ。この番組は防災士研修センターの提供でお送りします。
1: ということで、今日のゲストはエグザイル巻大さんです。よろしくお願いいたします。
3: よろしくお願いします。
0: よろしくお願いいたします。なんと巻大さんは防災士の資格をお持ちでいらっしゃいますが、どんなきっかけでいつ頃研修を受けられたのか教えてください。
3: はい、昨年の11月末に研修を受けさせていただいたんですけども、はい、まあ、自分も家族ができまして、まあ、小さい子供2人男の子いるんですが、はい、やっぱ日本で生活していく中でどうしてもこう自然災害であったりっていうのは、まあ起こることを防ぐことはできないですけども、はい、まあその備えであったり必要な知識というものを持っていくことは、うん、家族を守ることにもつながるというところから、防災士という資格がありますっていうのをマネージャーさんの方からお伺いして、うん、じゃあできることはまずやってみたいというところで、研修を受けに行きました。はい、
0: やっぱり防災何かやろうと思ったら防災士を受けておこうかなっていうふうにね、うん、動くっていうのもね、素晴らしいですよね。
1: そうなんですよ。今年入ってですね、はい、横浜 の、 パシフィコ横浜で震災対策技術展っていう、
0: はい、ありますね、
1: はい、大規模な防災専門の展示会があったんですけれども、はい、そちらで私と巻大さん2人でですね、はい、トークセッションさせてもらったんですよ。です
0: ごい人が集まっちゃったんじゃないですか。
1: そう、

0: 100名は優に超えて、あのギリギリまであまりリリースをしなかったんですよ、いっぱい、はい、逆に会場数が決まってますから、まあ確かにね、ほぼほぼ一番大きい会場をね、用意させていただいてたんですけれどもね、会場も気を使ってね、配慮してね、それも満席で立ち見が出ちゃったと。
1: そうですか。
0: でそこでお話しされたのが、今冒頭に牧大さんおっしゃった、ご家族、家庭の中の防災とか、お子様への防災の意識とか、まあそういったことをテーマにね、いろいろお話をいただいて、早速防災士としての、まあ、活動といいますかね、そういったことを頑張っていただいたなと思います。
2: ありがたい方ですね、
1: そうですね、
2: はい、
1: 防災に、ね、興味を持っていただいて、はい、自分も防災やろうかなという人が増えてくるとやっぱりいいですもんね。
2: そうですね、やっぱり自分も意外に知らないこともたくさんありましたし、はい、それを受けただけでも受かる前からメンバーの松だったり宇佐にこんなこと受けてきたよ、でこういう時どうすればいいか分かるみたいに話してて、それ受かる前に言わないでよって言われたんですけどそれぐらいこうみんなに言いたくなるプラスになる知識がたくさんあったので、はい、広めていけたらなというふうには思います。
1: 私もちょうど4月の終わりにその研修と試験を受けて、まだ結果待ちなんですけど、同じようにその会場に行って受けられたんですか？
2: そうですね、皆さんと同じようにあの会場に行って、
1: そうですか、
2: AED の講習だったり実技だったりも受けて、受けさせていただいて、
0: はい、その会場はだいたい240名入る、会場だったんですけれども、私登壇させてお話しさせていただいてたんですよね。
1: そうですか。
0: あちらの席に牧大さんいるなって私は分かるからねあれですけれどもね、すごく真摯にね真面目にお受けいただいて、皆様と同じ研修内容を全く同じ時間で受けていただいたって、
1: あ、じゃあ同じようにテストも受けて、
0: その通りです、
1: 受かった大先輩ということになりますかね。
0: そういうことですよ、黒さん。
1: ちょっと落ちてたらもう言えないけれどもね
0: そっと、もし落ちてた場合そっと再試験、
1: もうラジオでなかったからね進めたいんですけどでも講師の方からはやっぱりみんなが受けてる受講態度とか見えるもんなんですね。
0: 見えますね。
1: あ、そうですか。
0: 私200名いたら200名300名いたら300名いらっしゃる方、こうやっぱり見ていくんですよ、目線を送るじゃないですけれども、
1: そうですね、
0: そういったちょっとした名付きとかそういう雰囲気で、ちゃんと自分が話できてるかなとか理解されてるかなってことを確かめながら実は話してたりね、
2: ドキ
1: ドキですよね。
0: いや、紛れさん本当にうなずきながらね、話ちゃんとしていただいて、
2: 聞いてはもちろん聞いてましたけども、
1: はい、確かに。でもみんな同じところでうなずいてたので、すごく意識が高い方が受けてるなというイメージでは ね、ありましたけど、じゃあそのパシフィコでの牧大さんどうだったんですか？
0: とっても、ね、トークセッションなので、まあ、2人で防災についてこう語り合うような、そういった場を皆さんが聞いていただくっていう形なんですけれども、やっぱり、ね、多少こうすり合わせしとくわけですよ、お話の内容を、でもやっぱり臨場感が欲しいから、そこにこう申し合わせてないような内容もちょっといくつかお振りしたらそういやでもね、完璧に牧大さんはね、多分普段からお考えになられてるから、答えがスムースだったかと思うんですけれどもね、
2: パシフィコの前に、打ち合わせで一度事務所で玉田さんと皆さんでお打ち合わせの時に、ちょっとこれ時間もあれなんでっていきなり本番みたいな感じで牧大さんねってこう実技風なタイムが用意スタートなくいきなり始まって、わ、こんな感じなんだと思いつつも必死についていったんですよ。でひどいとかじゃなくて、逆にそれがあったから本番の時緊張がちょっと、あ、なんとなくシミュレーションできた、まさに備えができたような、
1: そういうことですか、
0: 事前防災的な考えなんですよ。
1: でも牧大さん現在息子さんがいらっしゃるそうで、お子さんやご家族でも防災の話を普段からしてたんでしょうか？
2: そうですね、ホームサバイバルトライアルを、やらさせていただいたんですけども、やっぱりまだ下の子はまだ当時2歳だったりするので、あまりよくは分かってないんですけども、こうやって実際に電気が使えなかったら暗くなるよね、じゃあライトが必要だよね、食べ物もこうやって備えとかないとなくなるよね、そんな時にこう懐中電灯とかライトを使って、普段読んでる絵本とかを、読んであげて、ちょっと最初上の子とかもなんかこうそわそわしていたんですけど、なんか心が落ち着いていったというか、その身をもったトライアルの体験があって、なんかどうすれば自分たちが冷静にいれるかとかを、経験を通して学べた部分は絶対あると思うので、具体的に毎日これをしようこれをしようというよりかは、やっぱホームサバイバルトライアル1回っていうのはとても大きな経験でしたし、またやろうとももちろん思ってますね。
0: 横浜でもそういった話をねしていただいて、
1: そうなんですね、
0: もう定員を超えてるんですけれども、立ち見の方まで後ろの方までこう大きくうなずいてね、聞かれてます。ここでホームサバイバルトライアルっていうのは、電気とガスと水道、普段から自宅で、備わってるもの、これを

0: 自らの手でブレーカーを止めたりガス元栓切ったり、あとは水道の蛇口とかトイレのレバーをテープ貼って使えなくして、それで震災時のご家庭の中での生活をちょっと作り出して、それで生活してみて試してみようと、被災体験を自ら作り出すと、そういったワークになるんですよね。
1: ワークなんですよね。すごいいい予行練習になりますよね。
2: そうですね。
1: なんかいきなり来るよりもやっぱり備えておけば、はい、ちょっと分かってなくても、うん、そういえばこんなことパパとやったなみたいなね。
2: そうですね、うん、やっぱ一番はこう心が安定している状態を子どもたちに持っておいてほしいので、はい、そのためには親たちがやっぱ知識があったり落ち着いていることが一番だなという中で、トライアルはすごく言う意味があるなという思いましたね。
1: はい、はい、
0: ここで音楽のコーナーです。今日は何といっても牧大さんリクエストをいただきたいと思います。
2: はい、今回は EXILE の道という楽曲なんですけども、うん、
1: はい、
2: 東日本大震災あった後ですね、うん、南三陸の静川中学校というところで本来卒業式で歌う予定だったこの道という楽曲があったんですけども、はい、まあ、震災の影響で、予定していたように歌えず、そんな中小さなライトをつけてそこで皆さんで歌ったというのを新聞を通して自分たちはそのことを知りまして、
1: はい、
2: じゃあ自分たちが実際に静川中学校を訪れて道を一緒に歌おうということで、メンバーで静川中学校の方に行きまして、南三陸の方行きまして、
1: はい、
2: で実際にその時にみんなで道を合唱して、とても我々にとっても印象的な思い出深い曲で、はい、皆さんもすごくそれで喜んでいただけたので、今回はこの曲を選ばさせていただきました。
1: はい、はい、それでは EXILE の道をどうぞ。

0: お聞きいただきましたのはエグザイルで道でした。防災士研修センター代表の玉田太郎さんとお送りしています防災士研修センタープレゼンツ防災スイッチオン、エグザイル牧大さんをお迎えしています。
1: 牧大さんは2011年の東日本大震災では、エグザイルのメンバーとともに現地で炊き出しや支援活動も行っていたそうですが、その時のお話お聞かせいただけますか。
2: はい、まずは自分たちできることないかっていうので、とはいえまだそういう活動したことがなかったので、いろいろな方にお伺いを立てて、事務所の皆さんで協力して、で実際にやっぱりメンバーが行くことで少しでもなんか心の元気につながったらいいなっていう思いもありまして、当時はヒロさんと、最初は自分とアキラとあと小吉と4人でメンバーを代表して、行かさせていただきました。宮城県松山ベイサイドアリーナという場所で皆さん避難所があって、6000人以上いたのかな、そこにラーメンだったり唐揚げだったり炊き込みご飯っていうのをスタッフの皆さんと協力して、で、T シャツだったり、あとは本当にこうサインだったり、握手だったり、少しでもパワーを送れたらという形で行かさせていただきましたね、当時。
0: 物資ももちろん嬉しいんですけど、なんか周りからすごく応援されてる感じで、もっと頑張ろうとか、また復興してきたらそこでコンサートに行こうなんてね、思うんじゃないかなと思うとね。
1: その通りですね。
0: 嬉しいと思う。
1: 災害関連、要は自然災害そのものではなくて、例えば今回の東日本大震災のテーマですけれども、津波でお亡くなりになられる方が9割を超えていたという、こういう数字出てますが、と同時に災害が収まった後の、生活でも亡くなられる方というのは非常に多いと、そういった時に心のケア、あと勇気づけられるとか、新たな人生といいますかね、そういった生活をしっかりと構築していかなきゃいけないということの、気持ちにもつながるかなというふうには思いますね。
0: さまざまなアーティストの方々がいろんな支援をされていて、心のケアという部分ではすごく大切な役割を果たすと思うんですけど、そのあたりは牧大さんご自身はどんなふうに考えていらっしゃいますか。
2: そうですね、本当に普段からライブをしていても思うのが、皆さんに感謝の気持ちでこう元気を届けようっていう気持ちがもちろんあるんですけど、実際にライブをしてみると、皆さんからもやっぱり元気をすごくいただくんですね。だからワンウェイというよりかは本当に双方のこう元気をこう交換し合って一緒に元気を作っていくみたいなイメージがすごくありまして、なのでこの時も頑張ってください、曲から元気いただいてますとか、ライブから元気いただいてますって、逆にそこでもこう元気をいただけたり、そうすると今度逆にじゃあもっとなんとかしたいってやっぱ思うじゃないですか。その繰り返しといいますか、EXILE でいうとライジングサンという楽曲があるんですけども、その楽曲自体がもうこの大震災のこの復興のテーマ曲といいますか、また絶対に日が昇ると信じて、みんなで頑張りましょうっていう曲にそれでまたたどり着いて、今もライブで先日の東京ドームでもライジングサン最後、ちょうどその前に地震があったりもして、本当いろんなことありますけども、ともかく気持ちはね、無理をせず頑張っていこうというところで、日はまた昇ると信じて頑張りましょうっていうところで、すごくなんか大切なことに気づけたりとか、根底にあるラブドリームアンドハピネスの根底

0: にあることとすごく通じているなっていうのを感じたので、自分たちの今の活動の元になるような、それをいかにこう返していけるかっていうので思っていますね。
1: それに加えてもう防災の今スペシャリストでもありますね、
2: うん、そうですね、
1: はい、なんか担う役割がすごく大きそうですよね、うん、
0: もしここで何かあった時はこの間自分でなんかフェスの時にちょっと思ったりもして、はい、あでもこれって思うことだけでももし何かあった時にないのがもちろんいいですけど、
1: はい、
0: 対応できたりしたらいいなとも思いましたし、
1: はい
0: ね、本当に大きなことはできなくてもそういう思いをみんなが持てばかなり変わってくるんじゃないのかなっていう風には感じますね。
2: ライブの時っていうと何人ぐらい、
0: ドームになってしまうとまあ4万人5万人とかになってくるんで、
2: やっぱりそれだけの人数を、はい、まあ、避難をさせるためには街を落ち着かせなきゃいけないっていうところもありますし、はい、警備の方だけのアナウンスだと、はい、なかなか、ね、思ったように通りの行動って取れなかったりする、うん、まあ、そういった時に舞台の上にいらっしゃるアーティストの方が実際の声でマイクを使って、
1: はい、
2: 観客の、ね、いらっしゃるファンの方々にこうしてくださいっていうふうに、うん、言うというのはとても効果的かなというふうに思いますね、
1: うんうん、本当にそうですね、うん、こういうお話を聞いた方、そしてライブに集まる4万人の方々は、うん、やっぱり防災学んだ方がいいんだなと思ったら、うん、みんながこうやって防災士をもし受けてくださったら、うん、その基礎的な防災の情報をみんなが同じように共有できるというのは、うん、素晴らしいことだと思いますよね、
0: うんうんうん、そうですね、
2: はい、災害の心理という分野が実はあってですね、災害心理、
1: はい、
2: 避難を促す言葉で最も日本人気質というところに民族性にも合わせた一番の言葉はもうみんな逃げてますよ、
1: あ
2: この言葉らしいんですね、
0: は
2: い、防災士研修じゃないですけれど牧内さんにご参考にいただける部分があるとしたら、はい、私たちも避難します、皆さんも避難してください、はい、こういうふうに言うと、うん、とても皆さんの行動が動きやすくなるかな、
0: すごくより現実的に感じやすいということですかね、
2: うん、そうなんです、
1: そうですね、研修の時にも習いましたけど、うん、あの率先避難者たれですよね、
2: そうです、
1: うん、
0: まずは自分の身をちゃんと守ることがあってようやく
1: そうですよね、
0: 他の方を守れるっていうところもあります
1: ね、ありますよね、うん、
2: やっぱりアーティストの方はファンの方が大事だから、はい、ね、絶対にその方々が安全が確認できないとこう逃げにくい、逃げれないっていう、なんかそういう責任感ってあったりするかなと思う、うんうん、災害の時はそれが逆にアーティストの方がいるから私たちもいるになってしまうっていう、逆転してしまうっていうことがだとしたら、うまいアナウンスの仕方としては私たちもこれから逃げますと、
0: うん、
2: 私たちももう避難しますっていう風に一言を付け加えればいい行動につながるかななんて
0: 思いますね。すごい勉強になりました、
1: すごい勉強になりました、
0: 具体的な言葉で今お伺いできたので、うん、すごく心強かったです、
1: はい、それで背中を押されるなと思いました、
2: 思いました、はい、ちゃんとに避難できました、
1: 違うんですよ、受かってるかもしれません
2: 黒瀬さんは大丈夫です、受かってますきっと
1: 取れるまでやりますからね、
2: はい、お願いいたします、はい、それでは牧大さん、最後にリスナーの方々へメッセージお願いいたします。
0: はい、エグザイル牧大として、まあ、アーティストとしての活動をメインに約25年ですかね、活動させていただいてきてますけども、本当に日頃自分たちが活動できるのっていうのは、皆さんからいただいている元気であったり、ライブ楽しかったとかそういう声を聞いたり、自分たちとしてもそれに声に応えられるようにもっと喜びを作れる、ハッピーを作れたりという思いで続けているので、まあ、防災士としてはもし何かしらのお力添えがあれば皆さんの助けになれるようにいたいですし、これからもそこを勉強しながら、あの防災士のことも宣伝しながらアーティスト活動も頑張っていきますので、今後ともよろしくお願いします。
1: 本日のゲストはエグザイル牧大さんでした、ありがとうございました、
0: ありがとうございました、
2: ありがとうございました、
0: ありがとうございました。
1: 防災士研修センタープレゼンツ防災スイッチオン、今日は牧大さんに来ていただきましたね。
2: 牧大さん防災士の資格を取られて、
1: はい、
2: まだ数ヶ月というところなんですけれども、
1: はい、
2: 牧大さんのような方々がフロントランナーとして、うん、
1: はい、
2: あの防災をこういろんな方に発信してもらう、特にあのダンスを通じて小中高生とかと触れ合うことも多いでしょうから、はい、ホームサバイバルトライアル、電気ガス水道を止めた状態で生活してみるという防災訓練ですけれども、
1: はい、
2: 新たな視点を、ね、伝えていっていただければなってこのように思いました。
1: はい、番組ではメッセージを募集しています。防災士アットマークミュージックバード .co.jp、 防災士アットマークミュージックバード .co.jp、 防災士は BOUSAISHI

0: 私愛です。番組の感想や取り上げてほしいテーマ、リクエストもお待ちしています。来週もどうぞお楽しみに。お相手は黒瀬千恵と
1: 玉田太郎でした。
0: また来週。助けられる人から助ける人へ。この番組は防災士研修センターの提供でお送りしました。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707 0120-016-707。
1: 自動車保険見直すならチューリッヒ。
2: 保険料は？
1: 例えばプリウスにお乗りで60歳ゴールド免許20等級なら車両保険もついて年間30,060円。
3: チューリッヒのスーパー自動車保険、お見積もりは 0120-860-989 860-989。

0: ビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社を比較して最高額が分かるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。ナビくる。
1: 楽器を売るなら楽器の買い取り屋さん。思い出のギター押し入れで眠っていませんか？楽器の買い取り屋さんが丁寧に査定いたします。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。
2: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。アンプならアキフェーズ、ラックスマン、マッキントッシュ、デノンなど強化買い取り中。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。

ウィークリーレコメンド。昨年ソロデビュー50周年を迎え、東京ドーム単独公演を行う日本人アーティストとして最年長公演記録を樹立したロック界のカリスマ、矢沢永吉。6月3日デジタルリリース、現在放送中の連続ドラマ「ボーダレス広域移動捜査隊」のために書き下ろした新曲、矢沢永吉ボーダー。

0: 第1第3土曜日お昼の生放送ウィークエンドランチタイム、リスナー参加型メニューと週末プラン、そして気分が上がる音楽がセットになった聞くスペシャルランチです。皆さんからのランチタイムリクエストも大歓迎。お腹も心も満たす60分、ジュンと一緒にランチタイムを過ごしませんか？ウィークエンドランチタイム、週末ランチのお供にぜひお聞きください。
1: 毎週水曜夜9時からは川野田のふっかいい話聞いてね。皆さんのメッセージ大募集、送ってね。月に1回恒例のハワイ旅行、自腹で行ってね。とにかく愉快な番組です。毎週水曜夜9時から聞いてね。
2: FM ふっかちゃんが午後6時をお知らせします。
3: 夢かなエールプロジェクトとは、音楽、アート、料理、伝統芸能など様々なジャパンカルチャーシーンで自分の夢を叶えたい人をエールする、応援する社会貢献プロジェクト。そのプロジェクトをさらに盛り上げるべくお送りしていくのがこの番組。小坂局長とターナー先生の夢からラジオ、夢の道、夢の道。
4: 全国のコミュニティ FM を結んでお送りする小坂局長とターナー先生の夢かなラジオ、夢の道。
5: 夢かなえる事務局長の小坂翔二です。
4: ボイストレーナーで夢かなえるがむしゃら応援団のターナーこと田中直人です。よろしくお願いします。
5: よろしくお願いします。
4: さあ今日も大きな夢を持ったゲストをお招きしています。どんな方なんでしょうか、お楽しみに。
3: 小坂局長とターナー先生の夢かなラジオ、夢の道。
5: 夢叶える事務局長の小坂翔二と
4: ボイストレーナーで夢叶えるがむしゃら応援団の私ターナーが全国のコミュニティ FM を結んでお送りしている夢叶ラジオ、夢の道。さあ今週のゲストにご登場いただきましょう。株式会社キク代表取締役で人の動きをデザインする所作デザイナーの菊池あかねさんです。
6: 皆さんはじめまして、菊池あかねです。よろしくお願いします。
4: よろしくお願いします。よろしくお願いします。まず気になるのが菊池さんの肩書き、うん、所作デザイナーっていうのはどういうお仕事なんでしょうか。はいはい、
6: 人の心の動きや、うん、こう仕草ですね、そこをデザインするお仕事を、うん、例えばロボットとか、うん、人間とか、うん、あとサービスですね、うん、あらゆることの所作を作っています。
4: うん、そしてこの株式会社キクはどんな会社なんですか。
6: キクは2020年に設立されたデザインファームなんです。こうデザインフォーヒューマニティといって、人間性を豊かにするっていうことをミッションに、企業や社会に新たな価値を提供したいと思って立ち上げています。で、私が代表を務めています。
4: すごいなんか新しいというか、 なんかすごい聞いたことがないような。菊池さんは小坂さんとお知り合いということですけど、小坂さんから見て菊池さんはどんな方ですか。
5: 僕はね、 ある会で、ちょうどお茶会があって、うん、隣の席になったんですね。で、一人だけもう佇まいが違うから、この人ちょっと普通の人じゃないなと、うんうん、ただもんじゃないっていうのを感じたんですよ。はい、でちょっとお話したら、所作を、ね、デザインするっていうんで、所作って日本文化のやっぱり基本的なもので、うんうん、お茶の世界もそのルールとかいろんなことを決めることがあります、ね、あれって美しく見せるために、例えばお茶だったら究極に2畳にして、うん、2畳で素敵に

0: 見せるためにもルール全部決めていく、それが所作になったり手前になったりするわけですね。で日本ってちょうど僕いつも言ってるメイドインジャパンが世界にこうすごい評価される時代ちょっと終わってて、ジャパンクオリティとか文化、
1: うんうんうん、
0: その人と接し方とかそういうことがすごい今注目されてる時代に、うん、あこんなことを始める人がやっと出たんだってちょっとねワクワクしたんですよ。
2: ね、
0: それで僕芸大でそういうこと大好きでずーっとやってきたのに、うん、なんでそういう人が出てこないんだろうとずっと思ったわけ、うん、それがやっと出てきたってちょっとね拍手を送りたかったんで今日ぜひ来てねって言ってその場でも決めて、
2: はい、さすが
3: すごいお話が、ねはい、バーって進んで出会ってまだ1ヶ月ぐらいですよね。
0: 1ヶ月ぐらい何度も終わってるから、そう縁ですよね人ってね。
3: びっくりしますよね。
0: 面白いですでも、はい、本当に。
2: そんな菊池さんですが株式会社キクを立ち上げるまでの経緯を教えていただけますでしょうか。
3: はい、もともと私は仙台出身でして、うん、子供の頃はすごく日本の大人とか社会にこう、うんうん、疑いを持ってる子供で
2: 疑い
3: なんかこう日本人ってすごくこう社交辞令的なコミュニケーションが多いんですね、うんうんうん、なんかよそ行きの声があったりとか、うん、本当のこと言わないとかがあったりして、うん、こう多感だった私はそこにストレスを感じちゃっていて、うん、でそれで人間の振る舞いとかってなんでそうなってるんだろうっていう疑問符がついて、うん、で、まあ、そういうちょっと不思議な子供だったんですけど、う
0: ん、なんか不登校だったっていうのちょっとね。
3: そうなんですよ。でそうやっぱり自分のアイデンティティとかをね、うん、こう教育の中で認めてくれる褒めてくれるっていうのがなかなかなかったから、うん、あとはなんかそこに馴染めずにいたっていうのがあって、うん、そこからやっぱ海外に行きたいなっていうのがちっちゃい頃から夢であったんです、うん、
2: その後留学とかされてるんですよね。
3: はい、その後中高、うん、まあこうヒップホップが大好きになって、うん、
2: ヒップホップ、
3: はい、はい、でニューヨークに行きたいなって思い始めて、うん、で当時グラフィティって壁に絵を描くとかもやってたんですけど、ねね、なんかそこの本場にを見に行って体感してみたいと思ってニューヨークに留学して、うん、でその後にやっぱりデザイナーとしてのアイデンティティで、うん、私は日本人だから日本にあるんじゃないかっていうのを考えて、でそこで何を思いついたかっていうと、はい、こう花街を芸舞妓さん、はい、芸者さんっていう世界に、はい、興味を持つようになって、うん、で修行を試みたっていう経験があります、
0: でもやっぱり海外に行って頑張ってねアートとかデザインやろうとしたら必ずアイデンティティをね、
3: はい、
0: 日本の文化をもう一回知ろうとやっぱりみんな思うん
3: ですね。そうですよね。
0: その花街っていうんですか、
3: はい、
0: そっちの方でなんかチャレンジしようと思ったんですか。
3: そうですね、すごくそこにクールだなって思うところがあったし、うんうん、なんかこう日本人のこう空気を読むとか、うん、みんなと同じ行動するとかっていうところじゃなくて美意識を体現して仕事にしてる人だなと思ってで飛び込んでみた感じです。
2: 具体的にどんな修行をされたりするんですか。
3: 置屋っていうところに門を叩いて、でお姉さんっていう感じでこうお師匠のことをお姉さんって呼ぶんですけど、お姉さんにその身振りとか振る舞いっていうところをまず、うん、教えていただいて、うん、あと日本舞踊と、うん、こうお座敷の作法ですよね、うん、そこをまず修行を毎日訓練、うん、お稽古をさせていただいて、うん、でそこから約まあ半年とか1年経って芸舞妓さんに芸者さんになるっていうのが、うん、こう花町の、うん、こうしきたりというか、うん、でその期間は皆さん違うんですけど、うん、そんな感じで、は
0: い、なんかね花街ってなんかお酒の相手するようなそういうなんか勘違いを、つぶろきってなんかお酒の相手してるんじゃないかなと思うじゃないですか、うんうんうん、僕結構もう花街も行きまくった方なんで、やっぱ日本文化って
3: そうですよね、
0: そこにあって例えば、うん、かんざし一つでも何百年を継続の中で、うんうん、衣装一つ振る舞いもそういう積み上げがあって て、うん、人との接し方をこう学ぶわけですよ。だから

0: 芸事でこう積み上がってるんですよね、うんうんうん、だからパッとなれるもんでも何でもなくて、
1: うん、そうですよね、
0: 結構なったら大変ですよね。
2: すごく特殊な世界だなと思いました、うん、当時。
0: そうだね、うん、
2: 一般的なしきたりとはまた違う、うん、こう何かこう上の人がやっぱり偉いとかももちろんあるし、うんうん、そのもの一つ一つ着物もそうですし、かんざしもそうですし、大事に扱えないと一人前じゃないっていう世界観だったので、その通常のねこう生活とはかけ離れてたかなとは思います。
0: 別世界だからね。
2: そう、
0: よくそんなとこで若い子が入って辞めずに1年もいられるなって僕なんかそう思ったんだけど、
2: うん
0: う
2: ん
0: う
2: ん、
0: そういう世界だよね。
2: そうですね。
1: でその後あれですか、デジタル分野の方にも進出されたということなんですけど、
2: はい、そうですね、はい、で私はもともとデザイナーを目指していたので、うん、はい、そこでこう身体性とかね、日本の美意識をこう勉強しながらも、うん、やっぱりスキルセットを身につけないといけないっていう焦りもあったので、うんうん、はい、それでまあこうデジタルの、う
0: ん、デジタルハリウッド、
1: あ、
0: 僕なんか一緒に杉山さんとやって、
1: あ、
0: この人が活躍してると思ったら嬉しくてデジタルなんだって今日さっき
2: 言った
0: ん
2: だけど、なのでこうフロントエンドのそのプログラミングだったりとか、うん、こうあるいはそのデジタルでデザインをするっていうところを身につけながら、
0: うん、
2: でその後デイリーフレッシュという秋山グギさんの会社に、
0: うん、
2: で、うん、デザイナーを始めて、うん、その後独立しました、はい、
1: なるほど、
2: はい、
0: いい組み合わせですよね、
1: うん、素晴らしい、なかなか掛け算としては
0: ね、それもヒップホップが好きで行って、
1: 確かに
0: でアートやデザイン始めて、それで日本のね、
1: アイデアもやって
0: 気がついて、そこに入っていって、はい、
1: うん、
0: でそれプラス今度デジタルっていう、
1: あ、
0: なんか理想的なね、うん、歩みだね、大変だったと思うけど、行くために初めてことだからね、
1: そうですね、
0: めっちゃ大変だけど、
2: うん、
0: でもそれが今にこう積み上がったんですね、
2: はい、
0: 面白いね。
2: 花町はいろんなこうお客様もいらっしゃるし、うん、こうある種いろんな文化が混じり合っているの で、うん、でデジタルもそうだと思うので、 そこが掛け合わさったっていうのは確かにユニークさだったのかもしれないです ね、うん、ね、今考えると、
0: うん、強いんだね、
1: はい、うん、すごい。そして菊池さんね、所作を研究されて、まあ、デザインに応用されてるんですけど、
2: はい、
1: そもそも所作っていうのはどういうものなんでしょうか。
2: はい、今 AI がかなり進化しているんですけれども、はい、うん、AI ってやっぱり言語からその命令からこう分析されてっていう、アウトプットしてっていうことなんですけど、非言語だと思ってまして、所作というところがこう目に見えるんだけど人間しか表現できない、こう心を伴った動きっていうのを私は所作と捉えていまして、でもちろんあらゆる国にもあるんですけど、日本は結構特有なある種周りへの配慮だったり、うん、こう調和するみたいな精神性があるから、そこって多分コミュニケーションデザインとかこれからの技術に活かせるんじゃないかって考えて、研究とクリエイティブを行っています。
0: 日本って心配り、なかなか海外に少ないんですよね、
1: うん、
0: こう心を配るっていうのがね、日本人らしいじゃないですか、うんうんうん、自分のことにまず相手の気持ちになって心を、うん、それなんかも今日本がすごい評価されてる一つですよね、はい、おもてなしなんかもそうだし、
2: うん、
0: だからそういうことをこう体感して、それをなんかデジタルとくっつけたり、うん、アートとくっつけたり、
1: うん、
0: 新しいねその企業のなんかいろんなチャレンジともくっつけたり、空間とくっつけたりしてるから、よくそれうまくくっつけられたなと思ってその辺のプロデュース能力もね、
1: そうですね、
0: こうあるんだなと思ってね、
2: うん、
0: ちょっと驚いてます僕は。
2: ありがとうございます。
1: この人間の動きをデザインするっていうのは具体的にどういうことをされてるんですか。
2: そうですね、私たちはその技術とそういった日本の美意識を掛け合わせることが多いんですけど、うんうん、例えばロボットに対して新しい振る舞い方を、はい、そのまあ、動きのコンセプトを身につけるようにこうディレクションをするっていうのが多くて、人にその振り付けとかをするっていうよりはこう感情の動き

0: 動機プラスこのロボットやサービスとか、まあ、接客もそうなんですけど、そこをどうストーリー立てていったらいいのかっていうのを考えることが多いですね。でそれをエンジニアとかも挟んで、あのクリエイティブに落とし込んでることもあります、うん、なのでそこがちょっと複雑なのかなと思います、うん、
1: ロボットのその所作のデザインということなんですけど、具体的にはどんなことをされていくんですか、うん、
0: 具体的には、まあ、そのストーリーをまず決めて、うん、でこうお客様とじゃあロボットがどういうコミュニケーションするのか、うんうん、でそこに対してどういう振る舞いがあるべきかっていうのを考えて、でエンジニアたちにそこをディレクションしながら伝えながら、で時にはそのエンジニアたちにその動きをインプットしてもらったりとか、あの日本舞踊を一緒にお稽古したりもするんですけど、なんかそういった身体的な取り組みを一緒にエンジニアたちとやっている感じです。
1: 昨年のね、その大阪万博でもデザインされたということなんですけど、どんな感じでした？
0: はい、命の未来という、うん、あのシグネチャーパビリオンで、うん、こうロボットたちの動きをデザインさせていただいてたんですけど、うんうんうん、まあ、約4年ぐらいあの プロジェクトがあの2021年ぐらいから始まったんですけど、まあ、もともとこうそこで使うロボットの基礎の所作っていうのは、うんうん、石黒博先生っていう、うん、あのロボットの第一人者の方とご一緒、ね、はい、していて、で、まあ、そこをもっともっと応用して、うん、こう感情を、まあ、全身で表現するっていうマルチモダリティを持ったロボットたちを登場させようと思って、うん、あらゆるシーンを作ってるんですけど、まあ、一つ一つのシーンに対してそこをデザインして実装していったっていうとこでした、はい、
2: 僕はいろんな日本舞踊やったりいろんな人から、うんうん、あの教わったことがあって、ロボットなんかってこう合理的に言うと肘がこう外に出るんですよ。あ、内側に入れるだけで全然変わる。
1: あ、なるほどなるほど。
2: 日本人の教こう内側になってる、うん、武道もそうなんだけど、うん、かそういう日本特有のね動きがあるんで、
0: そうですね、
2: そうって入るだけで全く変わるから、あ、技術者にとってもすごい、ね、ありがたい存在だよね。ぎこちない動きに見えちゃうからね、うん、ロボットなんてギーンギーンって、
0: そうですよ、ね、
2: ロボットダンスやったらそうなるじゃないですか。こうそれが曲線的に動くっていうね。あ、うん、
0: まあ、工学の中でもその表現工学って言って、うん、結構こうもう少しあの理数的なところだけじゃない美学とか、ね、うん、センスが入る表現もあるんだけど、やっぱりエンジニアの世界ってでね、そこがつながらないことも多いので、ね、うん、まあ、確かにあんまりいない、今までいない存在ではあったっていうふうに言われましたね。
2: まあ、合理性と所作ってね、うん、反するとこもあるからね。確かに
0: そうですよね。
2: 一回こっち振ってからこっちやる方が素敵に見えるとかね、一、うんうん、回いらないのがあとこう一回振ってから、
0: そうですね、
2: そういうのがすごく人間の心には来るんだけど、うん、機械的には無駄じゃない、こうやって、うん、そういうことがまさに所作、はい、
0: 早く届くとか、うん、やっぱりまっすぐ動くとか、そうそう、正確性とか効率性が求められたので、うん、そこのコンテキストは変えないといけないよねって思っていますね、
1: うんうん、シーンごとにそのロボットの所作をデザインされたということなんですけど、具体的にはどんなことなんですかね。
0: そうですね、ストーリーが50年後の未来と1000年後の未来を描いていたんですが、うん、けど50年後は我々ってこう寿命がなくなったらもう体なくなる世界で、うん、今そうだと思うんですけど、未来はそうではなくて、自分の寿命が迎えた後にもこう命を持ち続けるロボットの体を手に入れるっていうところで、こう、まあ、おばあちゃんが主人公で、その周りの家族がどう振る舞っていくかっていうのを、まあ、人間とそのロボットを交えながら表現していまして、でそのロボットの体を手に入れた、まあ、とある人間の物語を描いてました。なのでもともと人間だったんだけど、 ロボットの体を手に入れた未来の人たちっていうのを描いていて、でそこって今ない、まあ、SF 的な

0: 表現になるので、うん、そこを思い描きながら表現しましたね。
1: ロボットの細かい動きをこうそのおばあさんの
0: そうです、ね、
1: 肉体としてロボットが動くっていうのをこう見せるわけですか。
0: で例えばそれがおばあさん的な動きなのか、うんうん、
1: 若い子になるかもしれないし、ね、
0: うん、そこはもうこうスムース性を取り入れてるのかっていうのもこう考えなければいけなかったので、まあ、技術の進化を描くっていうのはすごく難しい部分ではありました、
1: うん、なるほどね、
0: うん、例えばくしゃみをしていいのかとか、かゆくなるとか、生理現象はどれぐらい入れるのかとか、なんかそこを描くっていう作業でしたね。
1: でもなんかすごい大事だと思うのが、例えばロボットなんかのガードマンとかできた時に、その所作で全然怖かったり、うん、なんかね、うんうん、声がかけられたり全然変わると思うのね、動き一つでね。
0: そうですね、うん、あの今までのロボットってやっぱりちゃんと動くかとか、ちゃんと声が出るかとか、こう見た目が
1: た、ね、
0: そう人間らしいかとかね、うん、そこを追求されてきたんだけど、うん、AI が進化した今、うん、そこにじゃあどういう振る舞いが入ってくるのかっていうところで、あの体験がまるっきり変わると思っているの で、うん、で今やはりこう空間とかも、うん、そのじゃあ AI とかロボットが入ってったらどういう設計にしなければいけないのかっていう、うん、そういったところまで実はデザインしてたりもします、
1: うん、でもそういうプロがほとんどいないからね、
0: そうですよね、
1: はい、始まったばっかりだからね、はい、
0: そうなんです、
2: うん、今ロボットのお話を伺ったんですが、うん、なんかそれ以外にこう行っているプロジェクトとかあるんですか。
0: そうですね、最近ですと家電に所作を与えるっていうプロジェクトもやってます、うん、で例えば自動販売機に、うん、あの所作、うん、例えば人格を与えてそれをどう振る舞わせるかっていうプロジェクトだったり、うんうんうん、あるいはその、まあ、今まで何かこう家電で例えば脱毛とかドライヤーとか あると思うんですけど、それらに AI が入った上で、うん、じゃあどう振る舞うかっていうのを、うん、まあ、人間のこう所作を美しくするっていう観点もそうだし、うん、家電がどう振る舞うかっていう観点でも結構ご相談いただくことが最近多いですね、はい、
1: 家電とかでその所作を入れるってどういうふうに具体的にやられるんですかね。
0: そうですよね、今までの家電ってやっぱり使いやすさとか機能性を重視されてきたんだけれども、うんうん、そこをそれだけではなくて、うん、こう例えばお座敷でいうとお扇子とかって持つ仕草が美しく設計されてたりするんですけど、うん、なんかその見る人が美しく思えるっていう観点から、うん、こう形や、ね、あのインターフェースをデザインしていくと全く違うものが生まれていくんですよね、うん、なんかそこのプロセスまでもこう変換するっていうのが我々、うんで行うことが多いです。なので、うん、まあ、周りが豊かになったり、うん、相手パートナーとねそういった調和が生まれる、うん、そういったコミュニケーションのある家電だったりとか、う
1: ん、はい、面白いですね、
2: 面白いですね、
0: はい、
1: いろんな人が頼みたくなっちゃうね。
2: そうですね、
1: いろんなもの、例えば僕なんかふりかけ好きでふりかけかけるんだけど、うん、この大きな袋で特用とかやるとかけづらいから、うん、かっこ悪くない、小さくてなんかねかけやすかったら素敵にかけられるから、そういうつまんないことかもしれないけど、例えば物をお湯注ぐ時とかね、
0: そうですよね、
1: 食器なんかもすごく簡潔だし、
2: 確かに確かに、
1: いろんなことが起きそうだよね。
0: 今って結構80点ぐらいのものってたくさん量産されているけれども、そこに付加価値を与えるってなると、なんかそこのちょっと自分がやってて心地よいとか、相手が気持ちが豊かになるとかっていうところを所作と一緒に作っていくのが、あの私が取り組んでることですね、はい。
2: それではラストにこの番組の恒例の質問をさせてください。菊池さんの叶えたい夢は何でしょうか。
0: はい、すごく難しい質問だなと思ってます、はい、私自身は、まあ、所作で世界を豊かにするっていうのを夢として考えてまして、うん、まあ、人間が少しだけ豊かになる世界っていうのを、うん、あの所作で

0: 描いていきたいと思っています。で、世界中でそこを表現していくっていうのが私の夢です。
1: なんかドイツでこの間賞を取られたって聞いたんですけど、
0: あ、そうですね、所作の家というのを、長谷光さんでマンションの会社さんとご一緒して、こう家がどう振る舞うかっていうの

0: ていただきたいと思います。そろそろお別れの時間となってしまいました。最後にお知らせしておきたいことはありますか？
1: はい、7月下旬に展示が2つ始まります、うん、1つは表参道の、うん、ザ・ギャラリー表参道で、うん、ソロの個展が始まります、うん、そこで小坂さんともコラボレーションの話をさせていただいていますので、ぜひ1週間ぐらいですねありますので、ぜひお越しください。あともう一つ、門高輪という高輪ゲートウェイのミュージアムで、命の未来を再演、まあ、万博で発表したものを再演することになったと伺っており、まあ、そこも、2ヶ月ほど展示を予定しております。
2: 大活躍ですね、
1: はい、
0: ということで今週のゲストは株式会社キク代表取締役で所作デザイナーの菊池茜さんでした。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
3: 大阪局長とターナー先生の夢かなラジオ、夢の道、夢の道、夢の道。
0: それではここで夢かなアーティストの曲をお送りしましょう。ポメで花火へ。

0: お届けしましたのはポメで花冷えでした。ラストはタイムアラウズの楽曲ステイを聴きながらお別れです。ここで私ターナーからのお知らせです。ターナー先生で X、インスタグラム、Facebook やっております。ぜひとも皆さんフォローしてお願いいたします。さあお送りしてきました夢かなラジオ夢の道、この時間のお相手は
1: 夢かなえる事務局長の小坂昌司と、
0: ボイストレーナーで夢かなえるがむしゃら応援団のターナーでした。また来週、
1: さよなら。
2: 小坂局長とターナー先生の夢かなラジオ夢の道、この番組は夢かなエールプロジェクトが送るジャパンカルチャーシーンで夢を持っている人を応援する社会貢献型番組です。大きな夢も小さな夢も、それは人生という道の中で気づいたら叶っている。その叶った夢の中でまた新たな夢が叶っていく。そうして夢たちは連鎖し広がっていく。人生があなたの望む夢であふれますように。夢かなラジオは今日もあなたの夢を応援します。

井上翔子のプレシャスモーメント。ご機嫌いかがですか？井上翔子です。井上翔子のプレシャスモーメントの時間です。さあ、先週先々週と芝刈りで九太郎はお休みしましたが、なんと今週と来週は本当ちょっとのっぴきならない理由でお休みいたします。九太郎は、もうX などで発表しているのでご存知の方も多いかもしれませんが、ちょっと後ほどちょっと何があったかという経緯をお話ししたいかなと思っております。さあ、番組はこう始まりました。そして私もですね、この間の日曜日、37周年記念コンサートという、自分の中で大きな、イベントが一つ終わりました。なんかちょっとこの収録しているのがコンサートの2日後ということで、今回まだ筋肉痛が残っておりまして何どこが筋肉痛かというと、今回はねふくらはぎなんですよ。と言いますのも、私のスタイルでショートパンツにハイブーツっていうスタイルが5月はとても多いんですが、今回もそういうスタイルで、で九太郎がですね、衣装を見に行った時に、いつも黒いブーツじゃ地味だっていうので、なんか派手なのないかなっていうのをこう衣装屋さんで見てたら、ショップの店員さんがこういうのありますよって言って、銀のなんか宇宙服っぽいようななんかすごい銀の見たことないようなブーツを出してきてくれました。編み上げので、すっごい九太郎が気に入りまして、であとねヒールがね15、6センチあるんですよ。でもつま先の方もまあ厚底になってるんで、こう前のめる感じはそこまではないんですよ。でもねヒールもちょっと細めなので、だからねずーっと母子球に力を入れて立ってたんでしょうね。ずーっとふくらはぎがもう終わった直後から今も痛い状況でございますけれどもね。でもライブ自体は本当になんか盛り上がったし、すごい特別な時間だったなというね、もういろんななんか高揚感やエネルギーやらなんか自分の中からもいろんなものが、言葉にできないものがいっぱい出ましたなんで出ましたってね本当にありがとうございました。また38年目もね頑張っていきますのでよろしくお願いします。じゃあ九太郎の話は後ほどするということで、

ちらのコーナーも忘れておりませんよ。お送りします。一部地域で人気沸騰中のこのコーナー、超簡単料理証拠でございます。さて今週ご紹介するのはこちらです。じゃがいもとチーズのカリカリ焼き。これはもう私の好きなものが詰まっております。私はねもうチーズのとろっとしたのが大好き。そしてなんかカリッとしたこう食感、香ばしい食感が大好き。どっちも詰まっております。じゃがいもとチーズのカリカリ焼きです。もうね大きなライブが終わったのでチーズもじゃがいもも食べられますよ。まずはねじゃがいも2個ぐらいかな、スライサーで千切りにします。で、水にさらすかさらさないかはどっちでもいいと思います。私はもうすぐ作りたいのでもうあんまりさらしません。で、そのじゃがいも、千切りにしたら塩コショウでちょっとこう味付けをしておきます。で、ピザ用チーズはもうお好みです。どれぐらいでも。もう準備はもうそれだけ。あとは、フライパンにオリーブオイル、大さじ1ぐらいかな。もう、オリーブオイル大さじ1ぐらいで、じゃがいもを敷き詰めて、チーズを好きなだけかけて、蓋をして、3分かな、片面3分ひっくり返して3分、まあでも様子を見て火加減にもよりますが、まあ中火から弱火ぐらいがいいと思いますが、そしてチーズがとろけてじゃがいもに火が通って焼き色がついたら最後に、ブラックペッパーとかかけてもいいかな。もう出来上がりです。こう一口大に切って召し上がるとよろしいんじゃないでしょうか。もう材料も少なく簡単に作れますので、ぜひ、じゃがいもとチーズのカリカリ焼き作ってみてください。では今週の1曲目お聴きください。リクエストも多数来ております。お送りするのは井上翔子で5月26日リリースになりました友情物語。

送りしているのは私井上翔子で友情物語です。井上翔子がお送りしているプレシャスモーメント、では皆さんからいただいたメッセージご紹介しましょう。翔子さんご機嫌いかがですか。ラジオネームみんみんみかんです。ありがとうございます。いよいよ新曲発売になりましたね。おめでとうございます。ありがとうございます。友情物語はこの番組で発売前から聞かせていただきましたが、思いが詰まった詩とメロディーラインが印象に残る、とっても素敵な曲ですね。ありがとう。きっとライブや

ンサートで必ず歌う曲の一つになると思います。そして苦手だという正面を向いたジャケット写真もすごくいいです。これからの宣材写真はこれでいくというのはどうでしょう。いや本当ね、宣材写真アンシャーで正面向いてるのお願いしますって言われることが多いので、そうなっていくんでしょうかね。どうでしょうね。ありがとうございます。そして、友情物語リクエストにいただいたのはラジオネームジュンピーさんです。ありがとうございます。しょうこさんのデビュー37周年記念ライブ盛り上がりましたね。本当ですね。若手のバンドメンバーの音やパフォーマンスも楽しみに参加しましたが、しょうこさんの引き込まれる歌声と姿に一瞬たりとも目も耳も心も離れられませんでした。うまいこと言いますね。ありがとうございます。最上級に仕上げてきてくれたしょうこさん、幸せな時間をありがとうございました。改めてしょうこさん SSS でした。これだからライブ参加はやめられません。しょうこさんすごい素敵最高。なるほど、この SSS ですね。ありがとうございます。追伸九太郎さん、無理は元気、ご自愛くださいとありますが、本当ですね。いや、ありがとうございます。本当にね、私も全身筋肉痛になりながらもう頑張りました。もうこのなんかね、やっぱ最高の時間にしたいなっていう思いと、全身全霊をかけてという38年目に向けてのなんか決意みたいなものを歌でもね、表現、パフォーマンスでも表現したかったので、そういう意味ではなんか思ったようなパフォーマンスと会場との一体感と、すごい特別な本当に空間になりました。ありがとうございました。新曲もね、歌いましたけど、関係者として来てくれてた、後輩のアーティストの女の子たちが、いやー、新曲すごいなんか感動してうるうるしましたとか、ねえ、すごい明るい曲なんですけどね、そういう風に女子の後輩たちは言ってくれて、すごくそういう感想もとても、嬉しかったです。また38年目も頑張りますよ。ありがとうございました。それではちょっと曲を挟んでね、その九太郎の話もねしたいと思います。次にお送りする曲はラジオネームひらりさんね、メッセージも紹介します。しょうこちゃんデビュー記念コンサートお疲れ様でした。そしてマキシシングルリリースおめでとうございます。ありがとうございます。以前八幡浜で初披露予定だった時、行った会場に入れなかったという思い出の曲、ブラック商店街も収録されているので、とても楽しみです。リクエストはブラック商店街お願いしますということで、友情物語のね、ボーナストラックとして入っております。そちらの曲お送りしましょう。井上翔子、ブラック商店街。

送りしているのは井上翔子でブラック商店街です。なんか最近はね、聞くところによると黒いお湯が

黒かったのがだいぶ透明になってきたという話も聞いて、ブラックじゃなくなってきてるじゃないかなんてね、こともあるそうですが、まだまだあのブラック商店街という名前でね、町おこしもあの頑張っていると思いますので、ぜひ皆さんも、応援して八幡浜にも行ってみてください。ふるさと納税でもね、四国で一番だというふうに聞いておりますので、美味しい柑橘系とかそういうのもありますので、ぜひよろしくお願いします。さあ、ではここでちょっと、なぜ九太郎がお休みしているかというお話なんですが、ちょうどねライブの1週間前の日曜日でございました。私にもね夕方くらいに電話があって、本人からね、なんだろうと思って出ましたら、あのさって俺今入院したんだよ、で これから手術もあるんだよ、突然言われました電話で。どうしたんですかって聞いたら、なんか一人で運転してる、会社に行ってちょっと仕事ちょこっとやろうと思って会社に行く途中に一人で運転してたら、急にひどい胸焼けと冷や汗が止まらなくなって、もう呼吸もできない感じになって、もうそれでもうすぐに運転をやめて電話して、で、救急車が来て、そのまま搬送されて病院に行ったというので、もうびっくりしまして、で結果的に心筋梗塞で即手術入院ということで、もう入院も2週間しなきゃいけないというので、24日も本当はコンサート行ってはいけないというふうに最初言われたんですけど、でもどうしてもっていうので先生にお願いして、そしたらまあ手術もうまくいってリハビリもすぐやるようになって、予後が結構良かったので、先生の病院の方から外出許可も出て、1日だけいいよっていうことでコンサートは駆けつけてくれて、でも私たちももうちょっとあまりこう歩いたりしないようにということでね、なるべく安静にしながらコンサートは見守ってくれて、で終わってすぐまた病院に戻ってもう一回手術をしてという感じで、今はもう回復に向けて、もう順調に行ってるっていうところですかね、治ってるっていうところかな。でもね、振り返ればもう何、2、3年ぐらい前からすごい胸焼けがするって言ってたんですよ、本人が。でもとんかつとか脂っこいものがもう食べられなくなって、もう俺も歳だなって言ってて、ずっと言ってたんです。で逆流性食道炎のように寝ててもなんかうってこうなんか寝ゲロしそうになるとかで、本人曰くね言ってたんですよ。でそれもお医者さんによると心筋梗塞の予兆だったみたいなんですよ。やっぱりそういう胸焼けというと素人はね胃が悪いんじゃないかなとかそういうふうに思っちゃいますよね。だけどそういうのも心筋梗塞とかにつながる場合もあるので、ただ単に歳のせいだとか、まあちょっと様子見ようかとか、そういう風に考えずにね、自分で判断せずに、検査を受けたり病院に行くっていうのは、改めて大事なんだなっていう風にね、考えさせられました。で、あと一つ、私も含めて皆さんにも、まあご存知の方も多いと思いますが、私はちょっと、知らなかったのでお知らせしときますが、九太郎もね自分でまずシャープ719に電話したそうなんですよ。いきなり119番じゃなくてね、シャープ719、救急安心センターというところにつながるんですが、看護師や医師などの専門家が、症状から緊急性を判断して今すぐ救急車を呼ぶべきか、自分で病院へ行くべきか、あるいは

信するべき診療科などを教えてもらいますという番号なんですが、シャープ7119。119番にシャープ7を先にね、つけるんですね。そこに電話をして、ね、九太郎も電話をしたら、もうその場から一歩も動かないでくださいっていう指示を受けて、救急車を呼んでもらって、病院に搬送されたという感じだったので、ぜひ皆さんもね、そういうのも一刻一秒を争う時、ね、シャープ7119というのもちょっと頭に入れておいてください。ね、再来週の放送には多分、番組に戻ってきてると思いますのでね、またその時に、皆さんもね、九太郎と会えるの楽しみにしておいてください。それでは、ラストソングになります。こちら。ラジオネーム、しょうこファン、新潟さんからのリクエストを最後にお届けします。井上しょうこで、1989年の君へ。

蔵門のスタジオからあなたの街へ、私井上翔子がお送りしてきましたプレシャスモーメント、いかがでしたでしょうか。そろそろお別れの時間が近づいてきてしまいました。まずはリリース情報。5月26日マキシシングル友情物語リリースなりました。続いてライブ情報。友情物語ツアー6月6日土曜日京都トガトガ、6月7日名古屋トキシ、6月13日、久留米ドリンカー、6月14日広島ジューク、6月27日仙台ペニーレーン、6月28日米沢アーブ、そして7月19日東京 FM 東京ホールとなっております。最新情報詳細は井上翔子のオフィシャルサイト www.shokoland.net でご確認ください。井上翔子のプレシャスモーメントではあなたからのメッセージをお待ちしております。メッセージは shoko@musicbird.co.jp shoko@musicbird.co.jp。 shoko のスペルは SHOKO です。番組でメッセージを紹介させていただいた方の中から1名様に私井上翔子の特製ポストカードにサインを書いてお送りしますので、ご希望の方本名と住所をお書き添えくださいね。たくさんのメッセージお待ちしております。ではこの後もお聞きの放送局でお楽しみください。ここまでのお相手は井上翔子でした。ではまた。

0: オーディオの買取屋さんへ。重くて整理が大変なオーディオでもお任せください。お電話から最短30分で全国へ無料出張査定。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。
1: 公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。

0: インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、水上里奈です。
1: 防災科学技術研究所の坪川博明です。
0: 坪川さん、今はインターネット全盛の時代ですが、最近あまりに情報が多すぎてどれが正しい情報なのか判断ができない気がするんですけれども、大丈夫なんでしょうか？
1: はい、水上さんのような若い方でも大変なんですからね。私のような高齢者はもっと大変なんですよね。もう本当にどれが本当でどれがフェイクなんて区別ができないことが多い気がしますね。
0: そうですよね。なんかこのままいくと災害が起きても間違った情報で混乱しそうですね。
1: そうですね、まあ、それを避けるためにもぜひ皆さんにお考えいただきたいのですが、個人ではなく集団で、まあ、集団というのは地域とか職場とか、まあ、ご近所とか親戚とかね、何かしらのつながりのある人の集団を指しているんですけれども、はい、その集団で災害時には情報を集約することを考えてほしいんですね。
0: 集約というとなんかちょっと難しそうですね。
1: そうですね、まあ、ただここでは2つの視点を気にしていただければそれほど難しいわけではないと思うんですね。
0: うんうん、2つの視点ですか？それはどういったものなんでしょうか？
1: はい、1つ目は地図の上でその災害がどれくらいの広がりの中で起きているのかっていうのを、まあ、できるだけ正確に把握することですね。まあ、自分が今いるところが災害の全体から見てどのあたりに位置しているのか、それによってさらに被害が大きくなったり別の災害が起きる恐れがあるかどうかなどを判断することができますね。
0: うん、地震の後に津波が来たり火災が燃え広がってくるかどうかなどは早く知りたいですよね。
1: その通りですね。1995年の阪神淡路大震災では港湾にある産業施設からガスが漏れたりして、まあ、多くの方が避難することもありました。二次災害とか三次災害などが考えられるときはその心づもりをしておくって必要がありますね。
0: もう一つの視点っていうのは何ですか？
1: 最近よく報道もされてますが、時間軸に沿って次に何が起きるか、いわゆるタイムラインの視点を持って災害を捉えておくということですね。うんうん、このところ台風や前線でこれまで経験したことのない大雨や強風がよく起きますね。これも気象庁からあらかじめ警報が出されることが多いですし、さらにこれから夜が来るような状況では暗くなったら避難が難しくなるなどの問題もあります。こういった時間要素を考慮した情報整理をしておくことが命を救うことにつながるんですね。
0: 最近よく言われているタイムライン防災ってやつですね。
1: はい、人と人とのつながりを利用して、まあ、情報を集約してその精度を高めることが大事ですね。それでも実際に行動に移すときには一人では困難という方が多いのも現代の課題なんですね。そういう意味でも情報を共有して集約してぜひ相互に支援し合って早め早めの対応を心がけたいですね。
0: はい、今日は災害時の情報集約のお話でした。防災インフォメーション、お相手は
1: 防災科学技術研究所の坪川博明と
0: 水上里奈でした。

0: ラジオの中で世界を旅するあや旅フライデーフライト、トラベルナビゲーターのあやが皆さんを15分間のプチトラベルへとご案内します。あや旅フライデーフライトは毎週金曜午前11時から、再放送は毎週木曜午前8時からです。ボンボワイヤージュ。
1: 県北中が泣いた。
2: 期間限定の復活。
3: 月曜夜にあの男たちが帰ってきた。
4: 笑いあり涙ありの60分。
2: 放送は月曜夜9時から、再放送は土曜夜10時から。
4: 教えて〇〇先生
3: リターンズ。
1: 下山隼人はじめました。
5: FM ふっかちゃんが午後7時をお知らせします。
6: アフロ&
7: マーガレットの
6: 土曜の夜はこんな感じ。

0: 茅市の皆様、そしてリスラジオ聴きの全国の皆様、こんばんは。5月30日土曜日午後7時を過ぎました。お聞きの放送は 88.5MHz 茅コミュニティ FM FM ふっかちゃん、アフランドマーガレットの土曜の夜はこんな感じ、略して土曜ガーンということで、さあ先週はすいませんでした。今週は生放送でお送りをしております。メインパーソナリティは私、トールの T は通風の T、 アフロ通風トールです。よろしくお願いします。はい、
1: マーギャリンです。
0: はい、ということでね、今日も2人でお送りをしていきたいと、生放送でね、みっちみちの生放送でお送りしていきたいというふうに思います。さあ先ほど言いましたが、先週はマーガラでございました。
1: もっと謝ってはいいよ、みんなに。本当に
0: 本当にすいませんでした。
1: 本当謝ってはいいよ、本当にもうブチ切れですよ。
0: いやー、大変痛いのよ。
1: そう、まあそうね、そう
0: 痛いのよ、うん、ようやく動けるようになったのよ、うん、ということでね、まあ先週からですね、まあ、先ほど言いました通り痛風になりまして、本当に動けない毎日を過ごしてたというのがね、現状でございまして、ようやくね、少しずつ歩けるようになって、まあ、今日はねある程度痛みがなくなってきましたので、普通に歩いてこれたなというところでございますが、皆さん十分痛風にはねご注意いただきたいなというふうに思います。さあ、この番組はですね、1週間の疲れをくすっと笑い飛ばすバラエティ番組でございます。埼玉県深谷市緑川丘のスタジオより午後8時まで皆さんに元気と笑いを生放送でお送りをしていくということでございます。ということで、もう5月30日ということで、5月もうほぼ最後の日でございますね。本当に雨もそんなに降らず、そしてもうなんか台風が来そうな感じが今してますんで、なんか2日3日あたりがですね、深谷あたり関東等にちょっと上陸しそうな気もしないでもないルートになってますので、早めにですね、ちょっとその辺は予報を見ながらですね、注意をしていただきたいなと、準備をしていただきたいなというふうに思います。そして昨日すごかったね、風がね。
1: 昨日だっけ？
0: 昨日のだと思ったな。昨日はすごい風が吹いてたな。
1: あ、昨日か、今日、
0: はい、と思ってますね。その前の日はなぜか生放送に借り出されて、
1: そうですね、ありがとうございました、
0: はい、痛いのに、
1: ありがとうございました、痛いのにありがとうございました。
0: で、その後のあなたのドヤ顔の LINE のメッセージ、
1: まあ、いい、それは別にいいよ別にそドヤ顔してないから。本当に
0: でもね、あの時木曜日のフッカモーニングでね、話をさせていただいたのが、国際電話詐欺についてということでね、本当にね、まあ、僕も体験談として語らせていただきましたけど、備えば憂いなしということでございますん で、できる限りですね、皆さんあのアプリだとか無料ですんでね、入れていただければ、事前に防げるものは防いでいこうというところでございます。ぜひともですね、まだ入れてない方がいらっしゃるのであれば、ぜひぜひよろしくお願いいたします。
1: はい、
0: はい、ということで、今日は YouTube のライブ配信もやっておるということで、はい、YouTube で FM ふっかちゃんと検索すると

0: と DJ ふっかちゃんがアイコンの公式チャンネル FM ふっかちゃんからライブ配信を見ることができます。ラジオの裏側見ていきます。チャットも大歓迎、反応していきますんで、ぜひともよろしくお願いします。今日のコーナーでもチャットでワイワイやりたいなというふうに思いますんでね。
1: 大丈夫ですか、痛風の話入れてますけど。
0: いや、それもワイワイやれるでしょ。
1: 痛風でいけますか。
0: 痛風でもいけますし、その後でもいけますからね。
1: はい、そうか、
0: はい。さあ、ということでね、今日もラジオと映像の両方を楽しんでいただきたい。そして、チャンネル登録もぜひお願いいたします。
1: お願いします。
0: さあ、そんな今日のラインナップでございますが、2本立てでございます。
1: うん、
0: まあ、大体このコーナーで固まってきてる感じかな。勝手に何かをする勝手に〇〇のコーナーということで、勝手に〇〇コーナー1本目は私の痛風の話、
1: はい、
0: そしてもう1本目は、先日ですか、5月の27日、
1: うん、
0: ドラクエの日で発表されましたね。
1: はい、
0: ドラゴンクエスト、40周年というところで発表された12の話、うん、いいんですかね、はいはい、これは、はい、はい、ということでね、この2本立てで、本当に趣味の話ですね。
1: 勝手に丸々ですか。
0: まあ、そういうことでございますね、
1: はい、
0: ということでお話をしていきたいと思います。そしてその後は、先週のね、先々週か、先々週の時にもやったんですが、タイムマシーンゴーゴーゴーのコーナーでございます。うん、今日はね、1990年。
1: なんでこんなに古いの。
0: 古い方が面白くない。
1: もう分かんないよこれ。
0: いや、前回2000年だったんですよ。
1: うん、ギリギリだよ。
0: そう、ちょっと未来に行こうかなと思ったんですけど、うん、ちょっとまだ未来早えなと。
1: 未来あんた知らねえからでしょ。
0: いやいやいや、未来の構成がまだできねえなと思った。
1: あ、そうですか。う
0: ん、できねえなと思ったんで、まあ、だったら思い切って古く行こうじゃないかと。
1: うん、
0: 僕の記憶がまだ残っているこの1990年。
1: 記憶ないよこれ。
0: 90年、こちらにですね、行きたいなというふうに思いますね。さあ、皆さんのね、1990年の思い出もぜひぜひね、チャットでも構いません、メールでも構いません、ぜひともですね、送ってきていただいて、みんなでワイワイガヤガヤやっていきたいなというふうに思っています。ちなみに今から36年前です。
1: ああ、はいはいはい、結構昔だね。
0: うん、36年前。ちなみに言うと僕12歳です。
1: ああ、いいじゃんいいじゃん。うん、
0: 小学校6年生、
1: うん、
0: ピッチピッチの6年生、
1: うんうん、
0: まあ、ちょっと話をすると、ランドセルがぺったんこでしたね。
1: それは潰した。
0: 1年、もちろん1年生の時はかもう
1: ふんわりだよね。ふんわりというかね、
0: ふんわりですね、
1: 形がね。
0: そこからですね、まあ、なぜか知らないけどですね、ランドセルにずっと座ってたんですね。
1: いるよね、そういう子ね。う
0: ん、ずっと座った結果、うん、5分の1ぐらいぴったんこ。
1: そうそうそう。でもちゃんとそれで
0: 入るんです。
1: 投稿する子いるから、
0: 入るんです。全然入るんです。
1: そんなことあるみたいな。
0: はい、なのでぺったんこの、ね、ランドセルを毎日背負って歩いていったあの頃、12歳の頃でございます。
1: はい、
0: さあ、皆さんのね、1990年、ぜひともですね、思い出話を送ってきていただきたいなというふうに思います。メッセージの投稿はホームページの中段に専用投稿フォームがあります。番組名を必ずアフランド・マーガレットの土曜の夜はこんな感じを選んでいただいて投稿をお願いいたします。今日もたくさんのメッセージお待ちしてます。さあ、ということで、まずは今日のファーストナンバー行ってみたいと思いますが、今日はこのタイムマシンゴーゴーゴーがありますんで、1990年に流行った曲ということでね、行ってみたいと思いますが、これは1990年第3位の曲ですね。リンドバーグで今すぐキスミー。

ここからは感動と興奮の空間、綺麗な館内でほぼ毎日開催中のボートピア岡部の提供でお送りします。

0: さあ時刻は午後7時11分30秒になったところですね。 88.5 メガヘルツ深谷コミュニティ FM FM ふっかちゃんアフランドマーガレットの土曜の夜はこんな感じ、略してコーンカカーンということでね、
1: いい曲じゃないですかおじちゃん、
0: はい、生放送でお送りしますが、
1: はい、
0: この番組と、
1: はい、
0: あとボイスドラマの番組だけですね。
1: 何ですか？
0: ドラクエが流れるのはですね。
1: あ、そうですよ。
0: 大体はですね。
1: そうです、
0: はいはいはい。さあさあということでここからはですね、勝手に〇〇をする勝手に〇〇コーナーでございますが、ね、まずはね日本だこの中でも日本立てで。
1: そうなんだよ。
0: はい。そして最初に話すのは今流れておりますドラゴンクエストのお話ということでございます。
1: 次痛風の話いっちゃうからね。
0: そう、全然まるっきりまるっきり逆の話するから。
1: 痛風の方が長いっつうからさ、おじちゃんがさ。
0: いやいやいや。さあということでね、先ほどもお話ししたんですが5月27日はドラクエの日ということ で、
1: そうです、
0: ドラゴンクエスト1が発表、うん、発売されてから40年が
1: ねえ、もう40ですよ、おじちゃん。40
0: 年です。1986年でございます。
1: 早いねえ、
0: はい、私がピッチピチの3年生ぐらいですね。
1: 3年生4年生ぐらいですよね、うん、
0: さあということでね、その中でですね、
1: はい、
0: まあ多分発表されるだろうと、
1: 夜10時ですよ、おじちゃん、
0: はい、発表されるだろうというふうにもう界隈ではですね、いろんな噂が流れておりました、はい、最新作ドラゴンクエスト、12、
1: そう12ね、
0: はい、ドラゴンクエスト12ということでございますね、こちらの話の発表がありましたね、
1: うん、
0: はい、再開発再制作
1: リスタートですね、
0: うん、ということで題名も変わりまして夢の彼方へということに変わりましたね、
1: は
0: い、
1: そうです。
0: どうでしたかあなた、その、
1: まあ、12の話が来るのは分かってました、
0: うんうん、はいはい、
1: もうパッと動画見た瞬間、うん、エグゼティブプロデューサーという方がもうポンってテロップあったから、うん、あ、もう確定だなと、
0: うんうん、
1: したらおやおやおや、
0: うん、
1: あれちょっと今までの5年

0: 間のあれはどこ行っちゃったんだろうと思っちゃって、
1: うん、多分なんかあったんでしょうね。
0: まあ一応ね、なんか開発体制を変更して新たにスタートしたっておっしゃってたからね、
1: うん、多分そのまあ一番最初の時はダークな感じの大人向けのドラゴンクエストという形で、選ばれし運命の炎という題名だったかな。でそれで作ってたんだけど、やっぱりなんかちょっとやっぱりドラクエっぽくなかったんじゃないかな、
0: まあ、ホーリーさん曰くね、
1: とな
0: んからしくっていうかね、うん、
1: やっぱりこれが本当に万人受け、今までドラクエと万人受けするのかなっていうのがまず一つ、
0: はい、
1: でただもう一つは本当はこのドラクエ12から多分新しいドラクエを作っていきたかったんじゃないかなと。
0: 予想ね、
1: 予想はね、うん、だけどその中で残念ながら鳥山先生と杉山先生が
0: お亡くなりに、ね、
1: 亡くなってしまった関係でなんか作れなくなっちゃったんじゃないかな。
0: 12がスタートしてたもんね。
1: そうだから開発がね、 それにちょっとこうやっぱりうまくマッチしなくて、じゃあやっぱり新た、うん、まあ、今までのところを王道というかですね、踏襲しながらやっていこうというのが今回新たに発表されたドラゴンクエスト12ということじゃないかなと。
0: スピンオフで選ばれし運命の炎バージョンを見てみたいんです私は。
1: ああまあね、
0: はい、
1: まあ、どっかで入るでしょうね。
0: それを見たいんです私は。
1: ただあの映像はちょっと公開されてましたけど、まあ、もちろんやっぱ綺麗だなと思いながら、
0: すごいね
1: 思ったんですが、
0: はい、
1: 僕個人としてはちょっとキャラクターがちょっと違うんじゃないのって思ったりもした。
0: な
1: んか、そう、今までのドラクエのキャラクターというか主人公も含めてなんかちょっと違う気がするなって。
0: 天空シリーズのちょっとかぶってるかなと思ってるんですよ12は。
1: あ、でも、うん、でもちょっとなんかイメージ的には、
0: はい、
1: うん、なんかね、もう少しこう目はもう少し柔らかい目をしてるのがイメージです。
0: だからそれがなんかその前の選ばれし梅の炎で作られてた主人公なんじゃないかっていうのも出てますよ、
1: ね、実は。それがやっぱりそのまま、そこはそのまま継続があるわけか、
0: うん、かなって思っちゃって、
1: それだからこそあの、まあ、鳥山先生の最後の作品ですよって言ってたのはそういうとこなんかね、うん、もしかしたらね。
0: そしてチャットでふっかにゃさんも続編はありがたいけどリスタートか
1: ー
0: が、
1: あー、まあそうで
0: しょうね、まあ、そりゃそうだ、またこっから何年も、ま、ね、ちょっと待ってって感じですけどね、
1: まあ、でも3年ぐらいかなと思ってますよ、
0: うん、
1: 2年から3年かなと、うん、でその間に多分他のリメイクが出ます。
0: おじさんの希望が、
1: 僕は、ビルダーズ3です。
0: 願ってろ。
1: そうだけど、まあ、あの多分天空シリーズも出てくるかなっていうふうに思いますんで、まあ、ドラクエファンとしては、まあ、やっぱり、
0: 多分最後のナンバリングかなと私は思ってます。
1: そうです、だからそれだし、はい、あの僕が自身ができる最後のかもしれない。もう50過ぎますから。
0: もうそうだし、やっぱ堀井さんもね結構年齢もいってますから、
1: うん、なのでね、やる方としてももう本当に
0: 全力でやりますよ、
1: はい、僕のできる最後かなと思いつつも、
0: はい、
1: ぜひね、あの発表をまた楽しみにしていきたいなというふうに思っておりますね、
0: はい、
1: さあということで、ここまではドラクエの話ということでね、はい、させていただきましたが、ちょうど半分です、
0: はい
1: はい、持ち時間の、
0: はい、そして次が、
1: うん、音楽まで変えるんだね。
0: そりゃそうです、ドラクエの話で痛風の話できねえよね。じゃ
1: あいや、
0: はい、痛風ですよね。
1: 痛風の話をねちょっとさせていただくんですが
0: 笑っちゃいけないけどな、
1: うん、あのねこれね、
0: うん、
1: まああの来週から放送します、4月月曜日に放送する教えて〇〇先生リターンズの中でもね少しちょっとお話をさせてはいただいているんですが、
0: はい、
1: ね、先週の土曜日がからずっとなんですけど
0: ね、長いね今回ね、
1: はい、ね、まあ、実際人生2回目なんです。
0: あ、2回目だっけ、
1: はい、10年前にですね、ちょうど今頃、10年前のちょうど今頃にですね僕発症してるんですよ、
0: うんうん、
1: ちょうどなんです、うん、で、その時もその時は全く分かんなくて、あの痛風ってどんな痛みってよく聞かれるんですけど、
0: そうですね、
1: これってね人それぞれで、ね、表現の仕方が違うんです、
0: うん、
1: で僕は、うん、あのまあ、この後もその丸々先生でも話しちゃってはいるんですが、机の角に小指をぶつける時あるじゃないですか、
0: はい、痛いね、
1: あれがずっと続いてる感じ、
0: 嫌な痛みだね本当にね、それはね、
1: ズッキンズッキンです、
0: はい、
1: ズッキンズッキン。ちなみにあの一緒にやった太郎先生はもう2回目やってるんですが、はい、あの人は、ダンプトラックがずっと乗っかってる感じ、
0: これ

0: 嫌な痛みで経験したくもないね、その痛みはね。
1: でただその痛みって本当に分かんないと。で女性の方はならないらしいんです、これ痛風って。
0: なんかそう言ってるみたいね。
1: ただね、年齢層が高年齢になってくると偽痛風っていう、痛風ではないんだけど痛風に似たような痛みの、うん、病気になる可能性があるので注意していただきたいんですが、
0: はい、
1: この痛みランキングっていうのがあるんですよ。病気になった時の痛みの中で一番痛いのは、はい、これはね尿路結石なんですって。
0: あ、
1: 石がたまる。
0: そう、うん、言ってた、
1: うん、これは一番痛いんだって。そう、
0: もう激痛って言った。
1: そうで、これがナンバーワンなんだって、
0: うん、
1: で実は、まあ、女性の方がよく分かるのは出産の時の痛み、
0: うん、
1: これが5位なんですよ、
0: うん、それでも5位なんだって。そう、
1: 出産的には5位なんです、うん、じゃあ痛風はどこかっつったら4位なんですよ。
0: 出産の痛みよりもきついというね
1: きついという風に言われてるのが痛風の痛みなんです、
0: はい、だから侮れない痛みなんですよ、ね、
1: そう。でもうね真っ赤に腫れます。
0: パンパン
1: パンパンです。足、僕は左足の、付け根、親指の付け根に出たんですが、
0: う
1: ん、
0: 痛いね。
1: この手が、うん、ここから上が全部腫れます。
0: いやー痛い痛い。
1: 2倍ぐらいに腫れるんです、
0: うん、
1: でよくまあこうやってやると
0: 開くとってこと、
1: うん、開いたりすると筋ができるじゃないですか、骨の筋みたいな、うんうん、
0: はいはいはい、
1: あんな一切出てこないです。
0: もうパンパンすぎてね、
1: パンパンすぎて
0: もう血管すらも見えないみたいね。
1: でももう一番はもう薬を飲むこと、痛み止めの。
0: 水分は、
1: 水分が足らないから、うん、尿酸値が高くなってしまって、ね、なるので、うん、まあ、まず飲んでその 出すのも一つ、うん、でただすごい痛みなので鎮痛剤でまずは抑える。
0: うん、痛い痛い。
1: あまりにも痛いので、うん、腫れちゃってるから湿布しなきゃとかって思うんだけど、うん、湿布だと刺激になっちゃうので
0: 余計、ね、
1: ダメなんです。なので何をやるかって言ったらひたすら冷やす。
0: ってことはお風呂が
1: 入れません。
0: いや
1: ー、なんでずっとこの1週間僕シャワーです。
0: ストレスだねおじちゃん。
1: 本当にシャワーしか入れないと、うん、でまあ、食べ物とかもプリン体ができるリストとかってあるんですけど、
0: ね、
1: その辺も十分注意しなきゃいけないんですが、
0: うん、
1: まあ、前も言ったんですけど、まあ、その番組の本の中でも言ったんですけど、昔は贅沢病って言われてたんです。
0: まあ、ありますよね、
1: 食べ物によっての、うんうん、例えばイクラとか
0: ウニとかね、
1: そういうものにレバーとか、うんうん、ホルモンとかそういうものに対してプリン体って多く入ってるので、
0: はい、
1: それによって痛風になるから贅沢病って言われたんですけど、
0: はい、
1: まあ、それもあるんでしょうけど、多分今はストレス病だろうと僕は思ってるんです。
0: そうですよおじちゃん。
1: でちょっとここのところ、まあ、仕事柄も含めてナフサショックとかの問題とかで、ね、ちょっといろいろあってわーわーって自分の中でこう溜まってったストレスが1個、
0: うん、
1: で急遽先週ぐらいから気温がぐっと上がったじゃないですか、
0: うん、
1: で水分を取らなかった自分がいる、
0: うん、
1: で、ちょっと痛いなと思った時に休めばよかったのにそれでも遊びに行ってしまった俺がいる。
0: 釣りだろ、
1: うん、ゴルフまあそれはね、
0: まあ、しょうがない、そんなの。
1: それはね
0: ちょっと自分の責任ですよ。
1: そう、接待だからいいから。でその翌日が来たっていう感じだった
0: っていう、言ってたな、
1: うん、そういう状況なんですね。なので、男性の諸君で聞いている方がいらっしゃいましたら、ぜひともですね、尿酸値の値だけはしっかりと管理をしていただきたいと。本当に痛いです。
0: なんない方がいい。ドラクエからそして痛風へっていうチャットもありますよ。
1: あ、そう、
0: うまいですね。
1: うまいですね。
0: 深谷さんですよ。
1: うまいですね。はい、そうだからね、
0: まあ、気をつけてねってことでね。
1: 本当に、こればっかりはね、なんか尿酸値の値が6以下だったら大丈夫らしいので。でも僕実際 7.1 とかなんです。
0: 高いね、ちょっとね。
1: いやいやいや。太郎先生なんかに9点いくつだよ
0: でもあれ薬飲んでるんだよね、確かね。
1: 薬飲んで
0: 下げるやつね。
1: そう、薬飲んでるかと、うん、だから僕もね、まあ、僕は飲んでなかったので、うん、10年間出なかったから。
0: まあね、うん、そういう年齢になってくるってことよおじちゃん、うん、
1: で食って上がったり食って下がったりっていうのが続くとやっぱりね溜まってきたりするのでね、ぜひともですね、まあ、痛風に限らず病気になるタイミングって多分どっかにあると思うので、ぜひとも皆さんね、自己管理の方はしっかりとしていただいて、はい、病気にならないようにぜひとも
0: ご注意ください、
1: はい、お願いいたします。ということでね、今日はドラクエの話と私の痛風の話ということでね、注意喚起の方させていただきました。以上、勝手に〇〇のコーナーでした。さあ、ここで2曲目いきましょうか。1990年に流行った曲第2位でございます。よく歌いますねこの歌もね、カラオケでね。

エンディングの時間となってしまいました。30分お付き合いいただきありがとうございます。本日はね、なでしこから始まってギャバンに終わるっていうね、あの30周年と40周年の記念の作品を紹介させていただきました。まあ、あの監督であります佐藤達夫さん、そしてギャバンの俳優さんであります大場健二さん、ご冥福をお祈りいたします。お話がねちょっとだいぶできなかったんですけども、5月27日我らが堀井雄二さんから大切なお話がねあります。ドラゴンクエスト作品の新作発表というのはねもう確定しておりますので、まあ、これが何になるか、12なのか、はたまた天空シリーズのリメイクなのか、僕はね天空シリーズのリメイクでも全然問題ありません。むしろ天空シリーズのリメイクを待ってすらいます。3、1、2の流れでいくと6、4、5なんですけども、さてそれがどうなのか、まあ、あのね天空シリーズ的にはそこまできちんと時系列があるっていうものではないので、ただマスタードラゴンのね話になってくるとまたそれは別の話になってきますので、まあ、はたまたここがね龍族にどう関係してくるのか、5月27日みんなで心して待ちましょう。さていつもの告知をしていきたいと思います。FM ふっかちゃんでは番組の支援していただけるサポーターを募集しております。一口550円の支援を募っておりまして、番組をサポートいただいた方にさまざまな特典がございます。 1. FM ふっかちゃんの全ての番組の過去放送アーカイブが消えるパスワードの発行、 2. 番組特製ステッカーの発行、こちらはですね6ヶ月連続でサポートいただいた方への特典となっておりますので、ぜひともサポートよろしくお願いいたします。だいぶ早口になってしまいましたね。サポートよろしくお願いいたします。まあ、ゲームの話もねしていこうかなと思ってます。まあそのゲームやってると指って凝るじゃないですか。あの僕ね親指と人差し指の間のところ、まあ、ここがすこぶる痛くなっていつも、まあ、コントローラー持ってたりとかスマホ持ってたりすると親指で手のひらから挟んで人差し指を曲げて親指と人差し指の間に食い込ませていくんですけど、まあ、これがすげえ気持ちいいんですよ。ペンを持ったりとかパソコンを打ったりとかコントローラー持つに限らずですね、あの手がすごい凝ってる方はこれ気持ちいいと思いますので、ぜひお試しください。さてそろそろお時間が来てしまいました。ここまでのお相手は制作委員会委員長ヒロがお送りしました。それでは皆さんまた次回、マサヒロのボイスドラマ制作委員会第185話に続く。この番組は住まいの困ったことを解決する株式会社タベイの提供でお送りしました。

0: 毎週木曜日11時からの1時間は生放送、名前で応援、生エール。私足立充が深谷市内で頑張っているお店の方をゲストに招き、店名を鑑定していきます。日本語一音一音の意味を通して使命から使命を紐解く。リスナーさんからのお便りをもとに名前をその場で鑑定するコーナーもあります。お便りお待ちしております。
1: 毎週火曜日午前11時から放送のお菓子のおかしな話をお届けしているザワワです。深谷市内や近隣で買えるおやつの美味しさを食べながらお伝えしています。ほっと一息つけるおやつタイムを一緒に過ごしませんか。再放送は毎週水曜日と土曜日の午前8時からです。ぜひお聞きください。
2: 土曜の夜のクスッと笑える60分、
3: アフランドマーガレットの土曜の夜はこんな感じ。
4: こんな感じ、
2: 知識教養番組です。
4: そんな感じ、
2: いえいえ健康番組です。
4: なんなん、
2: 家族団らん番組です。
4: 嘘だ。
2: 嘘です。笑って楽しめる1時間の生放送、
3: 放送は毎週土曜日夜7時から。みんな
2: レボリューション。
5: ここからは今週放送した番組の再放送をお送りします。

0: りします。
1: スターパラダイス、こんばんは。星空案内人のみどりです。夏のように汗だくの日々かと思えば、冬に逆戻りしたような肌寒い日もあって、またまた体調がおかしくなりそうです。皆様大丈夫ですか？この番組は星空案内人、星のソムリエの資格を持つ私みどりが、ワインソムリエがワインを選ぶように、皆さんに星や宇宙や天文に関するお話を選んでお伝えしている30分間です。今日は窓の外に星が出ていますか？星が見えていたら星を眺めながら、お天気が悪くて星が見えなかったら、空の上の宇宙にたくさん広がっているであろう星々を想像しながら、どうかリラックスしてお聞きくださいね。先週前半でしたが、お伝えした通り、夕方に一番星の金星、二番星の木星、そして地球章の見える三日月も見ることができましたよ。携帯の写メで送ってくれた友達もいました。晴れの貴重な夜空には、皆さんぜひぜひ星空を見上げてくださいね。では今週も早速始めましょう。スターパラダイス、この番組は綺麗と安心安全をもって社会の繁栄に寄与する近代ビル管理株式会社の提供でお送りします。
2: 技術と信頼で奉仕するをモットーに、創業41年近代ビル管理株式会社は地域の皆様とともに歩んでまいりました。暮らしの快適空間を創造します。 SDGs を通して地域に貢献します。近代ビル管理株式会社は、これからも皆様のきれいと安心安全のお手伝いをさせていただきます。エアコン1台からお気軽にご相談ください。
1: 宇宙に漂う岩石の種類、前回は流れ星、流星群について詳しくお伝えしましたが、遠くに輝いて見えている星々の恒星や惑星とは違って、地球上から見たら普通の流れ星と思ってしまう区別のつきにくいものもありますが、割と地球に近い位置に存在している、宇宙に漂っている岩石の種類は大きく分けて6つに分類されます。まず水星、岩石、氷、塵の塊からできています。太陽に近づくと太陽と反対方向に尻尾ができるため、ほうき星と呼ばれています。別名は汚れた雪だるま。汚いんだ。主に海王星の外側にあるエッジワース・カイパーベルトやオールトの雲という区域からやってきます。代表するハレー彗星のように200年未満の短い周期の彗星と、200年から1000年ほどの長い周期の彗星と、1000年以上または二度とこちらにやってこない非周期彗星とに分類されます。彗星は流れ星、流星の元でもあります。2つ目、小惑星。太陽の周りを公転する小さな岩石や金属からなる天体のこと。

主に火星と木星の間の小惑星帯に多く存在していて、惑星にはなれなかった太陽系の形成初期の破片であると考えられていて、なので重要な情報を多く持っています。皆さんよくご存知なのは糸川やリュウグウなど、ケレス、パラス、ジュノー、ベスタを四大小惑星と呼んでいます。2026年3月時点でなんと約152万個発見されていますが、直径1キロメートル以下のものは未発見のものが非常に多く、これを含めるとさらに数百万個存在すると推定されています。うわあ、そんなにあるんだ。3つ目、流星体。太陽系空間を漂う30マイクロメートルから1メートル以下のサイズの砂粒から岩石の微小天体のことです。彗星が放出した塵や小惑星の破片のことが多いです。太陽の周りを公転していて、地球と衝突すると発光して流れ星となる元の物質です。4つ目、流れ星流星。宇宙にある小さな塵、いわゆる宇宙のゴミ、ゴミって言っちゃうかな、地球の大気圏で燃え尽きる一般的な流星体のこと。これを散在流星とも呼びます。秒速数十キロメートルという猛スピードで地球の大気にぶつかるため、その時の摩擦で激しく熱せられて美しく宝石のように光ります。5つ目、火球。流れ星のうち大きく明るいものを指します。6つ目、隕石。流れ星のうち燃え尽きずに地球に落ちてきたものを言います。世界で約6万個以上も発見されていて、その4分の3にあたる約4万8000個は南極で発見されているんだそうです。南極で発見されやすい理由は、雪に埋もれて氷河の一部となって移動し、ある特定のエリアに集まるからとか、白い氷の上に落ちた黒い石が目立つから、それから隕石は水分や酸素によって急速に風化したり土に埋もれてしまいますが、南極では低温低湿のため保存状態が良くて見つけやすいんだそうです。特に日本の南極観測隊は1万7000個以上見つけていて、世界的な隕石研究の拠点の一つになっています。隕石は実は毎年何千個も地球に降り注いでいて、その大部分は海洋や無人地帯に落下するため、確認されるのはごく一部なんだそうです。最大隕石はアフリカのナミビアにある約60トンのホバ隕石、8万年前に落下しました。深谷にも小さいですけど岡部隕石ありますよね。人間が一生の間に隕石が衝突して死亡するその確率は約160万分の1。車の事故に遭う確率は90分の1。火事に遭う確率は250分の1。竜巻に遭う確率は6万分の1。

落雷に遭う確率は13万5000分の1だそうです。そして年末ジャンボ宝くじで1等7億円という高額当選する確率の2000万分の1よりも高確率なんだそうです。そんな誰にも訪れる隕石落下、その危険、他にも恒星間天体オウムアウアやロケットや衛星の残骸などによる人工物の破片などの宇宙ゴミもたくさん漂っていて、地球上から見ても光り輝いて空から降ってくるものはなんとなく高級なもののイメージがありますよね。なのに岩石や破片やゴミなんてものもあるなんて、ロマンチックが台無し。それにしても地球の周りはいろんなものがたくさん漂っていて、きっと大渋滞ですね。先日、大学の私が4年生の時の後輩たちの声掛けで実現したクラブの女子会があり、卒業してから10年ぶりに会う懐かしい顔に本当に嬉しかったです。みんなそれぞれの場所でそれぞれの人生を歩んできていて、もちろん20代とは違ってちょっとご年配な感じの私たちでしたが、とりあえず無事に元気な姿で再会できてよかったです。ここにはここまで来るまでにはたくさんの出来事や歴史がそれぞれあって、そんな長い数十年は宇宙からしたらほんの一かけらの時間でしかなく、ああかけらなんてもんじゃないですね、宇宙のごま粒以下の小さい小さい一瞬に過ぎません。私たちは在学中に大切なメンバーを事故で亡くしたものすごい大きな経験を共有しています。なので余計に無事で生きられていることに感謝は忘れないですし、彼女の分も私たちはこれからも宇宙の一コマでなくてはならない、そう思います。私たちの心には永遠に笑顔の彼女が生き続けています。今日は皆さんもこの歌とともに一番星に大切な人を思ってみてくださいね。夏川りみ、なだそうそう。

過去にたくさん見られた流星群、雨、嵐。前回流星群についてお伝えしましたが、一晩に偶然に 1、2個見れたらラッキーみたいな普通の流れ星とは違って、条件がいいとちょっと眺めているだけでも何十個も見られたりする予定通りの流れ星は流星群でしたね。場合によっては1時間に何百個何千個と流れるケースを雨という字を書いて流星雨、さらにそれよりもたくさん流れるケースを嵐という字を書いて流星嵐と呼ぶんだそうです。流星雨、流星の嵐、なんて羨ましい。獅子座流星群、西暦902年頃から33年周期で大出現が繰り返されてきたという記録が残っているんだそうです。1799年、南米のベネズエラ地域でこの獅子座流星群がまさに流星の嵐、1時間に100万個も流れたんだそうです。1833年には北米で1時間に20

10万個ほど。その様子を描いた有名な木版画がいくつも残されています。この雨のような嵐のような流れ星の大出現に、この世の終わりだとか、世界が一大事だと泣き叫ぶ人がいたり、眠っていた人が流星の明るさで目覚めるほどだったそうです。なんと羨ましい。1866年にも1時間に5000個ほどの大出現がありました。1899年には1時間に800個ほど、1933年は減少してしまいましたが、1966年にはまた北米で観測史上最大1時間に約10万個にもなったそうです。日本でも1965年に1時間に200から300もの流れ星が観測されたそうです。次の1998年にも流星雨が大出現しました。2001年11月には1時間に1000個以上の大出現があり、まさに流星雨、ご覧になった方もいらっしゃると思います。私も家族で道路に寝転んで飽きるほど流れ星を見たことはとても良い思い出です。獅子座流星群の大出現は次回は2034年頃、あと8年後ですね。楽しみ。ジャコベニ流星群、1933年10月、1946年10月に突発的に数千個規模の流れ星が観測されました。1972年10月にまた大出現の予想のニュースが流れ、私がまだ小さかった頃で、この流星群を見るために夜中に起こしてほしいと母に頼んだのを覚えています。ですがその夜は雲も出ていて、クリアな夜空ではなく、少し見上げていましたが、流れ星は全く見えそうもなく、早々に諦めて眠ってしまいました。次の大出現の周期である13年後の1985年にはたくさんの流れ星が出現したそうですが、この13年後の1985年はどうして私は流星群を見なかったのか。実は青春真っ只中だったので、夜遊びに忙しく星を見るどころじゃなかったようです。残念、えへへ。この流星雨、流星嵐、その当時に目撃できた昔の人々が超羨ましいです。私も肉眼で見てみたい流星のシャワー、たくさん浴びたいですよね。5月31日、満月。1年に13回ある満月で、今月は5月1日に続いて2回目となり、これは極めて稀ということで、5月31日の満月は特別なという意味で、ブルームーンと呼びます。青い色の満月ではありませんよ。しかも2026年の満月の中でも地球からの距離が最も遠くなるため、見かけの大きさはスーパームーンに比べて 14% も小さいんだそうです。スーパームーンが500円玉サイ

0: だとすると、今回のミニムーンは10円玉サイズ。私がいつも言っていますが、両方を並べて見比べない限り、そのサイズの違いって分かりづらいですよね。今回の満月でさえ、1日のうちに東や西の地平線近くにあるときは大きく見えて、天頂に登ると小さく見えてしまいますしね。今回の満月ブルームーンは夏の代表星座であるサソリ座の赤い一等星アンタレスのすぐ近くに登場します。
1: 技術と信頼で奉仕するをモットーに、創業41年近代ビル管理株式会社は地域の皆様と共に歩んでまいりました。暮らしの快適空間を創造します。 SDGs を通して地域に貢献します。近代ビル管理株式会社はこれからも皆様のきれいと安心安全のお手伝いをさせていただきます。エアコン1台からお気軽にご相談ください。

0: この番組では皆さんからの星や宇宙や天文に関する質問やメッセージ、素敵な曲のリクエストなど何でもお待ちしております。 FM ふっかちゃんのホームページからぜひお送りください。今また外は曇りで真っ白、星の見えない夜になりそうです。こんな日が続くと元気が湧かない私です。もう6月に入ってしまいますね。すぐに梅雨の時期がやってきそう。時間の流れの早いこと早いこと。ではまた来週。スターパラダイス、この番組は綺麗と安心安全をもって社会の繁栄に寄与する近代ビル管理株式会社の提供でお送りしました。
1: ワクワクデイ、この番組ではチャンネル登録者数1万人以前、再生回数ランキングを放送中。新しいバンド、シンガーソングライターの推しが見つかります。たっくん、この番組好評の声続々いただいてまして。
2: あ、そうなん。
1: まずうちのおばあちゃんから。
2: ばあちゃん、
1: さすがうちの声元気もらえるわ、
2: は
1: あ、おじいちゃんも言うてました。
2: うん、
1: シュータ頑張りや、いい番組や。さらにうちのおかんまでも。
2: いや、身内ばっかやんけ。
1: いやいや、うちのおとんもやな。
2: はい、よかんべ。
1: ワクワクデイは毎週土曜日21時から生放送中。親族以外も聞いてね。
3: リンリンのおしゃべりポケット、私リンリンが日常のちょっとした出来事から深谷のおいしい楽しい話題をポケットからポンポン取り出しておしゃべりします。まるでカフェでおしゃべりしているような時間を一緒に過ごしませんか。放送は第2第4土曜日お昼の12時から。お楽しみに。
4: 第1第3土曜日お昼の生放送、ウィークエンドランチタイム、リスナー参加型メニューと週末プラン、そして気分が上がる音楽がセットになった聞くスペシャルランチです。皆さんからのランチタイムリクエストも大歓迎。お腹も心も満たす60分、ジュンと一緒にランチタイムを過ごしませんか。ウィークエンドランチタイム、週末ランチのお供にぜひお聞きください。
5: FM ふっかちゃんが午後9時をお知らせします。
1: いきますよ。

0: くとも夢はなくとも、ただそれなりにそれなりの人とそれなりの日々で幸せを感じて、騙して生きれる、それが僕らさ。くだらないニュースに、
1: 土曜日夜のひととき、皆さんいかがお過ごしでしょうか。花田修太のワクワクってようこそみたいなテンションになるね。
2: はい、
1: といいよね、なんか雰囲気
2: いいでしょう。
1: なんかこう大人のマジの FM みたいな、
2: はい、
1: ね、雰囲気いいですけど、今日、先週のね3位の、
2: うん、
1: カーニーズさんの楽曲ですね、
2: はい、Not the last train。
1: いいね、いいね。なんかこうオープニングっぽくないかなって思ったりしたけど、
2: はい、
1: ちょっとこうあえてオープニングにしてみると、
2: はい、
1: これちょっと落ち着いたね、
2: はい、
1: 大人のこの FM 曲みたいな
2: ね、
1: ね、最初のね若くてには会えへんけどもね、なんかちょっと雰囲気あっていいスタートになりましたけども、
2: 土曜の夜9時、皆さんいかがお過ごしでしょうか、
1: はい、ね、まずはるたっくんでよろしくお願いしますけど、はい、今日もねミスタータックお願いします。
2: はい、よろしくお願いします。
1: さあということで、まあ今日は本当に5月のもう本当だいぶ後半ということで、
2: 後半というかもう明日で5月終わりですよ
1: ね。え、びっくりする。もう今日はね30度やって
2: ああ今日昨日の時点の予報でですよ、
1: はいはいはい、
2: 32でしたかね。
1: あ、そう、もうやっぱだから6、7、8はもう夏なのよ
2: そうなんです
1: 、うん、俺の中ではね、
2: うん、
1: やっぱりだからもうどんどん暑なってきたなっていうね、
2: うん、
1: いやだからもう日焼け止めもさ、
2: うん、
1: 塗りまくってさ、
2: うん、
1: なんかやっぱこんな照りつけると、
2: あれなんだっけ、メタノールだっけ、
1: メタノールでね、あれ、レチノールね、
2: エトミーデートだっけ、
1: レチノールね、
2: エトミーデート、
1: レチノール言うてるよ、なんでかぶせてる言うてるよ、
2: エトミーデート、
1: レチノールをね、
2: ゾンビタバコ
1: 塗ってね、塗ってね、そう、レチノール塗って、
2: うん、
1: まあレチノール関係ないけど、ね、うん、まあまあ風呂上がり塗ったらいいんやけども、
2: うん、
1: まあそれでまあ熱いということでございます。
2: はい、
1: まあちょっとねこの時期は、
2: うん、
1: まあ、結構バイク乗ってるんですけど、
2: はい、
1: やっぱりね
2: 盗んだバイクで、
1: いや、ガチでね中古で7万で買ったバイクね、はい、あれでこう結構走ってるとね、
2: うん、
1: やっぱこう、まあ、ずっと基本的に熱唱しながら走ってるけどね、
2: うん、
1: やっぱこの時期ね、
2: うん、
1: 窓開けて走ってる車ようおるから注意やね、だいぶ注意やね。
2: そうですね、
1: だから今日もだいぶね、
2: はい、
1: 歌っとったらね、
2: はい、
1: 窓をね、前の車開いててね、
2: うん、
1: いやちょっと偉いことになったねいや怖いよ、熱唱界隈ね
2: 熱唱界隈、
1: あ、ちょっと怖かったねうわ開いてると思ってね、
2: うん、
1: だいぶ俺結構バイクで一人で乗ってるとね、
2: うん、
1: 結構こう上機嫌、
2: あ、
1: ニコニコ歌ってたりするからね
2: そうだね、今日スタジオ、
1: ね、
2: 俺がほら間に合うかどうか分かんない状態の中でさ、
1: うん、
2: 俺が背後でイヤホンで大音量で聴いてる
1: 花
2: 田修太の後ろにびったりくっついてて、
1: 今日のね3曲目、
2: うん、
1: 流す曲をね、
2: うん、
1: 永遠ちょっとヘビロテしてました、
2: うん、
1: おお、そうそう、だからもうみんなも聴いてほしいなっていうね、
2: うん、
1: ところでございますけれども、
2: はい、
1: いやこのだからまあ自転車、まあ、バイクもそうですけどね、
2: うん、
1: 友達がね、
2: うん、
1: なんかこう自転車をね、
2: うん、
1: もらったらしいのよ、知人に
2: もらった、
1: 自転車もらう、そんなポケモン以外でそんなことあるそんな
2: 、
1: ね、なんかその自転車をもらったということでね、
2: うん、
1: まあ、結構その2ヶ月ぐらいその自転車でバーって走ってたらしいねんけど、
2: うん、
1: 今日昼間ね、
2: うん
1: うん、なんか LINE が入ってその友達から、
2: うん、
1: 自転車壊れたっつってもう自転車壊れた、なんかこうタイヤパンクとかさ、
2: うん、
1: チェーン外れたりそんなよくあるやん、
2: うん
1: うん、サドルが壊れたっつって
2: サドルが壊れた、
1: サドルが壊れた、
2: サドルって座るところだよ、
1: そうそうそう、どう乗ってたそうそう、サドルが壊れたっつってさうなんかサドルのこのなんかこう伸び縮みするところの、うん、
2: バ
1: ネが、そう、あそこがボロンもげてどう乗ってたら、そう
2: だ、錆びててあれなんじゃない、
1: 錆びたんかな、でもこう見た目結構綺麗そうな、
2: あ、
1: うん、この分かる、このママチャリじゃなくて、うん、
2: 分かる分かる、
1: こうちょっと姿勢さ、
2: ロードバイクみたいな、
1: そうそうそうそう、ちょっと腰、
2: うん、
1: ね、ちょっとやりそうな、
2: うん、
1: ちょっとこう姿勢良くなる、あのヘルメットこうつけて乗りたくなるような、
2: あ、
1: まあ今結構ヘルメットねつけて自転車乗らんとみたいな、
2: うん、憔悴
1: されてる
2: ね、
1: うん、されてるところではあるけども、ほんまにこう結構スピード出るタイプの、うん、チャリンコであれのねサドルが壊れたっつってねしかもこう出先でサドルが壊れたっつってね、
2: そう、
1: えらいことになってるみたいな、
2: あらら、
1: いや

0: だからこう結構ね
1: ずっと立ちこぎじゃないですか。
0: いやそうそうそうそう、大変やろあれ、うん、永遠立ちこぎやったらねああということでございますけど、
1: 何度だってリフレインということで、
0: ま、リフレインやね、これは選手の、はい、今日はあれやね、何曲もかけるね、
1: 今流してるのは先週の4位の曲ですね、はいはい、うん、リフレイン大東真美さん。
0: なるほどなるほど、大阪出身の人やね、うん、
1: はい、
0: 状況をきっかけに、はい、SNS でバズるっていう、ね、
1: はい、
0: 状況関係あるんかないのかSNS どこでおってもバズれないかって思うけども、まあ状況をきっかけにね、うん、SNS でバズったっていうことでございます。
1: はい、
0: 結構この曲もね、どっかのサッカーの、ね、チームの、ね、応援ソングになってる、
1: うん、あそうそうそう、ね、
0: J リーグ J2 かなんかのチームの、ね、うん、応援ソングになってるということでございまして、ね、結構まあそういう爽やかな、うん、まあ、スポーツのところでございますけど、まあ、やっぱこうワールドカップも始まるってところで、
1: そうですね、明日あれでしょう、ね、強化試合だっけ
0: ね、なんかそろそろね、
1: アイルランドだっけ、
0: 三笘さんがねちょっとね、この
1: 海外の方で
0: そう
1: ね、
0: もうだってさ29今年、うん、
1: 29、
0: うん、だからもう
1: 俺と同い年か一つ下ってこと
0: だ、ね、うん、だからもういい、ね、いいってこと、もう一番脂プリプリの時期や、うん、やからこのワールドカップ、
1: うん、
0: ね、本人相当このやっぱ思い入れがあったと思いますけど、うん、やっぱりこれね本当に、うん、まあ、三笘さんじゃないけども、
1: うん、
0: どれだけね思ってるかって悔しいところがねありますけども、
1: ね、そんなところにブラボーなんつったらねこれだからね、
0: あそうでも長友さんがまたね、
1: そう本当すごいよね、
0: あの人永遠おるで永遠おんねんから、ほんまに
1: 5大会連続じゃないかって、
0: 5大会連続や
1: ね、すごいよね、
0: すごいよ、
1: 俺が中学の時もいたもん
0: 永遠だってずっとおったよ、長友、本田、長谷部、香川とかやってた時から永遠おんねんから、
1: うん、
0: やっぱそのまあ三笘さんの怪我っていうのもあったけども、うん、やっぱりこう、まあ、気を落とさずというかね、まあ、僕はそんなこと言ってもあれですけども、まあ、
1: ちょっと本当にワールドカップもでもまだほら4年に一度じゃん、
0: 4年言うたら長いから、
1: まあ、長いかも、
0: サッカー選手の4年ってね結構でかい、まあ、野球やったらまだね、
1: うん、
0: 結構まあ40でも全然バリバリできる人も、うん、まあ、おるけども、サッカーってやっぱこう運動量があるから、
1: そうだね、 いきなり地位がねなくなっちゃう、安倍晋之助さんとか、
0: そうそうそうそうそうそう、安倍さんはあれちょっとかわいそうというかね
1: ちょっとねなんかいろいろありますけど、
0: やれこしで安倍さんとか出すなうん、ツイキャスで話そうぜ、うん、まあまあちょっといろいろあるけどもね、まあワールドカップも近いということで、はい、でもまあ、ちょっと楽しみに、ね、
1: そうだから何が言いたいかって、はいはい、4年に一度だって言ってるけど長いけど、
0: うんうん、
1: 生涯現役でいる長友さんがそれをもう体現してくれてるってことですよ、
0: まあまあそうやけどね、うん、まあ、やっぱり一番いい時って言ったら ね、まあ、一番いい時やから、まあ、悔しいですけども、うん、まあ関係ない、僕も悔しいといえばね、
1: うん、
0: ハンドソープがね、
1: うん、
0: まだこうカスカスと切れてましてね、
1: あらあら、
0: そうそう、もうずっとね俺ハンドソープミューズをね使ってるんです、ミューズの匂いが好きで、うん、もうずっとミューズなんですけどね、
1: あそうなんだ、
0: もうミューズのポンプは良くてね、
1: うん、
0: カスカスってなってから結構出んのおなんかこうカスカスでこう出にくくなる時あるやんか、ポンプ、
1: あ分かる分かる、
0: そうそう、あちょっとそろそろかなみたいな、そうそうそうそうそう、ちょっとこう空気含んでるような、うん、でもねミューズのやっぱポンプええんやな、
1: うん、
0: あカスカスなってからが長い、
1: うん、
0: 長いまだ出るで言うて、うん、なんかこうほ他の、ね、ボディーソープでも何でもさ、
1: うん、
0: やったらちょっとカスカスってなってから、うん、ちょっとあそしたらちょっとそろそろ切れるから、
1: うん、
0: ちょっと次のねやつ買っとこうかなってなるやん、うんうん、でもねミューズはやっぱまだいけると、
1: うん
0: うん、カスカスってなってから長いってもう分かっちゃってるから、
1: うん、
0: それを見越して全然買ってなかったのよね、
1: うん、
0: そうするとねさすがに切れちゃってね、
1: あ切れちゃったんだ、
0: いやだからちょっとやっぱりねこの、うん、ミューズの性能の良さにかまけてね、うん、全然こう買ってなかったからいよいよ切れちゃってね今ちょっとハンドソープ切れたから、
1: うん、
0: ボディーソープで手洗ってるけどね
1: あでも
0: ええでしょ、
1: そうハンドソープでも本当汗かいた時外から帰ってきて手洗うと、赤出ますよ、
0: あそう赤出ます、
1: 赤出ますよ、
0: 出ますか、
1: はい、
0: 結構出ます、
1: うん、出ます出ます、
0: あそう
1: そう、
0: なんかだから結構そういうの言うよね、ワックスつけた後の手のこう油、
1: うんうん、
0: あれはねこう食器用洗剤でこう洗ってからハンドソープで洗うとなんかその油やんか
1: あ油分があ
0: って、そうそうそう、だからまあそうやったらええって言うけどね、うんうん、なんかまあその後ちょっと手荒れるっていうね、
1: うん、
0: そういうリスクもあるけども、
1: うん、
0: まあまあそういうことでございまして、だから今ボディーソープでね、
1: うん、
0: 今ちょっと手洗ってますけどね、
1: あそうなんだね、
0: 逆はよくあんねん、逆はね、
1: ああ
0: だからそのボディーソープが
1: ハンドソープで体洗
0: う、そうそうそう、あるよ
1: ある
0: ミューズで俺全身いくからね、
1: あそうなんだ、
0: うん、信頼

0: えぐいから、あれをやってね、だって逆はよくある。だからミューズ側は初めて。
1: あ、そうなんだ。
0: もっと言うとね、俺ジョイも切れてるからね今。
1: 詰め替えを、食器洗剤が、
0: そうそうそう、あれ詰め替えをめっちゃでかいでしてる今、すごい今もう全部でかい、
1: 2. 何リッターとかね、3リッターぐらいのあるよね。
0: そ う, そ う, そ う, そう、洗剤系、めちゃくちゃでかい、あれびっくりすんだよ。なんか2倍とかやったらよくあったやん、その、まあ服用の洗剤とかさ、2倍容量、2倍詰め替え用で、最近 4.5 倍とか出てきてるから
1: 、あるね、
0: あるで、あんな 4.5 倍そろそろ何倍になっていくからね。だからジョイもね、結構そういう流れを組んだか知らないけども、結構長いのがあんのよ。ジョイもね、詰め替え用でなんか5倍6倍7倍8倍、海洋圏的な、もうほんまに詰め替え用でかくてね、これ買ったらもう一生なくなれへんのちゃうかなぐらい。ほんまでかい詰め替え用がね、なくなっててね。
1: は
0: いや、そう、あれ最後に買ったあれいつやろ、本当に来る前じゃなかったかな。
1: そう、
0: 多分、いやほんまそれぐらい長くてね、長く使っております。はい、まあ、ちょっとあの時間結構超えてますけども、
1: あの今日はね盛り上がっちゃいましたね、
0: あのちょっともう一個だけ、
1: はいはい、どうしました、
0: あのビラ配り、 T シャツ配りをね、はいはい、この間しましてね、
1: はい
0: はい、20分ぐらいちょっとしたんですけど、
1: はい、20分
0: 50枚くらい配れたよ。ティッシュエグいで、
1: ティッシュすごい、
0: ティッシュエグい、
1: うん、
0: もうだからもうすぐなくなる、
1: うん、
0: だからね、今度月曜日ね、また朝から、ビラ配りやりたいと思いますけども、これはちょっと偉いことになるんだよ、
1: うん、
0: だから準備が間に合えへんのよ、
1: ね、
0: ティッシュにこう詰める、
1: うん
0: ね、それも一個一個作るの大変やからね、だからあれも間に合えへん。だから、でも行き道配るってのが大事だよ。
1: あ、
0: 行き道配るでしょ、その高校生に配ってみてくださいや、教室そのまま行くでしょ、ほんで教室で散らかす、俺のチラシを、ほんで教室の中に俺の、ね、
1: ビラが
0: 巻き散らされるわけ、これで OK、ね、これで、だからまあ家にこうわーっとビラが残ってるよりね、まあ、誰か持っていてもろて、
1: ね、そうだね、
0: 教室内で
1: こう不特定多数のところに、
0: そうそうそうそう、
1: コロナウイルスのように、
0: だからもう
1: 広まってい
0: ただいて、人気悪いですけども、人のビラを、ね、ウイルスと言いますけども、いやだから本当にだからそういうところでね、知名度というか、ね、やっていきたいなと思いますよ。
1: まあ、だからそういう、
0: はい、
1: まあ嬉しい悲鳴というかね、
0: そうそうそうそう、
1: そういう感じになってるから、
0: そうそうそうそう、
1: ちょっとあのちゃんが炎上していなくなったから、そのあのちゃんの手も借りたいみたいな、
0: あのやら安倍やらほんまコロナやらほんまに楽しいやろ言ってんのにほんま気な臭いもんバカ出しやがって。そうでもほんまにだからね、ちょっとね嬉しいというかね、だからちょっと今後もまた頑張っていきたいなと思いますんでね、
1: ティッシュも気をつけないと、ナフサの影響が来るかもしれない
0: です。また偉いことで石油危機がないから、もうだからええんです。そういうことは、
1: はい、
0: ね、だからまあな、まあ、50枚くらい配ったからね、
1: はい、
0: 今日もね、もし聞いてくれてる方がいればですね、メッセージの送り方をね、
1: はい、そうですよ、
0: 送り方をご案内させていただきたいなと思います、
1: うん、
0: はい、この番組はね音楽番組ですから皆さんね、はい、ということでこの番組ワクワクってへのメッセージは FM ふっかちゃんのウェブサイトの中の下側黄色のメッセージフォームからどうぞ、スマホ携帯電話のサイトからでもアクセスできます。 FM ふっかちゃん、 FM ふっかちゃんで検索してください。メッセージ送る際は番組名ワクワクグッデーに選択して送ってきてちょうだい。待ってます。

0: あということでね、もうこれバイク上でね歌いたくなる、そのテンション上がる曲ですけども、
1: そうですね、
0: ね、今日の1曲目はディニールでハニーでございました。さあディニールさんなんですけれども、大阪発、そして現在は東京を拠点にしている4人組のロックバンド、ギターリフ主体のバンドサウンド、ネット的センスのポップスを融合した2026年時点で最注目の新世代バンドでございました。
2: YouTube チャンネル登録者数1万人前、新譜再生回数ランキング。

0: さあ YouTube チャンネル登録者数1万人以前限定の新婦再生回数ランキングのコーナーです。さあこのコーナーですね、 YouTube 新婦再生回数ランキングを発表するのですが、うちは独自にチャンネル登録者数1万人以前限定で再生回数ランキングを作成しております。これによりあなたの新しい好きなバンド、シンガーソングライターを発見しようというコーナーでございます。いやなんか新しいいいバンドとかおれへんかなとお悩みの方一丁でございます。さあ集計方法なんですけれども、5月の14日から5月20日までに投稿された楽曲、5月21日から5月27日までにかけて集計しました。つまり投稿されちょうど1週間のタイミングでの再生回数を集計しておりますということでございます。まあ、ニューカマーをね、探していこうぜというコーナーでございますけれども、まあ来るものあれば去るものありじゃないですけども、はい、シシャモがね、まあ、あのラストライブを前に、まあチャンネル登録ねシシャモさんもさせてもらってるんですが、昨日ちょっとね、今年の2月かな、まあ、さよならボヤージュっていう、まあ、今ライブツアーラストのね、やってるんですけども、ちょっと2月に開催された川崎公演のね、まあ、アーカイブというかあれがねちょっと昨日限定で公開されてましてね、見ましたけどね、楽しかったね、シシャモ、すげえ楽しかった。実際見に行ったことないよ、ししゃも、バンドね、ライブ、ししゃものライブね、なんかちょっとまあ行きたかったなっていうのはありながらね、でもこう今いい時代やね、こうやって、ネット上で見れるっていうことで、ね、ちょっと楽しかったけどね、結構ね遅かったのよ、10時からね、公開で、10時からライブ公開したらだってそれは12時回るやん。それもうちょっと2時間ぐらい繰り上げてさ、8時頃からやってほしかった。もっと言うとね、ちょっとあんま、しかもテンション上がるやん、夜中11時頃に俺テンション上げられてもさ、これもう寝るやん、寝るだけやん、そっから10時頃やったらまださ、なんかテンション上がってこう、まあこう非常とか、テンション下がって、ああいい一日やったなってさっと終わる。12時頃もうぶち上げやった昨日。寝られへんわほんまに。1時半頃まで起きてた結局ね。
1: ああ、ほんま、ギター片手に見てたんだ。
0: ギター片手に、まあ一応横手にね、ギター横手に見ましたけどね、テンション上がったね。ということで6月13日14日でね、多分最後の引退というか、活動終了ということでございます、まあね、まあ行くもの去るものじゃないけども、まあ今日のね、まあ5チームね、
1: はい、
0: どんなバンドが来るのでしょうかというところでございます、はい、ということで今日の YouTube チャンネル登録者数1万人以前限定

0: はい、ということで今週の5位は野口文でおんぶに疲れてでございます。さあ、野口文、クラシックとジャズを背景に宅録から現れた2001年生まれの音楽家。2001年って感じせえへんよね。
1: そうだね。
0: だから、ね、結構お若いね、うん、野口文さん、
1: うん、
0: 南海佐藤ポップさが同居する独自のアバンポップで注目を集めているということでございます
1: ね。
0: うん、だからこのちょっとこの曲も独特でね、
1: はい、
0: ちょっとなんかこの歌詞もね、はい、独特な、
1: あのこれからの日本の老老介護を歌ってるような感じ、
0: はい、なるほどなるほど、
1: うん、
0: ちょっと
1: あの今の世の中に問いかけてる歌だと思います。
0: あ、はい、なるほど。2001年生まれが書く歌詞じゃないです
1: そうですね、
0: なかなかね、
1: うん、
0: ちょっとこう、まあ、確かにアバンギャルドなイメージありますけれども、
1: はい、
0: ということで今週の5位は野口文でおんぶに疲れてでした。
2: ナンバー

0: はい、今週の4位は100円音盤でダイアリー聞いてもらってます。チャンネル登録者数4270人、再生回数34697回。さあ、100円音盤、90年代邦楽を現代に再構築する日本のインディーポップユニットでございます。甘酸っぱいノスタルジックな世界観と青春の声と評される歌声で注目されていると。青春の声っていいね、言われたいね。
1: そうだね、
0: 甘酸っぱいこの青春の
1: 声、儚さって今話してたけど、うん、本当にその通りだったね。
0: ね、ちょっとこう、まあ、若干消え入りそうなんやけど、これ力強いというか、うん、なんかね、そういう感じもしますけれども、ね、100円音盤、うん、ね、名前もこの100円音盤っていう ね、うん、気になるタイトル名前でございますけれども、うん、今週の4位は100円音盤でダイアリーでした。
2: ナンバー3。

0: スピニングプラムズ、モノクロームシンドローム、今週の3位でございました。チャンネル登録者数3722、再生回数35477回。さあ、スピニングプラムズ、東京拠点に活動する5人組のインディーロックドリームポップバンド。90から2000年代インディーロックの影響を受けた厚みのあるギターと男女ツインボーカルの透明感あるハーモニーが特徴であるということで、いや本当だから今週のね1位から5位もそうですけどね、90年代2000年代のね彷彿とさせる、その匂いを感じさせる楽曲っていうのがね、ほんまにこの最近ねどんどん出てくると。あの PV、まあ YouTube に上がってるね MV もね、このあえてまあ画質がちょっと悪い、まあちょっとガラケーで撮ったような映像でね、まあ PV 通してるみたいな、そういうのも結構あるのよ。だからもう最近のやっぱこう全部綺麗やんか、なんか映りすぎるのがちょっとまああれなところがあるんかね、ちょっとまあこうなんかガラケーとまでは言えへんけども、こうデジコあんなで撮ったみたいな、ちょっとこう粗さがちょっとこの儚い感じが演出されるのよ。
1: やっぱり今時代逆戻りしてるよね、
0: ちょっともしかしたらね、あるかもしれない、レコードとか言ってるし ねもしかしたらそういうところがね、あるかもしれない、もうでもねこれ以上やっぱ画質悪くなったらねこうでも終わるからね、あのあんま戻りすぎるのもね
1: マインクラフトみたいになっちゃう。
0: いやそう
1: 戻りドットだらけ、
0: そうえらいことになるけどね、あんまりそれはさ、あれやけども、まあちょっとね90年代から2000年代ぐらいが一番ちょうどねぴったり来るのかもしれないですね、はい、ということで今週の3位はスピニングプラムズでモノクロームシンドロームが今週の3位でした。

0: はい、ということで今週の2位まで来ましたね。ワンダフル放送局でつまりでございます。チャンネル登録者数2350人、再生回数64240回です。さあ、ワンダフル放送局3ピースロックバンドで刺さるポップスを掲げね、刺さるポップス、共感性の高い歌詞とキャッチーなメロディーで人気を伸ばしている新世代バンドでございます。さあ、ワンダフル放送局コンセプトありまして、ドキドキしようぜワクワクしようぜということでね、いいです ね、
1: そうですね、
0: ドキドキしようぜワクワクしようぜってね、
1: この番組のオープニングトークみたいですね、
0: うん、いいこと言うね、うん、はい、100%、 100% ポジティブではなくネガティブでも心が動く瞬間を音楽で作るという意味合いがあるということで、まあポジティブでもネガティブでもね、うん、まあ、心が動くっていうのはよくあるけども ね、
1: そうだね、
0: 曲でね、
1: う
0: ん、まあ、まさにそういうものを標榜していると、うん、ワンダフル放送局ということでございます、うん、まあ、聞きやすくてポップな、まさにね刺さるポップスという感じでございますね、
1: は
0: い、
1: つまりこれがワンダフル放送局みたいなね、
0: いやー、どうもございます、はいはい、ということで今週の2位はワンダフル放送局でつまりでした。
1: ナンバーワン。

0: さあということで今週の1位聞いてもらってますのはゼゼでインブルーム。チャンネル登録者数は1180人、再生回数84139回でございます。さあゼゼ2025年1月結成ですからね、まだ1年ちょっと、神戸を拠点に活動する5人組のポップロックバンド。5人組や、結構多いね。
1: 5人なんすか。
0: 5人組ポップロックバンド、ゼゼ。キャッチーかつドラマチックなサウンドを武器に、人生の中で訪れる様々な物語を音楽に昇華しているということでございます。結構だからね、あの歌詞もね、結構メッセージ性というか、騎士官ね言ってましたけどね、途中でね、なんかこう、まあなんていうかこう、まあタックじゃないけど、こう祭りをね、こう思い浮かばせるような、なんかこうちょっとね、歌詞をバッて入れ込んだ中にも、こう物語があるっていう感じのね、
1: そう、
0: まあストーリー性のある歌詞でございます、ね。
1: そうだね、あのいろんな人に語りかけるよ。
0: ね、ということで。
1: まさに俺のね、意志のように。
0: いや、ほんまそういうことでございます。はい。なんか語りたそうですけど、ちょっと待てよね。はい。ということで、今週の1位は、ゼゼでインブルームでした。さあ、ということでね、今週の1位から5位、皆さんいかがだったでしょうか。またね、曲のタイトル忘れちゃった方は、僕のインスタでご覧ください。はい。ね、投稿してますんでね。はい。ということで、まあ、今週はねちょっとまあ時間もあれなんで2曲目ね、そのままバシャッといってしまいましょうかね。
1: あなたの大好きな、この人じゃないですか、
0: そうそうそうそう、何回か挙げてるね、そうジジムさん、何回か、この番組でも取り上げております。
1: カラスフライトとか、ね、
0: そうそうそうそうそうそう、始まりがいいのよね、テレって言って始まりね、まあまあみんなよかったら聞いてくださいね。またねジジムさん今年の4月にですね、新しい曲、また配信スタートさせておりました、名曲だったんで聞いてもらいましょうか、ジジムでネバーエンド聞いてちょうだい。

0: はい、ということで今週のじゃないわ、2曲目ね、ジジムでネバーエンド聞いてもらってますけども、やっぱこの声がやっぱジジムって分かる特徴的なんですけれども、安定感があるというかね、なんかこう幸せ、なんかこうルンルンしちゃうような曲ですわ。
1: そうですね、
0: ルンルンしちゃう、
1: ルンルン
0: ルンルンしちゃう、私、うん、花ちゃんね、うん、はい、さあ、ジジム男女6人編成のセクステッドバンド、もうなんて何々バンドみたいな多すぎてさ、セクステッドバンド
1: 何ですか、それは。
0: セクステッドバンドです、はい、はあ、2022年結成、関東を拠点にしておりまして、うん、アコースティック基調の高クオリティなポップスとノスタルジーを帯びた歌詞世界で急成長している新世代バンドですね。うん、なんかやっぱこのジジムさんもね、やっぱこうノスタルジーを帯びたとかさ、うん、ちょっとやっぱこう温故知新なところがあるね、みんなね、最近はね、はい、
1: う
0: ん、ということで今週の2曲目ですね、ジジムでネバーエンド聞いてもらいました。さあ、ということでメッセージ皆さんいろいろありがとうございます。ラジオネームチャタローラブ、チャタローラブ、
1: はい、
0: うん、アナさん、コールサックさん、こんばんわんこわんわんと、
1: おお、うん、
0: ですんごいむせましたけども、
1: お
0: はいはいはい、わんわんうまいね、じゃあ大型犬ね、
1: うわ、
0: うん、調子乗らせたあかんわ、ワクワクグッディのチラシがまだ有効だと聞いて慌ててゴミ箱から拾い上げた、言わんでいい、ゴミ箱とかゴミ箱とか言わんでいいよ、チャタロラブです、アセート、どうか当選しますようにということでね、ちょっとまたビラ配りね、うん、やっていきたいというところでございまして、またあれですよ、当選企画、うん、ちょっとまたやりたいなと思いますんで、ちょっとそろそろでもロット変えようかな、
1: お
0: う、B ロットにした方がいいかもしれへん、うん、だって今まで配ったやつまた22とか出てもさ多分出ないでしょもう、うん、ねえ、ちょっとだからまたちょっと B ロットにするかもしれへんから、
1: うん、
0: まあその時はねまたもらってくださいね、はい、ゴミ箱にまあまあそうか、チラシやもんな、でもね、まあ、今の僕のチラシね、この 両A面というか両面になっててね、うん、両面仕様になってて、はい、まあ、表面はね、うん、まあ、1万枚発行というね、はい、もうまあミスしちゃったんですけど、うん、裏面、
1: うん、
0: 裏面の方ね、白黒の方、うん、あっちがね500枚発行したのよ、
1: はい、
0: あれがねこの度なくなりそうで、だから500枚配ったってことよ、
1: うん、
0: すごくない、
1: すごい、
0: ね、すごいですよね、だから500なくなりそうということで、うん、で、裏面がねなかなかまあ芳しくなかった評価が、
1: うん、
0: 裏面のチラシね、うん、だからちょっとまた一新しようかなと思って、
1: お、
0: うん、ちょっと考えてます、いろいろね、うんうん、まあ、次も500枚ぐらい発行しようかな、はい、ティッシュにしてからちょっと自信あるからね、
1: お、
0: みんな取ってくれるからね、
1: そうだね、は
0: い、さあ、ということで次ラジオネームのんちゃん、花ちゃん、たくん、こんばんは、
1: こんばんは、
0: あれということで、
1: うん、
0: 花ちゃん、ビラ配り月曜日は朝だけ、朝じゃいけないなん、あ、いけないじゃん、
1: いけないなん、
0: はい、ジバニャンになっちゃった、
1: いけないにゃ
0: ん、うん、夜はやらないの、ビラの貼り付けと俺のやる気満々だった、ありがとうございます、すいません、夜もやります、はい、夜もやりますよ、月曜日ね、ちょっと初めて朝と夜やろうかなと思いましてね、うんうん、だからでもね、夜がね、
1: うん、
0: まあやろうかな、まあ朝もやろうかなと思ってるんですけど、
1: うん、
0: まあ、今も言うたんですけど、その裏面がねもうちょっとなくなりそうで、
1: うん、
0: なんかこう僕がこう新しいの発注線とそのビラ自体のこう玉切れになったやつで、
1: うん、
0: だからまたどういうビラにするのかっていうところから考えないとあかんからさ、
1: はい、うん、
0: ちょっとまたちょっと急ピッチでやっていかない
1: そうだね、
0: そうそうそうそう、だからまたちょっといろいろ考えてます、はい、うん、ありがとうございます、はい、はい、次

0: はい、不快の星長州力。もう長州力さん毎週ねありがとうございます、はい、本日は新潟からこんばんは、
1: はい、こんばんは。
0: どうも大仁田敦です。大仁田さんはあれでしょ、なんか80回ぐらい引退してる人でしょ。
1: そうだね、
0: そうでしょ、
1: プロレス
0: で80回ぐらい復帰してる人ですね。、うん、最近は毎日大仁田敦のように暑い日が続いてダウン寸前です。
1: 本当ですよ。
0: もうなんか分かるのがね、大仁田敦のように暑い日がついて、、うん、なんか分かるね、あれと暑いからね。、うんうん、そんなことより先日断髪式を行ったのですが、過去一の大失敗に終わりました。
1: あらあらあら、うん、
0: ただでさえ料金が1000円から1100円、うん、1200円と値上がりして、さらには1400円になるらしい。
1: あらあら、
0: いやこれちょっとさ、でも値上がりの波がさ、
1: うん、
0: すごいよね、
1: うん、
0: ちょっと僕自販機でさ、
1: うん、
0: コーヒーをね今日も買ってきたんですけど、
1: うん、
0: 190円。
1: おお、
0: やばくない？
1: すごいね。
0: これなんかテーマパークの中のさ、
1: うん、
0: 中の自販機ぐらい、
1: うん、
0: ね、これだから富士山の頂上とかどうなってんやろね。
1: そうだね、
0: あそことかだってすんげえ高いんやろ。お前1000円とか超えてんじゃない、うん、知らんけど。知らんけどね、
1: 桁が4つも表示できるかな
0: って。あ、そうか、分からへんけど。でもほんまにちょっとね、うん、値上がりの波、1000円が1400円は痛い、
1: うん、
0: あ、だってもう3回行ったらもうね、
1: そうでしょ、
0: ね、3回、2800、4200円、
1: うん、
0: だ3回が4回ということね、うん、そして何より今回の仕上がりですよと。帰って気づいたのですが、
1: うん、
0: 左右のもみ上げの長さが違うじゃないか、こら。ちょっとやそっとやないぞ、明らかに違うじゃろこらということで、
1: うん、
0: いやもみ上げだってこんなん一番さ、
1: うん、
0: 気にせなあかんとこ
1: やばいじゃん。
0: 一番だって分かる、
1: うん、
0: なんか美容師ってさ、
1: うん、
0: よく分からんけど一番最初にもみ上げ気にせんとみたいなとこあるくらい、
1: うん、
0: ね、知らんけども、うん、もみ上げの長さが違うと。野球の打者が被るヘルメットじゃないんだから片方だけ長いのはおかしいだろう。ああ、なるほどね。うん、ね、ヘルメットのね、うん、あるね、
1: 海当
0: てのこうね、あるけども。
1: うん、
0: 最近こう長いからね、
1: うん、
0: フェイスガード。
1: そうだね。
0: 顎までこうカバーしてくれるけどね、も、うん、み上げでカバーってね。うん、今、もみ上げを産毛から育てています。どうかどうか天国連れてってことで。あ、もみ上げじゃあ、剃れへんだよね。
1: うん、
0: でも長い方剃る側のさ、
1: うん、
0: まあ努力もあるわけや。
1: うん、
0: それはちょっとやっぱりリスクか、あんまりね。
1: うん、
0: セルフカットね、
1: うん、
0: 結構でも今最近このセルフカットでもいい、なんかいい具合にこう、
1: うん、
0: わーっとやってくれるさ、
1: うん、
0: セルフカットのあれがあるのよ、
1: うん、
0: 結構すごいよ。
1: あ、そうなの。
0: 誰でも簡単に、だから僕もね結構前髪だけね、
1: うん、
0: こう長くなるので、前髪がさ、こうちょうどいい塩梅の時にこう、
1: うん、
0: 目にグサグサ刺さっていくの、
1: うん、
0: だからそれが嫌でちょっと前髪をね、
1: うん、
0: ちょっとセルフカットする
1: やつ
0: をこう、
1: むしり取るんじゃなくて、
0: むしり取ってくださいね。二度と生えてけんじゃん。むしり取らんけど、ちょっとこういい感じにこう挟み方になってて、
1: うん、
0: ちょっとやったら、
1: うん、
0: もう全部切れへんねん、
1: うんうん、
0: 全部切れへんねんけどちょっといい感じに切れちゃうって、
1: うん、
0: あれを使ったりしてね、結構いい感じなの。
1: あ、そうなんだ。
0: いい感じ、いい感じ。だからちょっと前髪だけ鬱陶しいなって時はね、
1: うん、
0: と買ってみたらいいかもしれないですね。
1: そう、
0: もみあげはちょっとごめんなさい、知りません。ちょっとそれもみあげ揃ってないのは、うん、あれですけども、1000円カットってよく聞くけども、1400円カットになってね。
1: そうだね。
0: いやちょっともう時代が変わってというかね、
1: もうね、どっかの大家さんが余計なことしてくれるから。
0: 難しい、難しいこと言うわ。また政治系の話やろ。
1: あれ、ドナルド・トランプ、
0: ほらまた僕は何も言ってませんよ。ほらタブレットからエラー出てる。ほらね、でもだから値上がり、
1: うん、
0: そういうことで言うと、紙もでも1400円で安いからね、
1: うん、
0: 1400円な、どれぐらい切るんやろね、その時間。
1: あ、そうだね、
0: うん、だってそんな1400円かけてでさ、
1: うん、
0: 1時間も切ってたらもう意味不明やんか。
1: 、うん、
0: 意味僕だって美容室行って、あ、5000円ぐらいあるね。
1: あ、
0: うん、
1: そうなんだ。5000円、
0: 5000円やで、
1: うん、
0: 高いよ。
1: 高いね、
0: 5000円やで、
1: うん、
0: まあでも、ね、いいんです、
1: うん、
0: いい感じにね仕上げてくれるから、うん、でもパーマとかかけたらほんまもっと偉いことよ。
1: そうだね、
0: 俺一時期高崎まで行ってないからね。
1: うん、
0: うん、高崎まで行ってさ、
1: うん、
0: しかも駅近じゃないの、
1: 遠いね。
0: そうそう、高崎ってなんか高崎サイクリンみたいなのがあるの、
1: うんうん、
0: あれに乗って30分ぐらい、
1: うん、
0: やばない。電車で高崎まで行って、
1: うん、
0: そっからチャリで30分かけて髪切りに行ってたから。だから一番最初でやっぱ引っ越した時に一番困るのは美容師探しね、うん、だから俺当時川越で切ってたから、
1: うん、
0: 川越まで行かれへんね。
1: 川越まで
0: こっから県北からね。だって大宮まで行って乗り換えて川越

0: 声までいかなかった。それ無理や。うん、うん、無理やからね。なかなか行かないから新しいとこいろいろ行ったわ、うん、ここら辺もね、うん、本庄でも行った、深谷でも行った、うん、高崎でも行った、うん、前橋も行ったわ俺一回、いろんなとこ行ってるけどね、うん、まあ今本庄で切ってるけど、うん、ね、ということで、まあ自分のね、うん、まあ都合のいいというかいい感じに切ってもらえるところね、うん、それとやっぱ雰囲気もあるからね、美容師の人との ねマッチアップ、うん、まあいろいろあるから、うん、まあただもみあげはしっかり切ってくれてますからね
1: そうだね、
0: 私は、うん、いつも言ってますけど、うん、お世話になってますよ、はい、ということでございまして、はい、今週の3曲目あのね行き道ね、うん、僕この曲をね大声で歌いながらねあこのスタジオまで来ておりました、
1: はい、
0: ねもうノリウム僕も今、ね、ヘビロテしてますけどはい、はい、聞いてもらいましょう今週の最後の曲です、セットフリーでくるくる聞いてくれ

0: ということで、ごめんなさい、3曲目ね聞いてもらってます。セットフリーでくるくるですけども、いやーすごい、もう僕大好きでね、もうノリノリでね、言ってますけども、あの原付のねタイヤがねグニュグニュ言ってたね、行きながらね、はい、ということでこのセットフリークルクル聞いてもらってますけども、京都初の5人組の、ギターポップバンドでございまして、渋谷系ネオアコ90年代インディポップをルーツにした爽やかなメロディーと、自由をセットするというバンド名の通りですね、前向きなリリックが特徴のバンドでございます。自由をセットするね、結構ねこのアルバム、このクルクルが入ってるアルバムがあるんですけどね、まあ、アルバムっていうか EP ね、はい、あるんですけどね、もうね結構聞いてますわ僕ね。
1: あ、そうなんだ。
0: はい、もうセットフリーね、まあ、京都っていう感じしなかった、なんか東京っぽいっていうかね、
1: そうだね、
0: そういう感じがしましたけども、さあということで今週の全楽曲終わりました。皆さんいかがだったでしょうかということで、まあ、あのさっきもちらっと言いましたけども、あのビラ配りというか、ティッシュ配りというか、あれをね、まあ、月曜日とりあえず朝と晩やる

0: でね、
1: うん、
0: うん、よろしくお願いしますね。
1: もらえるものはもらっといて、
0: もらえるものはもらって、ティッシュやからね、
1: はい、
0: 結構あのたっぷり入ってるからね、はい、6枚セット、
1: 今のこのご時世大事なもんですよ。
0: 大事やで、だってティッシュなんてもう、うん、あったらあるだけへんやから。
1: そうですよ、
0: うん、何ぼでも使えるんやからね、
1: うん、
0: ああちょっとやっぱりさ、もともとさ、
1: うん、
0: ビラを配ってた時代があるわけですよ、
1: うん、
0: ね、だから反応の違いに驚いてるよね。、うん、
1: やっぱりこれだったか
0: って。そうだから手元見て、
1: うん、
0: あティッシュやって思ったら、来るもん。来る、
1: うん、
0: 向こうから来てくれるね、なんかこうよってこう、あティッシュやっていうね、
1: パンク競争みたいにか、上から吊るしとけばいいね。
0: いやでもね、これあの YouTuber かなんかやってたのよ、
1: うん、
0: ティッシュ配りって、うん、本人が配るより、
1: うん、
0: 台かなんかに置いてた方が取られるんじゃないか説みたいな、うん、やってて、
1: うん、
0: 結果ね、
1: うん、
0: 土台に置いてた方が、
1: うん、
0: 取って帰る人が多かったの、
1: うん、
0: だから俺が配らんでもいいんじゃないかっていう説があるけど、
1: うん、
0: ただし、
1: うん、
0: 1人がいっぱい取っていきはる人が出てくるからね、
1: うんうん、
0: だから1人1枚ってわけにはいかない、うん、だからまあそういう意味で言うと、まあやっぱり配った方が良かったり、うん、まあ、僕そのラジオ聞いてほしいっていうところがあるからさ、
1: うん、
0: まあ、配ってる人が実際ラジオやってるよっていうね、そういうところもあるから、
1: そうだね、
0: うん、まあまあちょっと配っていこうかなと思うけどね、
1: うん、
0: まあ、月曜日またやるから、
1: はい、
0: はい、よろしくお願いしますと。
1: 朝晩朝晩、
0: はい、よろしくお願いします。またツイキャスもやるから、
1: ね、朝昼晩、
0: 朝昼やったらやる。またやるからよろしくお願いしますね、
1: はい、
0: 来てくれる方ね、
1: はい、
0: うん、ちょっと今ねまだあれはしてないんやけどね、ちょっと
1: 申請とか
0: プレゼント、いや申請はした、
1: あ
0: プレゼント企画はね、
1: うん、
0: ちょっとまだ一旦休止してるんですけども、うん、まあよかったらね、まあ、ティッシュやから実用性あるもんやからね、
1: うん、
0: まあ、よかったら受け取ってほしいなというふうに思います、
1: はいはい、
0: ということで今週いかがだったでしょうかね、
1: うん、は
0: い、タックもどうでした今日は。
1: そうですね、もう明るい曲とか、
0: うん、
1: いろんな人に問いかける曲があったり、
0: うん、
1: 今後の日本の未来を問いただすような曲が。
0: そんなつもりない。そんな番組じゃない。ということで、はい、楽しい音楽番組が今日も1時間やっていますよ。また来週もね、
1: はい、
0: 皆さんよろしくお願いしますということで、さよなら。

0: ウィークデーふっかモーニング月曜日、パーソナリティのみっこです。家事の合間に、お仕事しながら、運転中など、日常の一コマに聞いて知って得する情報と、あなたに活力をお届けする情報番組です。リクエスト曲もメッセージも大募集、送ってくれたら嬉しい。
1: ふっかゴーゴー月曜日、午後2時から生放送、コンコン狐夫人の摩訶不思議。難しい経典を読まなくても、悟りの言葉はすぐそばにある。心理学や潜在意識の視点などから歌詞を紹介していくコーナーです。あ、さて、コーナーの始まり始まり、
2: 毎月1回放送の深谷市長の部屋。
3: 私、深谷市長の小島進が自ら深谷市の情報をお伝えする番組です。
2: アシスタントは島野美智子です。放送は毎月第4月曜日お昼12時から、再放送は毎週月曜日お昼12時からです。
3: 皆さん、聞いてくださいね。
2: FM ふっかちゃんが午後10時をお知らせします。
4: ここからは再放送をお送りします。
5: FM 〇〇高校6回の表の攻撃は8番ライト下山くん、8番ライト下山くん。
6: 皆さん、いかがお過ごしでしょうか。月曜夜の居酒屋トーク、担当は私、田部井徹と

0: 下山隼人が
1: お送りをさせていただきます。さあ本日準レギュラーの先生まず紹介していきましょう。まずはボートピア岡部の大野孝則先生です。よろしくお願いします。
2: はい、よろしくお願いします。
1: はい、そして、美容室ピースの、太郎先生です。お願いします。
3: はい、お願いします。
1: はい、ということで今日は同級生トリオでね、
0: そうですね、
1: お送りしていくという感じですね。なかなかのない組み合わせじゃないですか。
2: そうですよね、
0: うん、そうだね、
1: うん、あんま乗り気じゃないですね
0: いやいやいや大変地産してどうもすいませんで
2: したさっき電話した時ね、うん、はい下山です、はいはいはい失礼しますっていう電話でしたね、
0: はい、お客の前だったんだよ遅れてんの分かってたの
3: 取り調べ中かと思った
1: 何かやっちゃったんじゃないかってさあということでね、今回はゴールデンウィーク明けの放送ということですので、はい、皆さんゴールデンウィークいかがでしたでしょうかね。
0: そうですね、もう毎日同じ生活、野球野球野球真っ黒になりますよ。
1: なんか昔そんな話してましたよね。なんか
0: そうですね、
1: その後に銭湯か風呂に行ったら、はい、なんか靴下履いてるかって言われた
0: そうなんです、日焼けがね、
1: そう
0: 日焼けがマジで。
1: 2人はどうでしたか。
2: 僕は、あ、私はですね、私もですね、体育館体育館体育館でした
0: バスケ
2: バスケ、
0: あー子供の、
2: そう子供、次男さんは高校生だったんですけど、2人とも同じ高校で同じバスケ部入ったんで、もうずっとそういう、それで大会が2日間、うん、あと遠征が2日間、うん、1日だけ休みだったんですけど、その時はお風呂行ってきました。
0: あ、そうなるよね、
2: うんうん、
0: 俺も最後もある、俺も最後あれだもん、もう日曜の夜にさすがにマッサージ行ったもん。
1: あ
2: そうなるよね、
0: うん、
1: さあ太郎先生は。
3: 僕はもうゴールデンウィークなく、
2: うん、
3: 火曜だけ、
1: うん、あそうなの、
3: うん、
1: お店って休みなく、
3: ほら世間が休みの時は稼ぎ時だから、
1: うん、あでも逆に人来なくないんですか。だってみんなで出かけちゃったりとかなんとかで、
3: 予約は埋まりましたね。
1: あそうなんだ、
2: 埋まるんだ。
3: でも火曜日はでもゴルフ一日中、うん、仲間と行きました。
0: お
1: まあ結構
0: 同級生軍団。
3: そう。
0: あ
3: ずっと酒飲んでたけど。
2: いいことだと思います。
3: ビリだった。7人中。117。
0: 最悪だった。117。
1: さあと、まあ、まあ皆さんね、意外とこう充実したゴールデンウィークを過ごしたんじゃないかなと。はい、結構お風呂とかも行きましたけど、混んでて入れなかったりとか、結構どこもかしこもなんか天気も良かったしね、はい、バーベキューやったりとかでいろんな皆さん盛り上がった、そんなゴールデンウィークをね過ごしたんじゃないかなというふうに思います、
2: はい、
1: さあこの丸々先生リターンズということで、まあ3回目リターンズになって3回目という放送で
0: 行きますんで、うん、でもやっぱまだあれだね、リハビリ中だね。
1: あそう、
0: うん、
1: なんか意外とね今日メッセージまだたくさんいただいてはいるんですが、
2: はい、
1: あ帰ってきたねっていう声がね結構聞かれますよね。
2: いやぶっちゃけ、うん、下山さんが今日遅刻してきて、うん、下連れだけ決めた、うん、あの3分だけが打ち合わせだったでしょ、う
1: ん、まあ大体そんなもんですよ
2: 何も喋ってないよ今日
0: だから言ってるじゃん、前から打ち合わせなんかないんだよいきなり本番なんだよ
2: そうだね、
0: だそれも狂ってるから
1: まあ、今日の話す内容はですね、まあ、太郎先生がどうしても話したいというのが、ね、あったので、
3: でもねさっきの大野君の話で、うん、やっぱさ楽しく行こうぜって、
1: うん、なった、
3: なった、
1: あそう、その話も聞いてないんで
0: これは何の話かも分かりません
1: 、まあ、この後の、ね、居酒屋トークのコーナーで、まあ、その辺も、ね、含めてちょっと話をしていきたいなというふうに思います。そして最後はですね、いつもの通り下セレと下山隼人のどんと来いでございますが、今日の、お題はですね、海、茂雄先生がね決めたんですが、海という曲名や歌詞の中に入っている曲というのが今回お題でございました。
2: 茂雄先生には全く似合わない言葉ですね。
1: そうなんですよね、あの人によく分かんないね。
0: しかもさ今さ、まあ、5月だよ
1: 本当だよ、
0: もう海出しちゃったらさそういうとこだよね本当さ思いつき、
1: そうね、
0: うん、
2: そうね、
0: どうする真夏
1: まあその頃までにこの放送がやってるかどうか、
0: まあ、
1: 番組がやってるかどうかってのもありますけどね、
2: はい、
1: はい、ということでそんな流れでですね、今日も進めていきたいと思います。原曲さあスタートしていきましょう。では下さんタイトルコールお願いいたします。
0: はい、今日も原曲いかせていただきます。教えて〇〇先生
4: リターンズ

0: この番組は〇〇先生準レギュラーズの提供でお送りいたします。
1: 感動と興奮の空間がそこにある。ボートピア岡部では249インチ大画面でボートレースの迫力ある攻防戦を楽しめます。快適な館内で昼も夜もほぼ毎日ボートレース開催中。ボートピア岡部は皆様のご来館をお待ちしています。
2: 髪の毛を切った後、思い通りになっていた。何度も鏡に映った自分に笑いかける。思い通りになってよかったねって。明るい雰囲気、確かな技術で自分を明るくしてくれる美容室ピース。深谷郵便局の隣、美容室ピースで思い通りのヘアスタイルに。明日がきっと明るくなれる。
3: 教えて〇〇先生。
0: 88.5 メガヘルツ深谷コミュニティ FM、 FM ふっかちゃん、月曜夜の居酒屋トーク、教えて〇〇先生リターンズ、お送りしております。さあ、ここからはですね、下セレの曲の正解発表ということでございます。オープニングでも言いましたが、今回のお題は海という字が曲名や歌詞に入っている曲ということで、修行先生がね、このテーマを選んでいただきました。さあ、その中でさあ、下さんが何を選んでくるのか。
4: まあ、海ね。
0: 海でございます、
4: うん。まあ、海って言えばね、皆さん、サザンですとかチューブですとか、まあ、もちろん私の青春時代も、まあ、そういう音楽は聴きましたよ、うん。ただやっぱり、ね、衝撃的にこう頭にガツンとこう残ってる歌を思い出しましたんで、うん、皆さんこれだと思うんですけど、それを選びたいと思います。
5: そんなにいい歌なんですか。
4: いい。っていうか、もう海って言ったら多分7割5分これなんじゃない
5: ですか。マジですか。すごい楽しみなんですけど。
0: っていうことはみんなが知ってる曲っていうことです
4: か。知ってますね。まあまあ、一つ言うと加山雄三さんの海よとか、それも有名ですよ。はい、それよりも有名です。
5: マジですか。
4: もう逆に当ててくれって感じ。もうボーナス問題。
0: お、ではでは、志望さん、正解発表何でしょうか。
4: 三人祭りの中夏パーティ
6: ー。全然知らねえと思って。
4: そうでしょ。海って言ったらこれでしょ。
5: それ最近のアイドルかなんかなんですか。
4: いやいや、もう俺たちのもう全盛期ですよ、アイドルって言ったら。
5: あ、アイドルなんですか。
4: アイドル。
5: マジで。
4: あややとか。おお。3人いるんですよ。だかごちゃんとか。おお。
0: モーニング娘。
4: だ、なんて言ったんですかね、いわゆるこうその当時のね、
5: ミニモニとか、
4: ミニモニとかのアイドルと一緒。ああ。
0: なんかいろいろこう
4: くっついてて、で3人いて、そう3人いて、もう夏って言えば中夏パーティー。いやいやいや
6: いや、聞いたことないよね。
4: いや、招き猫に聞けば分かるけど、うん、夏になったらほとんどこれだって聞いてますよ。
5: あのモニターにこう出てくるの、
4: モニターに出てくるの。
0: 外に流れてる曲もこれがずっと。
4: もう間違いないと思う。
6: 絶対当たんねえと思うこれ。
4: 嘘でしょ、今日ボーナス問題だよ。
0: さあ、この曲当たる人いるんでしょうか。では志望さん、曲紹介お願いいたします。
4: はい、三人祭りの中夏パーティー。

0: さあ 88.5MHz 深谷コミュニティ FM FM ふっかちゃん、月曜夜の居酒屋トーク、教えて〇〇先生リターンズ、お送りしております。さあここからはですね、居酒屋トークということのコーナーでございますんで、テーマも何もありません、
1: はい、
0: 本当にね、居酒屋で一杯やってる、その中で喋ってるような感じでですね、うん、ちょっと雑談タイムということでございます、う
2: ん、そうだよね、うん、いやね、本当4月から本当野球のことしかなくなっちゃって、
0: うん、
2: 1年前までだったらちょっとね、シャバに出てましたんで、私も、うんうん、野球をちょっと休憩してましたから、いろいろな話題とか、いろいろな、なんて言ったら、遊び方、あ、これが一般人だなっていうような遊び方をしたんですけど、もう完全に今も野球漬けなんで。
1: だって楽しみじゃん。
2: まあそうなんだけど、それぐらいしか話題がもうないんだよね、うん、
1: あれ、あれ優勝したんだっけ
2: 高校は。あ、そうですね、関東大会優勝ですね、う
1: ん、すごい。
2: あ、関東大会じゃない、県大会優勝で、この関東大会
3: 出場です。あ、はいはい、いつから関東大会なの？
2: 16です。
3: あ、じゃあ放送後だ。も
0: う、うん、そうだね、18がこれ放送日なので、うん、
3: 放送前か。
0: はい、じゃあ放送前には、ね、あの試合がやってるというところですね。
2: そうですね、
0: うんうん、逆にこの夏の高校、俺も全然野球にあまり詳しくないんですけど、
2: はい、
0: 予選っていつから？
2: 夏はでも7月ですよ ね、
0: からね。あ、そうなんだっけ、うん、その
2: 夏休み入るちょっと前ぐらいから始まるんですよ、埼玉県予選は。
3: この春季大会っていうのは関東大会までしかなくて、
2: うん、
3: その夏の甲子園の大会予選のシード決めをするようなイメージ。あー、
0: なるほどね。
3: 多分どこの県も、あるいはなんか野球だけに限らず他の競技も全部関東大会までしかないんですよ、高校は。
2: だからこれがね、物申したいんですけど、
0: うん、
2: 例えば関東大会、春の関東大会を取ったら甲子園枠を一つ上げますよとか、
3: うんうん、
2: そうね、そういうのがあればこれも意義ある大会になるんですけども、うんうん、どうしてもここってあの夏の大会に向けて選手を発掘しようっていうような感じで、あの、なんですか、うんうん、ガチなのかガチじゃないのか
0: 微妙なラインなんだね。
2: 微妙なライン、
0: そこの高校によって、うん、戦略が違う感じ。
2: そうですね、まあ、でも正直に話、まあ、大学の進路とかにも、
3: あ、そうだよね、
2: 影響してくると思うんですね。メンバー外、メンバー内、
3: まあ、練習試合と違って公式戦はね、そうそうそう、本気度が違うもんね、うん、
0: 前回の話になかったけど、そのドラフトとかの関係でこう、うん、目に留まるか留まらないかみたいなところも出てきますよね。出てきますね。あ、意外とそう、もっとイメージなんだけど、はい、なんか6月ぐらいから予選やってたようなイメージがあって、でも夏休み入ったらすぐ甲子園が始まってるっていうイメージがすごく強かったんだけど、
3: う
0: ん、
3: 7月、
2: そうだ ね、
3: ね、僕は応援団だったので、
0: あ、そっかそっか、
3: 応募ですけど7月入ってからかな。
2: あの夏休み入る前にこう負けてしまった時のあの惨めさとか ね、
3: うん、
2: あ、それがあるんですよ。
0: なるほどね、
2: やっぱり1回戦は必ず勝とうでと。
0: あ、
2: う
0: ん、
1: でも浦和学優勝したってことはシード、
2: 第一
3: シードね。いいピッチャーいっぱいいるんでしょ。
2: そうですね、放送で言うわけにもいきませんけども、今まではね、はい、なんとか第三者的な感じで、
3: そうだ、ね、
2: どこが優勝するとか、よく予想もしましたよね。
0: してたね、
2: もう今こう感情入ってきちゃいますからね、
3: はいはい、
1: 入れていいんじゃない、
2: うん、まあ本当言えないと思いますけども、浦和学院だと思いますよ。
3: 何気に込みは私下山さんとお酒飲むからね、その話深くできちゃうかもしれ
0: ない。なるほどね、
3: はい、
0: でもそういう見方があるとちょっと楽しみじゃない、
3: うん、
0: なんか
3: 知ってることね、お子さん、人のお子さんがいるだけでもね。そうそうそう
1: そう、あれ話しちゃっていい、高部君ちと、
2: う
1: ん、
2: あ、前回話して
0: ました、
2: しました、
0: うん、
1: あれも楽しみだもんね、
2: う
1: ん、
2: そうですね。でも中学野球も始まって、
3: うん、
2: まあ、もう地獄の日々を今過ごしてますけども、
3: 弟くんが、
2: そうですね、やっぱホルムズ海峡の関係で、ね、あれが関係して

0: るかな。
1: もう練習場にホルムズ海峡を渡っていくかどうか。
0: もう基本的にどこでも行けるような軍隊の精神を持ってますから、ね。
2: 急にそっちになったの。
0: ホルムズ海峡のせいでこう影響が出てるのは何っていう話をしようと思ったのに、ずいぶん前の野球の話
3: がちょっと
0: 長すぎるよ。
1: すっげえ。90度くらい曲がった変化球
2: が急に来たと思った、
3: はい、さあそのね、今日本当はねこのホルムズ海峡の話をね太郎さんがちょっとしたいなという話があったので、まだ残りわずかありますので、はい、少し話していただいても大丈夫ですよ。これまであんまり喋ってないから。
2: みんなさ何不足になってる？田部君とか一番ね、
3: 僕のところはもう一番のメインの塩ビパイプがもう入らないという状況なので、
0: タロちゃんどこ？
2: うちね、カラー剤塗るためのグローブ、
0: うん、もう手袋、
2: 手袋、
1: う
2: ん、
1: うちはまあ、ボートピアだけど別業態で日用品の卸やってるんで、うん、ポリ袋、ゴミ袋、うん、あと今言った使い捨ての要は介護施設に使い捨ての手袋とか、あとはニトリの手袋を卸してるんでそれが入ってこない、あとラップ、うん、これやっぱ来ちゃってますね、はい。
3: だからあれでもね、塗装業もう全部もう全滅っつってました
0: もんね。うんうん、だからうちなんかも完全にもう寝不足ですよ。本当にオールムズ海峡も寝不足。
3: そうですよね。
1: そんなに忙しそうには思えないんです
0: か。完全に野球の方で、ね、早いんだよ。
1: そうか、早いんだ。
0: 3時半とかに起きちゃったりしてさ、でっつって。もうちょい寝れるんだけど、時の緊張感で起きちゃってグローブなんか磨いちゃったりした
1: それは弟の方の
0: 弟の方
1: の
3: だからそのなくさがねなくてっていう状況の中で、うん、だってポテトチップスの 色も今度白黒、うん、
2: 白黒になっちゃって
3: ね、白黒っていうことなんで、
2: ネタ X で
0: どういうこと、
1: カルビーがさ
0: 入れ物が
3: そう印刷するインクがないん
1: だ、うんうん、そう
0: 白黒、
1: う
0: ん、
1: そう
3: 白黒のポテトチップス。
0: だったらもう字だけでいいじゃん、ね。字だけでいいじゃん。
1: ちょっと期間限定ものっぽくてなんか面白い気がするけどね。
3: いいじゃん。逆になんかね珍しさでみんな買うんじゃないかっていうような話もしてましたけど。うん、あただいつまで続くかちょっと読めないんですよ。
1: ね、そうね、う
3: ん。
2: これ連鎖倒産起きるよ。
3: あ、起きると思います。
2: このままいくと、
3: うん、起きると思います。
2: やばいと思う。
3: 正直コロナの時よりもやばいと思います。うん、なのでちょっとね。個人的にはその金融的な補填っていうかね、
0: はい、
3: もうコロナの時にやってくれたじゃないですか、うん、それが、はいはい、あれをやってくれないと、あれ
2: やるべき持続化給付金、
3: うんうん、ちょっと厳しいと、
0: あったね、
3: うん、ちょっと厳しくなってくる建設業はいっぱいあるかなというふうに、
2: これね俺言いたくてエンジンかかってきちゃったけど、うん、持続化給付金絶対求めた方がいい。だってこれって、うん、ホルムズ海峡をイランは日本通っていいよっつってんのを、うん、拒否してんのって政府判断だから、
0: うん、なんで拒否してんの？
2: トランプに
0: 気使ってんじゃん。あ、気使ってるってことね、
2: うん、でもそれでさそうなってんだから、うん、持続化給付金を求めていいと思うんですよね、うん、みんなで、
3: うん、だからちょっとねその辺がないと本当に体力のない、まあ、一人親方と言われるね、うん、ところは本当にもう苦しくなってるんじゃないかなというふうには思ってますね、うん、
1: だからそのうちは雑貨の方だけど、うん、そのポリ袋とか何でもそれ作ってるメーカーは、うん、もうコロナで痛い目あってるんで、要は注目したらジャンジャン出したら大欠品を起こしちゃった、うん、だからもう出荷規制してて10注文したら3ぐらいしか入ってこなくなってるっていう。ただそれでもまだ欠品させてないから、うん、なんとかそこの分類は回ってるけど、まあ、みんな不安しかない、
3: ね、
0: でもさそれになる前からさ何でも何とか不足じゃなかった、なんかさ、うん、車もさ、うん、なかなか入ってこねえしさ、
2: 半導体のとかね、
0: 半導体、ね、今いまだに半導体が俺はどんなもんなのかも分かってねえけど、うん、何なんその半導体がね日本はダメなんかよ、劣ってるってことでしょ、
1: うん、
0: 中国よりも。
2: 確かにね、台湾がすごいシェアがあるんだよ
1: ね。そう、台湾すごいね、うん、
3: 半導体 の、まあその技術的なものというか、まあ、がやっぱり台湾が一番すごくて、
0: それね、手を、ね、遅れたってこと、日本が、
3: うん、遅れたんでしょうね、なんかね、いろいろあったみたい、その時に、
2: なんか火事もあったよね、
3: うん、そうそう、
2: 半導体作ってるところが、
0: 日本の、
3: ちょっとその辺の戦略が遅れた結果、うん、台湾の方がすごくなっちゃったと。でシェアがもうすごいという。
0: そうでしょ、あの昔さ、あの1番じゃなきゃダメですか2番じゃなきゃ、ね、ああいうのとか影響してるんかね、
3: あ、可能性はなきに

0: しもあらずなんじゃないかなとは思いますけどね。
1: 懐かしいねそれね、蓮舫が言った言葉で、ね、
2: そうね、
0: あえて言わなかったのにね。
3: 最近聞いた言葉で、あの負けたことで得るものなんて一つもねえっていうのを俺は聞いたことあるんだけど全て勝てと
0: あ、それは監督からですか。はい、ということでね、はい、今日の居酒屋トーク、まあ、野球の話からね、このナフサの問題、ホルムズ海峡の問題ということでね、急にこう
1: 真面目になっちゃったね、
0: 右左すごくブレた話だったけど、まあ、だからこそこう居酒屋トークなのかなというふうに思いますんでね、皆さんいかがだったでしょうか。
3: おっつきやないかい。
0: はい、ということで以上居酒屋トークのコーナーでした。
4: 感動と興奮の空間がそこにある、ボートピア岡部では、249インチ大画面でボートレースの迫力ある攻防戦を楽しめます。快適な館内で昼も夜もほぼ毎日ボートレース開催中。ボートピア岡部は皆様のご来館をお待ちしています。
3: 下山隼人のどんと来い。

0: はい、ということで下山隼人のどんとこいスタートしていきます。さあ今日のお題は海という字が曲名ないしは歌詞に入っている曲ということでね、はい、皆さんが当てに行くということでございました。
1: 今日3人ぐらい当たっちゃうんじゃないですかね。いや、
0: まあ、3人祭りだけでね。
2: あ、なるほどね。
3: 食べちゃうまいね。
0: まあ、下さんが選んだ今回の曲は3人祭りのチュ夏パーティーでございますね、うん、すもう何も言えなくなってますよね2人がね。
1: いや俺本当俺は同級生じゃん、
3: うん、
1: めちゃめちゃハマってたと思ってたよ。
3: 、モーニング娘。は確かに、うん、あの時代は確かに中心だったよね。
1: うん。
2: あややってモーニング娘。じゃないよね。
1: 違う違う。
3: ハロープロジェクトだ
2: っけ。詳しいね。
1: いや、いやね、俺もね、全くあややとか、もうモー娘。も全く興味なかったの、うん。それが先輩に言われて、チケットがあるから、一緒にライブ行くぞと、うん。で、人生初めてのライブが、松浦あやだったのね。でそれ行ったらね、もう当時の走りのあのリュックしょって男の人がもうこうピカピカのこう棒持って、あのなんつうこのこのダンス、
2: オタクダンスみたいな、
1: オタクダンスみたいなのを目の前で見たんだよ、
3: うん、
1: でその時にあややがもう会場全員の男を手のひらの上で転がしてるトーク。この十何歳がこの30歳40歳20歳のこのおっちゃんたちを手のひらで転がすようなトークして、
3: うん、
1: 全員があ、あーやや、あーやっていう、あれを見た時にもうマジ松浦あや、こいつどっかの社長になれると思った。宗教も開けると思った。
3: すげえ。
2: 隼人はね、それキュンとしなかったので
1: 、俺はファンでも何でもなかったんだけど、
3: うん、
1: 行くのに前の日に歌ぐらい聴いてけっつって、うん、先輩から渡された CD を聴いてたのね、
3: うんうん、
1: そしたら冷静に考えて歌だけ聴いていいじゃねえかと。いい歌歌ってんじゃねえかと、
2: うん、
1: で、まあ、そんな つもりで行ったら、うん、とんでもないカリスマだったからぶったまげた。
3: その後ファンになったんですか。
1: いや俺は昔流行った松浦彩の T シャツを、
3: うん、
1: あのピチティのように着て帰ったよ。ちゃんと1位になったよ。
3: しっかりハマって、
1: ハマって宇都宮ね、文化会館。
3: え、先輩はその時どういう格好とる
1: か。あ、もう最初からグッズ持ってた。
3: ああ、バツいんだね。
1: うん、で俺はもう本当の普通の、むしろなんていうの、やんちゃな方だったと思うから、
3: うん、
1: その俺が牙を抜かれ、最後松浦屋の T シャツをチビティのように着てかあの帰ったという。それぐらい影響力あったよあの人。
3: 高崎線の中でもそんな格好
2: で想像できちゃうよね。
0: はい、ということでね、そんな三人娘の曲がですね、はい、今日は来るのかどうかということで、はい、今日準レギュラーのお二人もね、はい、あの予想してもらってますんでね、はい、途中であのご紹介の方をお願いできればと思います、
3: はい、
0: では早速行ってみたいと思いますが、まずは同じ曲が来てるから、ここからここから行きたいなというふうに思います。

0: 郎さんからいただきました。
1: はい、
0: はい、こんばんはと、先週は競馬のアドバイスありがとうございましたと。苦笑で NHK マイル、うん、ローベルクランツ勝負ということで、はいはい、見事4着で外れとセンスがなさすぎる、う
2: ん、だからファールチップなんだよ4着なんつうのは。
0: でも諦めずに予想していきます。さあ今回でございますが、天気晴れ、両馬場、うん、叩き2走、うん、調教半路いっぱい、うん、一番人気と予想ということで、
2: あ、はい、はいはいはい、一番人気ね、はい、ふさわしいね、
0: はい、ではこの2人が選んだ曲聴いてみましょう。
3: 海に抱かれて
2: ほらほらさっきまさか言った曲がそれよりも有名な曲だった。
4: まあ絶対これ選ぶと思ったよ、
1: ね。ファールチップじゃん、そんな
2: の。でも
3: 燃える夢を元。
0: はい、ということで加山雄三さんの海その愛でございます ね。
4: あ、絶対選びそうだもんね。
2: いやいや、だからそれよりも有名な曲を俺は選んだ。これかこれか、あれがもう7割5分なんだって。
1: さっき深谷さん言ったけど、うん、その深く考えたの、それとも浅く考えたの、海のように深く考えたの、それとも、うん、どうなんですか。
2: いや、パンチ力ね。
1: パンチ力ですか。
2: 海ってなった時に急にまだ5月なのに海ってなったら、ああ、なんかこうもう全てを忘れたい夏じゃない、うん、そんな時にこう浜辺でこうはしゃぎたいなって言った時に中夏パンチだった
4: すげえ、どういう
2: 夏の海はまた戻りたいじゃん、メルヘンチックなんてさ、もう俺ら50よ、
1: ね、悩み吹き飛ぶよね、
2: うんうん、
0: さあということで、ふっかにゃんさん、そして馬城さんが選んだ加山雄三の海その愛、下、はい、さんどうでしょう。
2: 浅い
0: 先週自分で浅いって言ったんですね残念ということでございますね、はいはい、あのふっかにゃんさんは今回は直球ストレートで海で勝負というふうにいただいてますが、残念ということでございました。さあ続いていきましょうか。続いては初投稿でございますね、はい、ラジオネームチャタローラブさんからいただきました。
2: いや、すごいね、どんどん増えていくね、これで何12万人目
0: 一、ね、人一番になってる計算上ね。
1: そうだね、う
0: ん、さあ皆さんはじめましてこんばんはと、下野の国からやってきた、シーモことチャタローラブと申しますと。
1: お、
0: うん、さて下陸下線についてですがとまだこの
2: 失礼極まりない
4: 浸透していない
0: まあ下セレということで、はい、まあ、この曲直接海とは書いてないんですが、なんか連想させるワードがあったので選曲させてもらったということだったんですね、うん、だから、
2: まあまあ、申し訳ないんですけど、うん、私初めての人に一つもすごい感謝します、うん、で本当ありがとうって気持ちあるんですけど、もうその時点で残念です
4: 大事にしようよ、
2: 大事、いや大事ですけど、だって一言も入ってないって言われたらだってもうないんじゃない
0: 、まあ、ルールからルールからちょっと逸脱しちゃったからね、
4: まあまあね、
0: まあまあ、でもでも
2: おもろいね、おもろいね、
0: でもせっかく送ってきていただいたんで、
2: 全然もうウェルカムです、
0: はい、ではちょっと聞いてみたいと思います、はい、

0: きそうだ
1: よね。番組間違ってない。
0: でもハヤト好きそうじゃない。
1: 知ってる？バナナ？
2: まあ、バナナと海がちょっと連想されたということですか。
1: いやこれ。これ本当放送局間違ったんじゃないんですか。
2: さあ、はい、茶太郎さんが選んだ曲はですね、はい、灰田翔子の飛んでったバナナというね、はい、まあ、同様の曲でございますね。これはあれですよね、多分 NHK の、
3: そうね、
2: お母さんと一緒とかね、うん、流れた、うん、
3: 全然刺さってないですね。
2: 全然刺さってない。
1: いやいやいや、
3: 今しばらくしてる。
1: いやいや、ありがたいよ、ありがたいよ。俺はありがたいよ。
2: はい。
3: 顔が全然笑ってません。
2: 笑ってない。

0: ないよ。
1: でも一応ちょっとねやっぱ確認したいなというふうにありますんで、はい、確認させてください、
2: はい、
1: チャトローラブさんが
2: 残念
3: 食い気味に
1: はい、ということでね、
2: いや嬉しいですよ、あのこれに懲りずにね、これ
1: ぜひぜひね、うん、この残念が聞きたくて投稿してくれる人もいますからね、
3: はいはいはい、
1: ということで来週というか次回もですね、はい、ぜひともよろしくお願いいたします。
3: こうやり取りをねしてほしいですよね。
1: そうそうそうそう、うん、ね、さあ続いていきましょうか。続いてはラジオネームポメロンさんからいただきましたね、はい、皆さんこんばんはということで、久しぶりの残念ありがとうございますとなんか心地よかったですと
3: M だ M
1: だまあ先週の下さんの選曲春スプリング、はいはい、新しい方向性を感じて選曲にすごく悩んでいますということで、
2: あの一曲でもうドツボにはまっちゃったのかな、
1: うん、それでまあ、ちょっとその中で海が入ってるワードということで、めっちゃ調べて、めっちゃ調べてこの曲でいきますと、う
2: ん、はい、じゃあ出てきたんじゃない
1: 出てくるかなでは聞いてみましょう。

0: はい、
1: これザードでしょ、
0: はい、
2: ザードだ、
0: ザードの突然でございますね。
1: いやこれがフィールドオブビューじゃないところに息を感じるよね、
0: うん、はい、そういう風に書いてあるんです。あえてフィールドオブビューではなくて、うん、ザードでいきますという風に
1: ね、うん、もうザードの方が夏っぽいもんね、
3: う
1: ん、
3: そうね、確かに、
1: うん、
0: ちなみにですね、僕もこれ海入ってるんかなと思って調べたら、うん、ちゃんとね海入ってたので、
1: うん、どの辺どの辺、
0: ですね、ちょっと待ってくださいね。
1: 突然海からの手紙じゃないよね。
0: あのね、ここがそうですね、はい、じゃあちょっと聞いてみましょうかね、はい、

0: 海岸通りの海岸が海という。
1: なるほど。
2: 当てる気ないやん。
0: いやいや、ここまで調べて海という字を探してくれてるっていうのはすごいことだなと。素晴らしいですよ。
2: はい、
0: はいはい、ということで、はい、ではポメロンさんが選んだ、ザード突然、しもさんどうでしょう。
2: 保留で。
0: 保留でということでございます。
2: ちょっとね、このザードにね惹かれたね。
1: おう、うん、ザード好きだもんね。
2: 好き、うん、もうほんとああいう女性好き。透明感
1: 透明感あってね、
2: そと、もう透明感、色白で、なんていうんかな、この吉瀬美智子もそうだけど、
1: あ、ちょっとクール系が好きなんだ。
2: そうなのね、透明感って言えばいいから。ニベアの CM 出てきそうな。
1: 好きそう。
2: 好き、大好き。
0: はい、ということで保留ということでね、また最後にちょっと発表させていただきます。さあ、ここまで前半戦お送りしてきました、CM 挟んで後半戦といきたいと思います。
3: 髪の毛を切った後、思い通りになっていた。何度も鏡に映った自分に笑いかける。思い通りになってよかったねって。明るい雰囲気、確かな技術で自分を明るくしてくれる美容室ピース。深谷郵便局の隣、美容室ピースで思い通りのヘアスタイルに。明日がきっと明るくなれる。
2: 教えて〇〇先生。
0: 88.5MHz 深谷コミュニティ FM FM ふっかちゃん、月曜夜の居酒屋トーク、教えて〇〇先生リターンズ、下山隼人のどんとこいお送りしております。さあ、今日のお題は海という字が曲名や歌詞の中に入っている曲ということで、下さんが選んだのは三人娘のチュ夏パーティーということでございました。さあ、前半戦お送りしてきましたが、今保留が1位と、
1: うん、
0: はい、保留は
1: 厳しめですね今日。
2: うーん、やっぱ響かないとね。
4: なかなか海って言葉入ってる歌詞ないですよね、
0: うん、ないし、多分曲もなかなかないんじゃないかなと思ってて、意外とね今回のお題っていうか難しい、うん、選曲が難しいかな。
2: だからビーズのオーシャンとかありなんか
0: な。あ、そうそうそう、ね、C とかオーシャンも OK とは言ってたけど、
2: うん、
1: あ、

0: そうなんね。
1: そう、でもなかなかやっぱりね、難しかったんじゃないかなというふうに思っております。さあ、ここからはですね、準レギュラーの先生お二人の方に行きたいと思うんです。後半戦スタートですが、は
2: い、まあ長い付き合いだからね、うん、俺の気持ちなんて分かってると思うから、
3: 相当寄り添ってますよ、うん、
1: まず先週、
0: 俺忘れてた、俺が当てるんか。
1: そうです、そうです、そうそうそうそう、あなたが選んじゃダメですよ。
0: なんだ俺好きな歌選んじゃった自分が、あ、そう、じゃあ違ったな、あれ。
1: 今日先週は茂雄先生がもうギリギリまで行ったけど結局残念ということでね、2人とも残念でございましたので、今週はねどうにか頑張っていただきたい。さあ、まずは太郎先生が選んだ、はい、ちゃんと理由も言ってくださいね。さっき自分が好きだからって言ったけど、
0: うん、僕カラオケであれよく歌うんで、
1: はい、ではまず太郎先生が選んだ曲から聞いてみましょう。
2: いや、これはね
0: 好きでしょ、
2: うん、まあこれ

0: はい、ということで太郎先生が選んだ曲は、まあ、浦島太郎の海の声ということで、
1: 美人じゃない方ね、
0: うんうんうん、はい、さあ選んだ理由ということで、
2: 好きなんですよね絶対歌いますね、
0: なあなたが好きな曲を選んでダメだ、
1: でもこれ難しいよね、歌う、なんかこう、うん、子供がね好きだったんですよ、うん、
3: あ、結構子供も一緒にカラオケとか行った時子供も歌ったりする
1: か
3: も
1: しれないね、うんうん、難しいこれ、
0: はい、ではまずは太郎先生が選んだ桐谷健太の、
1: はい
0: はいはい、海の声ということで、はい、下さんどうでしょう、
1: 浅い、
0: はい、まあね、新しい今日のワードは、
1: うん、浅い、
0: 浅い、残念ということでございます、う
1: ん、ね、いい歌だけどね、
0: うんうん、まあ、まだもう一回来週チャンスがありますから、
1: はいはいはいはい、
0: 来週チャンスがあるのね、
1: はい、
0: 来週とか次回ね、ぜひともよろしく、
2: 当てに行くんだ、
0: 当てに行かないと、当て
3: に
0: 行か
3: ない、下山隼人にこう乗り移った感じで、
0: そうそうそう、さあ続いて大野先生が選んだ選曲いきたいと思いますね、まあ大野先生と下さんは長いですから、付き合いが長いですからね、
1: まあ、飲んでる時にちょっとね口ずさんじゃってたかもしれないし、自分があ
0: このね
1: 夏
0: 中夏パーティーをね、
3: いや、あの海って聞いて初め出た曲があったんですけど、うん、それ舞台は海なんですけど、うん、海って言葉全然入ってなくて、これでこれじゃ下山さんはの方にはいかないと、
0: あ、
3: じゃあ盛り上がろうというところで、
1: ほらほらほら、
0: この曲にしたということでね、
1: じゃあ当たりじゃんもん、
0: はい、
1: もう当たりじゃん
0: ではでは大野先生が選んだ曲聴いてみましょう、うん、

0: リップスライムの楽園ベイベーでございますね。
1: 俺がいつ聞いたこんなの。俺がいつラップ言う。
2: ハヤトはねこんなおしゃれな歌はね好みじゃないと思う。
3: ぶっちゃけ
2: おしゃれすぎて。
3: タロちゃんと同じでハヤトに寄り添ってはないね。
0: ちなみに大野先生が、はい、その海が入ってなかったって言ってた一番最初に浮かんだ曲って何だったんですか。
3: あのね歌ってる人は決まってないんでしょうけど、うん、月の砂漠ですね。
1: だからそういうさ なんつう小学校の時になんか配られたみんなの歌の本から選ぶとかじゃない。さっきのあの、ね、バナナと本棒だっけ、なんだっけ。
0: 飛んでったバナナです、ね、
1: 飛んでったバナナ、ね、
0: さあということで、大野先生が選んだリップスライムの楽園ベイベー、はい、下さんどうでしょう。
1: 県外です。
3: 厳しいね。
0: 新しいよ、うん、さらにさらに先、うん、県外と。
1: だってラップってドラゴンアッシュしか聞いたことない
3: よ。確かに昔言ってたね。
0: 残念ということでね、今週も準レギュラー2人残念でございました。
2: はい。
0: 次回もまだもう1回やるから2人ともね、うん、チャンスがありますんで、うん、ぜひとも
1: 俺のどこを見て付き合ってるのかね。
3: いやでも多分ずっとお前を見ても、うん、下田先生を見ても、うん、あの中なんだっけ
0: 夏パーティー、
3: 夏パーティー出てこない。
2: 絶対無理。
1: そうか。

0: では戻りましょうか、はい、リスナーの皆さん残りあと2つでございます、はい、まずは今日はこの方からいきましょう。ジェントルマン太郎さんでございます、こんばんは太郎ですと。いやー悔しい惜しいっていう先週ね、下さんが深く言ってれば当たってたというね、
1: かかしね、
0: かかしでございますが、これからの選曲で浅い深いを考慮に入れなくてはならないでもそうなると余計当たらないと感じていますと、特にテーマが海、よくわからん、意外と直球で来るのではと予想して、この曲でといただいています。
1: 直球ですよ
0: ではジェントルマン太郎さんが選んだ曲聴いてみましょう。
1: センスあるなこの人。
2: もうここでわかるんだね志保さんね。
3: 今試したね、もう言った
1: じゃん十分やっぱサザン、あのうーうー言ってんの、それしかない
0: さあジェントルマン太郎さんが選んだ曲はチューブのシーズンインザサンということでございます。
1: 基本だよね、
4: これ来るな、
0: さあさあでは聞いてみましょうか。下さんどうでしょう。
1: 保留で、
0: 保留で、保留ということで。
4: 厳しいね。
1: いやいやいや、一瞬ね、
4: あのすごいノリノリだったのに、
1: 一瞬ねゴスペラーズじゃないよねっていう俺自信満々でいいんだよねって、だから歌うのもどうしようかなって思った
3: 一瞬だけ襲
1: った。そうそう、
0: そういうことね、
1: 合ってるよね、
4: ゴスペラーズかなって思っちゃった、
1: 合ってるよねと思った、
0: さあ保留ということでね、最後にまた発表していきたいと思います、さあ本日最後でございますね、最後は今日はこの方でいきたいと思います。ラジオネームもっちるさんからいただきました。
5: はい、
0: こんばんはということで、こんばんは。先週の放送懐かしかったなと感じていますと。オープニングの曲や、内容のないトーク、これぞ丸々先生っていう感じがして楽しかったですとも
1: う聞き流しておいてもらえばいいんですよね確かにそっちの方が俺も言いたいこと言えるんだよなんかさ久しぶりすぎちゃってさ、なんか聞いちゃってんじゃねえかっていう。
0: あるかもね、あるかもね。
1: で、昔はさ、もう誰も聞いてねえんべと、もうみんな飽きたろうと思って好きなこと言ってたからさ、ちょっとそこら辺のね、
3: ね、かしこまっちゃうっていう
1: ね。そう、かしこまっちゃってんだよ、まだ。
0: さあ、ということで、そんな中、海がタイトルや歌詞に入ってるっていうのは意外と難しいということで、もうわからないので、今回は私が聞きたい曲を選曲させていただいて。
1: 残念早い早い、趣旨を、
0: いやいやいやいや、
1: 当たってたとしてももう残念だ悪いけど。
0: ではもっちるさんが選んだ曲聞いてみましょう。
1: あーこれね、世代ね、
4: これわかんない。これ
1: えジュリマリでしょ、クジラ。
4: あ、そっか、
0: そうですね、ジュリー&マリーのクジラ12号ということでございます、はい、ということで
1: これどの辺が海なの。
0: これはですね、ちょっと僕の方も調べさせていただいたんですが、はい、一番最後の方に、はい、これもですねあのよくよく海と、海岸って出てるんです
1: 当てる気ねえじゃん
0: ですね、ちょっとお待ちくださいね、はい、海岸じゃなかったですね、ごめんなさい、僕の勘違いでしたね、
3: はい、
0: ではちょっと行ってみたいと思いますね、はいはい、

0: ここですね、
1: はいはいはいはい、そうねそうね、
0: はいはい、さあエモッチルさんが選んだジュディ&マリーのクジラ12号、シモさんどうでしょう。
1: 残念
0: 残念、うん、でもまあ残念だからいいです。朝より上ですかね、うん、
1: まあでも残念の方が下だね。
2: 県外は県外は、う
1: ん、県外なんて聞いてねえから。
2: 一番下、
1: うん、一番県外は、は
3: い、もう俺登るしかない。

0: はい、ということで残念ということになりました、はい、さあちなみにですね、はい、あの僕もちょっと選んでみたん
1: で、ああいいですね、いいですね、いいですね、聞きたいですね、はい、
0: 僕もでねちょっといろいろ多分下さんこれかなと思いつつ、はい、外れてるんですけど、うん、あの僕が選んだ曲をちょっと聞いてみたいと思いますね、
2: はい、え
3: わかるんだ。
1: わかるよ。
3: まだわかんない俺。
0: はい、僕が選んだのはディーンの方の瞳そらさないでですね。ちょっとね、海ってイメージがしたときに。僕らの世代のはあのポカリスエットの CM が
1: 意
0: 識さえのもうイメージ
1: 意識さえいたね、
0: 意識さえのイメージがすごくて、でそこからこの曲という感じでね、
1: はいはいはい、ああ俺は宮沢りえのポカリスエットの CM ね、
0: ああそっちですか、
1: 心は情熱さ、おいおいおいおいおいみたいなあれ誰が歌ってたんだろう、
3: あれ誰だろうね、
1: うん、あったよね、
0: まあ、ちょっと後で調べましょうかね、はい、はい、では僕が選んだですねディーンの瞳そらさないで、下本さんどうでしょう、
1: てか海あるの、
0: いやありますよ一応、
1: どの辺どの辺、
0: ちょっと待ってくださいね、
1: 瞳そらさないで青い夏のまだだよね、ときめきの中でサーマディー心のれよ一人占め知らんで抱き寄せた熱い語ないじゃん
0: いや一番にはないんですよ、一番一番にはないです
3: いちょっとすごいね、しみないで歌えるんだ、
1: なんとなく
3: 何ていうのよく出てる
1: ね、何ていうか分かんないけど、そうしようだから海に来た
3: あ、ここ
1: ここか、
4: やっぱ歌詞に海って難しいね、
0: そうそうなんですよ、うん、逆にね曲目の海も難しいなと思って、うん、あまりにも海すぎちゃうっていうかね、
1: うん、そう海すぎちゃう、
0: だから多分選んでこないだろうなとかね、いろいろちょっと考えたりすると、
1: うんうん、ちょうどいいとこでしょ、
0: うん、
3: そうだね、
0: 絶対当たんないけど、
1: ね、夏の海は
4: まあ、だサビの部分ではだから出てこねえな、
0: まあさあ僕のねちょっと、
4: は
0: い、
4: あそうですね、
0: ジャッジ聞いてもいいですか、
1: はい、
0: はいはい、ではディーンの瞳そらさないで、はい、下本さんどうでしょう、
1: 保留で、
4: すごいね、
3: おいいじ
0: ゃん、さあ保留ということでございました、さあここからはですね保留組の皆さんのね再ジャッジをしていきたいなというふうに思います、はい、まずはポメロンさんが選びましたザードの突然、
4: うん、
0: 下本さんどうでしょう、
1: 残念
0: 残念ということでございます、さあ続いていきましょうかね、続いてはジェントルマン太郎さんが選んだチューブのシーズンインザさん、下さんどうでしょう、
1: 浅い
0: 浅い
4: ちょっと
3: 俺これ
0: 浅い
1: 浅い、
0: うん、あまだあのステッカーまであとちょっとというところでございましたね、
1: 浅い、
0: はい、さあそして僕が選んだディーンの瞳そらさないで、はい、下さんどうでしょう、
1: ステッカーにはなりませんけど今回選ばせてもらうとしたらこのディーンですね、
0: イエーイ、
3: すごい、ね、身内でこれやらせ、
1: いやセンスがなさすぎる、あまりにも浅すぎるのと、
3: チームあるかと思ったな、
0: イエーイまあ、たまにはこう僕もね参戦するのもありかなと、
4: そうね、
3: いいの、
1: まあ、なんか一番聞きたくなったね、
0: おお、
4: 海の曲でね、
0: ちょっと嬉しい
1: です、まあ、海、まあね、あ海約束だから海
4: 海の曲じゃないな、
1: いやなんかなんか聞きたくなっちゃっただからステッカーもくれられない
0: なるほど、うん、ということでね今回は私ゲットということでございます、はい、はい、皆さんリスナーの皆さん申し訳ございません、はいということでね、次回ということで、うん、次回の放送は6月1日になります、うん、その6月1日の今度テーマというかですね、お題は太郎先生の方でですね、はいはい、決めていただきたい、
3: もう決まった、
0: はい、決めていただきたい、
3: はい、
0: さあ
3: 言っちゃっていいですか、
0: はい、お願いいたします、
3: 梅雨入りするんで、はい、雨、
1: お題と歌詞に、
3: あ、そうだ、お題

0: と歌詞
1: にレインも OK。
0: レインも OK。
2: あーなるほど。
1: スコールも
0: スコールってある、そういう歌、
2: ね、あるね、スコールはあるね、うん、
0: あじゃあいいやそれ、うん、
2: なるほど。じゃあ雨という雨だったり
0: レインとか、ね、
2: レイン、スコールみたいな、うん、この雨に関わる文字、はい、レイですかね。
0: そうですね、
2: はい、こちらが入っている曲名か歌詞に入っている曲ということでございます。これ結構あるんじゃないかな。
0: あると思う、うん、
1: これは難しい、ね、広がったんじゃない、海よりなんか広がった気がするな。
2: 広がった、うん、
3: でも時期的にね、いきなり海やるよりは、
1: いやだからそうなの、まあね、普通雨が先だろ。
0: まあね、そうだよね、
1: アホなんだよ、やってることが。
0: そうだよね。
2: はい、ということで改めて、来週のお題っていうか次回のお題はですね、曲名に雨が入ってたり歌詞に雨が入っている曲ということでございます。レインでもスコールでも雨にまつわる言葉が入ってれば OK と、
0: うん、ウォーターはダメだよ、
2: ウォーターはダメ、ウォーターはダメだけど雨にまつわる言葉が入ってれば OK ということでね、はい、ぜひこの辺に入ってるっていうのがね、ちょっと書いてくれると僕も選びやすいなというふうに思いますんで、うん、ぜひそう書いてくれるとありがたいなというふうに思います。さあということで、ここからはリスナーの皆さんが選んできてくれた曲の中から1曲ということになりますが、これはもう私が選んだ曲でよろしいんでしょうかね。
1: そうですね、ちょっとディーン自体が久しぶりすぎて聞きたいですね、うん、
2: ではでは下さん曲紹介お願いいたします。
1: はい、ディーンの瞳そらさないで。

0: 1時間にわたってお送りしてきました月曜夜の居酒屋トーク教えて〇〇先生リターンズエンディングのお時間というふうになりました。さあということでね、まあ、今回個人的にちょっと下さんの顔を見たりなんだりすると、うん、今回の下セレはちょっと消化不良のような感じが見受けられますが
1: ちょっとね、うん、なんていうんだみんなが俺についてきてないっていうこの2年半で、うん、なんていうか俺が進化しちゃったのか
2: だいぶおかしいも
1: んなんか俺のこうなんつう刺さる歌っていうのがまだわかんねえかなっていうい
0: や多分前回の放送は、うん、みんなが昭和にブワッて寄った中で、うん、春スプリングがポンって出てきたんで、うん、今回みんなちょっと迷子になってる気がしますよ ね、
3: あそうね、う
1: んまあ、また俺が昭和に行くんではないだろう か、
0: か、うん、それとも、うん、そのまま平成の方の流れで行くのかどうかっていうところで、うん、なんかリスナーの皆さんの迷いが感じられたなという
1: そうなんだよね。例えば昔はねもう熟女好きだったのが急に若いのが好きになっちゃったりとかって、まあ、いろいろ皆さん

0: 好みとかがいろいろ変わりますからね。私も昭和からちょっと私をね、うん、平成になってきちゃったのかなと。好きなものが
1: この2年間で
0: この2年半でね、
2: まあ、食べ物の好みも変わりますからね。
0: 変わります
2: ね。大人になればなるほど、
0: ね、そうそう、白菜で言えばね、葉っぱが好きだったのが茎が好きになっちゃった。
1: わかります
0: ね。わかりますよね。わかりますよね。
2: うん、レバーが食べられなかったのがもうでもレバー好きになっちゃったね。はい、ということでね、そんなことを考えながらちょっと選曲していただけると、うん、すごくまた楽しいひとときになるんではないかなと思いますね。
0: あとね、なんかね、リスナーさんがねちょっとねわがままになってきてますあの全然お題とは関係ないんですけどでも枕言葉でも残念なんです
3: あの厳しくなって
0: る、ね、そうですね、
2: 必ずそのルールだけはね持っとっていただき
0: たい。完全にそしたらもう自分の好きな歌ぶっ込んでくるコーナーになります
1: それで支えない儲けもんだ
0: った、ね、そうそうそうそう
2: ということで必ずこのね次回のお題であります雨ね、うん、レインスコールといった雨に関わる言葉が入っている曲名か歌詞に入っているものというのをこれだけは正しい必ず守っていただいた上で、はい、守っていただいた上で下さんが何の曲を選んでくるかというのをですねぜひ皆さん選んできていただきたいなというふうに思います。はい、次回の放送は6月の1日の月曜日の放送ということになります。準レギュラーの先生は太郎先生が引き続き、はい、そしてもう一人は福島茂雄先生ということになります。この2人の組み合わせもなかなかない組み合わせだと思いますんでね、ぜひともお聞きいただければと思います。そしてその次の放送は大野先生と郷先生という組み合わせの放送で、最後は全員集合でおしまいというふうな流れで来ますんでね、残りだからあと3回しかありませんので、
0: はい、まあね、期間限定だから頑張れるっていうのもね、
2: そうですよね、
0: ありますけども、
2: はい、だから残り3回で皆さん絶対に当てに来ていただきたい、ステッカーをねゲットしていただきたいというふうに思います。
0: そうですね、
2: はい、ということでね、お時間になってきましたね。皆さん次回の放送もぜひ楽しみにしていただければと思います。それでは今週始まる1週間皆さん元気に過ごしていきましょう。おやすみなさい。
0: Good night。
2: この番組は〇〇先生準レギュラーズの提供でお送りしました。バーベキューで焼きたいものは
1: 豚タン、
3: 伊勢エビ、
2: ピーマン、
0: 豚足。また来週。
4: ウィークデーフッカモーニング、月曜日パーソナリティのみっこです。家事の合間にお仕事しながら運転中など日常の一コマに聞いて知って得する情報とあなたに活力をお届けする情報番組です。リクエスト曲もメッセージも大募集。送ってくれたら嬉しい。
5: FM ふっかちゃんが午後11時をお知らせします。
6: プロトタイプからオリジナルへ。

0: プロト、プロトタイプからオリジナルへ。この番組はプレジデントステーションの提供でお送りします。次世代向けラジオ番組プロト、プロトタイプからオリジナルへ。パーソナリティの山本亮太と
1: 杉山美優です。
0: この番組では様々な業界で活躍するゲストの方々をお呼びし、企業理解やキャリア選択に悩む学生の働くに関する考え方や視野を広げることを目指しています。番組特設ページでラジオの最新情報やゲストの情報を発信しています。ウェブでラジオ番組プロトとご検索ください。
1: ということで今回もプロトやっていきたいと思います。
2: はい、お願いします。
1: お願いします。私が前回ですね、新しくパーソナリティに就任しまして2回目の放送になります。今回山本さんと一緒にお話できたらなと思います。
2: はい、
1: はい、山本さん社会人になってから今どんな生活をされているのかなっていうのがずっと気になっていたので、今回はその話を中心にいろいろと、まあ、引き続き相談も含めて

0: 話できたらいいなと思います。
1: 杉山さん肌焼けました？
0: 焼けました？
1: なんか焼けた気がするんだけど
0: 日焼け止めはですね塗るのがもうめんどくさくて、
1: あ、まあ、最近ね、はい、暑すぎるからね。
0: あ、そうなんですよね
1: 本当に、うん、まあ、そんな暑い中、うんうん、ちゃんと社会人をやっているわけなんですけど、はい、生活はそんなに変わってないっていうのがあって、うんうん、理由として大学3年の後半からほぼ大学に行かなくていい時間割を作っている、
0: うん、そうか、はい、
1: っていうのがあって、うんうん、まあ、ただその大学に提出しなきゃいけませんみたいな、はいはい、そういう書類とかが一切なくなったので、うん、なんかもう授業に専念できる、うん、はい、ってなってちょっとは肩の荷が大学というところから降りたんじゃないかなというふうに思っている、
0: う
1: ん、
0: そうですね。卒業式の時も言ってましたもんね。
1: あ、もう本当に
0: やっとだみたいな、
1: やってやっ
0: と解放みたいなありました。
1: なんか学生起業家の山本亮太さんですって紹介されることが結構多かった、はい、これまでいろんな場所で、はい、だけどもう十分こすったかなと思うので、はい、もういいか
0: もういいよって感じで、
1: は
0: い、
1: でもなんか最近まだ卒業して2ヶ月ぐらいですけど、うんうんうん、あの学生の時に起業されてっていう枕言葉は、はい、なんか紹介いただく時とかは、うん、あの毎回つけてもらうので、うんうんうん、はい、なんかそれがこう学生起業であすごいってなるんじゃなくて、はい、本物の起業家として、うん、学生の時から若い時からすごいねとかじゃなくて、うんうんうん、なんかちゃんと実力でご紹介いただけるように頑張っていかなきゃなとい こう自分へのプレッシャーというか、はい、頑張ろうと、はい、気持ちはさらに増しております、
0: うん、ありがとうございます、うん、はい、では前半の方は引き続きですねそこについて深掘りできたらいいなと思いますので、はい、山田さんまずは1曲目お願いしてもいいですか。
1: はい、1曲目は僕が選びました、うん、大森元貴さん、ミセスグリーンアップルのボーカルですね、うん、が、作詞作曲でプロデュースもされている催しという曲、新しい曲です、はい、どうぞ。

0: 大森元樹で催しをお届けしました。プロとプロトタイプからオリジナルへ、引き続きお楽しみください。
1: プロと
2: プロトタイプからオリジナルへ。
3: はい、オープニングではですね、山本さんに、社会人になってみてどうですかってお話をしてたんですけど、具体的に社会人って一日どう過ごしているのか、もしその起業家としてキャリアというか生活どんな感じなのかっていうのはずっと気になっていたんですよ。なので朝起きてから寝るまでどんな仕事をしているのかっていうのをちょっと聞いてみたいんですけど、いかがですか？はい、
0: そうですね、はい、時間の使い方難しいなと、これはなんか僕もこう悩んでる部分はすごくあるんですけど、すっげえ夜型なんですよ僕が。だから気づいたら鳥のさえずりが聞こえる時とか普通にあるんで、やべ朝じゃん、明るいじゃんみたいな。でちょっと寝てお仕事して、定時というか8時9時ぐらいにもう早く寝ちゃうみたいなのをこう ルーティーンというか繰り返しでやるみたいな、そういう生活を送っていると、なんか普通の日とかは朝起きる、なんかミーティングがなんか9時から7時とかまで入ってる時もあるんで、バーってやりきって、で夜は、なんかこう自分の作業というかデザインしたり自分で考えたり、社内の人で残ってる人がいたらミーティングしたりみたいな、そういう時間の使い方をしているが平日かな。なんかこう相手企業さんが、僕が提供しているサービスは B2B と言われる、あの企業の方にサービスを売るっていう仕事なので、相手のこう営業時間が9時5時とか決まってるじゃないですか、その間にメールの返信とかしないと、で向こうにめちゃめちゃ朝早く送りすぎても夜遅く送りすぎても迷惑になっちゃうじゃないですか、そうだから結構こう連絡っていうのをパンパンパンパン返せるように、その9時から5時っていうのは対人系の、いつでも対応できるようにはしている、でそれ以外の夜とか朝めちゃめちゃ早い時とか、自分一人で完結するような作業をしているっていう形で、時間ごとによってやる業務というのを切り分けているって感じかなと。なんかそれが、多分インターンを考えてる若手の子たちとか、あの学生さんにとっていい情報になるかどうかちょっと分かんないですけど、そう、僕があの代表で自分で会社をやってるから、そういう、こう24時間フルフルで使い切るっていう、もう力技スケジュール立てられるけど、なかなかこうある企業に入ってやるってなったら勤務時間もちろん決まってるし、みたいなところはあるかなと思ってるので、そうですね、多分1日のスケジュールで僕の話で言うと、そういう使い方をしているかな、それが平日で、土日は、土曜日はもうずっと作業する。
3: すごい。
0: そう、それなんか、先ほどお伝えした通りで、他の企業さんはやってないじゃないですか、お休みじゃないですか、だからその時に自分の作業をひたすら進める、事業計画作ったりとか、自分でできる作業ですね、やったりとか、で日曜は半分仕事して半分は寝るか遊ぶかっていう形でやってますね。
3: そう、ミーティングって具体的に何をしてるんですか？社長さんってどんなミーティングをするんですか？
0: そうですよね、
3: それが一番聞きたくて。
0: 最近はもう、最近というか、もう全てのジャンルですよ。採用もマーケティングも、資金調達も営業も、もろもろ経営的な会議もシステム開発も全て、広報 PR も全部のところをやってます。
3: その資金調達とかっていうと、もらう会社の方とのミーティングみたいになるんですか？
0: チームでこういう戦略でいこうとか、
3: なるほど、
0: そう、事業計画をこういう形でもっともっとこう角度高くしていこうみたいな、そういう、こう準備をする社内でのミーティングとか、あと社外にもパートナーいっぱいいるんで、パートナーの会社さんと打ち合わせをしたりとか、あとは実際にこう、金融機関行ったりベンチャーキャピタル行ったりみたいなのを中にいたりしますけど、基本的に、社内のメンバーだとオフィスにいる人たちがいれば、オフラインでやりますけど、オンラインももちろん可能です。で対人的な、他のこう対外的な、ミーティングとかに関しては、基本的に会いに行くっていうのが、前提として考えている、もちろんオンラインでお互い都合がいいんで、スピード重視とか、もう30分だけショートでやりましょうっていう場合とかには、もちろんオンラインでも可能だけど、どうしますっていうふうにこっちが決めていい場合には、もう行きますっていう形で、汗かきながらこうバーって走り回ってるっていう、そういうミーティングですかね。
3: じゃあオフィスにいるよりは外にいる方が長いって感

0: ですか。
1: うん、そうかもしれないですね。うん、ぐるぐるぐるぐるお客さんとか回ったり、はい、投資家回ったりみたいな、うん、もうザ・ベンチャーですみたいなスケジュールを送っているかなと、はい、で多分そのさっきの社長ってどういうミーティングされてるのみたいな感じって、はい、まあ、その会社さんとか社長さんの性格やり方によると思うんですけど、はい、僕はもうめちゃめちゃこだわるタイプの人間でして。
0: どうこだわるんですか。
1: あの細部をこだわりすぎるっていう、まあ、なんか神は細部に宿るって言うじゃないですか。
0: はい、言いますね。ま
1: あ、それ言えて妙だなと思いつつ、うん、俺は口うるさいんですよそうだからデザインをする時に、はい、あの例えばロゴ作りますとかあったら、うんうん、濁点の角度とか位置とかまで言うから僕
0: すごい、はい、
1: そう、すごくそこまで言うし、うんうんうん、あとなんか、テレアポを、
0: はい、
1: うちも営業をするので、うんうん、メンバーのインターン生とか若手とかがこう作った時に、はい、じゃあ内容チェックしようかで僕がこれまでの経験とかから こういうふうにしようって直接的にこうお話をする機会もやっぱいっぱいあるんですけど、うんうん、その時にもう助詞とか就職部とか、
0: はい、
1: 述語主語みたいなところの観点で、はい、あ、これ何文字削れるよねみたいな、うんうん、同意反復だから気持ち悪いよねそういうこうすっごい最後までこだわるんで、うん、大体僕のミーティングが長引くっていうのがあって、社内のメンバーに対して本当に申し訳ないなと思ってるんだけど、うん、あのそうですね、すごくこう細部まで、うん、さっき言った項目、営業とか資金調達、うん、マーケティング、うん、広報みたいな、うん、全部のジャンルにおいて細部までこだわる、
0: はい、なんでそこまでこだわるんですか。
1: うん、任せるってすごく大事じゃないですか、はい、あとこれ全部やっといてっていう話、うんうんうんうん、それは例えばもう会社の規模が100名規模とかになってきたら、うんうん、そこの専門の僕よりも優秀な人材が入ってきて、うんうん、全部任せられるなってるけども、うん、今うちは全然そんな規模ではないから、うんうん、あと現場を知らない経営層は僕は悪だと定義をしているんですよ、うんうん、でこれから組織がどんどん大きくなっていく上で、はい、新しい新人さんとか、うんうん、もちろん経験者も含め新しい人たちが入ってくるわけじゃないですか、はい、うん、その時に現場がわからない僕たち経営層が、うん、じゃあ これこうしたいこれやっといてお願いしますみたいな形で指示をしたとしても、うん、こう現場のこう経験者にしか浮かばない脳だったりとか、はい、それは理論上そうだけど現場は実際違う、
0: うんうんうん、
1: なんか踊る操作戦みたいになっちゃった、うん、あのなんかそういうこう会話って絶対生まれるのは想像できるじゃないですか、はい、うん、っていうのをなるべくなくしたい、うんうん、だから全ての現場あの一番こう下っ端っていう言い方は変だけど、はい、一番こうもうひたすらテレアポしますっていうところから全部僕は経験をしてきているので、はい、マーケティングも資金調達も何もわからないところから、はい、それこそ学生企業だったんで、うん、ゼロからいろんな人に教えてもらいながら自分でやりながら作ってきたっていう土台があるので、わからない人の気持ちもわかるし、うん、現場でどこでつまずくのか、どこが一番こう壁が分厚いのか、うん、高いのか、この分かった上での会話ができるっていうのがあるんで、はい、今この会社の規模、うん、うちの会社のクリアイノベーションという会社の規模で、はい、僕が見れる最小単位の米粒まで見るっていうのは今決めているところ。もちろんこれからどんどんこう権限以上といって、はい、新しく来た人にじゃあこれお願いねって任せるってことも大事なんだけど、はい、現状 あのうちの会社のフェーズでいうと、うん、もう僕とかあの僕の周りの経営層の、うん、人間たちが現場までしっかり見るということにすごくこう大切な意味を感じている、
0: うんうんうん、
1: だからそういうコミュニケーションをしてるんですよね。
0: なんかそのプロと出張版でいろんな社長さんにお話を伺ってるんですけど、うん、やっぱり皆さん言ってました、現場を知らないとダメだっていうのは。
1: そうね、
0: みんな言ってましたね、
1: う
0: ん、
1: でも現場を知らないとダメって言うじゃん、めちゃめちゃ、はい、みんな言うじゃん、
0: みんな
1: 言います、これ多分全員言うと思うの本当にお前知ってんのって話にはなるんですよね。
0: ほうほうほうそう、
1: なんか現場を知るの定義をしっかり決めておかないといけないかなと思って、うん、それは会社さんごとによって違うし、はい、人によっても違うから、はい、一概には言えないんだけど、うんうん、どこまでを現場と定義するのか、うん、っていうところ、
0: はい、
1: うん、じゃあ朝から晩までテレアポしたことあるのみたいな話だったりとか、うん、はい、したことなかったとしてもその他どういう業務したことあるのみたいな話で、うん、
0: はい、
1: 実際に知ってるとやったことあるやってるは全部違うし、
0: 確かに
1: そこのこう自分はどこを経験してどこを経験しないのか、うんうん、どこを知っていてやったことがないのかみたいな、
0: うんうんうん、
1: っていうところの自分をこうメタ認識的に定義するのは別に社長さん限らず全てのこう働く人たち、成長したいっていう人たちにとってはすごく大切なマインドになるんじゃないかなというふうには思ってます、うん、
0: はい、
1: あの杉山さん最近学生生活どうですか。
0: そうですね、
1: 私 今何年生でしたっけ。
0: 今3年です。
1: 3年か、
0: はい、
1: はいはいはい、
0: 3年の夏前ぐらいですね、うんうんうん、なんか周りも結構就活をやっぱり考えるようになってきて、うん、就活のイベントには引き続き行っているんですけども、最近あのポッドキャストエキスポっていうのに行ってきたんですよ。
1: あ、はい、知ってますよ、はい、
0: 知ってます。

0: あの知り合いが出てました。それ
1: そうなんですね、はい、それに行ってきて、なんか終わった後パーティーみたいのがあって、まあ、こうポッドキャスターの方とか業界の方と一緒にお話ししてみようみたいのがあったんですよ。でそこで、まあ、いつも通りこういろんな社長さんにですね、あのオフィスに行かせてくださいみたいな感じでお願いをしていたんですけど、やっぱり最後に学生なんですよねっていうことが伝わったりとか言ったりすると、もうなんか目が変わるんですよ。すごい学生なのにすごいねって言われて、なんかどんどんこう食いついてくださる方が多くて、なんで学生ブランドっていうのやっぱり感じているんですよ。そう、でも山本さん今それがなくなったじゃないですか。どうですか、なくなってみて今。
0: いや、なくなった方がいいでしょう。
1: なくなった方がいいんですか。
0: 未経験で、はい、自分自信がないって あった方がいいのはもちろんそうなんだけど、でもそれでもやっぱり自信が持ちきれてないっていう場合に関しては、学生ブランドはめっちゃコスた方がいいと思う、使った方がいいと思う、
1: はい、
0: でも僕は、まあ、それで最初やっていくしかなくて、はい、学生ですっていうのを前面に売り出してた半年ぐらいがあって、もうちょっとかな、
1: はい、
0: あって、で途中から学生なのにすごいねっていう、その学生なのにっていう枕言葉が悔しいと、だってあれだよ、学生なのにすごいねって言われてるってことは、それ今気持ちいいかもしれないけど、はい、学生さんという本職が、学業お勉強をする人、
1: はい、
0: でまだこういわゆる守られる側の立場の人たち、はい、学生さん、
1: うんう
0: ん、でしかも20歳そこそこの、
1: うんうんうん、
0: っていうくくりの中だったらすごいねって言われてると思うんだよ。
1: そっか、
0: 悔しくない？普通
1: 悔しいわ、
0: うん、そうで、それが僕は、はい、嫌だったもんね、うん、若いのにすごいねとか、うん、学生なのにすごいねっていう、
1: はい、
0: いらないですよ、すごいねが欲しいの俺は。
1: 確かに、そうかそうか、
0: そんなんか、はい、ね、そんなね、ありがたい言葉言っていただいてるのに、こんなわがままなクソのままなんだけど、いやいや、
1: はい、
0: そういうなんかこう、うん、自分の中での葛藤はあって、うん、だから学生がじゃなくなった後、
1: うんうん、
0: もうなんかようやくその学生なのにすごいねがなくなるぞと、
1: うんうん、
0: もう形式上からもなくなると、
1: はい、
0: よかったなっていうふうに思うところもある。だから多分学生だから、でも大学4年の後半とか、うん、
1: はい、
0: あ、もうすぐ卒業だなと、
1: はい、
0: なった時は、あの実は学生なんですよみたいな感じでちょっとふざけて言ったら、うん、え、そうなのっつって、そのギャップでネタバレして楽しむみたいな、うん、ちょっと趣味に悪いかもしれないけど、
1: はい、
0: っていうので楽しんでた、で、あの、うんうん、場が和んでたみたいなところはぶっちゃけあるけど、はい、それちょっとネタっぽいじゃん、使い方
1: として、はいはいはい、
0: じゃなくてシンプルに学生ですっていうのを、なんか自分の中で生き方を決めたらもう使う必要は僕はないと思ってるタイプなので、だから杉山さんが将来どういうこうキャリアパスを歩んでいくのか僕は分からないけども、じゃあラジオ関係とかメディア関係一本でやっていく、でその一本でやっていく中でもどういう像になるのか、なんか結構前もお話したかもしれないけど、はいはい、そういうどういう像になるのかって決まった瞬間から自分は学生であるという脳みそは捨てるべきだと思っている、
1: うんうんうん、
0: だから僕が在学中もう本当にゴリゴリ授業行ってた、3年生前半とか、はい、まさに今の杉山さんの時期とかは、うん、もう大学にいる時間の僕とそれ以外の時間の僕を完全に別の人格として切り分けていた、
1: うんうんうんうん、
0: 友達と、ね、仕事話なんかしないし、
1: 確かに
0: しても分かんないもん、
1: うん、そうですね、
0: うん、そう、他の人たちは分からないから、うん、あ、なんか下に見てるとかじゃなくて、
1: もちろん分かります、
0: そう、うん、あの始める領域もタイミングも全然違えば、はい、感性も違うわけだから、
1: うんうん、
0: それはなんかこう無理に共感してもらおうとか、うん、俺すごいんだぜみたいなマウントを取る必要はもちろんなくて、
1: うん、
0: それはそれでやっていくから、大学の中での友達とか、
1: うんうん、
0: あんまりいないけどね、僕は本当に、
1: うん、
0: いないんだけど、友達と話すときは完全に人格を、うん、仕事の人格をもう消してる、
1: はい、
0: そう、もう IQ3 とかで
1: 酒梅みたいな、
0: 楽しいみたいなそう言い方で、はい、そう生きていくっていうのが、
1: うん、
0: 僕は楽だった、はい、オンとオフがつけられるから、
1: うん、
0: 授業中は仕事スイッチもフルだよね、
1: はい、
0: もう ひたすらもうあのフォーム営業というか仕事したりしてたから授業中は、はいはい、
1: うん、
0: 友達と休み時間遊んだりとか、はい、なんかお昼ご飯食べます、
1: はい、
0: どっか行きますの場合はもう完全オフにしてやってる、
1: はい、うんうん、
0: でも僕一浪してるから、
1: はい、
0: 同い年の人たちが今社会人2年目に入ったの、
1: はい、そうか、うん、はい、
0: 大臣2年目に入ってちょうどね、うん、
1: はい、
0: う
1: ん、
0: だからちょっとずつ仕事のことが分かってくるのよ、
1: うんうんうんうん、
0: だからちょっとずつ話ができるようになってくるっていうこの、
1: はい、
0: ようやく追いついてきたかお前みたいなそのいじりをするのよ、
1: はい、
0: うん、
1: だからめっちゃ面白い、はい、
0: 昨日も、はい、僕の幼馴染

0: 小学校4年生ぐらいからずっとこう大学も学校も何も違うんだけど、うん、仲いい友達がいて、うん、空手の友達なんだけど、うん、一泊二日で山梨県の旅行に行ってきて、
1: はい、
0: したら最近どう仕事みたいな話をしたりとか、
1: はい、
0: もう そいつは営業やってる男の子なんだけど、うん、いやもうこんな感じでこれやってて、うん、これってやっぱむずいよね、いやもうまさにそれそういう課題あるよね、う
1: ん、
0: 話とかでちょっと盛り上がる。でだからこう友達と盛り上がる話のネタが若干こう社会人寄りになってきたなっていうのは感じる部分ではかな。
1: なんかそこまでこう自分をちゃんと確立してオンオフをつけてってやるのってやっぱ自信が必要だと思うんですよね、
0: うん、
1: でなんか前の回でもその根拠のない自信を持つことが大事だよみたいなお話があったんですけど、今社会人になってちゃんとやっぱ形になってきたってことなんですかね。
0: その形の定義がちょっとわからないから、うん、なんかそれでうまくいってますとは口が裂けてもまだ言えないけど、
1: はい、
0: うちの会社のフェーズとかもろもろ見てるとね、うん、言えないけど、なんかこう自分一人山本亮太という人間を自分でこうメタ認知する上だったら、
1: はい、
0: その自分がこれまで何も根拠がないけど持ち続けてきた自信っていうのは持っといてよかったなっていうふうに思う、
1: うんうんうん、
0: 後悔したことは一回もない、
1: うんうんうん、そう
0: 実際に行動してくれば分かることだし、
1: はい、
0: 根拠がない自信は多分未経験の時に持つべきだみたいな話を前回したと思うんだけど、うんうん決してそうとも限らなくて、
1: うん、
0: そう前回はその学生さんがメインだったから、はい、そういう言い方をしたけども、うん、社会人になったとしても、
1: はい、
0: それを仮に僕みたいな代表やってる人間だとしても、
1: はい、
0: 初めてやることってぶっちゃけいっぱいあるわけですよ、
1: うんうん、
0: そこに対しても同じことが言えるかなっていうのは感じてるところで、
1: うん、
0: この根拠がない自信こそ持つべきである理論は、
1: うん、
0: そのどの世代にも、
1: うん、
0: あの当てはまることだなっていうのはちょっと感じてるところではあります、
1: うんうんうん、
0: はい。まあ、そんな杉山さん最近なんか学生生活の話もさっき聞きましたけど、
1: はい、
0: お仕事面どうですか。どういうタイムスケジュールで多分学業もやりながらって、
1: はい、
0: まさに僕とか、
1: はい、
0: 今インターン頑張ってる人とかが通ってる道だと思うんですけど、
1: はい、
0: 大学行って仕事行くみたいな、うん、その1日のスケジュールとか仕事でやってる内容とかちょっと教えてくださいよ。
1: そうですね、私はもう学校にいる時間以外は基本的にずっと働いていて、
0: ブラックですね
1: でもそれが楽しいから全然ブラックって思ったことないんですけど、だいたい終電が、まあ、新幹線で今帰ってるんですけど22時半くらいなんですよ。
0: はあ、新幹線使ってんすか。
1: 新幹線使い始めましたね。
0: それ職場とお家が結構遠い。
1: そうなんですよ、普通に在来線で帰ると2時間以上しちゃうので。
0: すごい、
1: はい、なんで社長さんがちょっと新幹線で行っていいよと、その代わりめちゃくちゃ働いてくれってことなんで22時半で、まあ、帰っているんですけど、まあ、でもとはいえ全然仕事が終わらないので、昨日も深夜1時半ぐらいまでミーティングしてましたし。
0: ミーティングが1時半。
1: 1時半に終わりました。
0: すごいね。
1: でそこから作業して2時半ぐらいに寝て、で今日朝7時に起きて大学に行きました。
0: 受験生みたいな。
1: いや本当に
0: すごい。
1: で、はいはい、
0: それ大学は今忙しい。
1: そうですね、週4で行ってます。
0: 週4 で
1: 毎日1限です。
0: あーきつい。
1: きついんですよ。でも逆に夜に行くとそのなんか微妙な時間に空いちゃうのも嫌なんで、もう午前中でできるだけ終わらせるようにしていて、うん、はい、で今日ももう授業終わって走ってこの収録に来てですね。
0: お疲れ様です、
1: はい、この後ミーティングがたくさんあって、あとあのプロと出張版っていう形でポッドキャストでこのプロとの番外編をやってるんですけど、その取材がめちゃめちゃ入っていたりとか、編集をしたり、私も最近テレアポをするようになって、テレアポですね、出演依頼をかけたりとかってこともしています。そんな感じです。
0: なるほどな。
1: はい、
0: いやでも楽しそうで何よりですよ、
1: はい、
0: 楽しければね頑張れるしね。
1: そうなんですよ。
0: そうなんだ。じゃあその業務の内容とかあったら、うん、まあ、メインで取材とか、
1: はい、
0: あとその取材させてくださいっていう、
1: う
0: ん、テレアポと呼ばれる電話
1: 営業みた
0: いなのが一番多いってことかな。
1: まあ、そうですね、やっぱり取材に行くってなっても社長さんにお話を伺うときは社長さんの情報だったりとか、あとその業界がどんな業界で今どういう状況で過去こうだからこう変わっていくみたいな全部調べなきゃいけないんですよ、
0: うん、
1: なのでそのリサーチとかどう質問するかみたいな作戦を立てるんですけど、それも割と数時間かかっているので、割とこの取材前後の時間も含めて取材が一番重いかなっていう感じです。はい、
0: それ AI で一撃で終わると思うんだけど俺。
1: マジですか。
0: もう一番最初考えないこれ
1: いやなんか使ってはいるんですけど、なんかまだ怖くてどうしたらいいか分かんなくて、
0: あ
1: 結局テレビ調べちゃうんですよね。
0: うんうん、あのクロードとか AI で多分使えるところはあると思うから、
1: はい、
0: それやってみたりとか、うん、でもなんかすごくこうあれだね、テレアポとか取材とかっていう対人的な、
1: はい、
0: 社会人と直接触れるっていう機会がすごく多そう。

0: はい、
1: いいインターンなんじゃないですか。
0: そうです、もう毎日勉強ばっかりで泣いて泣いて泣いてって感じなんですけども、うん、
1: 素晴らしいです、ね、
0: 必死に頑張っております、
1: はい、そのまま泣いて泣いて内定まで取れるといいですね。
0: あ、そうですね、
1: はい、お後がよろしいようで、
0: お後がよろしいようで、はい、ということでここからですね一曲お聴きいただきたいんですけども、奇跡的にですね流れが良くて、あの歌詞

0: リトルグリーンモンスターでだから一人じゃないをお聞きいただきました。プロとプロトタイプからオリジナルへ引き続きお楽しみください。
1: プロとプロトタイプからオリジナルへ。

0: はい、ここからは後編に移っていきます。まあ、前半ではお互いのこう近況報告をしながら学生と社会人の違いみたいなところをいろいろと聞いていったんですけども、今私が、まあ、それを踏まえて聞きたいことがあって、今私が学生として、まあ、インターン生として社会とこう関わっていくことを頑張っているんですが、今その私たち学生が投資すべきなのスキルみたいな、どんなスキルをこう習得していったらいいんだろうみたいなのをずっと気になっていたんですよ。やっぱプログラミングとか AI とか英語とか、まあいろいろスキルが必要と言われている中、山本さん的には今学生がこう身につけた方がいいと思うスキルって何だと思いますか？
1: それは

0: メンタル的なスキルなのか、なんかお仕事上的なスキルなのかでいうとどっちですか？
1: あ、じゃあ両方聞きたいです。
0: 両方、
1: はい、
0: まあ、じゃあし分かりやすい仕事、
1: はい、
0: みたいなところで言うと、うん、もう AI 一択
1: お
0: ではあるかな。まあ、そこと AI ともう一個対人スキル、
1: はい、
0: コミュニケーション、ちょっと定性的かもしれないけど、
1: うん、
0: コミュニケーションとか営業力とか、はい、でこう相手が人であるその仕事のスキルというのはどこまでいっても重要になってくる、はい、これからもっともっと重要になってくるというふうに僕は思っている、
1: はい、
0: で AI はまさに本当にみんな使っているように、
1: はい、
0: 多分大学の課題チャッピーでやってますみたいなそういう程度だと思うんですけど
1: バレてる、
0: 俺もやってたんでねそう、例えばクロード使う、ジェミニ使うとか、
1: うんうん、
0: マヌス使うとかみたいな感じで、
1: はい、
0: 世の中にどういう AI のツールがあって AI が、どういうことができるのかっていうところを、結構本とか読んだり、
1: はい、
0: うん、スキル的に身につけるっていうのが一番必要になってくる、
1: うん、
0: AI 感覚的になんかいろいろ聞けばいろいろ答えてくれるでしょうっていうタイプだと死ぬ、
1: はい、
0: うん、っていうのがあるかな、
1: はい、
0: っていうふうに思ってます、
1: うん、
0: なんでかっていうと、はい、今どの職場でも AI が基本的にスタンダードになってきている、
1: はい、
0: ちょっとその AI とかをそこまで導入積極的じゃない企業さんも中小企業さんとかいるかもしれないけど、うん、そこは一旦置いといて、うん、
1: はい、
0: 多分新卒で入りますとかっていう大手企業さんとかだったら AI がどこも主流になってきている、
1: はい、
0: うん、だって今バックオフィスと呼ばれる、まあ、経理とか総務とかっていうその会社、
1: うん、
0: どの会社にも存在する領域の業務とかは、
1: うん、
0: もう超大企業での人、人事の人と話をしたときに、
1: はい、
0: 今バックオフィスの人材何人いるんですかって話をしたら、
1: うん、
0: 今5人で回ってるよ、もう従業員1000人超えてるんですよ、
1: そこ
0: だからみんな絶対 100% してる会社さんなんですけど、
1: はい、
0: うん、すごっみたいな話をして、どうやってやってんのって聞いたら、はい、やっぱ全部 AI だよって形になったんで、
1: そうなん
0: だ、 AI 使える人材でかつ対人スキルも高い人材、
1: うん、
0: これが生き残っていく人材だと思って、
1: はい、
0: 特に未経験の新卒領域に関しては、
1: はい、うん、
0: だから僕は活字が苦手なんですけど、
1: はい、
0: 本が得意、本を読むのが得意ということに最近気づきまして、ようやく、
1: はい、
0: そう、なんか動画とかいっぱい聞きながらこう仕事してたりして、はい、インプットとかしてたことはあるんだけど、
1: うん、
0: 僕なんか頭の回転が結構早いっぽいので、
1: はい、
0: 動画の喋る速度だと遅すぎる、
1: わ、うん、かります、2倍速しちゃう、
0: はい、なので本だったら自分の読むスピードで飛ばせたり、
1: うんうん、あ、確かに、
0: そのスピード回せられるじゃないですか、
1: はい、うん、
0: だから本を読むということに最近ハマってまして、
1: うんうんうん、
0: なんか1週間で4冊はこの間読んじゃったんだけど、
1: うん、
0: それは全部内容は地味足りてない部分とか AI だね、
1: うん、はい、
0: うん、AI はもう本当に使えないとお話にならないと言われる時代が来ると僕は思ってるので、その前に今のうちからちょっとずつ練習というか、
1: はい、
0: インプットしておくのが大事かなと思っている
1: 、うん、AI を使えるようになるってなんかこうふわっとしてるじゃないですか、うん、具体的なこうスキルというかどんなことができたら AI を使えるって言えるんですかね。
0: そのさっき前半で言った、はい、知ってるとできるとやってるは違うみたいな話だったじゃないですか。
1: ほうほう、はい、
0: まず知ってるからいかないとね、
1: うんうんうん、
0: っていうところがあるんで、
1: うんうん、
0: フィジビリティっていう言葉知ってます？
1: 知らないです。
0: これはできることみたいな感じなんですよね、
1: うんうん、
0: だから AI のフィジビリティといったら AI でできることっていうことがあるんで、
1: うんうん、はい、
0: AI 全体でのできることフィジビリティをまずはこう調べる、
1: うんうん、
0: で勉強する、
1: はい、
0: で、あ、この業務ができるんだ、あ、ここでも使えそうなんだ、
1: うんうん、
0: っていうことをまず勉強した上で、
1: はい、
0: 各業務、
1: はい、
0: で例えば画像を作るデザインを作るときに使う AI はどれだっていうツールを選定する、
1: はい、
0: そのツールごとにそのツールのフィジビリティを検証する、
1: うん、
0: あ、これはやっぱこう使いづらいな、あ、これめちゃめちゃいいじゃんっていうのを試していきながらやっていくって、まず触ってみるしかない、
1: うんうんうん、
0: 大体の AI 全部無料で使えるじゃん、
1: はい、
0: 今のところね、
1: うんうん、
0: だからもう片っ端から触ってみるのが大事かな、
1: うん、
0: だけど AI、
1: うん、
0: これはなんていうか AI のツールチャッピーとか、
1: はい、
0: ジェミニとか置いといて、
1: うん、
0: もう一個上の概念、うん、AI とは何なのかって、
1: うんうんうん、
0: 孫さんのスピーチとかでも AGI がこれから来るぞみたいに言われたりするんだけど
1: AGI
0: って何なんだろうとか、うん、
1: AGI?
0: そう、
1: あ、 AGI、はい、
0: そう、あとはフィジカル AI と言われる領域もあったりとか、
1: うん、フィジカル
0: AI といっても、
1: うん、
0: 一括りに AI と言ってるだけで中にいろんな要素があるから、
1: はい、
0: まずは AI はどっから生まれてそもそもどういうこう歴史じゃないけどところから生まれてこれが得意なんだ AI はっていうところをしっかり理解すると、
1: うんうん、
0: 自分の中で感覚的にでもあ、ここ AI でできんじゃん、
1: うん、
0: っていうような思考回路になる、
1: うんうん、
0: だからお勉強が大切です。

0: 強。
1: そう AI
0: で。それで言うと私はあのいろんな会社さんに出張版であの質問をしてた時に AI に関するポッドキャストに出てみないかっていうのを誘っていただいたんですよ。
1: 素晴らしい。
0: そこでなんかこれからはそのプロンプトの打ち方を勉強すべきだみたいな話が出たんですよ。
1: プロンプトって何ですか？
0: プロンプトっていうのは AI にお願いする時の文章ですね、うん、例えばこの画像を作ってほしいの言い方もこう言い方によっては全然違う画像ができたりとかっていうのはするわけじゃないですか、はいはいはい、そうですね、その言い方コツみたいなのを習得していかないといけないし、やっぱ今一線で働いてる人たちはそれができる子たちがこうどんどん新しく入ってくるわけだから、上司がプロンプトの打ち方を知らないとそもそも後輩に教えるなんてことはできなくなる、そんな世界が来るんじゃないかみたいな話があったんですよね。だからそのやり方もすごく大事だなと思うんですよ。
1: プロンプトめちゃめちゃいいと思う、はい、そのプロンプトは本当に大切、うん、だけど大切で 100% やるべきではある、うんうん、だからそのポッドキャストでいいなっていう話と、はい、あとはそれはやるのは大前提なんですよ、そんなものは、うんうん、それを学ぶのは大前提とした上の話を僕はしてるので、
0: はいはい、
1: うん、多分ねプロンプトなんか紙プロンプト10選とか100選とかっていうの見るじゃないですか、
0: は
1: い、
0: 見ますね
1: TikTok とかの広告みたいな、はい、であれはすごくこうなんかその場で使えるからできた感があるんだけど、うんうんうん、本質的にはできるようになってないっていう、なんでそれのプロンプトを入れるといいものができるのかっていう解析だったりとかってやんなきゃいけないじゃん、うんうん、だから一番おすすめなのは、はい、AI 系の、うんビジネスインフルエンサーとかいっぱいいるじゃないですか。
0: いますねいますね。
1: ウスタクさんとかチャエンさんとかね、うん、そうああいう系の人たちが例えばなんか1000円2000円で、うんうん、学生向けにこう講義動画をなんか出してます、うんうん、なんかユーデミーとかスクーみたいな感じで動画の商材売ってます、うんはいまあ、いわゆる情報商材ではあるけど、うんうん、それはね1000円なんか1万円の方が高いけど、うん、1000円2000円3000円ぐらいだったら、うん買ってやってみるのもいいと思う。
0: 確かに本ぐらいですもん
1: ね。あそうそうそうそう、そう
0: 安い、
1: うんうん、だそれぐらいの自己投資は必要なんじゃないかなと思ってる、うんうん、だから AI に関してはフルベッドで考えた方がいい、うん、スキルに関しては、
0: うんうん、ただ使うだけじゃなくてその裏側までしっかり読める人間にならなきゃいけないよってことですもんね、
1: う
0: ん、
1: そう例えばチャッピーもジェミニも、うんクロード、うん、もう全部得意分野が違うから、はい、そうそう物事の整理が得意なのはこれだと、
0: うんうんうん、
1: そ
0: う
1: これまでの会話を読み取って、はい、いろいろこうまとめて出してくれるのはこれだみたいな話とかあるんだよね、うんうん
0: はい、
1: 時にだからそうやってじゃあ AI をゼロから学びたいですどうすればいいでしょう、うん、みたいなのもちょっとプロップと考えるけど、はい、っていうのを AI に聞く
0: あ面白い
1: そっからだよね、
0: は
1: い、でその時もプロンプトの例で言うと、うん、AI をゼロから学びたいです何から始めればいいですか、うん、だけだと出てくる内容がぐちゃぐちゃになっちゃう場合もあるから、はい、ステップバイステップでお願いします、いわゆるこう順序立てて教えてください、はい、まずは1ヶ月目これです、うん、2ヶ月これ出してくれるからね、うん、みたいな感じで実際にこう AI を使いながら、うん、あれ気軽に無料で使えるから、うん、使いながらまずはこう AI とは何たるかみたいなところの、うんうんナレッジ知識を貯めていく、うんうん、自分の中に貯めていくっていうのがビジネス面では必要になってくる、
0: うんうん、
1: あとは営業だね、
0: うん、そうですね
1: 営業はそうやってこう事務職の人たちの仕事がどんどん AI に奪われていくっていうふうに言ったじゃないですか、はいうん440万人の事務人材がいらなくなるって言われてるわけですよ。
0: 440万人
1: そう一方で2040年の人手不足予測数は1100万人なんですよ、っていういらない人材も出てくるし、不足する人材も出てくるんですよ、
0: はい、
1: 人材の、これまでは不足人手不足がフォーカスされてきたけども、はい、余剰人材っていうのも世の中に出てくるわけですよ、ね、
0: 余剰人材、
1: はい、そうでも首切れないみたいな、うん、時に救急サポートを使っていただくわけなんですけどみたいな感じでいらない仕事出てくるんだよ、
0: はい、
1: 大手企業さんでも新卒はもう取りません AI に任せた方が早いから、うん、で24時間働くし正確だしみたいなのがあるから、うん、新卒を取らない企業さんが増えてきているので、はい、その時にどこでこう勝っていくのかその人がね、うん、新卒の人たちが勝っていくのかってなるとやっぱり対人関係、
0: うんうん、
1: AI はお酒飲めないでしょ、うん、飲み会来れないでしょ、うんっていうそういうこうウェット系な飲み会みたいなのもあれば、はい、営業で人の心を震わせるっていうのは AI にはできると思わない、
0: うん、
1: 俺は、
0: うんうん、
1: やっぱりそこはどこまでいっても人になってくるっていうのがあるんで、うん、なんかそういうこう対人的なところもインターンの中でテレアポするとか泥臭い営業してみる、うん、取材してみるなのか、うん、あと OBOG 訪問で聞いてみるなのか分からないけど、うん、とにもかくにも人と話をすることで身につけていかなきゃいけないスキルなんだろうな、
0: うん、
1: というふうには思ってではいます。これが、うんビジネススキルにおいて、必要とされるものっていうのをパッとお伝えした、う
0: んはい、なんかさっき山本さんもその時間があればとにかく直接会いに行きたいんだよねみたいなお話もされてたじゃないですか。

0: やっぱ私もいろんな方とお話ししてて、こうなんていうの、インターネットを介して話すのと直接話すのやっぱ全然違いますよね、熱量も、
1: う
0: ん、
1: 違う。
0: そうなので、なんか私も結構オンラインだと話せたりもするんですけど、対面になると緊張しちゃったりするんですが、うん、なのでなんかそこら辺のスキルもやっぱ身につけなきゃいけないんだろうなっていうのは思ってます。
1: はい、
0: うん、
1: いや、おっしゃる通り大切だと思いますよ、そこは、うん、そうですね。それがとビジネス上の必要なスキル、
0: はい、
1: で次は、そのメンタル的なマインド的な必要なスキルは、これはなんかすげえ前から、はい、なんか根拠ない自信が必要だよとか言ってるのはあるんだけど、うん、もうとにかくメタ認知をしてくれっていう、
0: はい、
1: もう認知の歪みがすごい人たちがいっぱいいる、学生さん
0: というと、
1: はい、自分自身が今どこにいるのかとか、うん、あとメタ認知だけじゃなくて業界自体の認知だよね。これ前も言ったかもしれないけど、はい、なんかコンサル行く俺かっけえ、
0: くだらん
1: コンサルは確かに中でやってる人たちかっこいいかもしれないけど、うん、行こうとしてお前別にかっこよくないからなっていう、はい、あまり調子取らない方がいいよ。
0: ここだけ切り取ったらちょっと炎上しそうですけど、
1: マジで本当に、うん、炎上しても、うん、ちゃんとしたロジックに基づいてやってきた人間だから許してくれると思う、うん、そうっていうのがあるかな、
0: はい、
1: だからこれから世の中どういう方向に動いていくのか、うん、今自分が何ができて、うん、何ができなくて、一方で絶対に自分これできないなと思ってること、
0: うんうん、
1: でも考えてみたりとか、はい、絶対やりたくないなって思うことも挙げてみたりとか、
0: うん、
1: でなんか大体世の中のチャンスってやりたくないことやってると、うん、掴めることが多いんで、
0: はい、
1: あえてそこをうーんつって覚悟を決めていってみるのかって思いだし、
0: はい、うんうん、
1: それがこう自分の定性的なものなのか、はい、定量的なものなのか、うん、スキル的なものなのかも両方必要だと思いますと、
0: はい、
1: で前に杉山さんにも言ったかもしれないんですけど、
0: はい、
1: やっぱその自分の生き方を決めるっていうところはすごく重要、うん、これ仕事の話じゃないです、ちなみに。
0: お、全部人生としてって
1: ことですね、うん、人として、
0: うん、
1: そうですね、仕事をする上、就職就活をする上で、はい、就活の軸みたいなものは僕はいらないと思ってるんで、
0: はい、出ましたね、
1: そうみたいなところから、
0: うんうん、
1: まず君は人としてどういう人になりたいのか、
0: うん、
1: 何をしてるときが一番興奮するのか、エキサイトするのか、
0: うん、
1: 何をしてるときに気分が落ち込むのか、うん、っていうのを行動ベースでも構わないし、感情ベースでも構わないし、うん、もう最悪なんかもう今日雨だったらマジやる気出ないっす、めっちゃけいいと思ってる、
0: はい、
1: そういうのを自分の中で体系的にまとめるのは、
0: うんうんうん、
1: こう AI 使ったりとかでもいいかもしれないし、
0: はい、
1: ホワイトボードに書き出してもいいかもしれないけど、うんうん、まあ、必要かなというふうに思ってる、うんうん、それは頭の中でできる人はそれでいいんだけど、
0: はい、
1: 感覚が鋭い人とかはね、はい、いいと思うんだけど、まあ、それなんか客観的に自分の中でメタ認知を、仕事を探すとか、
0: うん、
1: 就職をするっていう脳みそを一回取っ払ってもらって、
0: はい、
1: 何歳ぐらいまで結婚したいなとか、
0: うん、
1: 年収いくらぐらい欲しいなとか、
0: うん、
1: これはできるけどこれはやりたくないなみたいな、
0: うん、
1: そういう、こう自分自身と対話をするっていう時間をなんか 1日5分でもいいから、
0: うん、
1: 毎日も設けるべきかなというふうに思っているかなと、
0: はい、
1: それができてる人はやっぱ強いんだよね、
0: うん、
1: 自分自身のことを知り尽くすわけだから、
0: はい、
1: 自分の中ではね、うん、知り尽くすわけだから、面接とか営業するとかって、
0: はい、
1: 人と社会人になる上で話をする上で、うん、いろんな質問を来たり、
0: はい、
1: いろんなこと言われてもブレないんですよね、
0: うんうんうん、そう、
1: これなんか変に取り繕って、
0: はい、
1: 軸がないままお話をしたりとかしちゃうと、うん、予想外の質問、知らないことが来たりとかした時も折れちゃう、
0: 確かに、
1: うんうん、そういう学生が第一志望落ちるんですよっていう、うん、話かな、
0: うんうん、
1: なので就活生とか学生とかに必要なのは、スキル面で言えば AI、
0: うん、
1: そして営業とか対人力、
0: う
1: んうん、でメンタル面、訂正、
0: はい、
1: 面のところで言うのであれば、そういうこうメタ認知を深める、
0: うんうんうん、
1: あと自分自身と対話をする、
0: はい、
1: 余裕があるんだったら世の中の社会の動きだったりとか、
0: はい、
1: っていうのを自分で調べてみる、
0: うんうん、
1: これぐらいかな、
0: はい、
1: と思います。
0: ありがとうございます、
1: はい、
0: 客観視するっていう上で自分の立ち位置を理解することってすごく大切だと思うんですよ。私結構自分に自信がないタイプなのでくよくよしちゃうんですけど、周りの大人から、いやいや思ってるよりあなたの立ち位置って多分上の方にいるから、そんなことでくよくよしないでよみたいに言われるんですけど、どうやってその自分の世の中におけるその立ち位置っていうのを見ることができると思います？
1: 概念的に相対と絶対っていう考え方があって、
0: はい、
1: 相対的はよく言うかもしれないけど、
0: はい、
1: 比較して分かるもの、
0: うんうん、
1: あれより高い、あれより低い、まあ、これが相対的、
0: うんうん、
1: あれより大きい小さい、
0: そうだけど、はい、
1: 絶対的は他と比べないで、その、この数字以上だったら大きい、
0: はい、
1: 小さいみたいな、
0: はい、
1: その1個だけで、まあ、基準がもちろんあれば、
0: うんうん、
1: 基準があれば1個だけで判断できるのが絶対的、
0: はい、

0: で、おそらく絶対的な自分の立ち位置を、定義するのはおそらく学生さんには難しい。で、知らない世界に飛び込んでいくわけだから難しいと思っていて、だから、まあ、そうなると答えは2つに1つしかないよね、
1: はい、
0: そう、相対的に自分の立ち位置を見る、
1: はい、
0: それは何かっていうと、僕の場合は会社の代表として起業家として生きていくと決めたから、はい、社長さんと話していた、
1: うんうん、はい、
0: 社長さんと、まあ、下手したら1000人以上名刺交換をしているけども、はい、お話をする中で、あ、言い方悪いかもしれないけど、ここは俺のができる、
1: うんうんうん、
0: やっぱりここは俺絶対できないわみたいな、うん、難しい、まだまだだなって思うところもあれば、はい、っていう形で人と比べながら自分はこの位置にいるんだ、
1: はい、
0: っていうふうに見るしかない、うんうん、それが相手が社長さんだから、うん、難しいんだけど、僕の場合は、はい、うん、領域も違うし、うん、僕の2倍ぐらい生きてる人も平気でいるわけだから、
1: うん、
0: で、僕の2倍生きてても50歳いってないからね。
1: ああ、そっか、
0: っていう感じだから、うん、なんだけど、でも学生さんだったらまあ分かりやすいよ、
1: うん、
0: 周りの席を並べてる学生さんたちよりも俺はできるというふうに定義できるわけでしょ、
1: 同じ教室と比べてってことですよね、教室の中の
0: 教室とか、はい、大学のキャンパス歩いてる人たちもいいし、はい、あとインターン行ってる先の企業の中では同期のインターン生たちでもいいし、はい、新卒1年目の先輩たちと比べてもいいし、はい、っていう形だから、まずはインターンを、じゃあ分かりやすいから例えにするとしたら、うん、インターンである企業に行きました、
1: はい、
0: で、そのインターンで同じく入ってる人たちが、うん、まあ、仮に10人いますと、
1: うん、
0: この10人の中で一番目指す、
1: そっか、自分でその比べる対象を決めればいいってことですね。
0: そうそう、
1: はい、確かに、そうしたら分かりやすいですね。
0: で、ここで1番取ったな、1番2番取ったなって、うん、まあ、俺いけてんじゃねと思ったら、うん、もうちょっと上の、もうちょっと先輩たちと比べる。
1: なるほど、
0: まあ、そうすると次敵が現れたってなって、うん、もっと強い敵なわけよ。
1: 確かに、それを倒そう倒そうできれば上に行けますもんね。
0: っていう形で、はい、もう絶対的は無理だから、うんうん、最初はね、
1: はい、
0: それでどんどんやっていくと、うん、会社になるかもしれないけど全体的に分かるようになるけど、
1: うん、
0: そう、相対的に、うん、や、広の人と比べながら自分の位置を確かめていくっていうのが一番、はい、簡単っちゃあれだけど、
1: そうです、ね、
0: シンプルじゃないかな、
1: うん、
0: というふうに思うかな、
1: はい、やっていきたいと思います。
0: はい、
1: プロと
0: プロトタイプからオリジナルへ。

0: プロとプロトタイプからオリジナルへ、そろそろお別れの時間です。
1: はい、ありがとうございました。本日も
0: ありがとうございました。
1: なんか私も本当に社会人になるのがちょっと怖いなと思っちゃってたんですけど、やっぱりこう実際に社会に出た山本さんからお話を聞いて、今やるべきことも明確になったので、なんか逆に社会人になるのが楽しみだなって思えるようになりました。なんか一つ一つやらなきゃいけないこととか、さっきもおっしゃってた通りにこう戦うべき敵とかを、それをしっかりと決めて一歩ずつ進んでいきたいなって思いました。
0: いやー、よかったです、はい、その学生って本当にもう何回も言って恐縮なんだけど、諸刃の剣だから、はい、そこに甘えるという表現はちょっと適切かどうかわからないけど、僕はあえて使うね、
1: はい、
0: その学生という身分に甘えて、まあ、学生だからここまでできれば一緒みたいな感じの思考は今すぐ捨てる、
1: はい、
0: っていうのを、まあ、ある程度捨てる勇気じゃないけど、覚悟を持ってこれから生きていかなきゃなという、すごくこう人生としての岐路に立っていると思うんで、そのこう岐路で意思決定をする、覚悟を決めるっていうタイミングは人それぞれによって違う、から、まあ、1年単位かどうかちょっと分かんないけど、その8月のインターンで決まるのか、冬のインターンで決まるのかって分かんないけど、でもその意思決定をしなきゃいけない、覚悟を決めなきゃいけないっていうのは3年生から4年生前半ぐらいかな、
1: はい、
0: のまでに必ず訪れるところだから、そこに向けて悔いがない選択を、はい、悔いが残るとしても、その悔い、そしてその選択を成功にするのか失敗にするのかっていうのはその人自身でしかないから、
1: 確かに
0: 自分が選んだ道に自分で納得がいくように生きていくっていうのは、はい、僕もまだまだ道のもと、僕もまだまだ道半ばですが、
1: はい、
0: ちょっと頑張っていこうかなと思っているところなので、
1: はい、
0: リスナーの皆さんも一緒に頑張っていきましょう。
1: はい、
0: この番組では皆様からのメッセージをお待ちしております。番組特設ページでラジオの最新情報やゲストの情報を発信しています。ウェブでラジオ番組プロットとご検索ください。ここまでのお相手は山本亮太と
1: 杉山美優でした。
0: プロとプロトタイプからオリジナル

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707 0120-016-707。
1: 実家で眠ったままの重いオーディオ、どうしようと思ったらオーディオの買取屋さんへ。故障していてもプロが丁寧に無料査定いたします。お電話は0120-016-707 0120-016-707、オーディオの買取屋さんまで。

0: イクル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: A チーム、
0: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上だから安心して愛車の査定をしていただけるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

ウィークリーレコメンド。昨年ソロデビュー50周年を迎え、東京ドーム単独公演を行う日本人アーティストとして最年長公演記録を樹立したロック界のカリスマ、矢沢永吉。6月3日デジタルリリース、現在放送中の連続ドラマボーダレス広域移動捜査隊のために書き下ろした新曲、矢沢永吉ボーダー。

ャプテンズレディオアットラドンナ。さあ今日も始まりましたキャプテンズレディオアットラドンナ。これからの30分、私ラドンナ原宿のブッキングマネージャーキャプテンが番組を進めてまいります。といつもこんな調子で始まっておりますが、なんとですね今日はね、もうほんと最初の冒頭5分10分で退散しようと思ってます。というのは先週の放送が終わった直後ですね、夜中なんと福岡とか名古屋とかなんか関西方面で流行っている流行り病、謎の風邪というのにかかってしまいましてね、どうも多分そうだと思うんですよ。そうと名古屋方面に長いこと行ってたもんですから、名古屋から帰ってきた翌日だったかな、そうですね、名古屋から帰ってきて翌日朝起きたらなんか喉がすごい痛いという状況になって、日曜日から日月火水もうほぼ寝てるだけ、もう何にもね動けないんですよ。もう喉は痛いし声は出ないし喋れないし、なんか途中ね役員会とかあったんですけど、映しちゃいけないからズームミーティングで参加させてくださいって言って取締役会にズームミーティングで参加したはいいけど結局喋れないから聞いてるだけっていうね、なんかねそんな会議にズームを使って参加しましたけど、他の役員の方本当申し訳なかったなと思いますけど、まあ、僕はいろいろお話が聞けてよかったんですが、何の発言もできないまま喉が痛くて、聞いておりました。

0: 本当申し訳ございません。でね、ふと思ったんですけど、これってなんか福岡から始まって、まあ、関西方面に流行り病みたいになったじゃないですか。僕関西方面に行ってたからそのまま連れて帰ってきちゃったんですけど、東京でもしかしたら第1号なのかなとか思いながらも、周りからはね、早く病院行け病院行けって言われるんですけど、あのね、みんな分かってないよね。本当に具合悪くてね、喉が痛いわ、頭痛いわっていう状況で、咳はひどいわ。病院ってね、病院行けないんですよ。少し楽な状況になってようやく行けるとか、なんか病気になりそうだなっていう前に行けるんですけど、一番ね苦しい時にはね、もうね立ち上がれないんだもん。もううずくまって寝てるしかないっていう、そんな3日半ぐらいを過ごして、ようやくなんとか復活できつつっていうか、本当久しぶりに喋りましたよ。誰とも喋らなかったっていうか、喋れなかったもん。まあそんな状況の中で、ちょっとリリースの直美さんにお願いしてですね、まあ、会うと映しちゃうといけないので、リモートでこれも参加してもらって、お便りとか紹介、していただきながらも、楽曲を紹介していきたいと思いますので、私はそろそろ退散で最後の方にまた出てくるかな、そんな感じですが、今日もお楽しみください。
1: 皆さんこんにちは、リリーズのナオミです。今日も皆様からのお便りをご紹介するために、このキャプテンズレディオスタジオにやってまいりました。まず最初はペンネーム関西魂さんからいただきました。毎週ラジオを楽しみにしています。5月19日から20日、三重県亀山桑名での夢スター春秋のコンサートを見に来ました。あら、ありがとうございます。夢のスターが目の前のステージで共演、その中にリリーズ直美さん、夢のような時間を過ごしました。桑名のコンサートでは平浩二さんが、私の緑のユニフォームに緑の帽子、夕張メロンのメロングマのマスクの姿をいじって、会場が盛り上がりました。そんなことがあったんだ。いや、見てみたかったな。いや、確かにね、あの姿私も物販の時にはっきり目の前で見ましたけれども、すごいです。よくこんな姿で皆さんの前に来れるかなってちょっと笑っちゃったんですけれども、いや、暑い中だし、あのいでたちは大変だったと思います。ありがとうございます。リクエストします、月夜キャプテンをお願いします、ということで関西魂さんからいただきました。いやいやいや、本当ありがとうございます。三重県にもね、夕張メロングマが出没ということでね、楽しませていただきました。それでは早速このリクエスト曲をお届けしたいと思います。リリーズ月夜キャプテン、どうぞ。

ザ・リリーズで好きよキャプテン、お聞きいただきました。さあ続いてのお便りはグリーン D さんからいただきました。ナミさんこんばんは。5月後半は友の会のイベント夢コンサートの東海地区、4日間など私の地元にお越しくださってありがとう。そしてお疲れ様でした。その際に味噌煮込みや味噌カツを食されていたようですが、赤味噌お好きなんですね。ひょっとして北海道も赤味噌なのでしょうか。だったら北海道旅行も安心だけど、ちょっと味噌事情を教えてくださいな。ということで東海地方から出たことがないグリーン D さんからいただきました。ありがとうございます。5月後半でしたっけイベント。あ、そうか、そうだったんですね。なんかね最近ね月日の経過が早すぎて、いつがいつだったか全然なんかわけわかんなくなってきちゃったなんてね。本当にねこのイベントだとか、あと夢コンサート東海地区4日間、皆さん本当にねよく応援に来てくださって、私は本当に心強かったです。グリーン D さんもねもう何回も夢コンサートにも来てくださって嬉しかったです。ありがとうございます。ところでですね、はい、東海地区ではやはり名古屋に行ったら味噌煮込みうどんはね絶対外せないですから、友の会のイベントで皆さんと食べました。これめちゃめちゃ美味しかったですね。そして、夢コンサートも終わって東京に戻る高速道路でね、高速道路のサービスエリアでこれ味噌カツヤバトンというのは昔から聞いてたんですが、食べたことがなかったので初めてこのヤバトンでの味噌カツを食べてみました。美味しかったですね。はい、私赤味噌好きなんですよ。だから自宅でも赤味噌がちゃんと用意してあって、たまに赤味噌でしじみのお味噌汁を作って飲んだりしています。そして北海道なんですが、北海道は白味噌だと思います。まあでもちょっと考えたら合わせ味噌っていうのでもあるのかななんて思うんですけれども、皆さんがよくまあこちらの本州でも食べる札幌味噌ラーメン、その味噌ラーメンで使われているお味噌がそうだと思うんですよ。まあでもね店舗によって使ってるお味噌も違うと思いますので、よくわかりませんけれども、まあでも北海道はやはり白かな、白に近いと思います。グリーン D さん、東海地方からあまり出たことがないようですが、思い切って北海道旅行ゆっくり行ってらしてください。そしてね北海道で美味しいお味噌召し上がっていただければと思います。さて続いてのお便りはペンネーム横浜のサムさんからいただきました。5月16日リリーズ友の会での名古屋バスツアー、さつき晴れの中少し暑いくらいでしたがとても楽しかったです。そして直美さんの水色のスズランの柄のワンピース、すごくかわいいです。

愛くて素敵でしたよ。ありがとうございます。なんかね、私もねイベントだからジーンズがいいかなと思ったんですけど、たまには直美ちゃんもおしとやかな女性なのよっていうのをね、ちょっとみんなに見てもらおうかなと思って、ちょっとおしゃれをしてみました。お褒めの言葉ありがとうございます。続いて読ませていただきます。来月6月5日はデビュー記念日、デビュー51周年ですね。おめでとうございます。はい、ありがとうございます。これからも体調にお体に気をつけられて、素敵な笑顔と素晴らしい歌をたくさんの皆さんに届けてくださいね。リリーズ直美さんをこれからもずっと応援をさせていただきますね。よろしくお願いいたします。頑張れ直美さん。リクエスト曲はやはり初心に帰り、水色のときめきをお願いいたします。ということで、ペンネーム横浜のサムさんからいただきました。ありがとうございました。いや本当ね、先日のねリリーズ、名古屋でのバスツアーなんですけれども、5月のイベントはね、これから5月はもう猛暑になるということで、それを踏まえた上でね内容を考えなきゃいけないなと思いました。何せね、このやっぱりあれですよね、温暖化、まさか5月のあの時期があんなに暑くなるとは思わなかったんですよね。それにしても皆さん、明治村、それから、犬山城、それから城下町、そして商店街ですね、あそこの大須、よく歩きましたよ、暑い中を。そして年齢も決して皆さん若くはないですからね。でもね、年齢はその数で言うんじゃないですね。やはり皆さんの青春年齢は非常に若いんですよ。私はねそれを見てね、非常に嬉しい、頼もしい気持ちにもなりました。本当にね、ご参加いただいた皆さんありがとうございました。そしてサムさん、いつもねどこに行ってもその日に焼けた元気な笑顔、私はね非常に勇気をもらってます。ありがとうございます。それではリクエストいただきましたリリーズのデビュー曲お届けしたいと思います。水色のときめき、どうぞ。

ザ・リリーズで水色のときめき、お聞きいただきました。続いてのお便りはサテライトスタジオさんからいただきました。新緑の鮮やかなこの時期、今ならと思い浮かぶ楽曲、好きな歌あれば教えてください。僕は天地真理さんの若葉のささやきとビージーズの若葉の頃が好きです、ということでね、サテライトスタジオさんからいただきました。天地真理さんのね、若葉のささやき、いいですよね、この曲ね、なんか懐かしい感じがします。私はですね、思い浮かぶ曲、これはですね、やはり4月から5月の、風の気持ちいい時に思い出すのが、やはり、クリストファー・クロスのセイリングなんですよ。もうこの曲は年中好きな曲なんですけれども、特にこの風の気持ちいい季節、聴きたいなと思いますね。それから歌いたいなと思う曲はリリーズの曲で、やっぱり妖精たちとか、あとは甘酸っぱい恋の夏、こんな楽曲を歌いたいなと思います。またライブなどでね、歌ってまいりたいと思いますので、どうぞ楽しみにしていてください。いつも応援ありがとうございます。サテライトスタジオさんからお便りいただきました。ありがとうございます。さあ続いてのお便りは豚麺とんこつ味さんからいただきました。リリーズさんごきげんよう。若葉が茂り、リリーズカラーに染まった野や山や町が心地よいですね。夢歌謡祭のツアーが多いですが、体調にお変わりはないでしょうか。来月のラドンナライブからの夕張もハードなので、お体ご自愛くださいね。自分的にはナオミさんファミリーに会えるのがめちゃくちゃ楽しみです。リクエストは遠いふるさとをお願いいたします、ということで豚麺とんこつ味さんからいただきました。ありがとうございます。そうですね、確かになんでこんなに忙しいんだろうっていうぐらいね、公私ともに最近多忙な毎日ですけれども、なんかね元気なんですよ。風邪もひかず、非常に元気っていうのは多分私の特技、寝るときは布団に入ったらワン、ツー、スリー、グーってすぐ寝ちゃうんですよね。もうだからその寝るのが特技、もうコロッと寝られちゃうっていうのが体にいいのかもしれません。ただし不思議ですね、どんなに夜遅く、例えば2時ぐらいまで起きてて、3時とかね、遅くなっちゃったなと思いながら布団に入ってコロッと寝るでしょ、翌朝必ず6時半か7時ぐらいには目が覚めちゃうんですよ。これって年齢的なものなんでしょうかね。いやちょっと睡眠時間が少ないなって思う時がありますけれども、でもおかげさまで皆様にたくさんパワーをいただいていますから元気ですよ。ありがとうございます。そうそう、私の家族に会えるのが楽しみということですけれどもね、これ6月6日の、ラドンナ昼のステージね、ファミリーコンサートということで、これはですね大昔のオールスター家族対抗歌合戦、フジテレビでやりましたね。リリーズは優勝したことがあるんですけれどもね、その時の懐かしい、そうですね、その時の懐かしさを振り返りながらちょっとステージ構成を考えてみました。どうぞ皆さん楽しみにしていてくださいね。さあそれではリクエストいただきました、懐かしいですね、こちらの曲お届けしたいと思います。ザ・リリーズで遠いふるさと、どうぞ。

0: ザ・リリーズで遠いふるさとお届けしました。
1: はい、直美さんありがとうございました。すれ違いですけどね、なんか直美さんのスタジオあれなのかな、後ろの方で車がブンブンブンブン通ってることが聞こえてましたけど、なんだろう、車の音が入ってきちゃうようなスタジオだったから、なんか半蔵門でよく野村芳雄さんが撮ってるところって後ろに車がバーって通ってて、なんだっけ、 YouTube スタジオかなんか、どこのスタジオだかな、なんかそんな感じの音が聞こえましたけれども、さあさあ後ろではザ・リリーズの恋に木枯らしかかってますけど、風邪をひいたら大変ということで、本当大変だった。3日半一言も喋らず外にも出れず、おかげで体重4キロぐらい痩せましたけど、またすぐ戻っちゃうんだろうなと思ってますけど、恋に木枯らしは、デビュー当時っていうか、この発売当時、なぜかね、1976年から78年ぐらいってオリコンでの販売枚数がなんか公表されてない時期がなんかあるんですよね。75年の月夜キャプテンとか、デビュー曲の水色のときめきとかって、なんか公表というより、なんだろうな、交渉なのかな、オリコンの数字載ってるんです。月夜キャプテン80万枚、水色のときめき20万枚とかいうのがよく載ってて、うちの事務所にリリーズが入ってくるときに NHK とオリコンに問い合わせして、月夜キャプテン、あと鍋プロ渡辺音楽出版にも問い合わせして、月夜キャプテン実際の販売枚数どれぐらいですかって言ったら、渡辺音楽出版は60万枚って言ってたんですよね。だからそのまま NHK に60万枚ですっていう風に

伝えたんですけど、なんかね80万枚が正解みたいで、でなんか物の本によると8万枚とか6万枚とか書いてあるんだけど、8万枚ってことはないでしょってさすがに思ってはいますけれど、まあそんなこんなで、おそらくねリリーズ一番売れたのスキューキャプテンでしょ。で

15年ぐらいリリースのベスト版とか全国でかなり売ってるんですよ。あれ足していったら相当な数になってると思いますけど、当時だけの販売枚数でいいのか、今も、はい、50年経った今も売れている枚数も足したらいいのか、ちょっとその辺は、考えてみてください。さあ、それでは今日の別れの曲は、ファンの間で一番人気と言ってもいい、ザ・リリーズの初恋にさよならをお聴きいただきながらお別れしたいと思います。残念ながらね、なんか一般の方にはあんまり知られてない風なんですけどね、知られてるのかな、よくわからない。では、また来週

0: わっちのライブライブライブ。
1: かっこいい、かっこいい。

0: わっちのライブライブライブをお聞きの皆さん、こんばんわっち。
1: こんばんわっち。
0: 毎週この時間は5人組バンドわっちから週替わりでやってくるメンバーと2人で全国の皆さんに素敵な音楽空間をお届けしようという番組でございます。
1: はい、
0: 今夜は、私わっちのギター村中圭司と
1: ベースの小野祐樹がお送りいたします。
0: はい。さあ、このライブライブライブはライブを大切に届けるバンドわっちが聞いてくれたあなたの明日への活力になる30分をお届けする番組です。
1: はい。
0: さあ、というわけでですね、我々はちょっと久しぶりにね、野外のフェスに出たりとか。
1: そうですね。
0: はい。ちょくちょくイベントに顔を出しつつ、まあ、裏ではしっかりね、制作ね、したりしてますけども、もうゴールデンウィークも終わって、もう5月も最終週ですか。
1: おお、もうそんなですか。早いですね。
0: なんかね、だから、次も6月になっちゃうから、まあ、半年が終わる月になってね、毎年行っちゃってる気がするけど。
1: そうだね。
0: いやー、早いな。なんで、
1: なんか、
0: 今年いつもより早い気がすんな。
1: 去年よりもさらに年を取ったからですかね。
0: そうですかね。まあ、なんだかんだね、割と動き続けてきてるからかな。
1: ああ、そうかもね。やることはずっとあるからね、何かしらね。そうそ
0: う、極端にライブがない月っていうのもね、多分そんななかったと思うんで、そういうのもあるのかな。
1: まあ、これからちょっとね、橋口くんの弾き語りが始まりますから、
0: ね、
1: 弾き語りツアーが。
0: そうなんですよ。めちゃくちゃ行くからね。
1: 5人でのライブはちょっとしばらくないかな、
0: そうだね。岩手にフェスに行った後に、まあ、7月にちょっとイベントに出るとか、それぐらいだもんね、
1: だから我々も秋から冬とかのね、ホールツアーを楽しみに待ちながら過ごすしかないですね、
0: そうですね、もういろいろ蓄えながらちょっと頑張りましょう。
1: はい。
0: はい。さあ、というわけで、今週ですね、
1: うん、
0: あ、じゃない、もう先週リリースか。
1: そうですね。
0: はい。

0: 聞いてもらったのはワッチで人生最終日の僕よでした。
1: はい、
0: はい、というわけでですね、ワッチのライブライブライブ、今夜はワッチのギター村中圭司と
1: ベースの小野由紀がお送りしています。
0: はい、さあこの番組では毎月一つのテーマを決めてリスナーの皆さんからメールを送ってもらいながらおしゃべりしております。ライブライブライブ、今週のテーマはこちら、人生最終日に食べたい最後の晩餐。というわけで、
1: はい、
0: まあ、誰しもがね、一度は考えたことがある、
1: そうだ ね
0: テーマというかお題なんじゃないかなと思うんですけど、なんかやっぱメールたくさん来ますね。
1: ありがたいですね。
0: ねえ、ありがとうございます。
1: じゃなるべくたくさん読んでいきましょうか。
0: うん、行こう行こう。
1: お、初投稿の方がいるので、じゃあこの方、ラジオネームゆぽんさん。
0: ゆぽん、
1: 人生最後の晩餐、いろいろ考えましたが、うん、2つありまして、
0: う
1: ん、一番は高級なお寿司屋さんです。
0: はいはい、
1: 普段は回転寿司しか行かないのですが、うん、特別な日に行った高級なお寿司を食べた瞬間に衝撃が走りました。あまりお寿司が好きではない私ですが、また行きたいと思いたくなるほどの美味しさに出会いました。家族とたわいもない会話をしながら堪能したいですね。
0: はい、
1: もう一つは、好きなものをたくさん作って家族に美味しい美味しいって食べてもらいたいです。これが最後の最後の晩餐会ですと。
0: なるほど ね提供する側ですね。
1: うん、なるほど。
0: あ、確かにその発想なかったな。
1: うん、
0: 俺もラーメン振る舞うとかいいかもな。
1: ああ、いいかもね。
0: ねえ、まあ、俺が作ったっていうよりかはね、お店が開発したラーメンを提供マニュアル通り作るだけなんだけど、
1: やっぱ手料理系もちょこちょこ来てるな。ラジオネーム、
0: うん、
1: ちゃんちゃんさん、はい、私が人生最後に食べたいもの、それは母のチャーハンです。
0: おお、
1: 細かく鬼刻みされた野菜とハムを年季の入った鉄のフライパンで炒め、ご飯と卵を投入、塩コショウとウスターソースで味付けされたチャーハンを夏休みによく作ってくれていました。
0: お、
1: 大人になって何回も挑戦しましたが、同じレシピでもやはり同じ味にはなりません。やはりあの年季の入ったいつも油で手入れされているフライパンじゃないと無理なのかもしれません。フライパンはすでに処分されており、私にとって幻の一品になっています。
0: いや、なるほどね。
1: あ、やっぱフライパンで違うもの、
0: どうなんだろうね。俺もその鉄のフライパンなんか使いたいなとは思いつつ、やっぱりね、うんうん、手入れ大変っていうからさ。
1: そうらしいね。
0: ね、そうなのよ。
1: なんかちょっと育てたりするんでしょ。
0: そうそうそうそう、だからこれからちゃんちゃんさん逆にね、新しいフライパンを育てていくっていうね。
1: あ、そうだよね。
0: そう、やってみてもいいと思うけど、あの、あとウスターソースって結構うちの地域では珍しい気がしちゃうんだけど、うん、
1: 僕も初めて聞いたな、チャーハンでウスターソース。
0: なんかちょっとどちらにお住まいなのか気になるな。
1: 確かにね。
0: うん、なんかさ、あの、うんうん、岡山とかにさ、エビ飯っていう、
1: はいはいはい、
0: あの、まあ、あれ、あれ、一応俺はチャーハンっていうジャンルにしちゃってるんだけど、
1: うんうんうん、
0: あれって割とこの、ね、うん、そうそうそう、ソース系の味というかさ、ソースだけじゃないんだろうけど、
1: うん、
0: なのでちょっとひょっとしたらそっちの方なのかなとかも、
1: 確かに確かに、
0: だよね。ね、もしよかったら、あの、地方だけでも送ってくださいね。
1: うん、じゃあそういうご当地系で言うと、はい、ラジオネームちいさん、私が人生最終日に食べたい最後の晩餐は、
0: うん、
1: 渋沢栄一も好んで食べていたと言われる、
0: お、
1: 二宝刀です。
0: 二宝刀、
1: 煮る、二宝刀なのかな。
0: 宝刀だね、うん、うん、そうだね。
1: 埼玉県には各地に様々な郷土うどんがあり、私の出身地の熊谷市周辺では幅広のうどんを醤油ベースで根菜類と煮込んだ煮ぼうとうをよく食べていました。最後ということを考えると、ほっとする実家の味が一番体に染みて満たされるかなと思いました。父親も時々作ってくれていたのですが、味噌ベースにしたり、牡蠣やキノコをたっぷり入れたり、いろんなアレンジもしていたな。美味しさと一緒にその時の空気や家族の思い出も味わえそうです。皆さんも何か懐かしさを感じる味はありますか？うん、なるほどね。

0: 埼玉なんだね。
1: ね、僕も埼玉なんだけど、まあ、両親が埼玉出身じゃないからさ、
0: うん、
1: なんかこういうご当地の料理みたいなのはあんま知らなかったな。
0: ね、セブンイレブンになんか売ってたのかな、どっちなんだろう。
1: へえ、
0: もう、
1: あの山梨の方のほうとうとは違うのかな。
0: そうそう、ね、一緒なのかな。ね、なんかほうとうのイメージって俺も山梨県だったからさ。
1: ね、
0: そうそうそう、
1: 美味しいよね。
0: 美味しいよね。ちょっと二号店ちょっと、
1: うん、
0: ね、セブンイレブンで見かけたら、
1: ね、食べてみようかな。
0: 買ってみようかな。うん、
1: 結構いろいろあるんですが、
0: ね、
1: どんどんいきますよ。これもいいな、はい。ラジオネームサッチーさん、私が人生最終日に食べたいものはお母さんのお弁当です、
0: うん、わ、
1: 大好きな具材をたくさん詰めてくれたお弁当を最後に食べたいです。高校の3年間毎日欠かさず作ってくれて、大学生になった今でもお母さんが仕事休みの日には作ってくれます。回数が減ってきたからこそ、うん、改めてお母さんのご飯の美味しさや当たり前じゃなかったんだなっていうありがたみを感じています。最後の日は、うん、そんなお母さんのお弁当を味わいながらありがとうって伝えたいです。
0: わあ、
1: いいですね。
0: いいですね。母ちゃんの弁当が確かにな。
1: うーん、
0: うちも作ってくれてたもんな。
1: うちもだな。でもなんかさ、
0: うん、
1: 僕中学高校まで一貫で、で中学の時はお弁当必須で、うん、高校の方は学食とかその、
0: うん、はいはいはいはいはい、
1: うん、ができてきてさ、時々そっちに行きたくなっちゃうんだよね。
0: そうなんだよ、子供って贅沢ですからね。
1: そうそうそう普段あんなにありがたいものをもらっていたのに、あっちに行きたくなっ なっちゃってたんだなみたいなさ。
0: ねえ、だって学習なんかすごい魅力的に思うもんね。コンビニのお弁当とかもそうだったけど、ね、
1: うーん、
0: ね、こればっかりはね、そのなんつったらいいんだろう、学生当時は気づけないよな、やっぱり。
1: 気づけないよね。
0: うん、
1: だからサッチーさんなんかは今気づけてるってことは ね、大学生のその最後のなりそうな日にぜひお礼をされてほしいですね、
0: うん、そうだね、その通りだと思いますね。感謝伝えてあげてください。
1: そしたらですね、ちょっとまた独特なのがあったので、
0: う
1: ん、ラジオネームリコピンさん、
0: リコピン、
1: 私が人生最後に食べたいのはミニトマトです。
0: ミニトマト、
1: 私はトマトが大好きで、夏場はトマトが水分補給して、トマトで水分補給をしていると言っても過言ではないくらい大量に食べます。トマトの中でもミニトマトが好きなので、人生最後はシュガリーテール、アイコ、サイ、マユカあたりをお腹いっぱいに食べたいです。
0: へ
1: え、一個もピンとこなかった。
0: アイコはね、俺スーパーで見たことある、うん、
1: へ
0: え、銘柄っていうのかな、こういうの
1: ね、なんていうんだろうね、
0: うん、
1: 品種なのかな、
0: 品種か、
1: うん、うん、いや
0: ー、シュガリーテールか、あのなんか最近さ、細長いやつもあるじゃん、細長い
1: あるね、はいはい、ちょっとね縦長というか、
0: そうそうそう、
1: でもちゃんと味を理解して食べてんのは偉いな
0: ー。ねえ、たまになんか果物かっていうぐらいさ甘いやつあったりする、
1: ね、あるあるある、うん、
0: すごい、あれなんだろうな、違い分かってるんだろうね、
1: きっとね、
0: ねえ、
1: いや、
0: トマトでお腹いっぱいに、うん、できるのすごいな。
1: ねえ、なんか他の味食べたくなっちゃいそうだけど、
0: ね、でもめっちゃ好きなんだね、すごいよ、ね、それ すごいいいと思う、なんか、うん、それだけで
1: 名前をリコピンにするぐらいだからね、本当に好きなんだろうな、ね、
0: 確かに
1: 、うん、じゃあ今月はこんなとこですかね。
0: そうですね、
1: うん、
0: はい、たくさんの募集、あ、応募ありがとうございました。
1: ありがとうございます。
0: というわけで、6月になって新しい、うん、来週から6月で新しいテーマになるんですが、
1: うん、
0: まあ、やっぱ新曲も、出したばっかということで、
1: はい、
0: まあ、引き続き、人生最終にかけたテーマでいきたいと思います。
1: はい、
0: はい、6月のテーマはこちら、あなたの走馬灯候補。はい、というわけでですね、はい、まあ、今現在の段階で、
1: うん、
0: その過去の、いや、これは絶対走馬灯に出てきそうだなっていうことを、
1: はいはいはい、
0: ちょっとみんなで募集で、
1: ね、そうそう、
0: ね、募集できたらなと思うんですけども、
1: うん、
0: まあ我々ミュージシャンはね、結構いろいろ思い出深いシーンなんかたくさんありますけど。あ、
1: そう。

0: そうだね、
1: うん、結構やっぱ思い返すと俺あ武道館が一番なんかやっぱインパクトでかかったなって思うな、うん、
0: 僕も今言おうと思ったな。
1: そうなっちゃうよね。なんでなんだろうね、うん、他にも大きい会場とかさ、
0: うんうん、
1: イベントとかですけどね、
0: う
1: ん、
0: まあ、でもあとあの最初のライブとかもねそうかもしれないね。
1: わあ俺最初のライブか、うん、人生でってことだよね。
0: あいやいやワッチとしてもそうだ
1: し、あワッチとしても、
0: うんうん、まあ、人生もそうか。確かにな、バンド始めて初めてのライブね。
1: そうそう俺多分それあの高校の学祭だったから、
0: うん、うんうんうん、
1: 音楽室とか出てくる、もう思い出せないけどなどんな形でやってたか
0: でも皆さんのねそういうの聞きたいですね。
1: ね聞きたいですからね、メールの方募集しております、はい、宛先は live3@watch.jp live 数字の 3@watch.jp でございます。
0: はい
1: はい、というわけで英語コラでワッチの曲1曲聴いていただきたいと思います、
0: うん、
1: まあ、季節外れですけど、まあね、ご飯の曲ということでこの曲にしましょう。
0: はい、
1: 聴いてください。ワッチで君とシチューを食べよう。君

0: 聞いてもらったのはワッチで君とシチューを食べようでした。
1: でした。
0: さあ、ワッチからお知らせです。新曲、人生最終日の僕よ、こちら5月22日に配信リリースしております。
1: おい、
0: なんかね、まあその人生参加だったりいろいろあるんですけど、僕初めて聞いた印象はなんか応援歌に聞こえて、
1: はいはいはい、
0: そうそうそう、ね、まあ、悔いのないように生きるの難しいけど、なんか、まあ、そういう気持ちでいようよみたいな、すごいざっくりだけどね、なんか気持ちを大切にしながら生きようっていう感じの、歌なのかなって思ってたんで、ね、俺はなんかぜひね、なんか日々の音もでもいいし、なんか諦めなんかがね、しんどい時に聞いて、もうひょっとしたらなんか背中をね押す力になったらいいなとも思ってますので、皆さんぜひ、
1: そうですね、
0: たくさん聞いてあげてください。
1: お願いいたします。
0: お願いします。そして、橋口洋平ソロツアー、ワッチスピンオフツアー、橋口洋平弾き語り旅ということでこちらがね、なんと全18公演ですので、
1: すごいね、
0: ね、いろんなところに行かせてもらいます。6月でいうと、宮城、三重、静岡、栃木に参りますので、
1: あ、群馬もあるね。
0: あ、群馬もあるか。群馬も
1: 結構いろんな、
0: そうだね、
1: 会場で、しかもちょっとちっちゃめというか、普段のバンドでやるにはちょっと小さめのところがあるから、弾き語りだからこそのいい空気感にあると思いますからね、
0: ねえ、ぜひぜひ皆様、
1: よろしくお願いいたします。
0: お願いします。はい。さあ、そして、もちろんバンドでもホールツアー開催決定しております。今年の11月ですね、はい、全国ホールツアーの開催決定しております。これちょいちょいちょっと引き続き続報をお待ちいただけたらなと思いますので、
1: そうですね、
0: お願いします。
1: お願いいたします。
0: はい。さあ、ワッチのライブライブライブ、最後はワッチの、
1: ワッチの一粒を聞きながらのお別れですね。
0: いいですね。はい。では、僕らとはまた来週の同じ時間にお会いしましょう。ここまでのお相手は、ワッチのギター村中圭司と、
1: ベースの小野祐樹でした。
0: バイバ
1: ー
0: イ。
1: バイバーイ。
2: ワッチのライブライブライブ。この番組は企画制作オフィスEでした。

ハロー一番エリス 6.186.1MHz 横浜マリエフムキーステーションに全国112曲をネットしてお届けするプロレスラー&ミュージシャン矢口一郎の音楽番組本目矢口。さあ今週も始まりますよ。 Sit back, relax and enjoy the music。 ゆったりと素敵な音楽を楽しんでくださいね。本目矢口。さあ今週の本目矢口はですね、電波の日ラジオの曲特集というのをやってみたいと思います。毎年6月1日は電波の日なんですね。1950年、昭和25年ですねのこの日に、電波法、放送法などが、施行された、電波利用が一般に開放されたということを記念して1951年に設定されたんですね。はい、うちのマリン FM もですね 86.1MHz というね、ハローナンバーワンってですね、いい数字ね。私はハロー一番ってね、春高頑張りにいつも叫んでますけども、いい周波数をとっててですね、このラジオの周波数、これが電波なわけで、私のこの声もね、電波に乗ってですね、皆様のところに届いているっていうね、嬉しいですよね。でそんなラジオなんですけどね、やっぱり多くのアーティストの方たちが国内外問わずですね、ラジオの影響で音楽に目覚めて、いつもそばにラジオがあってね、それで音楽の世界にはまっていったというね、まさに今ラジオってそういう存在だったんですよね。私の青春時代もそうでした。はい、本当にね、当時ラジオが最新の音楽とか古き良き時代の音楽を知る唯一のアイテムだったしね、インターネットなかったしね。で多くのアーティスト同様ですね、私もラジオのおかげでこう今こうしてね、ミュージシャンもやらせてもらっているわけ でそういう意味でもね、こうしてね、FM 放送でね、今ではね、北は北海道、網走から南は沖縄、宮古島までですね、全国112局でこの番組が流れているという、

音楽番組を作っているっていうのもね、なんだかね感慨深いわけですよ。これを聞いてくださってるねリスナーの皆さんに少しでもいい音楽を聞いていただいて、日々の仕事の疲れやね暗いこと悲しいことなんかをね音楽の力で吹き飛ばしていただきたいなと思って、毎週放送しておりますね。さあ今週はラジオの曲をお届けしたいと思います。まず1曲目はラモーズの Do You Remember Rock and Roll Radio、 1980年ですね。曲のプロデュースはフィル・スペクターでございます。それでは行ってみましょう。ラモーズで Do You Remember Rock and Roll Radio。This is Rock and Roll Radio. Come on, let's rock and roll with the Ramones.

次は徳永英樹さんの壊れかけのレディオですね。1990年でございますね、はい、いくつものメロディーがいくつもの時代を作った。これはね、まあ、少年少女の頃のね、自分の幼くピュアな気持ちを懐かしみながらも思い出すことで、まあ、今の傷ついた心を癒してほしいというね。やっぱりラジオってノスタルジーであり、ピュアな思いでありね、青春時代助けてくれた友であり、恩師のような、そんなね、身近な存在なんでしょうね、誰の胸にもね。行ってみましょう。徳永英明さんで壊れかけのレディオ。

次はクイーンのレディオガガ。これはあのレディーガガが自分の名前の元となったと公言している曲でございます。クイーンのねレディオガガ、1984年の作品ですね。フレディ・マーキュリーの電気映画ボヘミアン・ラプソディでもね、最後ウェンブリーのライブエイドステージで演奏されてね、みんなもうわーってなってね盛り上がって、それが目に焼き付いておりますね今でもね。はい、ちょうどこの楽曲が発表された当時っていうのはすでに、まあ音楽は MTV 主流時代でね、テレビやこうビデオで聴くものという価値観が浸透した頃で、ラジオは古いメディアとして廃れるというような意見もまあ言われてた時代なんですけど、そうした世相の中でクイーンはね、ラジオに対するノスタルジーとか他のメディアとは異なる役割魅力があるんだと主張する楽曲を作ったわけですよ。自分たちが影響されたのはラジオなんだぜって、そういう強い主張ですね。それでは行ってみましょう、クイーンでレディオガガ。

はい、次はですね、ザ・バーグルズのビデオ・キル・ザ・レディオ・スターっていうね、放題はラジオスターの悲劇でございますね。イギリスのニューウェーブグループバーグルズの1979年の作品でございます。先ほども言った、まあ、テレビの出現ね、 MTV なんかね、ミュージックビデオによって仕事を奪われた歌手の話、ラジオの黄金期を賛美する曲でございますね。数々のチャートで1位に輝いて、カバーも多数されました。これがまたね、 MTV で放送された最初の音楽ビデオがこれだったということでね、人気メディアでね、広くパロディ化され利用されましたね。ラジオが昔からまあ音楽メディアのトップだったというね、 MTV にとって変わる70年代後半からまあの、まあ、ラジオ賛美の歌ですよね。なんか技術革新、とか、まあ、時代の子供たち に対するね、なんていうかな、過去の良さが伝わらないことへの落胆に触れる、まあ、そんな、それでも私はラジオは普遍的な力を持っていると今でも思っております。じゃあ行ってみましょう。ザ・バグルスでビデオ・キル・ザ・レディオ・スター。

はい、次は懐かしいジュリー&マーリーのそのものズバリラジオ、1994年にリリースですね。はい、2001年に、惜しまれつつも解散してしまった国民的人気を誇るロックバンドジュリー&マリー、ジュリーマリーですね。はい、90年代 J-POP 第3次バンドブームを引っ張ったバンドでございますね。解散してもう20年も経つのに色褪せないサウンド、キュンキュンしますよね。まさにラジオの力、役割を感じさせる一曲、いってみましょう。ジュリー&マリーでラジオ。

はい、ここでね、私の知り合いの韓国音楽シーンで活躍するトップクラスの、ね、アーティストをご紹介したいと思います。韓国のシンガーソングライターでね、ミーさんっていう方ですね。アルファベットで書くと M に I が4つ、ミーさんですね。はい、 B と書く、そうですね、はい、覚えやすいですよね、ミーさん。彼女はですね、2010年7月27日に、デジタルシングル7月15日でソロデビューを果たしておりますね。ミーさんはね、いわゆる韓国ドラマの OST、 あのテーマ曲ですね、主題歌の、まあ、すごく有名な方で、バラード歌手なんですね。はい、ドラマ内でですね、穏やかなメロディーで人の心の感情を深くリフレインさせる記憶に残る歌声を持った歌手でございますね。彼女といえば韓国ドラマ、スカイキャッスルが有名でございますね。日本でもね、2024年に松下奈緒さん主演でリメイクドラマが放送されておりますね。スカイキャッスル、上級階級の妻たちはですね、原作は韓国なんですよ。はい、2018年から19年に韓国で大ヒット、社会現象となりました。はい、子供をまあ名門学校に、大学に入れるために親たちがね、強烈なね、受験戦争と泥沼の

闘争を繰り広げるマウントバトルでございますね。はい、面白そうなドラマでございます。はい、ドラマ内に使用された I do の歌詞はね、すごく深いものですございますね。あ、そんなミーさんですけども、この本目矢口、出演してくださいなんて話をして、ちょうどですねこの収録の日に合わなくて、スケジュール合わなくて、また韓国に帰られてしまったんですが、また来日された時にですね、スケジュール合わせてぜひ番組出てくださるということでね、メッセージが届いております。矢口様こんにちは、韓国の歌手ミーと申します。今回ぜひお会いしたかったのですが、いろいろな事情により出演が難しくなってしまい、本当に申し訳なく思っております。今回のこのご縁をきっかけに、また次の機会にぜひお会いできたら嬉しいです。また楽曲を2曲流していただけるというのことで、本当にありがとうございます。お会いできる日を楽しみにしております。この度は本当にありがとうございました、ということですね。このミーさん、実は以前ね何回か出てもらってます、チョウンさんの、お知り合いで、チョウンさんからのご紹介でございました。ぜひね今度出ていただいた時に一緒に演奏したいみたいなと思ってます。楽しみにしております。はい、それでは曲なんですけども、スカイキャッスルの OST でパート6 I do、 それからシークレットガーデンの OST パート1 Here I am、 2曲続けてどうぞ。

雷神矢口のプロレスコーナー。はい、雷神矢口、矢口一郎プロレスとライブの告知をします。まずはライブ、6月3日水曜日、ミスターデンジャーライブ中野新橋ゆらゆら酒場、18時半オープン、19時スタートです。ミスターデンジャー松永光弘、そして私矢口一郎、そして他のミュージシャンと一緒にライブを行います。それからもう一つライブ、6月6日土曜日、ロックンロールの日ですね、6月6日土曜日、浅草橋マンホール Look at yourself、この日はですね、私の実の弟の企画のライブでございます。実の弟と妹、それぞれバンドをやっておりまして一緒に出ますね。はい、私のバンドはワイルドホーセス、私と勝地と泉田泉、3人のトリオで久々にライブやってみたいと思います。ロックやりますね、皆さんよろしく。14時15分からスタートしておりますけど、私たちの出番は19時半ぐらいでございますね。はい、それから試合でございます。6月21日日曜日、ガンマデビュー30周年記念大会、大阪泉シティプラザ弥生の風ホール、14時オープン、15時スタートでございます。はい、この日は大阪なので、怪獣プロレスから怪獣キングマンドラーが降臨いたします。はい、そして6月27日土曜日、ヒーロー新木場ファーストリング GPS メモリアルナイト東京新木場ファーストリング、18時15分、オープン、18時45分スタートでございます。はい、この日は闇木穂坂ワイルドセブン追悼大会となっております。大仁田敦史と私組みまして、試合に、出ますので、雷神矢口よろしくお願いいたします。ということで、今週のテーマ曲は、はい、

YMO のライディーンの、ね、曲を、ね、使って入場しておりましたリッキー・スティンボードの、テーマ曲を言ってみたいと思います。赤コーナーよりリッキー・スティンボード選手の入場です。

0: 本木矢口。
1: はい、お次は某ラジオ局の某ラジオ番組でかかっていたテーマ曲2曲。まあこれね、ラジオといえばこの曲たちでしょうということで、どちらも超有名な番組でございます。曲を聴いて懐かしさに思わず声が出ちゃいますよ。青春時代を思い出してね。まず1曲目はハーブ・アルバートのビタースイートサンバ、そして2曲目がフランク・プルセル・オーケストラでミスター・ロンリー。2曲続けてどうぞ。

はい、次はドナサマーのオン・ザ・レディオ行ってみましょうね。昔僕、私の住んでいたボストンのね、あるマサチューセッツ州出身の女性シンガーでございますね。ドナサマーね、ディスコの女王とも呼ばれてましたよね。この曲なんですけども、愛はラジオでは見つからないと思っているならチャンネルを合わせてみて、きっと失った愛が見つかるはずよっていうね、こうちょっとね、いいですよね。なんかね、やっぱりね、ラジオをまあいいな、チャンネルを合わせてみて、じゃあチャンネルを合わせてみてくださいね、 86.1MHz にということで、行ってみましょう。ドナサマーで On the Radio。

はい、次はね、オーラジオって曲で今尾の清志郎さんの最後のシングルであり遺作となってますね。2009年発売でございます。もともとね、この曲は大阪の JFLKFM ラジオ局 FM802 の開局20周年を記念する楽曲として制作されたものですね。本作を作曲後に体調が悪化して、その後5月2日本作の制作を終えたわずか3ヶ月後に、清志郎さんはお亡くなりになった。事実上の音楽作品の遺作として知られておりますね。オールラジオは生前にプライベートスタジオロックンロール研究所にて録音されていたデモバージョンが、まあ、残っていて、ボーカルやギターのみならずベース、ドラムス、ブルースハープ、すべての楽器を今尾の清志郎さんが一人でこなしていて、これが現存する生前最後の歌声かつ演奏記録となりました。そんな曲です。行ってみましょう。今尾の清志郎さんでオーラジオ。

はい、次はラジオという曲、愛子さんの曲をお届けします。2011年にリリースされました愛子さんの初のベストアルバム、まとめ1まとめ2の初回版の特典ディスクの中に収録されていた幻の楽曲。

い、学生時代からねラジオが大好きだった愛子さんが特別に書き下ろした作品で、自分がラジオのヘビーリスナーだからこその特別な一曲となっておりますね。で、実質未配信曲だったこのラジオが2023年11月にリリースされましたということでね、で行ってみましょう。愛子さんでラジオ。

はい、各アーティストさんのですねラジオに対するのすごい深い思いが曲になってるなと感じました。はい、最後は生演奏なんですけども、やっぱり僕はあの清志郎さんのね、トランジスタラジオ、これがね世界観好きなんですよ。はい、 RC サクセションでございますね。1980年の作品となっております。トランジスタラジオを生演奏したいと思います。どうぞ。

いかがでしたでしょうか。今週の本牧矢口電波の日ラジオの曲を特集しました。はい、本当に各アーティストの方たちがやっぱ青春時代ラジオにね助けられて、そしてラジオで音楽のね、ルーツとなっていった、そんな思いがラジオにあってね、それがリスナーの方たちに届くように、また自分がアーティストになった時にね、素敵な曲を書いて届けてるなっていう、そんな思いがしまして、今日こういう特集をしてみました。皆さんいかがでしたでしょうかね。さあ今週の本牧矢口はここまでなんですけど、来週はですね、久々ですね、ゲストに滝山清隆さんをお呼びして、ビートルズ特集なので、ビートルズの子供たちというねタイトルで、ビートルズのメンバーの子供たちがまた音楽活動しております。そんな音楽を取り上げながらですね、キヨちゃんと一緒にビートルズ話を花開かせてみたいと思います。

レッツ。エルビスは生きてるぜ。どうもロカビリーシンガーのビリー・モロカーです。エルビス・リブス、エルビスは生きてるぜの時間となりました。イエーイということでございましてですね、今日はですね、皆さんと一緒にエルビスのルーツミュージックの一つ、今日はねカントリーのエルビスを楽しみたいと思いますね。今日はあの1971年1月にリリースされましたエルビスのカントリーナンバーだけを集めたですね、そんなコンセプトのアルバム、エルビスカントリーをですね、皆さんとたっぷりとですねビリー・モロカーの解説を含めて楽しみたいと思いますけども、そもそもカントリーといっても、野瀬さん、ディレクターの野瀬さん、わかりますか、カントリーミュージック。そう、砂漠系なイメージ。ああ乾燥してる、あのテキサスとかね、グランドキャニオンとか、もうそれもね、もう当たってるわけでございますけれども、まあ結局アメリカのですね、まああの、なんだろうな、こう、大地、ね、もうそこから生まれたですね、音楽でございますけれども、まあエルビスのルーツ音楽の一つということでございます。今日はですね、まずはね、カントリーミュージックっていうのはどういうものなのかをですね、ちょっと知っていただくために一曲、ね、ハンク・ウィリアムスというですね、カントリーのですね、音楽のですね、王様でございます。この人のナンバーからお届けしましょう。ハンク・ウィリアムスでジャンバラヤ。

ハンク・ウィリアムスでジャンバラヤ。まあ、ジャンバラヤって言うと今若い人たちはですね、すぐにですね、ケジャン料理、食べ物浮かぶんですけど、まあ、確かにその通りでございますよ。ね。そうなんでございますけれども、まあ、辛いやつね。このジャンバラヤっていうのはもう曲名でございまして、で、実はですね、私、ビリー・モロカワもですね、1977年の12月に、カントリー歌手のジミー・トキタさんのところで、弟子入りしたことがきっかけで、まあ、この世界にね、こう、携われるような形になったんですけども、だからビリー・モロカワのルーツの音楽の一つであるのが、このカントリーでもあるわけでございますね。で、今日はですね、もうビリー・モロカワと、そしてエルビスのルーツミュージックのカントリーミュージックを皆さんと一緒に楽しみたいと思いますけども、この1971年にリリースされたですね、1月にリリースされた、まあ、エルビス・カントリーというアルバム、これジャケットがいきなりいいんですよ。2歳の時のですね、エルビスの写真がメインで。ね。で、両親とね、並んでですね、撮影された、まあ、現存するですね、エルビスの一番若い時の写真と言われてるんですけどもね、多分自分のルーツをね、表す意味で、まあ、その写真使われて、まあ、カントリーのそのアルバムのね、メインジャケットになったと、まあ、推測されるんですけどもね。さあ、それでは、ね、早速ですね、そのアルバムエルビス・カントリーのまず1曲目行きましょう。これはですね、1970年9月22日に録音された音源で、スノーバード。

そうなんですね。これがエルビスのカントリーなんですね。先ほどのあの、ハンク・ウィリアムスのね、もうのどかな感じでですね、声をひっくり返しながらですね、グッバイ・ジョー・ミ・ガラ・ゴー・ミ・オ・マイ・ゴっていうのと全然違ってですね、もっとこうストレートに歌ったね。やっぱエルビスの場合はですね、そこにね、R&B のね、テイストがね、やっぱ強く備わってるところ。ここがね、エルビス。

つのね、カントリーが他のカントリー歌手と一線を隠している部分だと思うんですけれども、このスノーバード、元々はですね、カナダ出身のですね、女性歌手、アンマレー。このアンマレーとしての大ヒットナンバーなんですけれども、エルビスはこのアルバムの1曲目に、この曲をね、選んでおりますけれども、ちなみにこのスノーバードはですね、エルビスライブでも歌っておりますので、いずれこの番組で、ね、そのライブバージョンもね、お届けしたいなと思ってるんですよ。はい。スタジオバージョンとライブバージョンを聴き比べる。そんな特集もね、組んでおりますのでね、もうほんと楽しみにしていただきたいと思います。さあ、それではですね、2曲目でございますけれども、これはやっぱりね、先ほどの、ハンク・ウィリアムスと並んでですね、カントリー界のビッグシンガーの一人でございます。アーネスト・タブのナンバーからお届けしましょう。Tomorrow Never Comes。明日は来ない。

Tomorrow Never Comes 明日は来ない、アーネストタブの作品でございますけれどもね、1970年代の、まあ、エルビスにですねよくある手法で

って、もう後半に向けて徐々にね、こう盛り上げていく手法が使われているナンバーでございますね。ちなみにですね、この今のナンバーはですね、1970年6月7日に、ナッシュビルの、RCA スタジオ B で録音されています。さあ、続いてはですね、今度はビル・モンロー、ブルーグラスのですね、神様でございますね。このビル・モンローの作品を、まあ、エルビスがですね、アコースティックギターを弾きながら歌っています。短めのバージョンでございますけども、お届けしましょう。リトル・キャビン・ザ・ヘル。

リトルキャビンオンザヒル、一人ぼっちの山小屋、1970年6月4日の、レコーディングナンバーですけれどもね、ビルモンローの、まあビルモンローといったらやっぱりエルビスの言う場合はブルームオブケンタッキーがありますけれども、このビルモンローナンバーをエルビスが、取り上げています。ちなみにですね、今、聞いていただいたバージョンはですね、キーが E でですね、本当にあのカントリーのテイストを あふれる、バージョンだったんですけれども、1956年12月にですね、メンフィスのサンスタジオで、カール・パーキンス、そしてですね、ジェリー・リー・ルイスと一緒にセッションを行った時にね、ミリオンダラーセッションと言われてるんですけども、そのセッションではですね、エルビスがビル・モンローの声真似をしながらですね、キーを A に上げてですね、歌ってるバージョン、そういったものもありますからね、もし機会があるときはこの番組でもお聞かせしたいと思います。さあ続いてはですね、今度はですね、ジェリー・リー・ルイスの、大ヒットで、アメリカンポップチャートの第3位まで上がったナンバーで、もともとはですね、ロカビリーのピアノプレイヤーロイ・ホールのナンバーでエルビスが取り上げました。お届けしましょう。ホール・ロッタ・シェイキング・ゴーイング・オン。

Roger. Take it out. まあ、これはですね、言ってしまえばですね、カントリーというより、まあ、ロックンロールでございますね。まあ、もともとオリジネーターの、ロイ・ホールがですね、まあ、カントリー畑の人というのもありますけれども、まあ、あえてこのアルバムに入れたということで、録音は1970年9月の22日になっていました。ちなみにこのホールのタシェイキングオンでございますけれども、1973年1月14日ね、ハワイからのですね、衛星生中継、そのコンサートでノッポのサリーとメドレーで歌われておりました。それ以後はですね、エルビスはロックンロールメドレー、ノッポのサリー、監獄ロック、ハウンドドッグね、そういったナンバーにこう交えて、このホールロッタシェイキングオンヨンを入れて、で、単独ではですね、ホールロッタシェイキングオンヨン、ライブの音源っていうのはですね、未だぼちょっと僕は聞いたことないんですけれどもね、ちなみに私、ビーリーモノカ、ね、何かある時には必ずこのホールロッタシェイキングオンヨンで場をつなぐということでございます。さあ、続いてはですね、ウィリー・ネルソンのナンバーからお届けしたいと思います。1970年6月7日のロック音源から、この曲、Funny How Time Slips Away、時の経つのは早いもの。

曲もね、僕大好きなナンバーなんですね。1970年6月7日、録音されたナンバーで、Funny How Time Slips Away、時の経つのは早いものという。ね、この放題もまたいいんですね。で、この作者のウィリー・ネルソン、もうカントリーのですね、本当に大御所でございますけれどもね、雨の別れ。ねえ、そういったナンバーも作っています。ウィリー・ネルソンはですね、ちなみにエルヴィスのナンバーではハートブレイクホテル、さらにはですね、Always on my mind、こういったナンバーをですね、レコーディングしています。エルヴィスはこの、Funny How Time Slips Away、33本目の主演映画、エルヴィス・オン・ツアーの中でですね、歌ってるんですけれども、その時にね、エルヴィスはね、言うんですよ。客席を明るくしてって言うと。そうさ、もう客席が明るくなってですね。そう、お客さんが一斉にエルヴィスに向かって、キャーって叫んで手を振るんですね。もう超満員。2万5千人のお客さんが見えるわけですね。そしてエルヴィスがですね、おかしいなって。もう前列の方しか見えないっていう、こう、ジョークを飛ばすところがいいわけでございます。さあ、続いて参りましょうね。続いてはですね、同じく1970年6月7日の録音、音源からお届けしましょう。I really don't want to know。知りたくないの。

はい、I really don't want to know、 知りたくないの、これ日本ではですね、菅原洋一さん、はい、あなたの過去など知りたくないのってこう大ヒットさせたんですね。で、もともとはね、エディ・アーノルドというですね、エルビスのマネージャーがエルビスと出会うまでずっとね、マネージメントしてた、もうカントリーシンガー、エディ・アーノルドの1954年の、ナンバーワンヒットだったんですけれどもね、これをエルビスが取り上げてみました。で、このアルバムですね、エルビスカントリーなんですけども、曲が終わった後もですね、またね、曲が流れてるじゃないですか。実は曲と曲の間にですね、ブリッジソングとしまして、オイラは何でも見ちゃったよというエルビスのナンバーがですね、このブリッジソングとしてね、こうかけられてるんですね。で、これが当時としては非常に斬新なアイデアだったんです。こうやってね、この番組でね、野添さん一曲ずつやるにあたってはここ非常に難しいポイントだね。ね。でも、いずれね、このオイラは何でも見ちゃったよ。これはアルバムね、エルビスナウに収められていますので、エルビスナウのアルバムを特集するときに、フルでお聞かせしたいと思います。さあ、続いてはですね、1970年6月8日の、録音音源から、There goes my everything、寂しき足音。

There goes my everything、これはですね、僕の生きがい、たった一つの夢、そのすべてが去ってしまうという去りゆく女性にですね、未練の涙を流す男の哀愁歌となっていますけれどもね。カントリーっていうのはですね、この去っていってまあ、恋人のことをですね、こう、まあ、未練がましくというかな、こう、歌ってる。一方で、ね、実は、その、去ってった、恋人に対してですね、こう、なんだろうな、まあ、仕方ないか、また次行こう、みたいなね、部分も、実はあるんですよ。これが、まあ、なんていうかな、アメリカの音楽っていうの

エルビスのために書かれたですね、オリジナルのカントリーロックといったナンバーでございますね。It's your baby, you rock it. ということでございますけれどもね、今日のですね、エルビス・リブス、エルビスは生きてるぜはですね、1971年1月にリリースされました、エルビスのカントリーアルバム、エルビス・カントリーの特集をお届けしています。さあ、続いてはですね、1970年6月4日のですね、ロックン音源からお届けしましょう。曲は、ザ・フール。

ザ・フールというナンバーをお届けしました。これはですね、リー・ヘイゼルウッドというですね、デュアン・エディ、トワインギターですね、グワインギャン、グワインギャンって弾くね、デュアン・エディを世に送り出したですね、人物なんですけども、このリー・ヘイゼルウッドさんがですね、奥さんの名前、ナオミ・フォードさんというね、名前を使って、で作ったナンバーなんですね。で、オクラホマ出身のですね、サンフォード・クラークがですね、この曲を大ヒットさせました。ちなみにですね、エルビスは、この1970年のこの6月4日の録音音源以外にですね、1959年に、エルビスが陸軍に入隊してね、ドイツに駐留している時にですね、自宅でホームレコーディングしていますね、このザ・フールね。これも機会がありましたらこの番組でね、ぜひともおかけしたいと思っております。さあ、続いてはですね、このアルバムの中で僕が一番好きなナンバーお届けしたいと思います。1970年6月7日の、録音音源からこの曲 Faded Love 色褪せし恋。

ウエスタンスイングのですね、代表ミュージシャン、ボブ・ウィリスの、ナンバーでですね、エルビスがカバーしました。フェイデッド・ラブ、色褪せし恋、お届けしました。そうなんですね。だから、よくね、カントリー&ウエスタンって言われるじゃないですか。はい。で、カントリー&ウエスタンって言うとですね、やっぱり西部劇。ね、イメージする、音楽。うん。で、そこに、今、ちなみにですね、ボブ・ウィリスとは、ちなみに、ウエスタン・スイングというですね、まあ、ジャンル分けされて、だからこのカントリーもですね、ロックと一緒でですね、もういろんなですね、ジャンルに分かれてる。細かく分類すると。だから例えば、カントリーでもね、カントリーロックもあればですね、カントリーブルースもありますし、それから今のね、ウエスタン、カントリー&ウエスタンもありますし、ロックではロックンロール、ロカビリー、ブルースロック、カントリーロック、いろいろありますよね。だから、細かくジャンル分けしていくってところがですね、これがまあ、それだけ音楽の幅が広がっていくということで、この番組でもですね、特集しやすくなるといった部分なんですけども、ちなみに、1973年2月15日に、エルビスのね、ラスベガス公演。で、この時に、エルビスはですね、風邪をひいてしまってですね、声が出なくなっちゃったんですね。で、これね、今ね、YouTube なんかで見れちゃうんですよ。すごい時代ですね。で、ショーの途中で、声が出なくなったということで、フィーバーを歌った後に、もうそのままエンディングの、好きにならずにいられない、入っていくんですね。で、ラスベガスのですね、ステージ終わりと同時に、こう、カーテンが降りてくるときに、エルビスはそのカーテンからですね、顔を出してですね、やっぱりこのままじゃ申し訳ない。終われない。ね。だからこのままショーを続けたい。ということになって、風邪をひいてね、喉の調子が最悪にもかかわらず、このね、フェイデッドラブを歌うんですよ。ですからもしね、機会があったらですね、エルビスシックという形でですね、YouTube 見ていただきますと、その時のね、模様をね、わずか1分足らずなんですけれども、見ることができます。さあ、続いてのナンバーをお届けしたいと思いますね。続いてはですね、1970年6月7日の、録音音源からお届けしましょう。I washed my hands in my muddy water. 泥まみれの

この曲もいいですね。今の泥まみれの手。I washed my hand in muddy water ということでございます。エルビスの1950年代、60年代のバックコーラスのジョーダネアーズのですね、サポートメンバーとして、エルビスのレコーディングにも、参加したことがありますね。ジョー・バブコックって人のナンバーなんですけれどもね、これをですね、エルビスはね、まあ本当にロックンロール調にしたというか、ね、カントリーというよりもロックンロール調でございますけれどもね、エルビスはですね、やっぱり1970年代に入ると、こういったですね、カントリー。これはもう今日はですね、皆さんと一緒にエルビスカントリーという、まあ一枚のアルバム、ね、そこに収められている曲を、聞いていますけれども、70年代に入るとね、エルビスはね、他にもね、Always on my mind とかね、もうそれからグリーングラスオブホーム、ね、トム・ジョーンズが歌ったね、思い出のグリーングラス、こういったナンバーもね、レコーディングしてますから、やっぱり、自分のルーツのね、音楽の一つとしてですね、すごいやっぱ敬愛してたんだなって思いますけれどもね。さあ、それではですね、今日の特集最後はですね、Makes a World Go Away という曲で、まあ思い出のバラードという放題がついています。これはですね、エディ・コクランと一緒にですね、コクランブラザーズというね、デュオをですね、組んでいました。ハンク・コクランという人の、作品なんですけれども、もう同じコクラン、ハンク・コクラン、エディ・コクランということで、よくね、ロカビリーの人たちからですね、ビリさん、エディ・コクランのね、お兄さんのハンク・コクランって言うんですけど、血縁関係は実は全然ないんですよ。はい。もう、ただ同じコクランということで、エディ・カクランですね。ハンク・カクラン。コクランブラザーズということだったんですけれども、余談なんですけどもね、ちょっと今、せっかくエディ・コクランの名前出ましたのでね、エディ・コクランはですね、まあ、ロカビリーの歌手としてですね、まあ、サマータイムブルースやね、カモン・エブリバディ、ね、トゥエンティ・フライト・ロック、そうそうたるですね、ロカビリーのヒット曲を残している人なんですけれども、ね、実はですね、エディ・コクラン、ね、当時1950年代ね、自分もね、スター歌手だったんですけども、エディ・コクランね、エルビスに影響を受けて、まあ、ロックンロールロカビリを始めたということで、ね、なんとですね、エルビスのファンクラブにも入っていたというですね、そういったエピソードも残っています。さあ、それではですね、今日の特集最後のナンバーをお届けしましょう。1970年6月7日の録音音源からこの曲、Make the World Go Away、思い出のバラード。

さあいかがだったでしょうかね。今日のエルビスリブス、エルビスさ生きてるぜ。今日はですね、エルビスのルーツミュージックの一つ、カントリーのアルバムの特集をお届けしました。さあ次回はですね、映画 G.I. ブルースのサントラ版の特集をお届けします。お楽しみに。お相手は座右の銘生涯ロカビリーことビリー・モロカーでした。 See you next time. Bye bye.

0: FM ふっかちゃんが午前3時をお知らせします。
1: 皆さん起きてますか？ブヒスパ始まりましたよということで、5月もね、もう終わりでございまして、もうゴールデンウィークとかが懐かしいみたいなね。5月病で皆さんどうなんですか？会社辞めたり学校辞めたりしてるんですかね？どうなんでしょうね、うん。結構辛くなってたりとかいろいろしてたら、この番組聞いてもらってね、寝られなくなるといいんじゃないかと思いますけど、ノーボーダー X ファイルというね、YouTube に最近出てまして、で、一番最初に出たのが脳外科医武田くんっていうね、これ漫画になったんですよね。で、実際に脳外科医で手術を、いや、もう何、次から次へと失敗していくっていうお医者さんにいて、実際に訴えられて、で、この間も裁判負けて、で、刑事事件も負けて、そういう人なんですけど、病院の医者がいかに、医療免許、医師免許っていうのが剥奪されないか。そういう話をね、この中でしてますから。もう医師免許を剥奪されるっていうのは、よっぽどのことがないと剥奪されてない、されないっていうね。
2: うんうん。
1: うん。ことごとく手術失敗してんだよ。
2: もう、だから、手術はできないようになったってこと、するとかできないかしらね。
1: それもね、この人は絶対そのうちまた戻ってきたらやりますよって言ってた。
2: あ、そう。うん。こんだけ顔が分かってんのに？
1: あのね、勝手に入ってきちゃうんだって。今までも。こいつには手術でき、させられないって言っても、勝手に手術室入ってきて、俺にやらせろってやって、失敗しちゃうんだ。とんでもないやつ。
2: なんか殺人鬼的なとこがあるの？ちょっと。
1: いや、目立ちたがり屋。で、俺がこうやるんだみたいなことやって、全部全失敗っていうね。
2: あ、怖い。
1: で、例えば普通ね、メス持ってさ、切ってこういろいろやるじゃない、うんうんうん、で、ちょっとね、こう、背筋をピンとして、手を前にやって、で、こう、ちょっとメガネででかく見えるようにして、手を前の方に出して、カチャカチャやるんだけど、この人は、やっぱ細かい手術になってくると、前のめりになって、こう、いろいろ皆さんが、細かい作業やると、前のめりになっちゃうじゃないですか。
2: うんうん、
1: で、こういう感じでやっちゃうんだって、
2: うん。
1: で、こういう感じで手術やるとどうなるかっていうと、汗がポタポタ落ちて、その傷口とかに、メスで切ってるとこ入るから、感染症になるんだって。
2: あら。
1: で、この人は感染症にさせるリスクがものすごい高かったりとか、するんだって、そういうので。脳なんかあんな中に汗ボタボタ入ったら大変なことになるでしょ。
2: とはいえ、ほんと止められなかった人、病院の人たちもあれなんじゃないの？
1: だからね、なんかすごく嫌なこと言ったりいろんなこと言うから、もうなんか、みんな周りが疲弊してっちゃうっていうね。そういうこと言ってましたけど、だからそういうの。
2: 裁判中。
1: で、裁判終わったかな。で、他にも多分裁判されてんじゃないの？で、結構ね、そういうのあんだって、オウム事件の時のお医者さんとかでも、オウムのお医者さんでも、要は、名前を変えて、名前はほら売れちゃってるじゃん。売れてるから分かっちゃうから、名字を変えて、またお医者さんで普通にやってたりとか、そういうのもあるって言ってたから。そういう話をですね、このノーボーダー X の中でいっぱいしてます。
2: 面白いよね、ノーボーダー X。
1: ぜひ見てて、で、その後にね、また呼ばれまして、今度は、八田与一。これは大分県で、引き逃げしたやつ、バイクに乗ってる人のとこに車でバーンって突っ込んで、要は殺してそのまま逃走して逃げて今逃げ続けてるっていうね。だから交番とか行くと八田与一のね、顔写真がいっぱい貼ったって、あるんですけど、こいつが今どういう感じになってるかっていうのを、リーゼントデカっているじゃない。
2: いる。
1: あの方が来てくれて、いろいろ説明してくれて、リーゼントデカ追っかけてんだよね。で、今どこにいるんだっていう、ね。
2: こんなに監視カメラあるけど、捕まらないもんなのかしら。
1: でしょ？
2: うん。
1: ところがどっこいね、大分とか、

0: ところがどっこい、
1: うん、大分とか、うん、ああいう九州の ところっていうのが、うん、意外とその監視カメラをつけましょうっていうことに、うん、なんかね予算を出さなかったりとか、うん、腰が重かったりするんだって、うん、だから、うん、つかないと。で顔認証のカメラっていうのがあって、これはオリンピックの時に山手線とかそういうのにいっぱいついたらしいんだけど、要はテロリストとかね犯罪者が世界的にそのどこに行ったか分かるように、うんうんうん、見つけられるように、うん、でもオリンピック東京オリンピック終わった途端にその弁護士会かなんかの方が人権侵害だとかなんか言ってそれを取り外すことになっちゃったから、こういう八田与一とかそういうのを見つけるのがなかなか大変だっていう、
0: そうなんだ、うん、
1: だ犯罪に限ってそういうのやれたらいいんだけどね別に、
0: うんうんうんうん、
1: だって世の中今もいっぱいカメラあってさ、会社だろうが人んちだろうがさ、いっぱいカメラあってそれだと車だって全部撮ってるわけでしょ、
0: うん、
1: でそういうのだってさ、じゃあ人権侵害だって言うのかっていうさ、
0: うん、
1: うん、だって犯罪が捕まえられるからいいと思うんだよね。でだから特に警察の方とかそういう公安の方とかが言ってんのが県境につけてほしいと。そうするとだからああこっちの県に逃げたなとかあっちの県に逃げたなって足取りがどんどんつかめるから、県境にはとにかくカメラをつけてほしいなっていうこと、それをね番組で言ってくださいって、警察関係の人からね、よそから言われて、まあ、この収録にね、
0: うん、
1: 挑んだんですけど、だから予算があったらね、そういうカメラつければ犯罪が抑止できますからね、今多いですから本当に犯罪が、
0: そうですね、
1: うん、人権侵害してくるのは犯罪者ですからね、その辺を考えていろいろつけてもらえたらいいなと思いますけど、じゃあ番組行きましょうか。鍋やかんのブヒブヒスパークタイム。

0: 改めましておはこんばんちは、鍋やかんです。
1: こんばんは、荻野真理です。本日のメニューは前半が夜間沸騰タイム、今話したいことを話します、はい、番組後半は先見のバトル、さまざまな話題をけんけんがくがく。本日のテーマはこれなしでは生きられないです。この番組は東京都世田谷区 FM 世田谷をキーステーションに、インターネットサイマル放送とリスラジで、日本全国ネットがつながる場所ならどこでも聴取可能でございます。
0: スマホでも聞けますので、皆さん番組最後まで聞いてください。鍋やかんのブヒブヒスパータイム、夜間沸騰

0: この時間は最近気になる話題を話そうというものです。本日はスタジオに素敵でないゲストが来てくれています。芸人のポロンチョ吉江さんです。
1: あ、どうも。アニマル浜口さんモノマネポロンチョ吉江でございます。すいません、
2: テンション低いな今日。
1: あ、やばいやばい、
2: テンション低いぞ。
1: やばい、テンション低いやばい。今日テンション、
2: 気合入ってないじゃん。
1: 気合、気合、おい、キャーキャーキャーって、もう汗ばんで今日シミが今日はい、すいません。
2: もう T シャツは雑巾みたいな色してんじゃん。
1: 今日ですね、ちょっと、あ、今日この前、じゃあ猫さんの伴走してきまして。
2: あ、走ってきた
1: の。僕、チャリンコだった
2: んですけど。あいつ何キロ走ったの今日。
1: 今日で、なんと20キロぐらい走ってましたね。したと1000メートルダッシュみたいにしまして、それ自転車でブワー言って。
2: ダッシュ遅いよな。
1: 私は。
2: あの、マラソンで走ってるのとさ、あの、100メーターをダッシュで走ってた、これ、100メーターダッシュの方が遅いんだもんね。
1: あ、多分、そう、短距離。
2: マラソンの方が早いんだ。
1: 確かに、長距離で。
3: 長距離ですね。
1: 短距離で僕のが。
3: すごい。
2: 遅いんだよ。
3: 妻がすごい。
1: バツバツ。
3: 全部、
1: 全部。あ、すいません、暇つ。
3: いいんですよ。
1: もう僕のルシーが。ありがとうございます。すいません。
2: そんなよ、ポロンチョよし、はいはい、もう芸歴どのぐらいになるんですか？
1: これ早いもんですね。昔サラリーマン、保険の営業マンやって。
2: 保険の営業マン。
1: やってまして、
2: うん、
1: 車の保険売りながら、まあ群馬ですからね、車運転していたんですけども、
2: うん、
1: お客さんのところに来まして、お客さんの車をぶつけまして、はい、保険で直しますですね。という保険のやつやって、それが、まあ、
2: 当たり屋じゃないか。
1: 当たり屋で、
2: 当たり屋保険。
1: そう、当たり屋保険なんですけど、
2: うん、
1: 当たり前でのクラッカーの教えてでございますけど、それがまあ、6年間やって。
3: 6年間結構やりました、ね。
1: そしてまあ98年から上京してから、
2: うん、
1: そういう芸人活動とかまあ、実は初め、役者活動をしまして、
2: うん。役者になろうとして上京したの？
1: 初めですね、実際とか、ちょっとまあ、話もあったんですけど、まあ、自分の弟、まあ、吉江とか西

0: 新日本プロレスの元プロレスラーでして、はい、実はです、当時付き合った彼女さんが女優さんだったんですよ。うん、女優さんが、まあ、おにぎりスキッパーズ、そういう名前なんですけども、うん、そこで客演してまして、うん、僕はちょっと、まあ、テレビっ子だったんですね。初めは、まあ、ザック・バラントもやっぱり、こう、タレントになりたいと思ってか、うん、芸人さんも憧れてましたけど、うん、まずは、その女優さんのね、彼女が、勉強するんだったらお芝居の勉強した方がいいって、劇団の入ったの。それで入りまして。で、それがまあ、98年度ですね。
1: うん、あ、劇団からな
0: の？劇団からスタートしました。はい。アメンボ赤いな、アイウェオ。それだけです、覚えたのが。
1: 何ですそれ？
0: すいません。
1: 何ですか？口を回す練習。
0: はい、アメンボ赤いな、アイウェオ、ウイロウリってのがありまして、それを覚え
1: て。アメンボ赤いな、
0: アイウェオ。
1: アイウェオ。
0: はい。あと、今、下手に一緒になりましたね。僕、なるべく。はい。公共の電波では、下は我慢。
1: 公共の教祖は平気で言っちゃうから。
0: それはい、はい。
1: あれ。
0: 一体そうになっちゃうんですけど。
2: はい。もうグッと抑えて、
0: アメンボ赤いな、アイウェア、あそこは小さいで、ちょびちょびと、すみません、それは98年で、なんだかんだ28年間、現役になってしまいました。
1: あ、本当。
0: もうすごい薄く薄くですね、はい、サガミオリジナルみたいな。
1: なんで芸人になるの、今、なんだ
0: ろう。それで、実は僕、芸人さん大好きだったんですけども、ひょうきん族ドリフターとか見てまして、夜間さんももちろん拝見させていただいて。
1: でも役者でしょ？
0: いや、それで、やっぱりコントとかなんで、やっぱりお芝居のした方がいいよっつって、まあ、勉強させていただいたんですけども、まあ、その劇団に客演で、ワー本舗のセクシー女性の椿船子さん、辞めちゃいまして、その人を客演できたんですよ。で、その時ちょっと、いや、劇団にもいながら、ちょっとピンゲーも、ちょっと、頑張ろうと思って、なんとかな、まあ、イベントとかでちょっとピンネタやったんですよ。で、船子さんが、まあ、ワーホンもショービジネスの作り方っていうのをやってるから、オーディション来ないっつって、それは本格的にやり出したのが
1: あった
0: と
1: 思うんです。
0: はい。
1: じゃあもう、なんだ、役者としてこういう役者さんになりたいとかなかったんだね。
0: 役者としてはですね、だけどいろんなこと勉強しようと思って、まあ、西田敏行さんとかね、あと僕、片岡鶴太郎さんのような破天荒なギャグが好きだったんですよ。マッチでーすみたいな感じで。で、鶴太郎さんも、あと、役者さんもやってらっしゃったですか。
1: あ、まあ、後にね、あと、
0: そう、だから、鶴太郎さんも、あ、やってらっしゃると思って、あ、これお芝居もやろうかなと思って、まあそういう感じの。
1: まあ、なるほど、なるほど。
0: まあそんなこともありまして、やってましたね。
1: 東京に出てくると親に何か言われたの？
0: これがですね、まあ弟はしっかりもうプロレスだったんですけども、もう母ちゃん、もうすっごい俺が上京するともう心配しちゃって、まずはじめに弟に電話して、つねおが東京行っちゃうんだけども、で、豊かと。東京の親代わりになってくれと。まず弟にですね、電話行きました。行きまして。だけどまあね、会社辞めるときにね、こう、まあちょっと、まあ夢を目指していきます。会社の支店長がですね、保険の、まあやった支店長が来て、なんか吉江君頭おかしくなっちゃってないからって、家まで説得しに来てくれたんですけど、まだ親も心配しまして。
1: 東京に出て役者になる。
0: 役者なんだ、役者ってもうみんななるって言ったら、吉江君大丈夫なのかって。まあお前の人生だからね、つって。まあ背中を押してくれまして。はい。
2: 弟さんが。
0: 弟さんを押して。
2: お兄ちゃんに。
0: お兄ちゃんに押して。で、なんか弟が言うには僕も押したらしいんですけど、全然覚えてないです。なんか弟もなんか俺に相談したらしいんですけど、なんか、全然それ言った覚えがない
1: です。ない
2: よ。自然に出たんでしょうね、きっとね。
0: で、たまに僕もね、まあ、名前言っちゃいけないですけど、なんかすごいなんか、アダルティなコンビを組んだりしてるんですけども。それもなんか弟がそのアダルティのライブ見に来てくれた時に、まあこうお尻をパカッて開いたりするライブですよ。それなんか弟が見て、ああ、俺、兄貴の背中を押しちゃった責任あるなとか、たまにライブ
1: を。それ反省してんだよ。
0: 反省、弟はしてましたね。
1: 変な道に行かしちゃったなと。
0: 行かしたなという言ってまして。
2: 結果的にお母様も、まあじゃあお兄ちゃん、弟さんがいるなら。
0: ええ、そうね。で、まあ両親も群馬から、群馬なんですけど、群馬は前橋出身でね、前橋市長がやらしいことやった前橋市長なんですけども、やっぱ群馬から両親来てくれました。お芝居見に来てくれて。
2: じゃあ喜んでらっしゃる。お尻パカの方は見てらっしゃる。
0: お尻パカもね、たまに群馬に帰った時に、お尻パカはしないんですけど、美空ひばりさんのアダルトバージョンの歌をね、聞いてくれたりとか。
2: いいですね。
0: じゃ気合だ気合だって、お袋とね、親父の前でやったら、あつお前本物全然、アニムの浜口さん全然気合になってねえよと。ダメ出しが来て。美空ひばりさんも、ここでは言えないんですけど、すごい歌詞の曲があるんですけど、それ聞いて、ひばりさんもっとキーが高いよと。真面目なダメ出しが
2: 来て。なるほど、歌詞の方ではなく、はい。キーの方だった。
1: 群馬県庁でやればいいじゃん。
0: あ、県庁、やりますかね。
1: 群馬県庁が来ました方がいいんじゃないの。
0: 確かに、行きたいですね。
1: 一緒にやりましょう。
0: で、なんかわかんないですけど、この間、ある営業が来たんですけども、あ、違う人から、まあ、仲間から群馬で仕事があるんですって、名前言ったら、吉井さんはすいませんって、なんか、その、いやらしいライブが知れ渡っちゃいまして。
1: ダメなの？
0: ダメだったみたいですね。
2: なんか、いい意味でも、悪い意味でも、知れ渡って。
1: いいじゃん、だって、群馬のね。
0: 群馬の、そうそう、
2: でも 吉田さんはもう、だってほら、

0: TPO に分けた会場でそれぞれのいろんな、ね、パフォーマンスしてくれた
1: んで、ね、幅広く僕は、ね、はい、
0: ですよね、
1: あの遊園地からね、大人の遊園地から、ね、やらしい
2: あのストリップ劇場まで、 TPO だってもういろんなね、 TPO をわきまえていろんなことやるわけだからね、
1: 前橋はそういう町なんです、
2: 前橋
1: だ
2: から学生時代ってちゃんと勉強とかテストとかやったの？
1: これがですね、
2: やらなくていい学校なの？
1: だけど、
0: ない。
1: まあ、なんか知らないですけど、僕、中学まで弟に言う全盛期だって言われまして。
2: 何が？
1: 中学、まあ、生活の、いろんな人生の中で。うん、じゃ柔道部だったんですけど、柔道部長もやったんですよ。うん、あと、なんとか委員会って昔って、
0: うん、ありましたよね。
1: 僕、給食委員会って聞いたことない名前
2: かもしれ
1: ない。
2: 給食委員会。
1: 給食委員会ってありまして。
2: 食べ残し食べんの全部。
1: 食べ残しも、食べ残しも、いっぱいあったんですけど、それをいっぱいこう、
0: 集めて
1: 片付け、コンテナ室って給食センターから来るんですよ、こうやって。そこの、こう、なんか、あの配膳をやって
2: た。刑務所じゃないの？刑務所とかじゃない。少年院とかじゃないの？
1: だって
2: やってる行為
1: や。行為を今考えると
2: 違うの。
1: 委員長になったの理由はですね、誰もやんなかったんですよ。3年間在籍したんで委員長。
0: すごいじゃないですか。
1: それは多分中学が全盛期だ。
2: 学校なのね。
1: 学校です。ちゃんと学校です。
2: 番号で呼ばれる。
1: 番号ですね。
2: 違うの。
1: 吉江南郷。いや高校前橋商業というところでなんで、まあちょっと
2: 野球が強い。
1: 野球も強い。自分の時サッカーも全国3位になった。あと水球の
2: 強いんだ。
1: 水球が僕なんかの、まあ、代まで全国4連覇
2: です。すごいね。
1: で、あと、ま、有名人が足立光弘さん、タッチの足立光弘さん、いたりとか。して、今の巨人の井上春人っていうピッチャーがいるんです。前橋商業出身で。して、自分の代も選抜行きました。はい。
2: いるよね、そういう自慢する人。
1: そう、自慢します。周りが。はい。
2: 周りの自慢する人。
1: はい、周りの自慢する人。僕は応援者だけで、もう、できないですね。
0: いやいや。
2: だから、俺らのさ、時代ってさ、スポーツ強い学校ってバカだよね。
1: みんな、大体ね。みんな、みんな大体1時間目、2時間目間でもお弁当食っちゃってね。
2: 早弁して。そうそうそう。そうだもんね。
1: そうです。大体早弁してまして、早弁って言っても違うお弁ですから。すいません。すいません。
2: ごめんなさい。ずっとね、下品な話するんだよ。俺がね、漏らしたって話するとね、それにね、マウント取ってくんだよね。自分の方が漏らしたっていうことを必ずマウント取って。
1: いやもう高校時代も漏らしました
0: 。すいません。
2: で、授業中漏らしたことないの？
1: 授業中ないですね。部活の時は漏らしました。
2: あ、部活。
0: まあ、
2: 寝技で？
1: 寝技はなくてですね。寝技は多分先輩が漏らしてましたね。先輩のこう、道着をですね、最後終わった後、今見サブファブリーズとかないですよ。そのまま干すわけなんですけども、先輩の、実は柔道着って、下フルティンなんですよ。干してるとなんか、道着の真ん中にですね、黄色い、
0: 物が、
1: 塊がありまして、結構このぐらいの大
0: きさ。
1: 500円の。マイクの
0: 木が、
1: ありまして。
0: 相当。
2: すごいね。
0: あれ、洗わないんですね。
1: 洗いますけども、多分こう、毎日練習あるんで、洗って、乾かないです。コインランドリーとかなかなか乾燥機とかないもんですから。
2: 相撲の回しだってさ、陰干しするじゃん。洗いいのね、と、汚ねえの。
1: そうですね、絶対ついてますよね。
0: 何ついてますか？
2: 普通に洗えばいいじゃん。
1: 食い込み具合やばいですね。
2: だって食い込ませる競技でしょ、あれ。
1: そうそう、もう。
2: どんだけ相手のケツに食い込ませたかっていう。それだけの競技でしょ。
1: そうそう、食いです。
2: お互いに引っ張り合って。
1: やって、
2: どんだけね。
1: やってますね。もうやってます。すいません。
2: 最初の頃から同じ芸風？
1: 最初はそうですよ。だけど、ピンネタの時は一人コマ劇場が、同じですね。やっぱりティーバッグ一枚で暴れてましたね。
2: やっぱストリッパーなんだ。
1: ストリッパー的な。
2: 男
1: 性ストリッパーな感じで、はい。一人ロックスとかなんかね、やっぱりロック座とかやってまして、あんま変わんないですね。
0: 学生の頃から。
2: ストリッパーだった。
1: ストリッパーは、学生の時はまだですね、やっぱりこう、今、完璧武器なんですけども。
2: 教
1: 学なんです。初め実は、1年生の時は男女、共学なんですけど、男女別クラスだったのが、2年生になってから初めて共学になったんですよ。それは興奮しましたけど、なかなかね、ないですよね。いいこと何にもなかった
2: です。そこでは真っ裸になんなかった。
1: なんなかった。だから今のこの真っ裸の脱ぎ方を覚えていれば、高校の時に見せたかったですね、女性に。まだ高校の時、ちょっとなんか真面目だった気がします。なんかもう。
2: 恥じらいがあった。
1: 恥じらいがあって、やっぱり先輩後輩なんかね、恐ろしい。
0: 恐ろしい。
1: なんか、前橋商業ね、その時は。
2: 結構怖かったの、じゃあ後輩とかに。
1: 後輩の時全然。
2: 我々の世代は。おはようございます。何でそんな挨拶だよ、とか。
1: それはなくて、高校の時は。一回中学の時やっぱり少しね、威厳があった。中学の時なんか部長だったんで、うわっと。
2: 怒
1: るぞ。怒るぞ、つって。もっと打ち込みって、バンバン打ち込み。もっと、みたいなやったんですけど。もう高校の時はもうちょっと、初め先輩後輩が厳しかったんで、2年

0: になってからやっぱもう優しく、あの後輩の強くて僕逆に
1: でも愛されキャラっぽいですけどね、うん、すごい人気者のような気がしますが、
0: なんかね、こういう
1: 先生たちからも、
0: 先生からも愛用してい
1: く、うん、そうね、
0: していたなんかそれで実は同窓会がありまして、うん、またそれは中学の同窓会だったんですけど、うん、まあ仲間は芸人やってるからじゃあ寝てやってくれっつって、して先生はなんかその柔道部部長給食委員長のイメージが強いみたい、うん、でも何十年前ですから、うん、僕がやっぱ裸芸やったらあれっつってあれっつってアルバム、まあその時アルバム先生持ってきたんですよ、あの吉井君がっておかしくなったってなんか手振らせまして、
2: 女の子もいるわけでしょ、
0: やりました、やりました、
2: 小学だから、
0: はい、うん、いやそんなパカパカ
1: やりました
0: 、あのだから学生時代できなくて、おかしくなったっつってお
1: かしくなった、その脱ぐタイミングはい
0: ったら脱ぐタイミングはなんだ、脱ぐの
2: 何がターニングポイントなの、
0: 何ですかね、いや多分もしかしたら最近分析したんですけど、やっぱ僕なかなかそういう夜の体験が少ないんですね、うんうん、そういう見るものが少ない分を逆に僕は発散して
1: る、どういう
2: 裸にな
1: るの、思考回路が
2: 街中で裸になって歩いちゃうことはないの、
1: 捕まる
0: 街中で、まだあ気づかないうちに、あ来たほうがいいよってあるんですけど、気づかない
1: ときは、どういうとき来
2: たほうがいいよってどういうことよ、
0: 何かあの、うん、脱いだら着ること忘れちゃうんですよね、
1: どういうことですか、うん、じゃあもうあの肌が服着てるみたいなぐらい、
0: なんか分かんなくて、はい、うん、ずっと丸、まあ、野外プロレスだったんですけど、うん、もうイベントがあって、うん、しまあ、日焼けもできるなと思って、ずっと行ったら、朝から夜までティーバッグ1枚だった
2: いや、でもね、プロレスであれだとさ、東洋太平洋でさ、東洋ライブね、毎月下北沢でやってるじゃん。で、大喜利コーナーの時に、DDT のね、はい、高木大社長とか、DDT の選手が乱入してきたの。
0: はい。ありました、ありました、ありました。
2: そうそう、路上プロレスのやつで、うんうん、そう、東洋ライブの乱入してきて、うん、で、大喜利コーナーでプロレスが始まったんだよね。
0: はい、ありました。
2: で、高木さんを大社長を倒して、で、よし、ホールしろって言ったらさ、うん、普通、乗っかってホールして、ワン、ツー、スリーじゃん、
0: はい。
2: ホールしに行くかと思ったら、普通に、高木大社長にキスしに行った、
0: はい、僕あれも記憶にないですね、
2: あれはちょっと笑ったな、
0: まあ、あの高木さんそのフェイスブックとかあったんで、うん、ありがとうございましたって言ったら、うん、吉井さんの唇柔らかかった、
2: 高木倒れてる高木社長が、はい、キスじゃねえかって起き上がって、はい、怒ってなんか逆襲してたもん
0: ね、あの怖かったですね、
2: この野郎っつって
0: 、はい、あれはやばいな、
1: 記憶がなくしたん
2: だ、ジャイアントロゴの
0: 格好ジャイアントロゴの格好
2: かで路上でプロレスしてたもんね。
0: そうじゃん、は
2: い、で休みの時はプロレス見てんの、どうしたの、
0: あだなんかたまにこうあーってなんかやっぱ布団寝るも好きで、ね、寝ちゃうんですよ、
1: 寝 ちゃう
0: んですよ、
1: ね、
0: そしてあーって起きて、うん、でなんか携帯見ちゃう、ま、X とかですね、はいはい、あすみません、あの危ない X ですよ言いまして
2: X じゃない
0: で、まあ、でやっぱりプロレス見ちゃったらずっと眺めちゃいますね。で、いい YouTube とか、あ、三平さんも、うん、三平さんにね、最近送れなかったんですけど、いい試合の映像があったら送ったりとかして、うん、三平さんもいい映像送ってくれたりとかして、そういう交流もあったりなんかするんですけど、あの、やっぱプロレス、あと雑誌とか見ちゃったりとか、うん、なんですか、ダラダラと、いや、プロレス関係のもあさっちゃいますかね。寝っ転がりながら。
1: 寝っ転がりながら。
0: ゴロゴロしながら。
1: 起きない。
0: 起きなかったりとかしたりとか。
2: だってグルメとかじゃないもんね。
0: グルメとかないですね。
2: 美味しいの食べに行くとか、例えば映画館にで映画見に行くと、そういうのないもんね、あんまり。
0: 最大、そうですね。
2: 前はね。遊園地行くとかね。
0: 遊園地。
2: あ、仕事以外でね。
0: あ、そう、仕事いっぱい行ってますけど。だけど、デートがないからだ。さっきちょっと僕の年上の彼女がいるんですけど、ね、あの、マキコっていう、ね、あの、二人下着屋さんで頑張ってるんですけど、うん、僕の、あの、
2: ティーバッグをね。
1: ティーバッグをね。
0: ヌードの時、ヌードと、あの、提供してくれてるんですけど、うん、よく、で、最近はね、デート行かないですけど、だけど、二人デートの時映画見に行きましょう、
2: あ、そう、見るの。
0: 決めないで、その時間帯の映画を見るんですよ。二、うん、人で隅っこ暮らし見たことある。あと、あの、鬼滅も見ました。
2: いいな、見たんだ。
0: マジで。
1: 隅っこ暮らし見た。
0: 隅っこ二人でポカーンって寝ちゃいましたね。
2: うん、
0: だゴロゴロして、なんだろうかね。なんか、ゴロゴロしてプロレス見て、まあ、あと本も読む。
2: あ、本読むの、
0: 本読むの。本も読みます。
2: うん。
0: シュープロも読んで。
2: シュープロってプロレスだっけね。
0: プロレス。
2: プロレス。本じゃねえじゃん。
0: で、江川さんの本も
2: 読んで、
0: 読んで、読んで、今、あ、すいません。僕、本当に老眼で遅いですけど、今、東洋のところも今読んでまして、
1: はい、すごい。
2: 猫ひろし読めないからね。
0: あ、ごめんなさい。
2: 奥さんに読み聞かせして寝る時に読み聞かせして
1: もらう。それいいですね。
2: 今後の目標はどうなるの？
0: 目標ですかね。
2: どういう風になりたいの？将来的に。
0: 将来、だけどやっぱりこう、最近体力がね、なんか、アニムル浜口さんものまさせていただいてるんで、親していただいてるんで、やっぱアニムル浜口さんぐらいまでずっとこう元気でずっとやりたいですね。まあ、健康がやっぱり心配になるのもあります。

0: まあちょっとまあ、なんだかこう体力維持か、体力低下しながらこう頑張って、まあずっと続けていいです。僕また保険会社戻れ、絶対戻れないので、
1: 無理だね。
0: 一般社会ルール分かんなくて、
1: 無理だね。
0: 無理で分かんないんで。
2: 天口さんにお会いになったことあるんですか？
0: は、あります。だから弟の師匠なんですよ。天口さんもともとプロレスラーで、今アニマル浜口チームという、アマレスとかウェイトリーニングもやってるんですけど、プロレス教室もやってらっしゃって、その弟子が弟なんです。で、それで弟結婚式でも気合だ気合だってやってくれましたし、で京子さんとも去年ちょっとご一緒できたんです、
2: はい、
0: して あお父さんとかってなんかハグしてくれて、ハグした後にありがとうって身元言って、だちょっと興奮しますね。
2: いい話で
1: 何興奮するんだよ。最後で結局将来どうなり
0: ますか。将来だけずっと僕が続けて現役でいたいです。
2: 何歳でいらっしゃる。
0: あ、これが今53歳、キムタクと同じです。
2: だいぶね、ちょっと答え、
0: キムタクと、あとドジャース監督のロバーツ監督、
1: ロバーツ監督とすごいね。
0: あとロック、ザ・ロックです。
1: ザ・ロック、ロック様、
0: はい、ロック様、ロバーツ、キムタク、
2: でも若いですね。
1: ロック様と戦えるぐらいになんなきゃ
0: ダメですね。一回なんかロックさんも役者やったんですか、役者となんか、西口プロレス、あ、西口プロレス、お世話になってます、西口プロレスね、こう、やってますから、ロックさんもみたいだなっつってね。
2: 役者もやりたい。
0: 役者、あ、役者もなんかちょっとね、もう、セリフ覚えられないですけどね、仮説悪いし。
2: でも一番初め役者やろうとしてますよね。
0: まあ、お芝居やっぱり勉強。
2: お芝居して。
0: いや、お芝居やっといてよかったと思いますね、やっぱり。
1: でもほら、VGN みたいのなんか出てたじゃん。千葉テレビかなんかのドラマなんか出てた。
0: MX、はい。
1: MX か。
0: やわらちゃんというか、たわらちゃんという、はい。
1: 何度も
0: や
1: りた
0: い
1: ですね。告知ある？告知。
0: あ、告知はですね、毎月そうですね、最終火曜日とか、ヘッドバインでちょっとですね、日にちが変わっちゃう時が、あるんですけども、まあ僕も X とか、
2: はい、
0: SNS、X たまにシャドーバンクらっちゃって、
1: バンクらったり乗っ取られたりいろいろ大変だ。はい。
0: インスタも乗っ取られちゃってびっくりしましたね。
1: 乗っ取られ、取り返せなかった。
0: なんで？ダメです。乗っ取りも、まあなんとかの投票お願いしますっていうのは絶対。
1: くるくるくる。
0: あれは絶対 100% ダメと思うんですけど。
1: 100% だよ、100%。
0: 自分が乗っ取りの理由が、ボクシング関係の人が、ボクシングのアンケートさ、これズバリだったんですよ。こんな、笑顔で、
1: そう、投資のとかね。
0: まあ、そう、まあ、自由ですけど、なんか投資最高みたいな。
1: そうだろ？投資先のな。
0: そう、投資先の。投資最高！し、見事に撮りました、笑顔です。
1: これやんないやつバカみたいなね。
0: そう、投資の。こんな笑顔。
1: まあ、そんなね、ポロンチョヨシエ君ですけど、
0: まあ、
1: 東洋ライブにも出てますからね。
0: ぜひ、よろしくお願いします。東洋めちゃくちゃ、はい、もう最高の皆さんで。
1: 言い残したことある？
0: 言い残したこと、そうですね、そうですね、残したことは、ブレイクする、言いましたっけ、僕、占い師の人がブレイクするって言われまして、80歳でブレイクする言いました。
1: おお、80歳。
0: はい。
1: いいね。
0: で、81歳でちょっと
1: 高い。
0: 体壊して、まだ大丈夫。なんかちょっとなんか施設に入るみたい。ちょっと、だからちょっと。
2: 1年、
1: はい、認知症とかになっちゃうの？
0: 多分もしかしたらなんか忘れ、今も忘れちゃってるんで。
1: してたんだ。
0: しつ入るか
1: も。でもいいじゃん、ブレイクする。
0: ブレイクする。80歳にブレイクする。
1: 約1年か、
0: ブレイクする。
2: じゃあその日まで楽しみにね。
0: お願いします。
2: あとですよね。
1: あと、2日で、あれ、81歳になるかもしれない。
0: 80
1: 歳の、残りわずかで、2日間しかブレイク
0: する。確かに。
1: 81ですぐ病院。
0: 病院で。
1: 施設入っちゃう。
0: 施設入っちゃうかもしれないですね。はい。
2: そうかもしれない。わかんないですよ。もう、すぐにでももう、どんどんご活躍を。
0: あ、もう、ありがとうございます。ありがとうございます。
2: はい。ということで、本日は、
0: すいません。もう、なんか、
2: ねえ、ありがとうございます。芸人のポロンチョ吉井さんにお話伺いました。
0: ありがとうございました。どうも、よろしくお願いします。
3: 鍋やかんのブヒブヒスパー。

0: このコーナーは様々な話題をひねくれた角度でケンケンガクガクしようじゃないかというトークバトル。本日のテーマはこれなしでは生きられないです。ゲストコメンテーターをご紹介しましょう。タンポポを見て安眠する芸人の三平三平さんです。
1: よろしくお願いします。
2: せっかく久々にそんないいこと書いてくれたの
0: に、うん、
2: 何がタンポポ、
0: びっくりした。
2: 冗談じゃない、
1: 気持ち悪いよね。
0: ダメですよ、せいさん、そんなこと言っちゃ。
2: 夫婦揃って俺を落とし入れようとしてる。
0: はい、そして犬と猫の生物学的に適正なファーストクラスペットフード、赤菜オリジンの清水さんです。
3: よろしくお願いします。
0: 久しぶりです。
1: お久しぶりですよね。
3: かなりお久しぶりで、ありがとうございます。
1: インターペットではね、もういつも見て、ステージで喋ったりすごいですよね。
3: そうですね、本当ありがたいことに、忙しくさせていただいてました。

0: 年も結構大きなブース出したけど、はい、来年は多分改装工事終わって、はい、さらにね、はい、広がるじゃないですか。
1: そうですね。
2: また大きく
1: する、うん、そうですね。今年が60コマだったんですけども、はい、一応70コマまで行こうかなということで
2: 広げてもちゃんとお客さんがバンバンに入ってますもんね。
1: そうですね。

0: そうそうそう。あの、赤のオリジンさんのお店の中にお店を入れさ
1: せて、はい、コーナーをちょっと、
2: うん、ね、というわけでね、今日はですね、うん、テーマが、これなしでは生きれないね、うん、というテーマでいきたいと思うんです。じゃあ、サンちゃんからまず、これなしでは生きれない、うん、ものとかこと、これ教えてください。
3: まあ、いろいろありますけどね、自分の好きなもの、うん、まあ、例えばお酒とかもそうです、うん、僕はアニメ好きだから、アニメとかもそうですけれども、うん、やっぱり、まあ、さっきインターペットの話でも出ましたけれども、うん、ビッグサイトですね。
2: ああ、ビッグサイト大好き
0: な。
2: 終わった後にもみんな撤収して片付けて、
1: はいはい、
2: でうちらご飯食べて、う
3: ん、お台場までご飯食べて、はいはい、
2: でこの後帰るでしょって言ったら、いや、ビッグサイト戻りますって、
0: 歩いて、
3: はい、はい、ビッグサイト行って、はい、ただずっとビッグサイト見てましたね。
0: あの吹き抜けをね、はい、
3: 吹き抜け、
2: 酒飲みインターペット終わってみんな撤収をし終わったやん、
3: はいは
2: いはい、ただ、
3: ただ僕もうちょっと早く本当は帰るつもりだったんですよ、うん、いくら僕でも、うん、ただまだ中入れたんで、で中入って、うん、あ、ちょっとこうギリギリまで行ようみたいな、
0: なんか普通の感覚だとイベントが終わった後ってっ
2: 寂しい
0: から、そうですね、あんま残りたくないのじゃないですか、うんうんうん、違う、
3: いや、だって僕はあのコミケね、うん、開催されるじゃないですか、はい、でもコミケに行ってた時期もありますけど、うん、ここ何年かはコミケが終わった翌日行って1日いるっていうのを10年くらいやってますからね。
2: それ見て泣くの？
0: 泣くの？
2: 涙とか自然と出て
3: くる。これは情緒不安定です。じゃあ俺のバカンスなんですよ。
2: あ、そうなの。
3: だから昨日まであんなにぎっしり人がいたのに、うんうん、もう誰もいない、なんか独り占めみたいな贅沢を味わう。
2: 一人で楽しそうね。
3: いや、だからあの夜間さんよく言いますけれども、夜間さんは寂しがり屋さんなんです。
0: はい、
3: 俺から見ると夜間さんの方が異常ですよ。
2: いやいやいや。
3: でもあの日本が滅んだらこの人の方が先死にます。俺は生きていけるけど。
0: 私ね、あの思ったんですよ。多分サビさんすごい寂しがり屋っていうじゃないですか、はい。ほとんど家にいないから私が一人なんですよ。
3: ああ。
0: だからそんなに。なんか一人でも出かけない。いや、
3: 違う違う、他に女がいるんですよ。
0: 女がいる。
3: 騙されちゃダメです
0: よ。騙されちゃダメだよ。
3: 騙されちゃダメですよ。港、港に、
0: 危ねえ危ね
3: え、港、港に女と怪獣がいるんです
2: よ。犬じゃない、犬じゃない、獣がいる。獣が。ほぼ怪獣だけど。
3: はい、
2: じゃあ、清水さんどうでしょう。これなしでは生きれない。
1: ね、そうですね、うん。まあ、私もたくさんあるんですけど、一番は、あの、変化がないと、生きられない。あの、とにかく平凡が苦手なんですよ。だから、あの、いいことばっかりじゃなくて、うん、山あり谷ありがある方が退屈しない。
0: いい答え。
1: なんか、そうなんですよ。だから大変なことがあっても、なかなか心折れなくて。
2: おー、すごい。
1: これ、ここ越えたらもっといいこと起こるからみたいな。
2: いい景色が見えるぞと。
1: はい。なんか本当にそれはもう、ずっと本当にずっとそうなんですよ。
0: 男性のタイプもそう、はい、
1: そうですね。
3: 山あり谷あり、
1: 山あり谷ありですね。
0: すごいいい人なんだけど、はい、つまらんと、
1: はい、そうなんです、ね、そうなんですよ、
3: ね、女の言い分、
1: そう、そう、
3: ドラッグドラゴンの鈴木拓はいいこと言ってましたよ、うん、あのなんかなんでウトクは浮気しちゃうのみたいな話になった時に、はい、それはあんたらが危険な男を好むんだよ、はい、それ普通の男つまんねえって付き合わねえからそうなるんだよ、
0: 違う違う、危険で浮気しそうな人が浮気するとさほど腹立たないんですよ。だけどしなさそうなやつがするとむっすごい腹立つ。わかります、
1: わかります、
0: むっすごい腹立つんですよ。
3: 不良が捨て犬拾ってたらキュンとくるみたいな許せねえそのギャップ冗談じゃねえ真面目にやってるやつを
0: バカだそうか、ダメか、ダメか、
2: なるほどね。この間俺あの小沢仁さんに会った時に差し入れあげた、はい、ありがとうって言ったらいい人だと思った。
3: いや小沢仁さんだって礼は言わないじゃないとあそこまで俳優やれてないですあの本当に役のままだって、
2: ね、ママリは
0: 私はね本当にねうちのママがいないと生きていけないんですよ本当
3: よく聞きますけど、
0: ね、マサコンみたいなんですけどね、ほとんどうちの母がいろんなことやってもらってるし、うん、全部把握してますし、うん、結婚した感じがしないのは多分うちの母が全部やってるから、うん、あの何でも例えば朝起きてちっちゃいことですよ、なんか、うん、あのそれこそ見たことないような虫がね壁を、うん、あるじゃん、うん、もうこれも全部愛おしい、これも母に伝えたい、もうママどうしたのマリちゃん今日ね
3: 見たことない虫を見たの
0: あら素敵じゃない今日いいことあるかもよそうね、うん、終わりとかもうそういうなんか全部報告してだから今はこうテレビ見て何でもない時に勝手にもう80近いですから、はい、いつね、はい、お迎え来るか分かんないとして、うん、勝手に今何の病気もないし超元気なのに、うん、死んだら私どうなるんだろうってすごい泣いてたり
3: 健康なのに
0: 健康なのに
3: 大きなお母さんかわ
2: いそうに変なこと考えないで
0: よ。そうなんですよ。もすごいなんかあの、今はちょっと出かけると、うん、とにかく母のちょっとした動きを写真撮ってみたし。
3: ストーカーじゃないですか。
0: まあ、ね、そうなんです
2: よ。なるほどね。
3: だってお金の管理とかも全部お母さん。
1: 全部、そうなんですね。
0: そうです。が全部してる。

0: こう、現金で、それこそこの間もそうだけど、うちの母でちょっと何かすると、もう50近いのに、なんかお小遣いみたいにすぐくれようとするんです、はい、で、それをこれまでちゃん、つって1万円とか送るじゃないですか。で、その1万円も愛おしいから、使わずに。
1: ああ、でもわかるかもしれないです。
0: 秘密とか書いて。
2: いや、書いちゃダメですよ。お金にそれダメですよ。
3: それ、ポチ袋に書いても
0: らう。そう、ポチ袋、ポチ袋、ポチ袋、ポチ袋、ポチ袋書いて、で、何のためにくれたかも書いて。で使えなくて、
2: タンス預金
0: でその写真で撮ってとかね、
1: なんかでも分かるかもしれないです。祖父にもらったポチ、小学生の時にもらったお年玉のポチ袋がずっと捨てられなくて、でなんかそこにこう大事なものを入れて、でこう持ち歩くんですけど、ただボロボロに、
0: ちょっと待って、中身は使ったの？
1: あ、中身使いました。
2: マリさん、あの、中身は使う。サボおかしなことをねやってるように言ってますけど、マリさんの方がおかしいんですよ。ポチ袋残しておくのはまだ機会全然できない。
3: ポチ袋取ってるよ。取ってたけしさんからもらったやつとか、あ、ポールマキさんからもらったやつとかさ、ポチ袋取ってる。
2: 唯一取ってある、うん、そのお金はたけしさんから一回だけもらったことのある、そのポチ袋に入ったお金はまだの、うん、使わないと取っております。
0: あら、素晴らしい。
2: 親からもらった金はバンバン使いました。
3: で、私はね、これなしで生きられないのは、うん、妄想。
2: あ、
3: 常にね、妄想、妄想して、犬の散歩中も妄想。うん。例えば、あの、すべての宗教のところに、俺が神様として現れたら、これどういうふうに変わるんだろうなとか。
1: うん、深いですね。
2: いや、でもここだけ聞くと深いと思うでしょ、うん、でも我々芸人が迷惑してるのは、うん、夜間さんの、そのライブ前の楽屋とかで取り留めのない妄想話聞くんですけど、うん、それがもう、もし急にさ、今空がさ、ぷかって割れてさ、そこからさ、無数のうんこがさ、降ってきたらさ、
0: 本当にそうなん
2: だ。どうするみたいなこと言って。
0: わかるわかるわかる。
2: 俺ら本当苦笑いです。
0: わかる。で、なんか例えばだけど、あの、嫌なことがあったとするじゃないですか、会社とかでね。で、仕事で。で、それをちょっと愚痴みたいに、例えば言ったとですから、うん、その答えがこういう風に言ってやればいいん、よかったのに、はい、からの絶対に言えないようなこう妄想で、はい、なんかすごいのが始まるんですよね。
2: そう、すごい始まるんですよ。
0: あいつにうんこを投げて
3: こうやって、うん、こう投げ
2: るんですよ。もうね、なんでっていうとうんこが出てくる。いやいやいや妄想の中に
0: これについてから
1: です。あ、でも、あの、わかります。
0: わかるか。
1: わかる。いや、なんかもしこうなったらとか、うん、すごくよく考えます。ただそれはなんかこう、あの、リスクっていうか、うん、ここでもし、はいはいはい、あの、車が来たらとか、うん、そういうちょっと現実的な、これを今落としたら、
0: はいはいはい、
1: そういうのを考えてしないようにしようっていう、危機管理系の妄想するやつ。
0: これは大人のね、
2: 大人ちゃんとした妄想。この人は空が割れて運が入ってくる。
3: 俺だから、無数のおいおい教の元気やつをどうやったら懲らしめられるかなんてよく妄想してるし、
2: それもよくわかんないです。
3: 懲らしめ、うん、
2: 懲らしめる必要
3: があるの。
0: だからさ、
2: って何なんですか。一回も理論的な意見ない
3: と思うんですよ。いや、自分に甘いからね。自分に甘いから懲らしめなきゃいけないな。いやいや、
2: うんこ降ってくる妄想言うから、こっちからしたら。
3: あとだから、映画とか見てても俺、妄想しながら映画見てんの。ホラー映画とか見てて、これ主人公がブルース・リーだったら成立するのかなとかって思いながら、見てんの。ブルース・リーだったら勝っちゃうだろうとか、
0: そういうふうに。
2: でも、普段聞かされてる妄想が、さっき言ったあんなんだから、今の妄想がちゃんとした妄想に
3: 聞
2: かれ
3: てるでしょ。うん。常に。
2: いや、まだ褒めてないですよ。
3: うん、常にそういう
2: 褒めてないですよ。
0: そうか、だから私、今ので分かったけど、うん、すごい考え事してる時の顔とかすごいするわけよね。うん、足事のね、あれとか、うん、いろんなね、経理のこととかいろいろ考えてんだなとか、うん、すごい気使って話しかけないようにするわけですよ。うん、今の聞いたらクソバカ野郎みたいな。ずーっとクソみたいなことしか考えてないわけじゃないですか。
2: クソみたいに、クソのことか。冗談じゃないですよ。
3: そうか、だから元気さん、こら、こらしめない
0: なんだこれ、なんだったんだよ、ね、今まで、うん、本当に
3: 懲らしめないといけない。じゃあ次ね、逆にこれはなくても生きられる、そういうものはありますか。
2: あの、例えば僕、うん、お酒は飲むけど、タバコとかギャンブルやんないんで、
0: 一、う
2: ん、
0: まあ、回もギャンブルしたことないですか。
2: 一回もってことないですけど、全然ハマんなかったっすね、うん、
0: パチンコですか。
2: パチンコとかもやったことあるけど、だから結局2000円使うじゃないですか、うん、終わった後に、あ、これであれ買えたなとか思っちゃうし、だからちょっとそういうのもあるけど、俺でも最近ちょっと思ったのが、これまあ女性はちょっと反対意見かもしれないですけど、うん、俺花を贈る文化ってなくてもいいんじゃないかなって思ったりして、
3: あ、開店祝いとかね、あと、うん、そういうのもあったりとか、
2: ま
3: あ、
2: 例えば特別な日に好きな人から女性がもらうっていうのを別に否定してるわけじゃないけど、うんうん、最近やっぱ法事があって、
3: う
2: ん、花とか多く、ね、
3: まあ、そうそう
2: とかね、じゃないですか、うん、でもその花を結局ちょっと持ち帰るのどうですかって、
0: う
2: ん、あの葬儀会社

0: 方とかも気を使って言うんですけれども、うん、結構
1: 大変だしね、
0: 大変なんで、
2: あれ切ってお金入れたりしないの？
0: まあ、それもありますけど、でも全然量が違いますから、
1: そう、全然違うから、
0: はい、ちょっとね、これもしかしたらそこまで必要では、だから本当にみんなにアンケートを取ったら実はいらないと思ってる人が多いんじゃないかなとちょっと思ったりします。
1: いや、もうなんか そうおっしゃる通りね、
0: はい、ただ のに咲いてるタンポポ取ったりするのは好きなんですけど、
2: あれ、はい、タンポポ耳に入るとあれでしょ、
1: 俺また出た、
2: 耳聞こえなくなってる、
0: その話をする必要が今どこにあるんですか。
1: そのタンポポがあるところに横歩いたら犬のうんこが、
0: そうそうそうそうそう、
2: 大抵あるからね、
1: ほらね、
0: 終わってからも LINE で届いたり冗談じゃないですよ。解放してくれと。
1: 本当だよ。
2: 清水さんどうでしょう。これいらないよ。
3: そうですね。うん、長時間の飲み会。
2: ああ。いらない。
3: よりも、ちょっと早く家に帰って犬といたいみたいな。
2: ああ、
3: 大丈夫。
1: いや、本当。
2: 飲んべは長いんですよ。
3: 長いですね。
2: あと一杯。これ一杯飲んだら。
3: そう。
2: いや、長いですよ。
3: そう。特にかなりお酒飲んだ方が、みんなにおごるから、あと一杯ずつ飲んでいこう、みたいなのが、一杯以上。
1: そうなのよ。あと、そうなのよ。
2: あと、あれ、1時間だけ付き合って、こんなんで1時間だけね、とかって、1時間じゃ済まないからね、あれ。
3: そうなんですよ、ね。
1: だから、交流する楽しい時間としてはいいんだけど、はい、もう時間を経過するごとに、多分、飲んでる人たちはだんだん分からなくなる時間がね。
0: そうね。終電が2時ならいいのにとか、ね、
1: 楽しそうでいいなと思うと、私たちはあんま飲めないから、いいなと思うんですけど、
2: ね、
1: うんうん、
2: はい、長い。確かに、前、マリオは。
1: はい、私、携帯電話。本当にね、
0: いらないですか。
1: いらないんですよ、私。なんかね、脅迫観念みたいになっちゃってて、今。
0: はい。
1: その皆さんがあまりにも携帯をすごく駆使してるじゃないですか。うん、で、携帯で、なんかいろんなことしてるじゃないですか。はい、で、できれば家帰ったら、携帯を触りたくないんですよ、私、本当ね。もう家は全部終わらしたい。
0: はい。
1: だから、車の中、うちの駐車場ついて、車の中で、一回みんなの LINE とかをチェックして、来てるかどうかとか、うん、はい、全部チェックして、先に返して家入りたいぐらいなんですよ。
0: はいはいはい。
1: でも、その後、そういうのって、返信が家入った後に来るじゃないですか。
0: うん、まあ、そうですね。
1: 二度と見たくない時があるわけです。その子のことが嫌いとか全然会社の人が嫌だとかじゃなくて、なんか苦手なんですよね。だから SNS も本当にもうこういう顔して書いてるわけです
0: よ。そういう顔してやるもんじゃないですよね。
2: 違
0: い
2: ます
0: よね。
1: で、みんなのもこうやってみんなのもいねいねってやって、で、10個ずつって決めて、
0: ノルマ。
1: ノルマ。とは言っても、こう自分でネットショッピングとかしてるんですよね。ああいうのは永遠に見れるんだけど、でもなければないでお金使わなくて済むし、ね。携帯がない時の方が私は結構自分で自由でいられたので、なんじゃないで平気。
0: これまでに携帯何個壊したの？
1: 247台目です。
2: 壊してるんですよ。
0: 壊して
1: るんですよ。昔0円とかだったから。はい。
2: はい。私はね、からし。
0: からし。
1: からし。
0: 山田さんよく言いますよね。
2: からしいらない。で、冷やし中華とかおでんとかに、なんか割り箸のさ、割らない状態でこう、なんか変なとこからすくってさ、こんもり盛るじゃない。
0: はい。
2: で、中華屋とか出さないあれいらないっていう。
1: そ
2: う
1: か。
0: おでんもいらない。もいらないんですよね。
2: いらない。とんかつにもいらない。からしいらない。
0: 子供自体。
1: そういうことですよね。
0: 子供自体。
1: そういうことですよね。
2: からしはなくて。
1: カレーライス作るやつも、ボンカレーさん、甘口かけるじゃない。いいの？それでいいの？
2: でスパイスが効きすぎてるカレーはちょっときついかもしれない。
1: きついかもしれない。
2: うん、あれね。うん、
0: もう今日の話想像すると、やだ、子供ですね。アダルトチルドレン
1: です。ですね。
2: 妄想してね。じゃあね、はい、これがあることで人生が楽しくなった。
0: うん、はい。
2: さあ何でしょう。
0: 僕はもう二次元嫁ですね。
2: 二次元。
1: はい。いいですよね。すっごいいいんですよ。聞いてると、ちゃんとその節目節目にデートに連れて行ったり、はい、なんかちゃんとその中
0: で。ちょっと今ドヤ顔してる。
2: お人形さんですよ、お人形さん。
1: 本当聞いてて。
0: よりしろです。
1: いや。もうできる、なんていうの、彼氏とか夫のまんまの行動してますよね。
2: お人形さんに。
3: すごい。
0: だから、マリさんの他局のラジオ出た時に、マリさんがやたらその、俺の二次元の話を聞いてきて、まあ、これこういうことしてますよ、バレンタインデーにはこうですると、本気で羨ましがって。
1: そう、大好きなのこの話が最高にいいんですよ。
0: 俺が二次元の話した後に、大体夜間さんの悪口
1: を。そうなの。1ミクロもやんねえから。本当に、それ。人の話を妄想して楽しんで。
0: はい。
2: ジミーさんどうですか、うん、じゃあ。
3: そうです。もうやっぱ犬との時間で大きくやっぱ変わりましたね。ね、はい、本当に。だから多分一人でいいタイプで私は、犬がいてくれれば一人でいいんで。
0: 二次元嫁と一緒
3: だ。あ、まあそうそう
0: そう。そういうことです。
3: そういうことです。そうですね。
2: でも人と喋りたくなんないですか？

0: てるとちょっとね。
1: そうですね。いや、なんかこう、何も言わずに話聞いてくれる。うん、常に 100% で来てくれる。
2: なるほど。
1: 否定もしない。うん、常に全力でっていう姿が、はいはいはい、もうこれは人にはできない。
0: うん、ね、叶うものはないです。確かに、本当にそうです、ね。
1: ただなんか、ある、なんかの科学的な統計で、人間のストレス値っていうものを、が高い時に、まあ犬が癒してくれますと。そうすると犬のストレス値が上がるっていう結果が出たというのあの論文を見て、ちょっと私のストレスを与えすぎて、ストレスを感じてないかたまに心配になる。
3: 10円かけた。急に。ワンちゃんが。
0: AI に相談した後にちょっと和らげてからワンちゃんいた方がいい。
1: かもしれない
2: ね。なるほど、そういうのも
0: あるのか。
1: そう、あるみたい。
0: 確かに、動物がいるとまた全然違いますよね。
2: わかりますね。
0: 本当に和やか
3: な。まあ、マリは。
0: 私、美容皮膚科。はい。本当に日焼けしてたんで、若い頃。はいはい。もう、すごかったんですよ、顔が。顔が。
2: それで、ガングロってやつ。
0: そうです。その後、やっぱり、美白の時期が来て、はい、みんなその美白してるじゃないですか。はいはい、でも、どうもなんか私は、その美白には遠いわけですよ。はい、多分元々の皮膚が。
2: はい、
0: ってなった時に、じゃあ分かった、このちょっとしたシミを取ろうと思った時に、はい、その頃まだ全然そういうのがなくって、うん、エステというところで、が流行り出して、はいはい、で、エステにこう見つけていくんですけど、まあ高いわけですよ。うん、で、技術も今みたいにいろいろいっぱいあるわけじゃないから、うん、なんかいろいろ。その時に、しばらく経ってたら、経ってきたら、この美容皮膚科というのがすごくこう、なんていうメジャーになってきて、そんなにこそこそ行くようなとこじゃなくても、行ってますみたいに。
2: 行ってます
0: そう、もう確証みたいな感じで、行ってもいい感じになったら、値段もね、通えるように下がって。
2: ああ、まあまあそうでしょうね。
0: ってなった時に、こう、みんなに言うのが、その化粧品を買うときに、基礎化粧品とか、その美容皮膚科でするようなことで、元々の肌をきれいにしとけば、その覆いかぶせるものに値段をつけなくていいんです。例えばファンデーションとか、コンシーラーとか、なんとかなんとかって、こう、ごまかす方にいっぱいお金を使うのをやめて、その元をきれいにする方にした方が、まあ、安上がりなんじゃないかと。時間の負担にも。っていうのを、こう、すごく発信しようって思うんですけど、SNS が嫌いなもんですから。
2: 険しい顔で。しわ増えちゃう。しわ増えちゃう。
0: 誰かが言ってくるぞ。誰かがやったらいいよ、それ。もうやってる人いるかもしれないけど。
3: なるほどね。僕もね、やっぱ犬。犬ですね。やっぱ犬と出会って、犬と散歩して、いろんな、なんですか、人とのつながりが広がってったりとか、そういうコミュニケーションとかが増えてたなっていう感じで、で犬いなかったら、趣味さんともまた会ってないです
1: ね。そうですね。
3: インターネットも行ってないし、
1: はい、
3: で、そういうのもあるし、あと、まあ、街中歩いてても、芸能人に会うね。
2: ああ、でもなんか、やかんさんと SNS 見てると。いろんな人と写真撮ってますもんね。
3: 吉田鋼太郎さんとかも会うしね。
2: はいはいはい、うん、ちょっとびっくりしました。
3: そうそう、あったりとかね。まあ、江本明さんとか。
2: 江本明さん
3: と
2: かも、ね。
3: しょっちゅう会いますし、はい、いろいろ会いますし。あと、ポケモンが集まるね。ポケモン GO。
2: ポケモン GO やってるん
3: ですか？ポケモン GO。うん、
0: もうさ、本当に。
3: 卵が帰るんだ、ある。
0: 散歩して、清水さんどっち派ですか？散歩して、はい、意外と私はその、結構苦手なタイプなんですよ。他の方と交流するのが。でもそのワンちゃんが行きたがるから、もう奥歯をグッと噛み締めて。
2: いろいろ我慢してます、
3: ね。いや、俺だから犬連れて歩いてる人と絶対、
0: 言ってるね。偉いよね。わかるわかる。わかるわかる。行けるタイプですか？
1: 行けますね。
0: 偉いね。
1: というかもうやっぱ、先に行っちゃうんで。
0: そっか。
1: はい。も
0: うそうなの。
1: なんかまあ、コミュニケーション取りたいのかな、みたいな。
0: 犬の方も。犬がね。そうそうそうそう。だからもうそこのやりとりが、いつもグッて我慢しながら、そう言ってますよ、私。
2: 人間嫌い。犬は好きだけど、人間嫌い。
0: そうなのよ。本当にそうなのよ。なんか多分そうなのね。
3: だからちゃんと、こんにちは、って、全部無視する人いるじゃないですか。
1: いますね。
0: いるの？
1: いますね。
3: そうすると、あの犬は不幸だなって思いながら、
2: かわいそうに。妄想始まるんです
3: か？そういうのを考えながら行ったりとかね。
0: 確かにね。だからこれからの時期、どんどん服とか着せて、まだ暑いのに、こう、その、もう暑いのにっていう人とかいるじゃない？そういう人はどうやって教えてあげればいいのかしらね。
1: そうで、あとアスファルトが暑い日中の散歩とか、いますね。だから声はちょっとかけづらいですけど、犬がかわい
0: そうだな。
3: 今もこの時期はカートとカートセット。うん、カートで歩いて、まあちょっとでもあれしたらもうすぐカート。
1: うんうんうん、
3: でもほら、歩く。カート乗っててもストレス解消になるから。
0: 扇風機やったりして。
3: そうそうそう。セットだね。
0: だから発信していくしかないんで、誰か SNS やってる人。
2: マリさん

0: マリさんが率先して犬のために自分のシワを犠牲にしてもらう、
1: どっちの散歩か分かんなくなるんでね。
2: そうそうそう、確かに。
1: じゃあ清水さんにお聞きします、うん、犬や猫にとって赤なオリジンがあることとないことではやっぱり違いますか、うん、犬の人生は。
3: いや、もう絶対違うと思いますね、うん、だから長生きすればいいっていう問題でもなくて、うんうん、まあ仮にまあね、赤菜オリジン食べても長生きする保証はもちろんないんですけど、短命でもやっぱこう健康で、本当に飼い主さんと楽しくこう生きていけるっていう、で、やっぱコミュニケーションの一環として、ご飯を使っていただくっていうのが、やっぱものすごく、よく言われる QOL を上げるということにもなりますし、満足度も、お互いの満足度も絶対違うだろうなっては、本当つくづく、やっぱ二代目のこうお迎えして、さらにそう感じた、うん、はい、そうですね。
2: もう健康寿命でいいん
1: だと、ね、健康寿命じゃないとダメだからね、
3: う
1: ん、
3: そうですね、
1: うんうん、病気で長くじゃなくて健康でね、
0: う
1: ん、
0: あ、そうですね、
2: 本当そう、う
1: ん、この間あれ清水さん勧められて買ったやつが、うん、開けてびっくりしたんですけど、うん、一個一個がこう四角いジャーキーみたいな感じ、
3: はいはいはいはい、
1: あれジャーキー、ジャーキー、
0: 人の間違いが厳しい、
2: 嬉しいよ、
1: 嬉しい、ジャーキーみたいなご飯であれびっくりしました、
3: ね、はい、そうです、やっぱちょっと新しいものもね、いろいろ出てきてて、うん、なかなか食べてくれない、食いつきが悪いとか、うん、こうたくさん今いるんですけど、うん、その時にこうこうジャーキーっぽいものを、うん、上にトッピングしてあげたりとか、うん、あとはこう水分量があれ多い、うん、まあ、ジャーキーというかご飯なので、うん、こう簡単に割っておやつとしてもあげれたりとか、うん、まあ、そういう今こう合わせ技で、うん、ご飯食べさせる感じ
1: が、混ぜて入れてますね、ま
3: あ、はい、ですよね、うん、なんてすごく増えてて、うん、はい、なんかやっぱ毎日同じものを食べさせるっていうのが嫌だと感じる、飼い主さんが増えてるみたいで、やっぱこう家族化が進んで、どうしてもやっぱこう毎日同じものみたいな、でこうなんかこう味変させながら何かこう上に乗せてみたいな、
1: アレルギー対策でね、
3: そうですね、
1: 回しながらね、いろいろ
3: ローテーションで使ったり、
1: 魚だとかね、鶏とかいろいろ分けてね、うん、そっかそっか。じゃあ赤菜オリジンの宣伝を最後お願いします、
3: うん、はい、ありがとうございます、うん、はい、6月の、はい、19、20、21で、うん、インターペット大阪を、
1: 大阪ありますね、はいはいはい、
3: 出店いたしますので、
2: あ、また大きく、
3: そうですね、ただちょっとやっぱ東京と比べるとかなり、
1: ね、
3: はい、会場が小さくなるので、まあ、約半分ぐらいのサイズで、
2: でも大きいね、
3: まあ、35とかコマぐらい、35コマとかぐらいで行くん、うん、予定で、
1: はい、真ん中ぐるーっと回るような感じで、うん、真ん中中庭になってるじゃないですか、
3: はいはい、
1: まあ、中庭全部取っちゃう
3: よ、そうですよね、
2: うん、妄想で、
3: じゃあ本当妄想で
2: 妄想始まりました、
1: あそこ取っちゃえば、
3: 野外とか、うん、野外イベントとかあんま出たことないので、うん、はい、やっぱそういうちょっと外のイベントもね、今後出てみたいなとか、うん、はい、思ったりしてはいるんですけど、
2: いいと思う、はい、確かにそうね、野外イベントでね、
1: うんうん、俺あそこの会場でたこ焼きうどんっていうのが出てたから、はい、それ多分常設であるとこなんですよね、はい、多分利権でついてる、
0: 美味しそうじゃないですか、
1: もう本当にね、普通のうどんにね、普通にたこ焼きが入れられてるだけ、
0: 炭水化物、炭水化物、うん、
1: なんかそれ用のたこ焼きじゃないんだよね、もう本当に、
0: 本当に
1: 本当に、
0: うん、1たす1を2にした
1: 別々で食べた方がうめえやみたいな感じ
2: 美味しかった話ではないのね、あ、なるほどね、
0: お皿をね、うん、使わなくて済む
2: っていう、あ、そういうことです、
0: 2枚使わなくて済
1: むみたいな、
2: ぜひ食べてみて、
1: じゃあぜひね、はい、大阪のインターペットね、皆さん行ってください、
2: はい、19、20ですね、
3: はい、
2: はいはい、赤のオリジンさん、
1: はい、うん、よろしくお願いします、
2: はい、ということで本日は犬と猫の生物学的に適正なファーストクラスペットフード赤のオリジンの清水さん、そして芸人の三平三平さんにお話伺いました、ありがとうございました、
1: ありがとうございました、
3: ありがとうございました。
4: 鍋やかんの

0: 鍋やかんの物質パーあっという間の1時間いかがだったでしょうか。それではさんちゃんから告知です。
1: はい、二次元再退社の夜というユニットで、はい、ポッドキャストを週1で更新しておりまして、はい、で6月の13日にはですね、うん、YouTube と、ニコ生で同時配信で、生配信をまた、やりますので、そちらの方もしよろしければ、ポッドキャスト聞いて生配信見てください、うん、そして今 TikTok もいろいろやってまして、でいろいろ上げてるんですけれども、マリさんの他局のラジオとも、はい、生放送連動してて配信したりしてまして、うん、でその、録画というかダイジェストを、僕の TikTok に上げてますので、マリさんさんぜひぜひ見てください。

0: ください。マリさんがセキララに夜間さんの悪口を、ね、
1: 堂々 と,
0: 堂々と、ね、
1: ありがとうございます、はい、
0: ちゃんと夜間さんにもあの隠れていってないよってことでメンションっていうの飛ばしてます、ね、はい、だからマリさん味方かどうか僕は分からない
2: メンション、
0: はい、そしてですね6月9日、はい、こちら鍋夜間さん主催のお笑いライブ、はい、あーお笑い東洋太平洋評価タイトルマッチ、こちらが、下北沢のシアターミネルバで開催されます。
3: 6月9日
0: です、
3: ね、あ、大湯今日の元気さんの誕生日、
0: あ、そうですね、
3: これが懲らしめた人の、は
0: い、そうね、もう別にいない人の話もいいですよ、それより前半で出たポロンチョヨシエも出ますよ、うん、重要じゃないですか、
3: そうそうそう、ポロンチョと一緒に懲らしめようと
0: 自分のライブの宣伝ですよ、邪魔してどうする、うん、まあ、そういうことでですね、うん、東洋ライブあります。そして6月の30日、うん、こちら西口プロレスが、うん、新宿フェイスという会場でありまして、おそらく、今大会は私も出場すると思いますので、ぜひぜひよろしくお願いします。はい、こちらの情報はすべて、僕の SNS X で主に発信してますのでよろしくお願いいたします。
3: はい、清水さん、アカナオリジンは買い方教えてください。
4: ですね、ありがとうございます。はい、まずあの実店舗ですね、路面店でもご購入いただけますし、はい、あの楽天さんやアマゾンさんの方でも、はい、購入することが可能です。はい、で実は1ヶ月か2ヶ月前に、定価を値下げしまして 15% ほど、なので、まあ、8000円で買ってたものが6800円になったというこのご時世に値下げを行いまして、
3: 普通だって輸入品が届かないから値上がりするじゃないですか、
4: そうなんですよ、
1: 皆様のために、
4: そうですね、ちょっとよりいいものを安くお届けできるようにということで、
0: 逆転の発想です、
3: すごいですね、
4: 15% オフやっております。
1: これずっと、
4: ずっとです、だから、まあ、私たち の, 体力が続く限り、はい、
1: そうだよね、はい、でもみんなが広まっていけば、
4: そうですね、
0: そうです、そうです、
1: 買いやすいの助かる、
3: すごいよな。
4: でさらにネットで買えばそこからまた 10% オフということでやってますので、
3: なんかジャパネットとかそういうようなね、東華堂とかさ、なんかそんな
0: すごいな、
1: うん、ちょ今、はい、もう
4: かなり今試しやすくなってる、はいはい、時期です
3: ので、すごい、じゃあぜひ皆さんね、うん、この機会に、
0: ね、これは
1: 赤なオリジンね、
3: うん、はい、どうでした、本当栄養満点でございますからね、
1: うん、はいはい、もうワちゃん猫ちゃんの食いつきですからね、
4: もう抜群ですね、
3: だちょっとしか食べない子でも、はい、栄養ギュッとかいいから、うん、それだけでも全然栄養は取れるっていうこと
4: で、う
3: ん、
4: そうですね、うん、はい、
1: ぜひお願いいたします、
3: は
1: い、
3: それでは皆さんまた来週さよなら。

0: が午前4時をお知らせします。
1: 今日本はいい国ですか？毎日元気に乗り切っていくには、好きなこと、大事なものへのパワーが必要。まずは楽しい、嬉しい、ありがたい。みんなで発見しませんか？また新しい一日がもっとキラキラできる。そんな時間になりますように。いいこと見つけてつぶやこう。パワーアップ、モア日本、パワモニ。

2月31日日曜日、時刻は深夜4時になりました。皆さん、ナイトモーニング。パワーアップモア日本、パーソナリティは田んぼの谷三本川、ひらがなで真由美と書きまして田川真由美でございます。5月最後の放送です。5月病だった方、5月病ぶっ飛ばしましたか？私は、ゴールデンウィーク中15日までずっと連勤で、でその翌日15日の夜夜行バスに乗って大阪に行ってきました。そんでですね、前回チケットが売り切れで入れなかった太陽の塔の中に入りました。それ予約しないと入れないわけですよ。で時間指定もあって、なのにね、太陽の塔の中でね、前一緒に働いてたメイドカフェの子に会いました。なんかロリータ服の人が一人で来てる、すごく知り合いに似ていると思ってワンちゃん声かけたら本人でした。奇跡みたいなことってあるんですね。まあ、一応行ったことによって脈々と太陽の塔一緒に立ってる、なんか5月末までだったんだってね、今日までってことなのかな、うん、写真が撮ることができました。そして偶然会った元メイドカフェの同僚のことも写真が撮ることができました。神様ありがとう、一人で来たんじゃないかん。まあでも本来の目的はね、大阪の日本橋でストリートフェスタっていうね、コスプレのパレードがやっていて、もうね、毎年ね、大阪のメイドカフェに通ってる方がね、いや皆さんもこれに来てくださいって言ってパンフレットをねくれてたんです。もう10年ぐらいくれてたよね。そんで初めて行きました。いやー本当にすごかったです。人の量もすごいし、日本橋にあるメイドカフェ、コンセプトカフェのお店が20、30パレードで出てきて、その後100人以上いたんじゃないかな、コスプレイヤーさんがわーってパレードして、それ以外にもコスプレ広場ではいっぱいコスプレイヤーさんがいたし、いやー秋葉でもこういうのができたらいいのになと思いながら、まあ秋葉はね、ずいぶん前の悲しい事件があったからちょっと難しいんだろうなと思いながら見ておりましたね。ゴールデンウィークどんな風に過ごしたか、そしてどんな風に思ったかね、ぜひ皆様の思い出聞かせてください。今日のメールテーマは大型連休これやりました、そんなテーマでお送りしていきます。メールの募集は終わってしまったので、よかったらこの番組の SNS TwitterX に書き込みお待ちしております。アットマークパワモニで検索すると出てくると思います。ユーザー名はパワーアップモア日本、アイコンは丸田川って書いてあるマークが目印ですので、ぜひそちらを探してみてください。つぶやきポストの後に1個スペースを空けてシャープパワーモニ、ハッシュタグパワーモニをつけていただけると、この番組宛てなんだなって分かりやすいので、いいねって後で押しに行きますので、ぜひハッシュタグパワーモニ、シャープパワーモニをつけてつぶやきお待ちしております。さあ今日の1曲目参ります。今日はですね、ラジオネームハチボンさんからいただいたメールによりますと、今日5月31日は東京で行われる競馬、日本ダービーの日

劇場版ウマ娘プリティダービー新時代の扉の曲をリクエストお願いしますって言って、ね、いただきました。それ以外にもですね、 FM もっとコムで聞いてくれているロゼッタさん、5月31日競馬の祭典、日本ダービーが東京の競馬場で行われます。なのでウマ娘プリティダービーの曲リクエストお願いしますっていただきました。いやちょっとね2曲違う曲が来ちゃったんですけれど、ちょ両方聞いてみたところ、こっちを選びます。大石正義お兄さんが曲を作ったこっち馬娘プリティダービーの劇場版主題歌から参ります。今日の1曲目はレディーステディーダービー。

国のコミュニティ FM を結んでお届けしておりますパワーアップモア日本。改めましてナイトモーニング、パーソナリティは田んぼの谷三本川の田川真由美がお送りします。さあ今日のメールテーマは大型連休ゴールデンウィークこれやりました、そんなテーマでお送りします。ラジオネームナトラジ、FM ナトリで聞いてくれている一福二条三国志さん、ありがとうございます。僕はゴールデンウィークフリーマーケット古本出品で参加していました。電車代往復1,000円、場所スペース代が1,000円で、売り上げが2,200円、昼飯なしでしたっていただきました。いやでもほらね、あの断捨離っていうんですかね、そのまま捨てちゃうよりは、あとね実際に手に取ってどんな方が買ってってくれたのかっていうのが分かるのも嬉しかったりするんじゃないですかね。時給計算とか関係なしなし、度胸試しと新たな出会いの赤と黒のエクスタシーを探し求めて、まあ冗談はさておき、某大手古本店に売るよりは値段がついたはず、多分っていただきました。同行の志らしい方々と入門編じゃない会話、俗称おた話ができたのは一人じゃないという感覚が持てて収穫でした。何よりこうして投稿のネタ化に消化することができて十分元は取った心持ちですっていただきました。私フリーマーケット自分では開催したことない、でもね、あの一福二条三国志さんも書いてくれてますけど、これお好きなんですかとかね、会話が広がったらいいですよね。私もね買ったことはあるんです、フリーマーケット。

ケットででね、プリキュアの布で手作りで作ったと思われる巾着が売ってて、でその布を見たことがなかったんで、これ買っていいですかって言ったら、そのプリキュア好きなんですかって言われて、プリキュア話に花が咲いたことがありますあとさ、もう手に入んない UFO キャッチャーの景品とかね、こんな柄のがあったんですかって買ったりしたことがあります。いやー、いい経験をしましたね続きましてはお久しぶり、ラジオネームもちてもちにさん、ありがとうございます。ゴールデンウィークは熱海春のビール祭り、昨年に続いて3日と5日おっさん友達と行ってきました。浜焼き、伊勢海老、サザエ、イカ、熱海焼きイカのすりおろしなどと野菜を混ぜて揚げたイカメンチみたいな感じです。それを魚に、あのテーブルに備え付けの七輪がとても良かったですっていただきました。なんか想像するだけでこう磯の香りがしてくるような気がしましたねえ、ビールも飲み放題だったし音楽のステージも聞けました。3日は JA 清水ひらり新茶フェスタも行きました。美味しい緑茶をいろいろ試飲したり、新茶ジェラートや新茶スイーツ、チーズケーキなども美味しかった。楽しめて本当良かったですばーいっていただきました。いや、いいですね、あの食欲の秋ならぬ食欲のゴールデンウィーク、ありがとうございます。ちょっと伊勢海老焼いたの食べたくなりました続きましてはラジオネームガチョーンさん、ありがとうございます。ゴールデンウィーク初日には地元のとあるイベントの見物に行ってきました。そのイベントとはたらいこぎ競争だったのですって。たらいこぎ競争、あの写真を送ってくれてるんですけど、あの本当にたらいに人間が乗って、あの小さいお子さんと思われる方から大人の方までたらいに乗って手で漕いでますよ。すごいね、こんなイベントがあるんですね。ちょっとあのレースじゃないなら私もやってみたい全国的にもなかなか見られないレアなイベントです。見れてよかったですって言ってね、たらいこぎの写真撮ったので送りますって言ってね、ありがとうございます。たらいこぎ競争ってこうなんて横断幕みたいのもねついております。そしてあの川なんですかね、そこにはバンコクの国旗も飾ってあって風になびいてる写真を送ってくれました、ありがとうございます、それ以外ですとゴールデンウィーク家の庭の草むしりしてました。というのもゴールデン期間は風が強い日が多く遠出するのも疲れるなと思ったので、あえて家の草むしりしました。ゴミ袋3つ分草をむしれたのでいい汗かきましたねっていただきました。いやー、いいですね、草むしり検定4級取れちゃうかもしれませんね。いやー、あの草むしりもさ、今の時期にやった方がいいですよ。だって真夏になってさ、むしゃくしゃ暑くなってから炎天下でむしるよりさ、今ぐらいの気温でね、午前中にやれば風も気持ちいいだろうしね。ゴールデンウィーク何もしなかったって方、草むしり今からやるのもいいかもしれませんよありがとうございます。ではここで一曲お送りします。ラジオネームおもちのおじさんさんからリクエストいただきました。大型連休これやりましたですが、先日パワモニで映画の話題が出ておりましたが、私も映画見に行ってきたんですよ。アニメの映画なんですが、超かぐや姫です。これすごい、あの私のツイッター X のタイムラインでは結構話題になってますけど、すごい面白いって言いますよね。上映関数がもう少なめになっていたので検索したところ、一番近くでやっていたのが立川という町でした。そして当日映画館に行くとやたら混んでいて、ほぼ満席でした。公開からかなり日が経っているのにこんなに人が入るんだ、上映関数が少ないからかなと思っていました。そして映画が始まってしばらくしたところで

あれ？となりました。ついさっき映画館に来る途中で通った場所がなぜか映画の画面に映っていたんです。そこで初めて知ったんですが、実は立川の町、この映画の聖地だったんです。そのためたまたま聖地巡礼ができてしまいました。ちょっと得をした気分です。映画自体も非常に非常に良かったですっていただきました。さらに劇中で使われている曲が昔のボーカロイドの曲が何曲かあり、たまたま私がボカロ好きだったことでさらに楽しむことができましたっていただきました。そうなんだ。もうあれだね、あのシティハンターの映画は新宿の、 あのゴジラの映画館で見たいみたいな感じで、それを見るなら超かぐや姫を見るなら立川で見たいみたいな感じで集まっちゃったのね。リピートするなら立川で見ようみたいな。あの逆ですね、先に通った道をモニターで見るっていう。いや、ありがとうございます。私はまだ超かぐや姫見てないので、見れるなら立川で見たいですね。そんなわけでリクエストを送ってくれました、ありがとうございます。スーパーセルの主題歌もいいのですが、劇中でカバー曲で使われていたこの曲、私がすごく好きだった曲なんです。こちらをリクエストお願いしますって言ってね、いただきました。この曲は12年前にリリースされたもので、12年前はボーカロイドはまだメジャーな存在ではなく、世間的にはオタクだけが興味があるというイメージだったと思います。しかし当時すでに大人気だったロックバンドバンプオブチキンがこの曲でなんと初音ミクとデュエットしていたのです。そのライブ映像を見た時、鳥肌が立ち心が震えたのを覚えていますね、いただきました。ではバンプと初音ミクのデュエット、こちらの曲をお送りします。バンプオブチキンフィーチャリング初音ミクでレイ。

送りしている曲はバンプオブチキンフィーチャリング初音ミクでレイです。映画超かぐや姫を見てボーカロイドの曲が出てきたのでこちらのリクエストをいただきました。映画のメールはですねもう一つ来てますね。ラジオネーム FM.com のロゼッタさん、ありがとうございます。大型連休これやりましたですが、映画ザ・スーパーマリオ・ギャラクシー・ムービーと最終楽章響けユーフォニアムの前半を見てきましたって言ってね、画像送ってくれました、ありがとうございます。マリオの方は今までやってきたゲームのキャラが飛び出してきて少し感動しました。ストーリーは王道なものを楽しむことができました。そして響けユーフォニアムの前編はアニメの総集編といった感じだったんですが、とても素晴らしかったです。映画化まで考えられたアニメの構成だったんだなと映画を見て感じました。

そうなんだ。私さ、 UFO は1期しか見てないんですよ。2期になってからさ、すごい人気が上がった感じがするから、2期も見なくちゃだよね。でそして劇場版で最後の最終章を楽しむとかですよね。あの見に行った方がなんかグッズを他に好きなメイドさんにプレゼントしてたような感じの紙袋を見ました。いや、ありがとうございます。私はまだあのこの放送を収録している時にはまだ見に行ってないんですけど、パトレイバーの映画新作やってるよね、見に行きたい、あれを見に行きたい。ありがとうございますね。なんか見に行きたかった映画を見るっていうね、天気もいいですよね。それからラジオネーム、おーちゃんさん、サンシャイン FM で聞いてくれてます、ありがとうございます。ヘベレケ家族とテゲバジャーロ宮崎を応援してって書いてあります。ラジオネームヘベレケさんのお友達さんってことなんですかね、ありがとうございます。ヘベレケ家族とテゲバジャーロ宮崎を応援して、琉球戦で勝ち点を挙げて J リーグ100年計画ウエスト B チームの1位通過して来月から本戦ですっていただきました。もうなんか盛り上がってるんですね、その界隈が。あとは宇都神宮に行ってイオンで買い物して、柔らかい宮崎うどんとチキン南蛮食べましたっていただきました。いや、いいですね、応援してるチームがさ勝って、さらにご当地のものを食べて、そしてご当地の神宮でねお祈りして、さらにいい結果ご報告お待ちしております、ありがとうございます。ヘベレケさんともぜひ仲良くして、パーモに聞いたよっていう話題で盛り上がってくれたら嬉しいです。続いてラジオネーム、ラジオラビートで聞いてくれているグレートアスケさん、ありがとうございます。定年を迎え有給消化に、名古屋の愛知美術館で開催中の松本零士展に行きましたって、写真送ってくれました。美しいメーテルと一緒に写っております。あの私もあの先月名古屋に行ってスタンプラリーやったんですけど、その横に松本零士さんのスタンプラリーのね紙ももちろんあったんですよ。でも場所が結構それぞれ遠かったんで、松本零士さんの方はできず、マドカマギカのスタンプラリーだけやってきました、すいません。それ以外に岐阜県に行って柳瀬プロレスを観戦したり、静岡県静岡市に東京女子プロレス静岡大会を観戦したりしましたって。東京女子の子はみんな可愛いよね。あの実はメイドカフェに一日店長で来てくれたことがあって、こんな可愛い子はプロレスラーなんすかって思いました。ね、可愛くて強い、あの最近のもう女子プロレスラーさんはねプリキュアだと思ってます。地球を守ってほしいです。それから愛知県豊田市、岐阜県で開催されるラリージャパン2026も間もなく開催されますが、自分はどっちかというとプロレス観戦に行っちゃうかもしれませんっていただきました。日によって優先順位はね人それぞれですからね。それからラジオネーム、丹波の石戸さんもね定年退職しましてっていうのをね送ってくれてます、ありがとうございます。定年退職して4月から無職という新生活に突入しました。そんな中ゴールデンウィーク中5月6日に61歳になりました、おめでとうございます。バースデーケーキを用意してくれたんですが、まともにろうそくを立てるのは結婚してからやっていたか不明ですが、バースデーケーキにろうそく、名前のプレートもつけてもらいました。61本もろうそくは入らないので、大きめサイズ6本、小さいの1本でお祝いしてもらいましたいただきました。ゴールデンウィーク連休だったので自宅で生活暇ですっていただきました。あの目が悪くなる前に本を読む、積みプラモを作る。ね、あの目老眼でね全然見えないってなる前に細かいものをやり終えちゃった方がいいですよ。頑張ってください。ここで1曲お送りします。ラジオネーム、ラジオラビートで聞いてくれているシモドンさん、

とうございます。ゴールデンウィークなんですがライブをしました。5月2日に半年ぶりのライブ。先月誕生日で還暦になるので親父バンドですが、ボーカルは若い女性です。40歳の誕生日の記念に購入した280万円のグレッチドラムを使用しました。ひえー、ドラムって280万もするんですか。5バンドの対バンだったので自分がドラムセットを出し、他のバンドドラマーにも使ってもらいました。うちのバンドはボーカル、ギターが2人、ベース、ドラムの5人編成ですが、スタッフが2人いるので7人で行動しています。若い頃のようにツアーはもうやりませんが、体が動く限りドラム、バンドは続けると思いますっていただきました。いいですね。あの還暦になっても、あとね、それこそさっきの定年退職になっても自分の趣味のことを続けるっていうのはいいですよね。それこそね、定年になった後にツアーやってもいいじゃないですか。ありがとうございます。曲のリクエストはですね、結構前に送っていただいたんですけどね、かっこいいバンドサウンドをお送りします。ラジオネームヤッピーさんが送ってくれた曲です。お送りする曲はショーヤでワンウェイハート。

0: グリーン車、それは千円札があと数枚で入れる特別な空間。グリーン車、それは少しぐらい電車が遅れちゃってもいいかなと思える贅沢な空間。このコーナーではそんなグリーン車みたいなちょっと贅沢なフレーズをつぶやいていくコーナーです。天の声さん、今日もよろしくお願いいたします。
1: ラジオネーム不言さん。 SDGs なホテル旅館、
2: 当ホテル旅館ではオリジナル地ビール、地酒、地焼酎などを仕込んでいます。
1: お米、麦、さつまいもなどお酒の原料が余っている方は連休中に持ち込んでください。
2: 次回の連休にお泊まりの際はその材料で作ったお酒マシマシで
1: おもてなしいたします。
0: 最近スーパーとかでもね、 SDGs って言ってね、余った食材このカゴに入れていただけたら足りないところに持ってきますみたいなキャンペーンやってたりしますけど、それの旅館バージョンみたいな感じなんですかね。余ったお酒回収いたします。きっとみはるんさんはお酒だからやったーってなるんですけど、私田川真由美さんは残念ながらお酒が飲めませんので、そのお酒を火でアルコールを飛ばしてアイスクリームにかけるとかだったらいいかもしれない。フランス料理屋でねバイトしてた時ね、デザートがねそういうねやつでした。赤ワインをねバーって火にかけてね、でアイスクリームにてーってかけて美味しそうだなと思いながら横で見ていました。だからそれがいつか食べてみたい。
1: ラジオネームもけけさん。麺好き必見、うどんとそばがセットになったランチセット、
2: さらに希望者には追加で半ラーメンか半パスタもついてくる。
0: 麺のサービスがさらに麺。全く関係ないんですけどお腹空いてきました。私は今日来る前に、東京池袋のメイドカフェハニーハニーでスパゲティを食べました。なんで今日は、付け合わせはお蕎麦でお願いいたします。あ、冷やでお願いします。冷たい方で、ね、わさび好きなんでわさびはね他の人よりちょっと多めで、あとネギも多めでお願いします。はい、いや麺好き必須、麺はいくらでも食べれちゃう。この間ね大阪夜行バスで行く時も行く前に、蕎麦2人前食べてから行きました。夜行バス乗る前にメイドカフェに出勤したんですよ。でその出勤の前に2人前食べました。いやーもう翌日まであまりご飯いらないって感じで、大阪ではまともに食べたのはたこ焼きだけでした。それではそれで幸せなお時間でございました。
1: ラジオネーム秋の日陰さん。
3: あちらのお客様からですのサービス、おうどんバージョン。
0: あちらのお客様からです。いやなんかうどん来たんだけど、まあいいんだけど、シャーってやってグラスと違ってさ高さないからさちょっと若干出汁こぼれてんだけど、マスター拭いてくれてる。じゃあとりあえずそのくださった方に、これいいんですかという

0: ジェスチャー、オーケーみたいなリアクション返ってきた。じゃあいただきます。うまい。これ出汁が程よい甘さでうまいですね。これいつも食べてらっしゃるんですか？あ、食べてる。うどん県出身。あー、だからですか。この甘さはさ、なんかもう現地で食べたやつの美味しさなんですよ。これをね、再現しようと思ってね、関東でやってもね、全然できなかったんですよ。このうどんのつゆの作り方ご存知なんですか？あ、知ってる。あらららら、ら、じゃあちょっと父と母にも作ってあげたいんで、ちょっとまずは連絡先を交換していただいてね、うどん師匠と呼ばせていただきます。うん、うどん師匠よろしくお願いします。こうしてうどん師匠から教わった秘伝のレ、秘伝はてなのレシピで、親孝行を目論みる田川さんなのでした。
1: ラジオネーム持ち手もっちーにさん、さつきみどりの風薫る季節だけに、なんと新幹線グリーン車で全国のみどりさん美人が衣装すべていろんな緑色のコーデで決めちゃうすごい美女コンテスト、かっこ爆 笑、
0: 自分で爆笑って言っちゃう。本日のグリーン車はグリーンのお召し物の方優先でご入店いただきます。ご予約いただいた方以外は、グリーンの服装の方、優先でご乗車いただきます。あ、グリーン料金はいただきます。すいません、そこは皆さん平等になっております。あ、入ってきたぞ、グリーンの服の美女。ですね、あ、髪までグリーンの方とか、うわ、目もグリーン、え、なんか緑にペイント肌塗ってきてる人とかもいるよ。うわ、なんかもうなんつうんですか、あれはもうフリーザじゃねみたいな人もいるよ。すごい緑だね。でもこれ美女コンテストなんだよね。いやー、緑の服もういいんだけど、でもこれさ、通り過ぎちゃったらもう皆さんランウェイみたいに真ん中歩いてますけど、通り過ぎちゃったらもう見えないですけど、これどこで結果発表するんですかね。自分あの東京から乗って静岡で降りるんですけど、これ発表の時、発表終点あたりなんですかね。これ結果どこで見たらいいんですかね。まあ、とりあえず投票しますけど、うん、あ、結果は新幹線の公式ホームページで出る。あ、そうですか、わかりました。うん、これあのランウェイ、これ参加してる人は希望の駅で降りられるんですかね。これどうするんですかね。まあいいのか、最近はね、声優新幹線とか言って声優さんのアナウンス聞くためだけに乗る人とかね、いるんでしょ。うん、まあ これもこれでそういう楽しみ方なんだよね。うんうん、あ、グリーンの服着てるコンテンツに参加してる人もちゃんと乗車券グリーン券買ってる。うんうん、まあそりゃそうなりますよね。いやー、新しい試みをするもんだな。あ、なになに、次は鈴宮春日の憂鬱のコラボキャンペーン新幹線もあるって。いやー、もう新幹線いろんなことやるな。お金がないけどそれのために乗りたい。
1: ラジオネーム、お餅のおじさんさん。あの竹取物語のかぐや姫が結婚を申し込まれた際、持ってくるように要求した難題。それが、超絶レアなオタクグッズ。
0: なんだって。もしも田川さんがかぐや姫だったら、
2: 私は田川かぐや姫、私と結婚したい人は持ってきてほしいものがあるんです。数年前に池袋の丸井で開催された魔神英雄伝渡る30周年の丸井通販限定のキャラクター集合イラストのアクリルスマホスタンド、これを持ってきてちょうだい。

0: 限定って書いてあったから、いつでも予約できると思ったら、気づいたら売り切れになっていたの。そして在庫は復活しなかったの。それを持ってきてくれたら私結婚いたしますわ。
1: 田川かぐや姫はそのマニアックなグッズを手に入れられなかったため、嫁に行き損ねたのである。めでたしめでたしのような気がする。

0: 送りしている曲は高橋由美子でグッバイティアーズです。私大阪のストリートフェスタというねコスプレパレードを見に行ったって言ったんですけれど、まあ、そこで出会ったコスプレイヤーさんで覇王体系リュウナイトというアニメのコスプレをしていた方がいたんですよ。私リュウナイトのねカード、それをスマホのスイカのとこにくっつけてるんですよ。なんで、あ、これ私このカード毎日持ち歩いてますって言って一緒に写真を撮ってもらったのがハイライトでした。なのでこの曲をお送りしました。覇王体系リュウナイトのオープニングテーマ、グッバイティアーズです。さあ今日はゴールデンウィーク大型連休、これやりました、そのテーマでお送りしてまいりました。まあ読まれなかった方ですね、来週以降も少しずつ紹介することができるかもしれませんので、また聞いてくださいね。そして来週からのメールテーマも発表します。来週からのメールテーマは俺の嫁。6月はジューンブライドなんて言われていますし、結婚にちなんで俺の嫁、そんなテーマでお送りしていきます。こんなアニメキャラがいるんなら結婚してみてえなーっていうキャラクターがいたり、あとこのキャラクターは理想の嫁だみたいなキャラがいたり、あとご結婚されてる方はね、うちの嫁さんのいいところなどなど送っていただけたら嬉しいです。メールとファックスでお待ちしております。メールの方はパワモニアットマークミュージックバード .co.jp PAWAMONIアットマーク musicbird.co.jp ファックスの方は03-3381-3456 03-3381-3456 まで送ってください。あなたの俺の嫁、メールファックスお待ちしております。さあそして天の声の塩地美春さん、本日もありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: 今日グリーン車のコーナーにうどんネタが多かったのは、
1: はい、
0: あの数

0: 間前にみはるさんが3分間クッキングでうどんを作ってくれたからですよねきっと
1: そういうことか。
0: うん、あのラジオネーム秋の日陰さんからねこんなメールも来てますよ。
1: はい、
0: あらお姉さんのおうどんレシピ、田川さんも言っていたようにほうれん草と卵が入るだけでも高級ですよ。何気に贅沢な一品ですね。食材が揃った時に真似してみようと思いますって。
1: おお、ありがとうございます。確かにそうかも、ちょっと贅沢かもしれない。
0: ちなみに秋の日陰さん自身は、
1: はい、
0: 冷凍の牛丼の具を温めてうどんにかけて作る肉うどん、簡単にできて好きですっていただきました。
1: あ、めちゃめちゃ贅沢じゃないですか。お肉入ってますよ、しかも牛肉、お牛肉でございますよ。
0: お牛肉私だったらもし牛丼の具を温めちゃうんだったら、
1: はい、
0: あのご飯も用意して半分はご飯にかけて食べるかもしれません。
1: ああ美味しいやつ
0: 、ね、いいですね。うどんをテーマにしてやるのもいいかもしれないですね
1: みんなのうどんの食べ方って
0: そうそうそう、いずれその時が来たら皆さんよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: そしてですね、天の声のみはるんさんに、みはるさんの無茶ぶり係っていう件名でメール来てますよ
1: 新たなコーナーというかできましたね、ありがとうございます、
0: はい、みはるさんの無茶ぶりっていうなんかすごいかしこまった感じなのがいいですね
1: わかりやすい、
0: はい、ちょっとねストーリー調になってるんで、
1: はい、
0: 一応読み上げますね。
1: はい、わかりました。
0: 中間テストで赤点を取った高校生の田川くん、一人居残りついつい追試験に挑む役そして先生には色っぽい美春さん、
1: あら
0: あ、ついついじゃないね、追試試験ですね、追試試験に苦しんでいる田川くんに優しい色っぽい美春先生、しかし最初は優しかったのに嫌気がさし諦め気味になってきた田川くんにだんだんとイライラモードが発動する。優しかったはずの色っぽい美春先生が怒り出すというシチュエーションをお願いします
1: なんか久しぶりにって言ったらあれですけれども、がっつり設定いただきましたね。
0: そうですね、
1: なるほど、
0: まあ、ね、同人誌だったらそのままね優しいまんまいい点取ってご褒美もらうみたいな流れですけど、
1: はい、
0: 怒り出すそうです。
1: なるほど、
0: 現実バージョンだ
1: 私優しいからな、怒れるかな、怒れるかな、
0: あ、怒りの重心ライガーになっていただきましょう。
1: ガオ
0: ガオ
1: すいません、解像度が低かった
0: 大丈夫です、何でもないですじゃあ居残りで追試試験に挑んでいる田川くん、
1: はい、
0: そしてまずは優しい色っぽいみはるん先生をお願いいたします。
1: なるほど、わかりました。じゃあ色っぽいっていただいてますが、あらお姉さんにはならないように気をつけたいと思います
0: あらお姉さんとは違う色っぽい方が出るんですね。
1: たまには出してみようかなって。
0: お、期待大
1: ドキドキではでは行ってみましょうか。
0: お願いします、
1: はい、それじゃあ田川くん、お勉強テストまず頑張って。
0: なあ、また赤点だよ、一人だけだし今回。ああ、まあ、追試試験とりあえずやるか。とりあえず名前書いてと。一問目、まず問題の漢字が読めねえんだよな、これどうなってんだこれ、いやー、やべ先生来た、うっ先生、みはる先生じゃん、みはる先生色っぽいんだよな、ちょっと追試試験とかやってっけど、みはる先生チラ見しながら頑張ってるふりしよう。
1: ねえ田川くん、
0: はい、どうしたんすか。

0: きから先生のことチラチラ見てない？
1: いや、見てないですよ。
0: 本当に？ちゃんとテストに集中してる？
1: うん。先生、この漢字読めないんすよ、これ。
0: ん？どれ？
2: 先生が近づいてきた。
0: カツカツカツカツ。そうね、この字は、微分積分って書いてあるのね。
2: そうか、なんかそれ授業の時に聞いたような気がするわ。そんなことより三春先生がここに来たらなんかいい匂いがしてきました。いや、いいね三春先生。
0: あら田川くん、
1: え、
0: まだ追試のテスト中だけれども、あと5分だけれども、ちゃんと書き終わるの？
1: これやばい、これ一問目なんですよね。やばやば、もうダメだよ、もう5分だったら無理じゃね？
0: ちょっと、そんなことないよ。
1: いや、まずこのなんかその何たから石板みたいなやつがわかんねえしよ。その次もなんだこれは。ねえ、なんかこうなんか記号みたいのいっぱいあるし。
0: へぇー。田川
1: 君。とりあえず、何？いや、どうしたんですか、三原先生。
0: 田川くん頑張って。ちゃんと頑張ったら先生がご褒美あげちゃうから。
2: これ少年コミックで見た流れじゃん。ちょっと頑張んなきゃ。いやでもこれ全然もう分かんないから、てかもうそれ言ってる間にもあと2分しかねえじゃん。どうすんだこれ。とりあえずもう なんかこの丸つけるとこだけ全部丸して、適当に丸して、
0: 田川くん、適当に丸してるの分かってるわよ。ちゃんと勉強をした結果をね、見せないといけないから、適当はダメよね、適当は。
1: とりあえず全部埋めますんで、全部埋めますんで、何かしら書きますんで。
0: はーい、わかりました。あと30秒よ。
1: いや、もうお手上げっす。もう次はもうダメです。これできなくたって生きていけますから。
0: 田川くん、これができないってことは先生の授業聞いてなかったってことだと思うんだけれども、まさかそんなことないわよね。
1: 先生の授業の時は、いや、先生の美しいね、ボディーラインを見ておりますよ。
0: なるほどね。それじゃあまずテストはおしまいのお時間になりました。
1: あ、やった、解放だ。
0: はい、じゃあそれから、これからついついついついつい試験すぐに始めましょうね、田川くん。
1: 目が笑ってるけど笑ってないよ。そしてもう一回は勘弁してください。
0: さあ、このテストで90点以上取るまで返さないからね。さあ頑張りましょう、田川くん。
1: 90点。
3: 三春先生は笑顔で怒るタイプでした。じゃんじゃん。
0: 難しいね、怒るってね。
1: なんかブチギレる系じゃない感じでした。最近の先生はもしかしたらリアルでこうなのかもしれませんよ。
0: そうかもしれない。怒っちゃうとね、いろんなところからね、先生が怒られちゃうからね。
1: ね、すぐ言われちゃうからね。そっか、怒らせるとついついついついついついついついついついついの課題が来るかもしれないんですね。じゃあ、ほどほどに進めた方がいいですね。
0: そうですね。でももしかすると、ついついついついつい可略試験まで行くとね、もうずっと帰れないってことなんでね、先生と一緒にいる時間は長くなるのかもしれない。
3: あ、それもまた青春だった。そんな風に思えたらいいな。
0: いいな。先生は容赦なく帰りそうだけど。
1: 業務員のおじさんと二人きりになっちゃうね。
0: それもそれでいい青春になるかもしれない、イカ略。
1: 親御さんには連絡済みです、イカ略。では本日も無茶ぶりリクエストいただきありがとうございました。なんか予想と違った感じがしましたが。

0: 大丈夫ですかね。
1: 大丈夫でしたでしょうか。
0: また美春さんの無茶ぶり係へメールリクエストお待ちしております。
1: お待ちしております。お手柔らかにお願いします。
0: 天の声の塩地美春さんでした。
1: ありがとうございました。
0: パワーアップモア日本、今日もお付き合いありがとうございました。また来週もこの時間にお会いしましょう。パーソナリティは田川真由美でした。またねー。

JOZZ3CYFM JOZZ3CYFM こちらは深谷 FM 放送です。周波数 88.5MHz 出力 20W でお送りしています。こちらは深谷 FM 放送です。 FM ふっかちゃんが午前5時をお知らせします。

皆さんご機嫌いかがですか？千尋です。私は先日中学時代の恩師からいただいた新玉ねぎを玉ねぎステーキにしていただくのにハマっていまして、すごく大きなサイズなので、これはステーキにしようということで、2センチくらいの輪切りにしてバターで両面焼いて、ハーブソルトととろけるチーズで味付け。これだけです。もうトロントロンの食感と玉ねぎの甘さが何とも言えない美味しさです。私は毎年何かハマる食材が違うんですけれども、今年は玉ねぎステーキと、未だに豆乳鍋にもずっとハマり中です。玉ねぎも豆乳も血液サラサラ効果があるので、きっと今私の血液はサラッサラです。それではサラッサラな気分で、今週も全国のコミュニティ FM ラジオ放送とインターネット放送からお届けしてまいります。みすずさんと明るい方へ、スタートです。

今週もメッセージ届いていますが、喜びをみんなで分かち合いたいメッセージが届きましたので、早速ご紹介したいと思います。島根県のラジオネーム摩天楼男爵さんからです。お久しぶりですね。メッセージのタイトルが飛び上がりたくなるような吉報とありますが、千尋さんこんにちは。こんにちは。大変にご無沙汰しております。でもみすゞさんと明るい方へは毎週欠かさず拝聴しております。ありがとうございます。ゴールデンウィーク前にとても嬉しい知らせが入り、涙が出るくらい嬉しかったので、千尋さんにもお知らせしたくメールしました。長女のお腹の中に新しい命が芽生えました。結婚して4年目、私にとっては初孫です。知らせを受けた時に長女の誕生の時からのことを思い出して、一人うるうる来ちゃいましたよ。予定日は12月10日、妻の誕生日なんです。今はその日を楽しみに待っています、といただきましたよ。おめでとうございます。初孫とはまた喜びも大きいですね。お嬢様もきっと初めての出産ということで、楽しみも不安も入り乱れていろいろ大変だと思いますが、心のサポートをしてあげてくださいね。以前私のコンサートにお腹の大きなお母様が聞きに来てくださった時、コンサート終演後間もなくして産気づかれて、それで大安産で生まれて、数年後にそのお子さんと一緒にコンサートに来てくださったことがあったんですが、そのお子さんは音楽が大好きです、千尋さんの歌も大好きですって話してくださって、胎教にもいいってよく言われるので、お嬢さんが妊娠中のいろんなイライラがある時、みすゞさんの詩に触れたり、私の CD をかけていただいたり、 YouTube で聞いていただいたり、ぜひストレス解消にご活用いただけたら嬉しいです。妊婦さんに限らず、よく車の運転中とか私の歌を流していると運転中のイライラがなくなるなんてお声も届くので、皆さんにもぜひ何かストレスを感じ

している時は歌を流してくださいね。さあ、ということで今週の1曲目ですが、喜びいっぱいの摩天楼男爵さんのご家族にお届けする気持ちも乗せてお聴きいただきましょう。ちょっと気が早いでしょうか。子守歌をお聴きいただきましょう。みすゞさんの詩にはいくつか子守歌の詩がありますが、アルバム明るい方へに収録しています波の子守歌です。この歌は実は YouTube でも配信しています。私が描いたイラスト動画になっていますよ。これもぜひ楽しんでいただけたら嬉しいです。それではお聴きください。波の子守歌。

このコーナーではコンサートでこだまし合った金子みすゞの心、特に教育現場学校でのコンサートで帰ってきたそのキラキラと輝く子どもたちの言葉、大人の想像を超える柔らかな感性の言葉をいただいた感想文やお手紙からご紹介しています。今年の4月からこのコーナーがスタートしましたが、とても嬉しい反響もいただいています。さあ今週は中学生の感想文です。私は教育現場での人権講演会という時間にコンサートをしてほしいという依頼も多いですが、大半の講演会はお話の講演会スタイルですよね。そんな中、私の場合はトークと歌を半々くらいの割合でお届けするので、いつもより新鮮にお聞きいただけるのが好評いただいています。それでは中学生の感想文ご紹介しましょう。今までの人権講演は話を聞くだけでしたが、千尋さんの人権に対する思いを乗せた歌を聞くことによりすごく心に残りました。一緒に参加できる形で手話、手を振ったりしてすごく盛り上がりました。知っていた歌などは一緒に歌えてすごく楽しかったです。みんな違ってみんないいは自分の考えですが、世界共通語にした方がいいと思いました。この言葉を思い続け、これからの将来に突き進んでいきます。あと最後に千尋さんからいいねと笑顔を褒められた人です。これからも笑顔で過ごしていき、周りの人も笑顔にしますという内容です。みんな違ってみんないい、違うからこそ助け合うことができて自分の長所を役に立てることができるんだよとお話しするんですが、この中学生もしっかり受け止めてくれています。そしてみんな違ってみんないいを世界共通語にと思う気持ちも嬉しいですね。こだまし合いました。本当に私もそう思います。もったいないというね、日本語が世界で広がったように、みんな違ってみんないいという言葉も世界中に広がったら、争いが少しでも減ってゆく、今の悲しい世界の状況も変化してゆける、そう思います。また私は学校でのコンサートでは特に質疑応答の時間を持つことも多いんですが、この中学生と会話している時の笑顔をそのやり取りの中で褒めたんですね。そのほんの一言、一瞬ですが、こうして心に残る言葉として、これからも周りの人も笑顔にするという気持ちにつながった。嬉しいですね。言葉は発した相手が何気なく言った言葉でも、それが一生残る思い出の言葉になることもあります。だからこそ相手の良いところを言葉にするって、とっても素敵なことだなって思うんです。さあそれでは今週の詩の朗読はリクエストをいただきました。東京の小林和明さんからですが、木という詩です。この同じタイトルの詩2編あるんですが、リクエストメッセージの中に木の寿命と循環を端的に見て表現するみすゞさんの目の付けどころに感心しますとありましたので、この詩だと思います。木の寿命って種類によって本当に様々で、30年くらいのものもあれば1000年以上のものまで、なんと世界最古の木はアメリカにありまして4800年以上とも言われているそうですよ。さあその木を見つめて思う人生観です。

木、お花が散って実が熟れて、その実が落ちて葉が落ちて、それから芽が出て花が咲く。そうして何遍回ったら、この木は御用が済むかしら。はい、という詩です。毎年毎年同じ繰り返し、それを何遍回ったら御用が済むんだろうと、木を見つめながらも人間の営みも重なる詩ですね。私たちも一年一年繰り返し繰り返し、でもその繰り返しの中で成長し、やがて人生を終える時が御用が済む時かも。木はその長い年月に何を思い、何を見つめているんでしょうか。ジュラ出版局発行の金子みすず童謡全集から、今週は木をご紹介しました。

歌はアルバムみすゞソングス金子みすゞの歌が聞こえるから、この道でした。梅雨の時期はカエルの合唱が風物詩の一つですよね。ちなみにあの大合唱はオスがメスを呼んでいる求愛行動だそうです。それではもう一曲お届けしましょう。みすゞさんの512編には5編ほどおとぎ話の続きを描いた作品があります。その一つ、浦島太郎の続きです。海の竜宮城では乙姫さんが、また浦島太郎が来てくれるのをずっとずっと待っています。ちょっと切ない物語、お聞きください。海のお宮。

さて、6月もいろんなコンサートで飛び回りますが、その中でも近づいてきました6月12日の東京は江東区にあります深川江戸資料館小劇場で開催の金子みすず伝、チケット今も発売中です。昼の部は13時開演、夜の部は18時開演です。一龍斎晴美さんの講談と春風亭龍志さんの落語、そして私のコンサート、さらに金子みすず記念館館長矢崎節夫さんをトークゲストにお迎えしての盛りだくさんの内容です。ぜひお待ちしています。チケットは前売り4000円の全席指定席です。ライブポケットというサイトからもチケットご購入いただけます。お問い合わせはジュラ出版局、電話番号申し上げます。

ましょう。東京03-5395-6657、03-5395-6657です。平日の朝9時から夕方5時までです。チケット予約もできますので、お気軽にお問い合わせください。そして来週はもう6月ですね。なんだか今年もまた早く感じるこの頃ですが、さあそんなこんなの6月のメッセージテーマは、この半年上半期を振り返ってです。今年の上半期、こんな意外なことが印象的だったとか、そう、まさかね、お菓子のパッケージが白黒になるなんてこともね、びっくりな今年のニュースの一つでしょうか。皆さんの個人的なことも OK、 上半期の思い出、びっくりしたこと、ニュース、意外な展開などなど、いろいろお寄せください。それではそろそろお時間です。みすゞさんと明るい方へ、お相手は千尋でした。今週のラストソングは、私と小鳥と鈴と、金子みすゞさんの願いにも感じる詩です。みんなが、自分も相手もみんなみんな大切で、違いがあるから素晴らしいんだよと、その違いの中の長所を出し合って助け合って生きていこう、その輪がもっともっとどんどん広がってほしいです。それではまた来週、明るい方へ。

0: 目覚めの時間、ヨグマタ愛川恵子のアセンションプリーズ。
1: この番組はヨガ瞑想の世界的第一人者で数々の本を執筆し、国連でも世界平和のスピーチを

0: 届け。ニューヨークはじめグローバルに活躍しているヨグマタ相川恵子がより豊かに生きるための知恵や考え方をお伝えします。
1: おはようございます。ヨグマタ相川恵子です。
2: おはようございます。アシスタントの林優斗です。

0: 普段こう子供と接するときもちろんですけど、うん、まあ、なるべくこうハッピーな感じで笑顔で接するようにしてるんですけど、うんうんうん、その子があの僕の顔じっと見て、先生の笑顔は商業的だねって
1: 言われたの。
0: 商業的って何ってその言葉を知ってるのもすごいし、それ言われたのがちょっとショックすぎて、今でもずっと覚えてるんですけど、
1: ああそう、
0: そう、商業的って、
1: 職業的にやってたっていうかね、
0: そうなんですね、
1: 子供たちのためにやってたんだけど、
0: なんか商売系がちょっともしかしたら出てたのかもしれないですね
1: 子供はね、変なところでこう敏感だから、ね、
0: そうです、ちょっとバレてたんですか、
1: バレちゃった
0: ちょっとね、恥ずかしいなっていうのがありました、
1: なんかお父さんの笑顔と違ったのかもしれない、
0: あ、ずじゃバレちゃったからやっ
1: ぱそうですね、だからあの本当にね、はい、子供が可愛い、愛おしいっていうところじゃなくて、ちょっとこう、先生だからみたいな、何じゃねばならないみたいになってたのかもしれない、
0: ね、そうですね、ちょっと
1: 人の子だからこう緊張してね、
0: はい、そうなんです、
1: 傷つけないようにとかね、
0: はい、うん、そんなところもしかしたら、
1: ね、いろいろ ね自分の価値観にとらわれていた演技だったのかもしれない、ね、はい、
0: もうどうやったらちょっとじゃあ商業的じゃない笑顔になるのかしらっていうちょっとヒントを、あのこの後ですね、一曲お送りした後にちょっと相川さんにご相談させていただければと思います。
1: はい、よろしくお願いします。はい、
0: 今日も皆さんからのメッセージをお待ちしています。番組を聞いて親と思った素朴な疑問や質問、何でも OK です。メールアドレスは aikawa@musicbird.co.jp、 アルファベット小文字で aikawa@musicbird.co.jp、 お聞きの放送局を書いてこちらまで送ってください。では目覚めの時間、よぐまた相川慶子のアセンションプリーズスタートです。

0: 心からの笑顔になるのかしらっていうのがこう長年のちょっと疑問というか課題なんですけれども、はい、私はまずどうしたらいいでしょうか。
1: まあやっぱしあの学校の先生だからね、はい、こうしっかりしなくちゃとか子どもたちにちゃんと教えなくちゃとか、うん、その役割の方にすごくね、うん、言っているんじゃないかなってね、正しさの方にね、
0: はい、
1: うん、だからもうちょっとこう、まあ、いい加減でいいってことじゃなくて、うん、こう リラックスというのか、
0: はい、
1: 無意識にねちょっとしっかりしなくちゃね、
0: はい、
1: 間違っちゃいけないみたいなね、それ真面目さが出すぎてるのかもしれないよね、はい、だから子供と遊ぶ気持ちっていうかね、
0: うん、
1: そういうの
0: を
1: なんか教えなくちゃみたいなね、
0: はいはい、
1: うん、そういう一生懸命さが出ちゃう、それはいいことなんだけどね、
0: はい、
1: うん、だからそれはまだほら先生になりたての時だったかもしれない。
0: あ、そうですね、確かに始めてまだ数年ぐらいの時だったので、うん、
1: 余裕が出てくるとね、いろいろ引き出しが出てくると、
0: はい、
1: まあちょっとこうね言ったりして、
0: はい、
1: そのこう、まあ、相手のいいところを見てね、
0: うん、
1: こう安心させるようなそういう、まあぜひね、
0: はい、
1: ヒマラヤ診断瞑想をね、
0: うん、
1: 受けていただくといいのかなって。
0: あら、あら、じゃあ
1: ちょっとそうするとすごい深いところからほぐれてくるとね、
0: はい、うん、
1: 深いところに喜びのセンターがあるんですよ。
0: あ、
1: とらわれのないね、
0: 自由
1: な、もともとね、はい、私たち生まれた時こう純粋だって、
0: はい、
1: こうあらねばならぬみたいな、うん、そういう自分の方にスイッチが入ってると、
0: あ、
1: でそれを通してこう出てくるからさ、
0: はい、
1: ちょっとぎこちなくなるかもしれないね。
0: そうなんですね、
1: うん、だからそれ
0: を
1: 考えたらね、
0: はい、
1: 笑いの行法とかあって、
0: あ、そうなんですか。
1: そうそう、ってこうね笑った朝1分くらい笑ったらどうですか。誰もいないところでね。
0: そうですね、
1: うん、そうするとこうスイッチ切り替わってね、
0: 確かに、
1: う
0: ん、
1: ホルモンも出るっていうね、
0: はい、
1: うん、すごくね、
0: あ、
1: なんていうの、
0: いいですね、
1: なんかね、ドーパミンとかなんか出るんじゃないんですか、はいはい、いろいろなホルモンがね、うん、そうやってすごく喜びのホルモンみたいのくつろがせる、はい、ホルモンですか、
0: はいはい、
1: セロトロニンとかなんかね、
0: そういう、
1: まあ、リラックス、うん、そういうのが出るって感じでいいんじゃないですかね。
0: うん、きっと
1: 笑うとね、はい、だから笑うブッダとかあったりして、
0: お、笑うブッダ、
1: うん、だからブッダもなんか笑いを教えたのかどうか知らないけどね、うん、なんかブッダって言ってこうなんか静寂とかね、
0: はい、
1: うん、だから静寂もこう喜びの静寂みたいな、
0: うん、
1: くつろいでね、
0: はい、
1: そういう、 こう自由性っていうかね、
0: はい、
1: そういう感じのねエネルギーが躍動してるっていうの、
0: うん、
1: でそれでこう静かになるね、こう純粋なエネルギーになって躍動する、それで静かになる、そういうプロセスがあるんですよ、
0: は
1: い、
0: あ、そうなんですね、
1: うん、とこう品のいい笑いになるっていうか、なんかさ、
0: はい、
1: 人のミスティークを笑っちゃうとかね、そういうの嫌ですよね。でなんか無理に笑わせようとしたりとかね、
0: はいはい、
1: 自然にこうハッピーな感じが全体から出てくるような笑い、質のいい笑いになっていくといいのかな、
0: ね、あ、質のいい笑い、
1: うん、あ、だからね、相手の幸せを喜ぶとか、
0: はいはい、
1: 成長を喜ぶとかね、
0: はい、
1: 応援するようなね、
0: あ、
1: どうしてなんかこうあと何かこう バランス崩れた時にね、
0: はい、
1: こう笑ったりするけれども、
0: うんうん、
1: もっとこうね、こう幸せを喜ぶみたいな、
0: そうですね、喜びの笑いっていうのが、
1: うんうん、そうですね、はい、なんかこうワクワクしたりね、
0: はい、
1: 深いところからね、
0: あ、そうですね、うん、
1: 生きてる喜びとかね、
0: そっちにこうフォーカスを当てて、
1: うん、そうですね、うん、なんか無理に笑わせようとしたり、
0: うん
1: うん、そうするとこう変な感じかもしれないですね。
0: そうですね、嬉しくって笑っちゃうみたいな、
1: うん、そうそう、本人もね、あんまりこう笑顔してね、なんか顔面神経痛になっちゃうとか疲れちゃって
0: そうです、ね、
1: 無理して
0: 無理にね、
1: うん、まあほら口角を上げると美人になるとかっていうことでさ、
0: はい、
1: うん、なんかまあでもなんかね、だからわーってこう破裂、
0: うん、
1: ね、爆発して笑って、うん、そうするうちにこうほぐれてくるのかなって、うん、もっと全体をほぐして、
0: そうですね、皆さんもぜひちょっとたくさん笑っていただきたいと思いますけれども、うん、はい、笑顔といえばですね、笑顔がシンボル、
1: シンボル
0: の、はい、マリリン・モンローがですね、今

さてここからは身の回りの何気ない出来事、心がモヤモヤすることや素朴な疑問など相川さんとおしゃべりして爽やかでハッピーな朝を過ごしていこうと思います。商業的な笑顔の私でございますけれどもどうやったら、まあ普通というか、ビジネスライクじゃない、もう

0: 年で生誕100年ということですので、
1: モンローさんの顔見たら、はい、なんか地下鉄の子なんか風が吹いた時に笑ってたね。
0: あ
1: とはそうでもなかった。
0: あ、じゃあちょっとそういった情景もこう思い浮かべながらこちらの曲聴いていただきたいと思います。

Tiffany's.

0: さて、ここからは日常の喧騒から少しだけ離れて体が目覚めるヨグマタのマインドフルネスのエッセンスをお伝えしようと思います。相川さん、今日は
1: ありがとうございますと、どんなことにも感謝しましょう。すると良いエネルギーにつながり、あらゆることと調和していくのです。私たちはですね、常にこう、いろいろなね、ものを見たり聞いたりするとリアクションというね、反応をするんですね。で、こう感じたことをね、こう言ったり、また心の中にね、こういろいろな思いが湧き上がったり、それはね、またそういうものをね、こう打ち消すためにね、自己防衛で一瞬一瞬こうね、反応しているんですね。それで嫌いだって思うこともあるかもしれないし、また怒りが湧いてきたりね、ネガティブな気持ちが湧いてくるっていうことがあるんですね。ですからそういうものをね、さらにこう強めていってしまうとね、自分の心、体全体がね、ネガティブな波動にね、染め上げられていってしまうんです。ね、深いところにね、小さい時にもしたら嫌な体験をしたからもしれないんですね。だから本当はそういうものもね、取り除いていくように、まあしっかりとですね、気づきを持って、これからの人生、修行をしていただきたいなって思うんですね。ともかく感謝をしましょう。ね、嫌なことにもね、まあいいことはね、何か、友達からね、何かいい話を聞いたりね、何かプレゼントをされたりしたら、まあ思わずね、誰でも感謝はすると思うんですけれども、でもね、嫌なことにも何かね、こう気づきを与えてくださってるのかもしれないので、感謝していきましょうね。で、また、調子が悪いとかね、こう機嫌が悪くなっちゃうじゃないですか。そういう時ほどね、なんで調子が悪いのかな、まあちょっと疲れてるのかなとかね、ちょっと昨日飲みすぎたのかなとか、反省をしていただく、ね、そういう機会を与えられているわけですから、そういった嫌なことにも感謝をする。そうするとね、こう順に調和してですね、いいエネルギーにこう、そこからこう切り替わっていくんですね。原因と結果、心がね、自分が思ったこと、またそれが記憶されて、またそういうことの波動をね、引き出してしまうのね。だから切り替えるのにぜひ感謝をしましょう。ありがとうございますとね、心の中で唱えてみてくださいね。それがマインドフルネス、良い心の波動がバーッとあなたの中に広がるんですね。
0: 相川さんからお話いただきましたけれども、まあ、日々感謝ですね、やっぱり。
1: そうですね。まあね、こう見えるところには感謝をするんですけどね、うん、だから見えない、例えばね、酸素とかこう、はい、吸ってますよね、空気ね。
0: 確かに。
1: そういう見えないところとかね、そういうものにも感謝をするといいのかなって思いますね。
0: そうですね。
1: だからいろいろご両親にね、感謝するとか、まあ、牛ではね、そう祈りをしてるんですよね。うん、感謝の祈り。
0: はい。
1: うん、だからまあ全体にね、先祖様とかね、こう自分につながるものをずっといろいろにつながってるじゃないですか。
0: はい。
1: そうですね。体にもつながってるし、ね、体もこうみんなね、一生懸命頑張って、胃も頑張ってるかもしれないよね。こうなんかいっぱいたくさん食料が入ってきちゃって ね、一生懸命こう働いて、昼夜ね、
0: はい、
1: もう働いてるわけですからね。
0: 飲みすぎちゃった時の肝臓とか
1: も、ね。そうね。解毒作用でね、しっかりやってくださってるしね。足もこういろいろなところ歩いてってね、
0: はい、
1: 疲れちゃうじゃないですか。
0: そうですね。
1: 体も疲れますよね。だからそういうのに感謝していくっていうのね、うん、だから疲れたっていうとね、疲れがさらにこう染み込んでいくのでね、感謝するとね、
0: はい、
1: こう喜んで体もね、 元気をいただいて早く回復するかもしれないよね。
0: そうですね、
1: うん、心もね、はい、やっぱ使いすぎてるのかなって思って、まあつまないことを考えてたりね、だからブレーキ効かないわけですよ、うん、だからね、心をコントロールするっていうことを覚えていくといいもんね。
0: 心はコントロール、うん、
1: だからその心ってこう自動的に動いてしまうから、
0: はい、
1: まあ、体が動かなくてもね心は動いてるのよね、うん、もう疲れてるともう体が動かないとか、
0: はい、
1: でも心だけはなんかね、あれを食べたいとかね、うん、ベッドで寝ていても
0: そうですね、
1: そうですね、だから無心になるっていうね、で意外にねその心の消耗っていうのはね、まあでもね、すごい苦しい時、誰かこうみんなに責められてるように、まあ感じてんのかもしれないけどね、針の後ろにいるとか、だからそういう心もね、まあね、あるがままを受け入れてね、
0: はい、
1: 感謝をしていくと、うん、ちょっとこう切り替わってね、安らいでね、肯定的になっていくのかなって。でもこう切り替えていくといいのね、うん、そうするともうパワフルになってマインドがフルネスになるんですね。
0: ありがとうございます。相川さんのお話をじっくり本で読んでみたいという方は、ヒマラヤ大聖者のあなたの寂しさに寄り添う100の言葉、世界文化社から出版されていますので、ぜひお手に取ってみてください。ヨグマタのマインドフルネスをもう少しやってみたいという方は、体験会もあります。他にも様々なプログラムがありますので、最新情報はヨグマタ相川恵子の公式サイトでチェックしてみてください。

0: さて、あっという間にお別れのお時間でございます。相川さんからヒントをいただきまして、私はもうこれからね、商業的じゃない笑顔の林です。よろしくお願いします、はい。できっと今これお聞きいただいている皆様って、ちょっと笑顔とかどうしたらいいんだろうって思ってる方もきっといらっしゃったと思うんで。
1: そうですね、
0: はい。朝一ちょっとこう大きく一回笑ってみよう。
1: そう ね、
0: いいかもしれない、
1: ね、解放させてね、
0: はい。
1: あと自分を愛してね。
0: そうですね、
1: で周りの幸せを祈ってね、
0: はい、
1: やっていくんじゃないんですかね。
0: そうですね。この番組はインターネットでも聞くことができます。スマホアプリレディモで検索してみてください。また Spotify ではこの後一部聞き逃し配信をしていますので、そちらもぜひ聞いてください。相川さんからのお知らせです。ヒマラヤ目覚めのセミナー、こちらが体験会になります。6月2日東京目黒で、6月6日静岡と松江で、6月7日仙台と那覇で開催されます。以降もですね、各地で開催されるということですので、公式サイトをご確認ください。そして番組の中でもお話がありましたヒマラヤシッター瞑想、こちらの説明会、そしてカウンセリングですね、こちらが6月6日6月20日ウェブにて行われます。その他最新情報につきましては相川さんの公式サイト、公式 LINE などを必ずご確認ください。目覚めの時間、ヨグマタ相川慶子のアセンションプリーズ、ここまでのお相手は
1: ヨグマタ相川慶子と
0: 林優太でした。
1: 良い一日を。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。どんなオーディオでも無料で出張お見積もり。査定料は一切いただきませんので、お気軽にお問い合わせください。お電話は0120-016-707 0120-016-707。

ここで笑顔からのお知らせです。懐かしい勧誘ドロップの現代版笑顔の勧誘サメ玉は、深海ザメから取った新鮮な生勧誘を 100% 使用。過酷な環境を生き抜く深海ザメは、肝臓に元気成分スクアレンを蓄えています。スクアレンは私たちの体にも欠かせない成分ですが、年齢とともに減少するため、積極的に補うことが大切です。年齢に負けない、あなたの元気を支えます。笑顔の勧誘サメ玉。一袋およそ1ヶ月分62粒。通常価格税込み2376円のところを、初回限定税込み980円。送料は別途100円。お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料。0120-159-159。159-159、お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。昨年ソロデビュー50周年を迎え、東京ドーム単独公演を行う日本人アーティストとして最年長公演記録を樹立した6回のカリスマ、矢沢永吉。6月3日デジタルリリース。現在放送中の連続ドラマ「ボーダレス広域移動捜査隊」のために書き下ろした新曲、矢沢永吉「ボーダー」。

0: FM ふっかちゃんが午前6時をお知らせします。
1: 経営軍師岡総一郎の絶対負けない社長の法則。この番組は頑張る地方零細企業の社長の皆さんを応援するランチェスター経営ラジオ講座です。地方零細企業から上場企業まで全国に幅広い塾生を持つ経営軍師岡総一郎が企業経営の原理原則を教える1時間番組。越後新潟は十日町から FM 十日町の制作でお送りします。
2: さあ始まりました、経営軍師岡総一郎の絶対負けない社長の法則。番組進行役、経営軍師見習いの FM 十日町井口敦史です。よろしくお願いします。それでは早速ご紹介しましょう。経営軍師岡総一郎先生です。
3: 岡総一郎です。よろしくお願いします。
2: はい、よろしくお願いします。

0: はい、
1: 全国放送的には5月31日の放送ということで、まあ、ちょうど今日で5月の終わりということですね。さあ5月31日なんですけれども、どんな日かというと世界禁煙デーだそうでございます。
0: 禁煙デー、はいはい、
1: WHO が1989年に制定した国際デーの一つということで、うん、先生はおタバコはどういう？
0: 僕はね、30代のどうだろう半ばぐらいまでは吸ってましたね。
1: これでもどういうことでやめたんですか？
0: 当時ね、マスターズ陸上を始めた頃なんですよ。
1: あ、なるほど、はい、
0: マスターズ陸上で、
1: うんうんうん、
0: で当初タバコ吸ってたんですよね、
1: はい、う
0: ん、でそうすると持久力ってないんですよ、はっきり言って
1: よく言われますね、そこはね、
0: うんうん、そう、競技としては走り幅跳びとか、まあ、100m ぐらいのところでね、競技に出てたんですよ、
1: はい、
0: で元々自分がまあ、社名のねハードリングというのもありますけど、400m がやっぱり現役の頃は得意だったんですね。
1: 400m ハードル、
0: ハードル、
1: めちゃくちゃきつそうですね。
0: きついんですけど、めちゃくちゃきついんですよ、うん、
1: はい、
0: で200というのも走ってみたかったんですね、
1: うん、
0: だけどこれタバコ吸ってる限り200は走れないかったんですよ。
1: あ、
0: でも肺活量が持たないですね。
1: はいはいはい
0: はいはい、はい、無呼吸で走りますから200って。
1: そうですよね、
0: うん、で後々400が走りたかったんで、400となると 300m までは無呼吸なんですけど、うん、そっから呼吸なんですよ。
1: うん、
0: だけどね、もうそこまで全然持たないですよ、タバコ吸ってたら。
1: それやっぱりタバコをやめてからは改善されましたか？
0: 改善されて、やっぱり走れるようにはなったんですね。
1: あ、なるほど。
0: それ走りたかったからやめたんですよ。
1: でもなければもしかしたらもうちょっと続けたかもなって思うんですかね。
0: う
1: ん、
0: そうですね、なければね、何か目的なければそうでしょうね、捨てたと思いますね。
1: あ、
0: まあ、今じゃ世間的には肩身の狭い
1: これ、ね、
0: 状態だと思いますけど。
1: いやでも全然僕がちっちゃい頃なんてタバコはまあ普通でしたし、まあ先生の頃も座ってもちろん思いますけれども、むしろなんかタバコ吸うのが大人の、なんだろうな、大人ってタバコ吸うもんだと思ってたんですよ、
0: う
1: ん、なんか。
0: そうなんですよ。だから僕も20代の頃なんて喫煙ルームなんてもともとありませんし。
1: あ、そうですよね。
0: もう会議だろうが職場だろうが
1: そうそうそうそう、
0: とにかく机の上に灰皿があって黙々と仕事をしてたわけで、タバコ吸いながらみんな。
1: でもそれがもう普通ですからね、それは。
0: そ
1: う、
0: それも狭い部屋でね。
1: そうなんですよ。
0: そうなんですよね。
1: 今思うと、
0: ね。今思うとね。で、今、車の中でもブカブカ吸ってたんですからね、やっぱり。
1: はいはい。タバコを吸う人のイメージってのも、まあこれは別に日本に限らず俳優さんですとかね、まあやっぱりかっこよかったイメージも、はい、持たせてましたからね、だいぶね。
0: ありますね。で、うん、今はテレビのドラマとかではもうタバコのシーンは一応もうほぼ禁止状態なんですね。
1: うん、
0: いや若者に悪影響を与えるからみたいなね。
1: そうですね。
0: かっこいいから吸うみたいなとこへ誘発してはいけないみたいな、そんなところがあるみたいで、
1: だいぶ変わります。だってパッケージにさえもう
0: 有害ですじゃないけどね。
1: そう、まあそういうような感じのことがもう書いてありますからね。
0: まあこれ国の成長によって禁煙率っていうのはどんどん高まってくる、うん、
1: はい、
0: 豊かになって文化的になるとだんだん禁煙率が高まるというね、
1: うん、
0: だから発展途上国なんてもうみんなブカブカ吸ってるわけですよ。
1: まああんま関係ないですよね、そこはね。
0: そうで、日本もそうですよね。高度成長の時なんてもう、うん、タバコ吸ってない人がいないぐらいでどこでも吸ってたやつが、
1: うん、
0: だんだんと国が成長していって、要は大人になっていくわけですね、国がね。
1: そうですね。
0: そうね、成熟していくと、
1: はい、
0: やっぱり喫煙率ってのは下がってくる。
1: うん、
0: まあそういうとこだと思いますね。
1: はい、ということでございまして、まあもちろんねタバコ吸って、らっしゃる方、それで聞いてらっしゃる方もねもちろん多いわけですけれども、周りに迷惑かけなければっていうところももちろんあると思いますし、まあ、
0: もちろんそうですね、うん、それ自由ですからね。
1: そうですね、はい、はい、うん、はい、ちょっとなかなか僕も吸ってたんで、まあ、今はやめたんですけれども、やめてるんですけど、
0: はいはい、
1: 吸ってたんでね、はい、タバコもほどほどに

0: はい、たしなむというところでね。
1: あ、そうですね、嗜好品ですね、たしなむというところをお忘れなく、よろしくお願いいたします。5月31日は世界喫煙デーという、あ、ごめんなさい、喫煙じゃない、
0: 禁煙だ、
1: はい、すいません、5月31日は、世界禁煙デーということでございましたので、はい、皆さんよろしくお願いいたします。それでは先生、今週もよろしくお願いいたします。
0: はい、よろしくお願いします。
1: 経営軍師岡総一郎の絶対負けない社長の法則、それでは軍議を始めます。番組の最後には負けない社長の法則を先生から発表してもらいます。どうぞ最後までお聞きください。

ロストナインティーズセレクション30年前、1996年5月のヒットシングルから、久保田利伸 with ナオミ・キャンベル、ラララ・ラブソング。

0: 経営の備忘録のコーナーです。岡先生から今週の気づきをリスナーの皆さんにお伝えいただくコーナーです。今週は5月12日火曜日のブログ、タイトル今でも座右の銘の一つ、こちら先生よろしくお願いいたします。
1: はい、座右の銘の一つなんですけど、僕にとってね、
0: 先生にとって今でも座右の銘の一つ、
1: そうこれはですね、もう今ほんと30年前、で30年前でいうと僕は建築業の、仕事経営をしてたんですね、まあ親父と一緒に、
0: はい、
1: まあ、建築業です。でその時にまあ、経営の勉強会じゃないけれど、いろんな会がありますよね、各地に、商工会だったりとか、中小企業が同友会だったりとかね、
0: はい、
1: いろんな会がありまして、ある会にね所属してたんですけど、そこでその当時先輩の経営者の方から、そうなんです、言われたのが、岡君よ、物事には必ず頂点があると。ね、しかしな、頂点は1回しかないから頂点なんだと。
0: ああ、なるほど。
1: まあそれが頂点ですよね。1回しかないと頂点ね。だから経営はですね、頂点を作ってしまったら、あとは落ちていくだけだと。だから経営には頂点作っちゃダメだぞと言われたんですね。
0: なるほど。それを聞いたのが30年。
1: 30年前で。
0: ほど前ってことですね。
1: で、その当時は非常に苦しい気をしてたんで、やっぱりこう、頂点を目指すのが経営なんだ。

0: だみたいなね思ってたわけですよ、
1: はい、
0: うん、ところがだんだんとねその意味が分かってきて、
1: うん、
0: まあ、経営ってね長くやってると山も谷もあるわけですよ、
1: はい、
0: ね、厳しいという時もあれば、うん、なんか、あれなんか波が来たかみたいなね、
1: うん、
0: 偶然ラッキーも重なって、業績がポーンと上がる時があるんですよ、
1: はい、
0: でその時にこれはチャンスだと言って無理に引っ張るとですね結局分不相応な状態になっちゃうんですよ。
1: あ、
0: 要はお客様から見たらあれなんかコスパが悪いな、この金額でこれなのみたいなね、
1: うん、
0: うん、だけどなんか評判が良かったのにみたいな。
1: あ、
0: うん、でその時ってですねどうしてもB2C だったらアピールをしたいとかね。
1: そうですよね、
0: うん、そうで、まあ、目立とうとか露出しようとか、まあ、するわけですよ、
1: うんうん、
0: でそうすると実力以上の、ことをやってしまう、アピールをしてしまう、う
1: ん、はい、
0: 結局これが頂点になっちゃうっていう。
1: あ、これでもデザインとか、まあ、広告とかですけれども、
0: はい、
1: これ前も番組で言いましたけど別にかっこよくしようと思えばいくらでもかっこよくというか、
0: そう
1: 高級な感じもやろうと思えばいくらでもできるんですよ、
0: うん、
1: だけどそれがその会社さんにとってそれこそ分相応かどうかですよね。
0: そうでお客さんが、現れた時にあれ思ってたのと違うなみたいなね、うん、で期待を裏切られるっていうのはやっぱり悪評に変わっちゃうじゃないですか。
1: あ、そうですよね。
0: もう今だったらすぐ書き込みに書かれちゃうね
1: 確かに。
0: そう、うん、であれ星4つ5つあったのにこれみたいな感じでね。
1: あ、
0: うん、でそうするとですね例えばゼロベースのとこからボーンと期待値が上がって10に上がったとするじゃないですか、
1: はい、
0: ね、で10だと、うん、でお客さんそれを期待してやってきた、うん、ところがちょっと違うよねなっちゃうと、うんうん、期待値が落ちるじゃないですか。
1: そうです、
0: ね、落ちるんだけど元のゼロのベースでとどまらないですよマイナスに行くんですよ。
1: だからそうですよね。
0: そう
1: 下がる方への勢いが強いですからね。
0: 勢いはねやっぱ下りっていうのは引力に引っ張られるわけじゃないですけど、
1: うん、
0: きついんですよ。だから元の位置すら下回ってしまう。
1: 急には止まれないっていう状態で、う
0: ん、で振り返ればあれが頂点だったなっていうことになっちゃうんですね経営って。
1: それは良くないですね、
0: うん、だからまあ、それをすごくね気にしてて、
1: うん、
0: 何らかで今の言葉だったらバズるとかね、うん、あるじゃないですか。急にワーンと来たと、
1: はい、
0: でそれを警戒しなきゃいけないと思ったんですね。
1: あ、
0: うんうん、なんかすごくいい仕事がどんどん入ってきたなと、
1: うん、
0: あ、うちはすごく評価されてるんだとかね、
1: うん、
0: いや自分はすごく人気が上がってきたんだとか言ってね、
1: はい
0: はい、で常にそれに対していやそれは勘違いだとたまたまの偶然なんだと、
1: うん、
0: だけど、
1: うん、
0: 上がってることは上がってるわけじゃないですか、
1: はい、
0: うん、だから常に下を固めながら上がっていこうと思ったんですね、
1: うん、
0: で落ちる時もあるじゃないですか、
1: はい、
0: 落ちる時もあるんだけど下を固めていけば、
1: うん、
0: それよりは下がらないみたいな。
1: なるほど。
0: だからベースを上げていこう、
1: うん
0: うん、ベースですから下ですよね。
1: そうですね、
0: ね、表面的なものは上っ面っていうところですから、
1: うん、
0: そこを過激過度に表現してしまうと落差が大きくなるんで。
1: そうですね。その先生にその言葉を教えてくれた方っていうのはどういうその経営をされたような形ですか、
0: ね、あ、もう本当にねまさに中小企業なんですけど、
1: はい、
0: 手堅い経営なんですよね。
1: あ、なるほど。やはり
0: 手堅い経営で流行り物には手を出すなとも言われてましたね。
1: あ、
0: おっしゃる通りだなと思って。
1: なるほど。
0: 流行り物っていうのは、
1: うん、
0: 別名流されるものなんですよ。流行ってやつです
1: はいはい、はい、
0: まさに字のごとく流行ですよ、
1: うん、
0: 流行に乗るってことは乗ることはできるわけですよ、
1: はい、
0: ね、だけど流されるんですよ。
1: あ、流れていっちゃうわけですよね。
0: そうそうそうそう、
1: うん、
0: だから要は時流に乗るっていうのもありますけど、時流に流されてしまうみたいな。

0: そう、こういうことも起きやすいんですね、
1: うん、
0: だから流されてしまったら要は元の位置に戻るの大変なんですよ、
1: うん
0: うん、
1: いや、まあでも頂点ですから、ピークってことですからね、ピークになっちゃうと、だっておっしゃる通りあとは折っていくっていう、まあ、ライフサイクルみたいなところもね、まあ、これからこの1年でまた習う時が来ますけれども、うん、
0: で企業の成長っていかにもなんか短期間で急成長するのがなんかかっこいいみたいに思うところもあるじゃないですか、
1: うん
0: うん、わずか何年でみたいなね、
1: はい、
0: うん、一見するとなんかすごいなっていうふうに言われますけれど、ただそういう成長の仕方って必ずどっかでピークアウトしやすいんですよね、
1: うん、
0: ただね、組織で考えたら当たり前で、ものすごいスピードで企業成長がしていくと、まず組織がついていかなくって一旦壊れるんですよ大体、
1: あ、
0: 社員さんがついていけなくなっちゃって、どっかで組織が崩壊してまた作り直してみたいな、
1: まあそうですね、
0: うん、
1: ありますね、きっと。
0: でじゃあ頂点ってじゃあいつ迎えたらいいのかって言ったら、実はこれ厳密に言うとですね、頂点は引き継がれていかなきゃいけないものなんですよ。
1: ああ、頂点は引き継がれていかなければいけないもの。
0: 例えば創業で始めました、でしっかりと地固めしながら成長していきました、常に、まあ、前年と比べれば業績が良くなっていくと、上がっていくと、
1: はい、
0: だけど会社は残るけど人の命は限られてるんで、
1: うん、
0: どっかで引退の時期も来るじゃないですか、
1: はい、
0: でその時に、まあ、世襲ないしね、引き継ぐわけですね、社長をね、社長業を、
1: うん、
0: でその人もまた上がっていくような状態って考えたら、実は、一番理想的なのは頂点を作らずに代替わりしていくような会社って一番いいんですよね、
1: うん、
0: まあ、老舗と言われるところってこういう動き方するんですよ。
1: 老舗はでも頂点とは言わないわけですか、老舗というのは。
0: うん、だってよくありますよね、取材お断りってやつ。
1: ああ
0: 、うん、あれはよく分かってますよ。急になんかね、一元さんみたいな人がわーっと来られて店の雰囲気が壊されるのが嫌だみたいな。
1: なるほど、
0: うん、
1: 消費し尽くされるみたいな状態ってことですかね。
0: そう、そうです、そうです、うん、あ、もうこれはいいやとかね、
1: うん、
0: そう思われてしまうわけですよ、
1: うん、
0: あ、もうこれは古いよねとかね、
1: うん
0: うん、だけど老舗というところは常に何だろう、急成長を嫌う感じがします。
1: 確かに何かを守ってるイメージですよね、
0: うん、急成長を嫌う、
1: うん、
0: で固くなに守る、だけど必ず少しずつの成長を繰り返していく、
1: うん
0: うん、でこのバランス非常に難しいですよ、はっきり言って。
1: いや本当にそうですよね。
0: 中には落ちていっちゃう老舗だってあるわけですよ、
1: うんうんうん、
0: ね、でよくあるのが何代目が立て直したなんて話もあるんですよ、
1: はいはい、
0: うん、でそうすると、今までのものから違う価値を作り出して全く違う業種に行くわけじゃないんだけど、新たな価値を加えるみたいなことがよくありますよね、
1: うん、
0: で新日展が復活したなんてこともあります、
1: はい、
0: うん、でただまたそこからもね、急激な成長もやっぱり怖いわけで。
1: いやだから本当難しいですよね。
0: 難しいです、
1: うんうん、本当にそう思いますよね。意外と何が正しいか分かんない部分もありますもんね。そ
0: う、これはね絶対のな正解はないですし、
1: うん、
0: ゴールって何かってそこで終わるってわけにいかないわけですよ、
1: はい、
0: 従業員がいたりとかね。
1: そうですよね、
0: うん、そうなると、うん、いやこれこの会社どうするのって考えた時に、
1: うん、
0: やっぱりしっかりとしたベースを作っておかないと M&A で買ってもらうこともできないと今で言ったらね。
1: ああ、そうですよね、うん、はい、ブログの最後です、結局長くやりたいなら必要以上に目立たないことだと思うと、目立ちすぎると頂点がやってくるということでね、はい、まあ、ちょっと先のほどの話と繰り返しになりますけれども、目立とうと思えば目立てるけども、あえてやっぱり目立ってはいけないっていうところも大いにあるということを、ちょっと
0: バランス難しい、
1: 要はバランスは難しいけどもってことですよね。
0: そうです、要は分不相応にならないように、
1: うん、
0: 相応のこと、
1: まあ、そうですね、
0: ね、
1: だからこれはすごい大事ですね、
0: はい、だからね、インスタでね、とにかくバズるバズるなんて目指してても、はい、バズるってことは2度ないってことですから、
1: うん、

0: でしょ大体。
1: そうですね。
0: バズるってことは1回なんですよ。
1: うん。
0: そうだ、ない方がいいかもしれないですよ、下手すると。
1: まあ、個人でね、別に楽しく SNS をやってる分にはいいかもしれないですけど、別にね、その、経営となるとまたね、少しちょっと違ってきますからね。
0: 経営でバズるは怖いですよ。
1: 経営では、バズらない経営をちょっと目指していただいた。
0: バズらない経営ね。そうなんですよ。
1: はい。いただいた方がいいのかもわかんないですよね。はい。先生、ありがとうございました。
0: はい。ありがとうございました。
1: 経営の備忘録のコーナーでした。

0: 孫子の言葉のコーナーです。書かれてから2000数百年経った今でも経営やビジネスの戦略戦術論としても愛読されている孫子の兵法をご紹介するコーナーです。まあちょっとね、比較的長かった旧知編ですけれども、今日で、はい、今週で最終回ということで、8番目、はじめは諸女のごとく、後にはダットのごとし。こちら先生よろしくお願いいたします。
1: はい、この言葉ね、結構いや知ってる方多いと思うんですけれど、言葉だけ見ればですね、初めは諸女のごとく、まあ、要は、強さはないと、
0: うん
1: ねうん、弱いというようなイメージだったけど、はい、後にはダットのごとしというのは、うん、要は、欺くということなんですね。弱々しいと見せかけて、実はここぞという時には急に変貌してダット、これ、まあ、ウサギのことなんですけど、ね、俊敏なウサギのごとく動くと。
0: 脱走するの脱に、ウサギという字で書いて、ね、ダットという。
1: ダット。はいはい。
0: うん、
1: だから、ここまで ね、死地というテーマがだいぶ長く続きましたけど、
0: そうですね。
1: うん。でもこれって、はじめは諸女のごとくってことは、相手の懐に入っていくようなもんで、うん、ある面ちょっと、絶対絶命の状況ではあることはあるんですね。
0: 確かに、
1: うん、
0: 確かにそうですね。
1: 油断させといて相手の懐に入っていく、うん、相手の領地内にどんどん入っていくと、油断させといて、はい
0: は
1: い、でそこから急に変貌するわけですよね。
0: うわーってくるわけですからね。
1: そうそうそう、そうなんですよ、
0: うん、
1: で守屋さんのね、書籍の中の例としては、例えば敵のところにですね、懐に入っていって、噂を流すっていうね。
0: なあ、嫌ですね。
1: そうそう、どうやらあの将軍は主君を、裏切るみたいだみたいなね、
0: うん、
1: うん、そういう噂を流すみたいな、
0: はい、
1: まあ、これも要は別な言い方をすると、懐に入って相手を攪乱するっていう、
0: うん、
1: うん、でチャンスと見たら一斉に襲いかかるみたいな、
0: うん、そうですね、
1: はい、そうですね。
0: いや、これはやっぱりやられる方としては、反応がやっぱりできない、しづらいですもんね。
1: しづらいです。
0: 対応ができないというか、
1: まあ油断しているという状況、
0: そうですね、
1: をつけ込むわけですよね。
0: うん、
1: うん、だからね、これもね、今で言うとって、まあ当時もそうだと思いますけど、
0: はい、
1: まあ、ある面スパイ行為ですよね。
0: ああ、
1: うん、
0: スパイ行為か。なるほど。
1: 敵国の中に入って、
0: はい、
1: 情報操作をするとかね。
0: ああ、そうですね。
1: うん、
0: あ。
1: 今もある話ですよ、
0: 今もある話。
1: うん。
0: 国同士でもあるでしょうし、まあ企業同士も、まあ実際のところはあるでしょうというところですか、
1: ね。企業同士でもありますね。で、これはもう都市伝説的な話かもしれませんけれど、
0: はい、はい。
1: 大手の、メーカー、敵対メーカー同士には必ずスパイが入っていると言われる、昔から言われます。
0: うん、
1: うん、でそれも社内でそういう教育を受けるというのもありますし、まあ、それはそうですよね。だって何の知識もなく、うん、あそこの企業のスパイとして就職してこいなんて言えない、出せないわけですから。
0: それはまあそうですね。
1: うん、
0: はい、
1: そうなんですよ。だからこれは今も多分あると思うんですね。
0: まあそうじゃないとなんか説明できないような事象もありますもんね。なんかね、
1: 現象はいくらでもあります、
0: ね、見てるとなんとなくね、うん、まあ
1: はい、あるメーカーが今までにないものを世に出して、うん、

0: に、世の中の注目を浴びてすごく売れると、
1: はい
0: ね、でそれにはですね何年も開発期間があると、
1: あ
0: はずなのに他メーカーは短期間で同じものを出してる、ね、
1: そういうの結構見ますよね。
0: 結構見ますそう、あれこれ何年もかかってこれできたのに他のメーカーすごい短い時間で作ってきたなみたいなね。
1: そうなんですよ。まあそういうのを見るとね、まあ先生がおっしゃる通り都市伝説みたいなところなんですけれども、まあそういうのもあるのかななんていうふうに勘ぐったりもしますけれども、孫子の言葉も、まあ今回が窮地編、そして次、はい、加工編の次にはね、今ちょっとお話があった、まあスパイ編というか、洋館編がまた来るわけですけれども。
0: そうなんですよ。うん、だから常に、情報なくして戦略なし。ですね、戦略立てるには、当たり前ですよね。情報というものがあって、それに対して戦略ですから、情報を取りに行くとかね。
1: はい。
0: 操作するとか。
1: そうですね。
0: こういうことがいっぱい、この孫子の時代の時からあったということ。
1: 確かに。
0: はい。
1: 大元は情報ですもんね。
0: 情報なんですよ。すべてが情報ですよね。これなくして何も動けないわけですから。
1: うん、うん。
0: うん。
1: その情報をいち早く、獲得する。
0: 獲得する。そして、情報を操作する。
1: 操作する。
0: うん。
1: まあ、ある意味、作ると言いますかね。
0: そう。ですから、戦わずして勝つっていうのは、ある面、情報を操作して相手の崩れを待つみたいなところもあるわけですよ。
1: うん、そうですね。
0: うん。
1: うん。まあ、情報を握ってれば、ある意味、予測が何でもできますもんね。
0: そうです。うん、でただ、情報を取るには、攻撃的な姿勢では情報入ってこないわけですよ。
1: 確かに。
0: うん。警戒されますからね。
1: 確かにそう。
0: まさに最初は処女のごとくじゃないけど、油断させて情報を集める。
1: ああ。
0: うん。
1: そうですね。あんまりアガアガして頂点作ろうとしてると意外と危険かもしれないですね、そういう時は。
0: その通り、そうなんですよ。目立ってるとか、
1: うん、
0: 人目に知られてるっていう人物に対して、
1: うん、
0: 情報はある面集まってはくるんだけど、
1: うん、
0: 本当の情報って入りづらくなるんですよね。
1: いやそういう気がしますね、
0: うんうん、で最後裸の王様になっちゃうみたいなことよくあって、
1: そうですよね、
0: うん、やっぱ采配を振る人になればなるほど入りづらくなってきて情報がね、
1: うん、
0: だから情報を集める人を作んなきゃいけないですね、またね。
1: そうだ、偉くなるとそういうところはあるので、よりまた洋館スパイが必要になっていくっていうのを、
0: 必要になってく
1: る、ある意味そういうとこですよね。
0: そういうことなんですよ。
1: あ、
0: だからさっきね、美貌力じゃないですけど、頂点になっちゃうとあとは下るだけっていうところだから、やっぱりそういうところにですね、情報が逃げていくんですね。
1: うん、
0: あ、もうあそこはピークだと、もう下るなと。
1: いや難しいな。
0: でもそっからちょっと離れなきゃいけなくなるんですよ、ビジネスって。
1: そうですね、
0: 危ないから。
1: これは本当にだからバランスがやっぱ難しいところですね。
0: 難しい、
1: はい、
0: 難しいです。だから本当にね、確実に地形を上げていくようなね、
1: うん、
0: で常に情報収集を怠らずっていうことだと思います。
1: 確かに。はい、ということで窮地編、今日は最終回、初めは処女のごとく、後にはダットのごとし、洋館編のねお話もたくさん出ましたけれども、その前に、加工編がありますんでね、先生。
0: はい、そうですね、次回まあ加工編ということで、
1: はい、
0: ちょっとこれ具体的なね、
1: うん、
0: 攻め方の例みたいなところが出してくる、まあ、最後の要は、戦略戦術論ですかね。
1: そうです、火攻めで、ね、ということですからね。
0: うん、
1: もう一気にここで蹴りをつけるみたいな。
0: 蹴りをつける、そういうことです、うん、ここで決着をつけるんだというところの最終局面の戦い方、
1: はい、
0: なりますね。はい、
1: はい、来週からもどうぞ皆さん、お楽しみいただきたいと思います。孫子の言葉のコーナーでした。

0: ラジオ戦略社長塾のコーナーです。年間を通して基礎応用実践とカリキュラムになっています。負けない経営に必要不可欠な知識をお伝えしていきますので、ぜひ繰り返しお聞きください。それでは基礎編の丸1、まあテキスト1ですけれども、こちらも今日で最終回ということで、今日は先生どんなお話でしょうか。
1: はい、テキスト1の最後はですね、実行手順とウェイト付けのところのウェイト、で、前回ですね、実行の手順として、願望、目的、目標、戦略、戦術というね、
0: そうでしたね、
1: まあ、こういう流れでね物事を決めて、いくんだという話をして、
0: は
1: い、でそこに、まあ、ランチェスター特有ですけどパーセンテージ、重要度のウェイト付けがなされていると、
0: はい、
1: いうことで、一番川上に来るのが願望、まあ、要はどういう、要は望みがあるのか、ビジョンがあるのか、
0: はい、
1: まあ、健全でないといけないってのがありましたけど、
0: そうですね、
1: ここが経営に与える影響力が 53% ということで、まあ、半分占めるよと、でそれを元にして、目的と目標を立てると、
0: はい、
1: こういう会社になるためにはこういう目的でこういう目標を設定すれば、そのビジョンは達成できるというところが目的目標、まあ、合わせて方針と言いますけど、ここで 27%、 27%、はい、で次に、目的と目標を定めて、この目標をどういうふうに達成できるかという戦略を考えると、
0: はい、
1: 戦い方ですよね、戦略を考える、これが 13% で、でこっから要は実動

0: 動に入ると、
1: うん、
0: 例えば営業活動に入るとか広告を打つとかね、
1: はい
0: はい、店舗を出すとか、
1: うん、
0: いわゆる目に見えるものの活動、戦術が 7% と
1: 7%
0: いうことで、まあ、今言ったようにね、願望 53%、 目的目標 27%、 戦略 13% に戦術が 7% ということで、うん、これ実際見た目のものが戦術に当たりますから、商品やサービス技術もですね、戦術、
1: うん
0: うん、がわずか 7% しかないと
1: そうですね、
0: うん、
1: 目に見えるものは 7% っていうことですかね。じゃあ
0: そういうことなんですよ、
1: 言ってみれば。
0: だからあのお客様と対価を取り交わすのは戦術の、要は商品ですよね、
1: うんうん、
0: サービスとか、
1: はい、
0: だ 7% ってあんまり多分ね、普通はピンとこないというかこれが一番経営において重要だと多分思ってる方が多いと思うんですね、
1: うん、
0: だってそれがお客さんからしか見えないから、
1: はい、
0: これを良くすれば経営は良くなるんじゃないかと、
1: うん、
0: ね、思われがちですけれど、実はその川上にある、目標設定がまあ重要なんですけど、どこの誰に何をというのを設定することで、うん、うん、要は戦わずして勝つような戦略を組んで、何の変哲もない商品で勝つみたいな、
1: うん、
0: うん、
1: そうですよね。なのでまあ本当にこの番組でも話しているような、まあ備忘録のお話から何から、はい、そういったところがこの目に見えない 7% 以外の部分にもうたくさん含まれてるってことです
0: ね。もう含まれてる。要は世に出るというか、マーケットに出た瞬間もう勝敗は決まってるんだってことなんですね。
1: うん、
0: 大方は。
1: はいはいはい。
0: うん、でヒット商品とか急に人気商品ってのは、これごく稀なケースなんですよ、
1: うん、
0: うん、でみんなそれを目指したがるんですけど、そうは簡単にはいかない、
1: うん、そうですね、で
0: いずれ、ね、そういう開発はする必要はありますよ、
1: うん、
0: あるんだけど、まあ、初期段階で考えたらそんなものを手に入れる、開発するなんていうのは万に一つのことなんで、
1: うん、
0: 経営としてはですね、あまりにリスキーなんですよ。
1: ちょっと打率が悪すぎますよね、そこはね。
0: だ、うん、そう、だからもう俺はホームランしか打たないんだみたいなね
1: そうですね。
0: ホームランの数はまあそこそこ打ったけど、ほぼあと全部三振みたいなね。
1: そうですね、
0: チームのためにならないよねって話で、
1: ね、ちょっとなかなかスタッフを食べさせていけないかもしれないですよね、
0: うん、
1: うん、
0: なのでこのパーセンテージというのはですね、まあこれは私の師匠の武田雄一先生がね考案したものなんですけど、以前にも言いましたけど、経営に対して、パーセンテージウェイト付けされてるっていう経営学はもうここだけなんですよ。
1: うん、
0: なので非常に分かりやすい。
1: そうですね、
0: ね、何をする重要度として考えればいいかといったら、まず一番最初は社長自身の精神的側面というところですから、
1: うん、
0: ね、そこから正しい、道徳観で経営をしていかなきゃいけないと。
1: はい、
0: で目的目標の設定でポジショニングを考えてと、
1: うん、
0: まあ、ほぼそれで全体の 86% を占めてしまうっていうところなんで、
1: 86%、
0: もうほぼこれで終わってますよね。
1: そうですね、
0: うん、
1: うん、まあ言ってみればこれができて まあ、しっかりしたものであればあるほど最終的な戦術が、まあそれこそ今までの話をまとめるとシンプルになって、そう、
0: 負担がなくな少ないんですよ。
1: うん、
0: で戦略が大事だと言ってるのに戦略すら 13% ですから
1: まあそうですね、全
0: 非常に少ない、
1: 全ての全体をの中で言うと 13% ということですから、ね、
0: うん、大前から言ってますけど、いい戦略とはシンプルであるっていう、
1: うん、
0: でシンプルのためにはポジショニングが、要は絶妙なバランスで、
1: そうですね、
0: 三大戦略が決められていると、
1: はい、
0: そしたら戦略はシンプルになる、で誰がやってもある一定の成果が出せる戦術活動ができるということなんですね、
1: うんうん、
0: だからこれを考えるのが社長の仕事、目的目標ですね、
1: うん
0: うん、で戦略までも中小企業においては社長が考えなきゃいけない。
1: まあそうでしょうね、うん、
0: ところがね、
1: 実際は
0: 大企業とか上場企業になると目的目標は、役員会議で決められる。
1: はいはいはい、
0: うん、戦略が

0: 社員が考えるっていうぐらいの組織体になってるんですよ。
1: そうな、そ、なんか、ありますよね。なんか僕テレビなんかを見てると、なんとか戦略室とかね。
0: 戦略室とかね。
1: ありますもんね。
0: うん。で、あの、社長ないし役員の方から、役員会議の方から、我が社はこの方針で、このカテゴリー、この商品で、シェア1位を取るんだと。
1: うん。
0: うん。じゃあ、そのどうやって取るかは考えろ、みたいな感じでね。うん。でも、そのポジショニングが良かったら、戦略を任された社員もやりやすいんですよ。
1: うん。
0: うん。
1: なんもなく、お前これで1位取ってこいなんて言われてもね、きつい。
0: そうそうそう。
1: きついというか、まあ、無理。
0: どこでもいいから何でも持ってこいみたいな感じで、それで1位取ってこいって、これはきついですよね。
1: そうですよね。でも意外とそういう会社もありますけど。
0: まあ多い。まあ中小企業ほとんどそう。
1: これで1位取って1位なんだって。
0: そう。あの、何でも持ってこいってい
1: う、ね。何でもけ、もう、とりあえず買ってこいっていうね。それではっていうことでございます。はい。もう一回ちょっと、こちらまとめで言っておきましょう。願望 53%、目的目標 27%、戦略 13%、戦術 7%。これで合計、まあ 100% ってこと
0: だ、ね。はい、そうですね、うん。
1: はい。で、目的から戦術までの、ものだけでピックアップすると、目的目標、57、戦略29、まあ、なので 86%。
0: まあ、これが 86% ですね。願望を除いたらね。はい。
1: はい、で、戦術が 14% ということでございます。では、テキスト1のまとめです。経営とはお客作り。経営の目的とは一位作り。経営の目標とは事業領域の設定。こちら先生、最後いかがでしょうか。
0: はい。まさにですね、テキストの1ですから根本のところになりまして、
1: はい。
0: 経営とはお客作り。
1: うん。
0: まあ、ピーター・ドラッカーで言えば顧客の創造であると。
1: はい。
0: うん。で、目的は何かというと、何かで1位になることだと。
1: うん。
0: まあ、シェアを取るということですね。シェア獲得する1位ですね。
1: はい。
0: じゃあ、それ何で取るのというと、目標の設定が必要。事業領域の設定。
1: うん。
0: まあ、ここで出てくるのが三大戦略の、地域客層商品の三大戦略で、事業領域を設定すると。
1: はい。
0: あ、もうここでもう 86% の仕事は終えるという感じですね。
1: そうですね。はい。ということでございまして、実行手順とそのウェイト付けということで今日お話しいただきました。はい、先生ありがとうございました。
0: はい、ありがとうございました。
1: ラジオ戦略社長塾のコーナーでした。

0: 経営軍師岡総一郎の絶対負けない社長の法則。それでは今日の軍議のまとめです。では先生、今日の負けない社長の法則とはズバリ何でしょうか？
1: はい、負けない社長は経営の要点を知るべし。
0: 負けない社長は経営の要点を知るべしということで、今日は実行手順とそのウェイト付けの、まあウェイト付けの部分を集中的にお話しいただきましたけれども、経営の要点ということで、これはまあ重要なところってことですね。
1: 要するに、はい、最も重要なところをこれ知っていなければ経営はできないわけで、
0: そうですね。
1: まあ要点ですね、重要なポイント、抑えどころ、はい、
0: 力の入れるべきところってことですよね。
1: そういうことです。要は経営資源っていうのはね、無限ではありませんから、
0: はい、
1: やっぱり効率のいい、効果性の高いところに、思考とお金を集中させる。
0: そうですね、
1: まさに要点に集中させるってことですね。
0: はい、

0: それを、ウェイト付けの中から、まあ皆さんで、なんて言いますかね、ご判断しながら力を入れていく、力をかけていくっていうところになりますかね。
1: そうですね。うん、だからこの数字で明確に出されてるってことが、すごくこれ重要で。
0: そうですね。
1: で、何パーセントの影響力があるんだみたいなね。
0: うん、
1: で、これが要は、社内全体でそのパーセンテージのロジックを知っていたら、どこに力を入れるべきかってことはもう明快なわけですよね。
0: うん、
1: うん。で、そうですね。これを知ればですね、末端の営業マンとか販売してる人たちが、なかなか販売不振であると。
0: うん。
1: これ営業の力の問題なのか、戦略的問題なのかとかね。
0: はい。
1: うん、要は、現場で対処できる、処理できる問題なのか、そもそも、ポジショニングが良くないのかっていうね。
0: はい。
1: でも、これって、どっちが川上川下、どっちがウェイトが高いパーセンテージを知っての議論なんですね、これ。
0: はい。
1: 責任転嫁ではないわけですよ。
0: うん。
1: うん。
0: いや、でも、社員の皆さんもね、これ聞いてて、うちの会社なんて言ったらいい、まあ、あんまり、会社批判にならずにやっていただきたいんですけれども、でもなんか結構社員の間でも多分いろいろ議論を重ねていってどうしてやっていくかって考えると結局社員の中では手が届かない領域がたくさん出てきて、ね、
1: です
0: ね、出てきまして、それが今言った戦略だったりもっと上の部分だったりすることが多いかったりするんですよね。
1: そうです。でこれがいいか悪いかはこれもテキストの一番最初に出てきた一人当たりの粗利益に綺麗に現れちゃうわけですから。一、はい、人当たりの生産性ね。
0: うん。
1: 一人当たりの粗利益が業界平均の 1.5 倍だ、2倍だなんていうところだと、間違いなく戦術担当の営業末端の人たちは楽に勝ってるんですよ。
0: そうですね。
1: ね。で、これ一人当たりの粗利益が業界平均以下だと、これはちょっとね、末端の責任とは言えなくなるんです
0: よ。そうですよね。
1: はい。
0: そうなんです。そこは、だから、はい。社員の皆さん、そういう場合は、あんまり気にしなくていいので、
1: はい、まあ。その辺はですね、数字が正直に表してきますから、
0: うんうん、
1: そこからやっぱり全体をもう一度見直すってことはね、非常に大事だと思います。
0: そうですよね。はい。ということでございまして、テキスト1、非常に重要な、まあ、一丁目一番地ですからね、本当に一番重要とも言ってもいい、テキストでございました。大変皆さんありがとうございました。来週からはテキスト2に入ります。はい、ということで、先生改めまして、まあ、5月ももう終わりますけれども、うん、先週もお伝えしましたが、今年は全国セミナーツアーというものをね、
1: はい、そうですね、はい。
0: 開催されるということで、もう一回改めて、よろしいでしょうか、先生。
1: うん。そうですね、福岡、名古屋、
0: うん、
1: この十日町、
0: はい、
1: そして東京、この4会場でですね、7月、8月、9月、9月とね、まずは、ワンサイクルちょっと回ります。
0: はい。
1: まず最初の1回目は福岡で、7月の15日。
0: 7月15日。
1: はい。はい、で名古屋が8月の24。
0: 8月24。
1: はい。で、9月の10日に十日町と。
0: 新潟十日町、9月10日。
1: で、9月11日に東京と。
0: 9月11日は東京。
1: そうです。
0: うん、
1: 場所と詳細についてはですね、ランチェスター経営ジムのね、ポータルサイトの方に上げてありますので、
0: はい、
1: こちらの方を見ていただければ、
0: うん、
1: 詳細、場所とかね、時間とか出てますんで、まあ、ぜひね、来ていただきたいんですけど、まあ、そう、どういうセミナーするかというと、私ともう一人ですね、クリエイティブディレクターという方とのセットで動くんですね。
0: うん。
1: 要は戦略戦術っていうところで。
0: はい。
1: で、僕がですね、まあ、要は、インフレ時代とかね、経済から絡めたランチェスター戦略の話、今どう対処すべきか。
0: うん。
1: で、それに対して、どういうブランディング、マーケティングを仕掛けていくかっていうところを、戦術担当のクリエイティブディレクターの人に講義いただくと、
0: うん、
1: まあ、2人ワンセットで、全国も動きますので、
0: はい、はい。先生ともう一人の方がですね回りますんでリアル開催でございます。さ、久々のリアルでの全国ツアーというような形に先生なりますかね。
1: そうですね、はい、全国ツアーということで、
0: 全国ツアーということで言えば、そうなろうかと思います、はい、
1: で参加は自由、どなたでも、
0: はい
1: はい、経営者でなければいけないってことはありません。
0: ありません。
1: リスナーであればどなたでも、
0: はい、はい、一応有料イベントになってます。

0: で、5000円でした
1: か、ね、5000円ですね、はい、はい、なりますけど
0: ということでございますが、ぜひ皆さんよろしくお願いいたします。詳しくはランチェスター経営ジムのホームページご覧ください、はい、あと引き続き、番組スポンサーも募集中でございます。こちらは FM 東海町までお問い合わせいただきたいと思います。はい、ということで先生、今週も大変ありがとうございました。
1: はい、ありがとうございました。
0: 経営軍師岡総一郎の絶対負けない社長の法則、今回の法則は負けない社長は経営の要点を知るべしでした。これにて今日の軍議を終わります。
1: おのおの次回もぬかりなく。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、0120-016-707。
1: ご自宅に眠っているオーディオ機材はございませんか？スピーカー、レコードプレーヤー、アンプなどの買取ならオーディオの買取屋さんへ。0120-016-707、 0120-016-707。 お電話から最短30分で全国へ出張査定いたします。

0: ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからずそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さんなら専門スタッフが丁寧に査定します。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。
1: 楽器を売るなら楽器の買い取り屋さん。ギター、ベース、サックスなど眠ったままの楽器ありませんか？壊れていても OK、 全国どこでも無料出張査定。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

0: by today.
1: 今年のコンサートツアーで活動を終了する嵐。日本の J-POP シーンを魅了し続けた嵐の楽曲を毎日お届けする 5 by today。 今日はこの曲からスタート。

0: FM ふっかちゃんが午前7時をお知らせします。
1: おはようサンデー、おはようサンデー、おはようサンデー、
2: おはよう。

5月31日日曜日、時刻は朝7時になりました。おはようございます、川村由美です。おはようサンデー。さあ今週も全国のコミュニティ FM を結んで、この後8時40分まで生放送でお送りしていきます。お付き合いよろしくお願いいたします。5月最終日ですね。東京はちょっと雲が広がっていますが、まあおおむね晴れと言っていいのかな。今日は朝方ね、夜が明けたばかりは綺麗な青空が広がっていたんですけれども、ただちょっとあれですかね、台風が近づいてきてる影響なんでしょうか。ちょっと風が湿り気があるような感じがしましたけれども、ね、台風6号が近づいてきてるそうですから、ね、皆さんも注意してください。後ほど天気予報のところでね、詳しくお伝えしますけれども、まあ、5月、昔は運動会っていうと秋のイメージでしたけども、今ぐらいにやってるところが多いみたいですよね。昨日ちょうど近くの小学校で運動会やっていて、まあ賑やかでした。子供たちがね、もう

当に元気に駆け回って、ただお父さんお母さんは昨日もちょっと日差しが強かったので日傘を手にね木陰を選んで、ね、こう木の陰にいるかこう日傘を差しながら応援するかどっちかっていう感じでしたけれどもね。でもまあ本当は暑さを避けてのこの時期だったのかもしれないのに、結構暑くなっちゃって熱中症とか気をつけながら、だから先生たちも大変よねなんて思いながらね見ておりましたけれども、今日も運動会っていうとこあるのかな。まあいい季節ですからね、5月31日ということで、今日はメッセージテーマ密かな楽しみということで皆さんからメッセージをいただいております。あなたの密かな楽しみをこっそり番組宛てに送ってください。お待ちしております。私の密かな楽しみはね、先週からの続きになっちゃうけど、時々ですよ、時々すごく昔のローカルテレビ番組、大泉洋さんが出てたね水曜どうでしょうを昔のを引っ張り出してきてちょっと見るのがね楽しいんですよね。いつ見ても面白いんですよ、こう時代関係なくっていうか、なんかそんな昔のバラエティ番組何度もこすって見る人いるって思うかもしれないんですけど、それがねちょっとした密かな楽しみになってるんですね。さあ皆さんの密かな楽しみは何でしょうか、ぜひ教えてください。メッセージの宛先はおはようアットマークミュージックバード .co.jp です。アルファベット小文字で ohayo アットマークミュージックバード .co.jp でお待ちしております。それから皆さんのリクエストにお答えしますリスナーズコレクションへのエントリーもお待ちしておりますよ。今日もこれまでにお送りいただいたリクエストの中から1曲どこかでオンエアしますからね、楽しみにお待ちください。リスナーズコレクションのエントリーもメッセージの宛先と同じくおはようアットマークミュージックバード .co.jp でお待ちしております。初めて番組に参加しますよという方からのお便りもお待ちしておりますからね。ではおはようサンデー、今日のメニューをご紹介しましょう。この後7時38分からはよりすぐりの映画をご紹介します名画座ユミのコーナー、そして8時10分からは記憶のダイアリーあの日あの頃、河野ひろ子さんのナビゲーションでお送りしていきます。ということで河村ユミがお届けするおはようサンデー、今日も最後までお付き合いよろしく。では今日の1曲目いってみましょう。なんととしちゃん田原俊彦さんが新曲リリースです。今週5月27日にデジタル先行発売となりましたとしちゃん通算82枚目のシングルです。田原俊彦何これ最高。

ではこの時間のニュースと天気予報です。小泉防衛大臣は訪問先のシンガポールでアメリカのヘグセス国防長官と会談し、ミサイルの共同開発・生産に関する取り組みを加速する方針で一致しました。会談ではアメリカ側から日本の防衛費への言及もあったということですが、小泉大臣は会談後、特定の金額や結論を念頭に置いたやり取りはしていないと説明しました。栃木県上三川町の強盗殺人事件で逮捕された少年を別の実行役の一人に紹介したとして、職業安定法違反の疑いで神奈川県相模原市に住む18歳の男子高校生が昨日警察に逮捕されました。男子高校生はリクルーター役とみられ、この事件での高校生の逮捕者は5人となりました。高市総理大臣は昨日東京都内で開かれた北朝鮮による拉致被害者の帰国を求める集会に出席し、私の代で何としても突破口を開き拉致問題を解決すると決意を述べました。また高市総理は問題の解決に向け、金正恩朝鮮労働党総書記との首脳会談をはじめ、あらゆる選択肢を排除しないとする考えを示しました。国際エネルギー機関や世界銀行など4つの国際機関は29日、事実上の封鎖が続くホルムズ海峡の通航が正常化しなければ、石油需要がピークを迎える北半球の夏を前に石油の在庫が急減するとした共同声明を発表しました。石油在庫の急激な減少により燃料の安定供給、市場環境などへのリスクが高まるとしています。変わってスポーツです。プロ野球のセパ交流戦は昨日6試合が行われ、阪神がロッテに4対3で勝ちました。阪神は1回に佐藤が先制のソロホームランを放ち、森下は3回にツーランを、5回にもソロを運びました。巨人は日本ハムを5対3で下しました。巨人は今シーズン初登板の先発西舘が6回までを無失点、8つの三振を奪う力投で白星を挙げました。西武は DeNA を6対0で破りました。ソフトバンクは広島に4対2で勝って3連勝です。敗れた広島は今シーズン初の5連敗となりました。オリックスは中日に3対1で勝ちました。ヤクルトは楽天に8対7で逃げ切って勝ちました。楽天は5連敗です。おしまいにお天気です。台風6号は明日6月1日からあさってにかけて暴風域を伴って強い勢力で沖縄と奄美に接近し、3日頃には西日本や東

西日本に近づく恐れがあります。台風の接近に伴って西日本から東日本の太平洋側でも3日にかけて警報級の大雨となる可能性があり、気象庁は河川の増水や氾濫、うねりを伴う高波に警戒を呼びかけています。今日は本州付近は高気圧に広く覆われますが、沖縄の南には台風6号が進んできます。沖縄は所々で雨が降り、次第に風が強まるでしょう。海上は高波に十分注意してください。九州から関東にかけてはおおむね晴れますが、太平洋側は一部でにわか雨が降るでしょう。北陸や東北、北海道は安定した晴天になる見込みです。最高気温はほぼ全国的に平年を上回り、九州は猛暑日となるところもありそうです。熱中症には十分注意が必要です。以上、この時間のニュースと天気予報でした。

現在来日公演中のボズスケックスのナンバーをお送りしました。明日月曜日が大阪、そして4日木曜日と5日金曜日が東京ドームシティホールというスケジュールになっているそうです。お送りしたのは AOR の名盤と言われておりますシルクディグディースからのナンバーなんですが、このアルバムリリースから今年50周年なんですね。すごい。お送りしたのはこのアルバムからのナンバーです。ボズスキャッツでリドシャッフルでした。

東京半蔵門のスタジオから川村由美が生放送でお送りしております、おはようサンデー。今日のメッセージテーマ、密かな楽しみということで、皆さんからね続々

とメッセージありがとうございます。 FM 出雲のデルクモさん、日曜の朝に布団の中でまったりとおはようサンデーを聞くことが密かな楽しみです。まったり感が楽しいのですよ。そして自分のメッセージが読まれた際にはまったり感が感激の喜びに大変化。今日はどうかなという。トップバッターですよ、デルクモさん、起きてくださいこれ大感激になった時どうなるんだろう。布団の中から飛び出るのかな、それともこうまだ布団にくるまったままちっちゃくやったみたいな、こうちっちゃくガッツポーズみたいな、でまだ布団の中みたいな感じなのかしらそれから広島の田舎広志&船さんから、日曜日早朝に片道 1,2 キロのコンビニに新聞、スポーツ紙か、スポーツ紙を買いに行き、家に帰り歩数計を3333歩により近くすること。おー、密かな楽しみだな。これはコンビニの入り口の新聞を取り出るまでに30歩、ここさえ守れば誤差は10歩以内。へーもうコツがつかめてるんですね、すごいな。ここさえ守れば誤差10歩以内。そしておはようサンデーを聞くこと、由美さんのエンディングの癖のあるバイバイを聞くのも楽しみですが、言わないときは寂しいです。バイバイそうでしょう、バイバイ。ちょっとオープニングから紹介しちゃった、これ最後に紹介すればよかったね。東の谷のしんちゃん、本日58回目の誕生日、おめでとうございます。義理の娘から誕生日プレゼントが届くのが密かな楽しみなんです。おいいですね。あ、川村さんからのおめでとうも密かな楽しみということで、いいですね、おめでとうございます。プレゼント、そうね、楽しみね。それから熊本県八代市カッパ FM 肥後のだるっちゃん、おお、おかげさまで明日退院します。こちらもおめでとう、よかったですね。この先も通院とリハビリを続けながら、二度あることは三度目がないように気を引き締めて日常生活を送りたいと思っていますが、引き締めっぱなしじゃ苦しいので楽しみも必要ですよね。来週近くの公民館で落語会に足を運ぶ予定です。お、熊本出身の落語家桂竹門さんが講座に上がります。どんな話が聞けるか、それが今一番の密かな楽しみです。もうこれはもう密かにしなくていいんじゃないですか。いいですね、落語。私はあまり聞きに行ったことがないですけれどもね、分かるようになったら世界がまた広がるんだろうなと思っているジャンルの一つです。帯広の FM ジャガで聞いてくださっています、北海道のおじパパ大将さん、密かな楽しみ、車内カラオケ、車の中のカラオケ、わかるな、これのどかなところにいるんでここぞとばかりに熱唱していますが、交差点近くなるとさすがに声量にミュートをかけて口パクで熱唱している感じです。おお、そうですか。私車内カラオケの時は交差点も何のそのって感じかもしれないですねあと歌わなくても結構仕事の前とかだと車の中大きい声出せるので発声練習してる時ありますね。うん、旗から見たら何やってんだこの人って感じなんでしょうね、大きな口開けてみたいな。熊本シティ FM の自動ドアさん、密かな楽しみ、甘いもの、ケーキ、シュークリーム、チョコ、アイスクリーム、大福とかいろいろです。でもここ2ヶ月間体を痛めて運動ができないので甘いものは少し控えようかと思います。えらいね、そう、こういうバランス大切かもしれないですね。さあ、まだまだ皆さんから密かな楽しみ教えてください。メッセージお待ちしております。宛先はおはようアットマークミュージックバード .co.jp、 アルファベット小文字で ohayo アットマークミュージックバード .co.jp でお待ちしております。

はプリプリが解散してから30周年の記念日なんだそうですね。ラストライブとなりました1996年5月31日の日本武道館公演を収録しました全35曲175分に及びますライブフィルムが全国の映画館で上映されるということです。お送りしたのはプリンセスプリンセスハイウェイスターでした。さあ今日のメッセージテーマ、密かな楽しみ。山口県からリニアブルーさん、おはようございます。今日は山口県山陽小野田市で復活住吉祭り開催で、これから見に行くところです。2012年より開催されていて、旧小野田市で1950年代まで開催されていた住吉祭りを21

秋に復活、今年もまためっちゃ盛り上がるでしょうと。へー、いいですね。その復活させるっていう地元の方の努力と熱意がないとできないですものね。楽しんできてください。あとはセパ交流戦がスタートしていますが、阪神タイガースファンの私もロッテになんとか連勝、テレビでの観戦も密かな楽しみの一つでしょう。あ、そうね、毎日のこの結果楽しみかもしれない。私今夜の密かな楽しみがあった。そういえばサッカーワールドカップのね、本戦前の最後の壮行試合か、アイスランドとの試合が予定されてますけれども、なんかね、吉田麻也選手が招集されていて出るらしい、先発させる考えだっていうことですから、ほほう、これはまた見応えあるなと思ってますが、壮行試合だからね、まだというところもありますけれども、さまだまだ皆さんから密かな楽しみお待ちしております。メッセージの宛先はおはようアットマークミュージックバード .co.jp です。アルファベット小文字で ohayo アットマークミュージックバード .co.jp まで。初めてですという投稿もお待ちしております。

そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなどしまったままでも価値はまだ眠っています。もう使わないけど捨てるのはちょっと、そんな時こそ査定してみませんか。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら、専門スタッフが1点ずつ丁寧に査定。売るかどうかは金額を聞いてからで OK。 毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル0120-016-707。 全国無料出張、最短30分。面倒な準備も運び出しも必要ありません。壊れていても古くても OK。 いくらになるか聞くだけでも大歓迎。迷う前にまずはお電話を。 0120-016-707 0120-016-707。

0: 時刻は7時30分になりました。東京半蔵門のスタジオから河村由美が生放送でお送りしております、おはようサンデー。さあ引き続き皆さんからのメッセージご紹介していきましょう。今日のテーマは密かな楽しみ。 FM 上越のトムトムファントムさん、自宅の庭の狭いいちご畑でのいちご狩りです。
1: おお、自分の家でいちご狩りいいな。
0: 赤く熟すとアリやらナメクジ、そしてカラスまでが狙うので網をかけて守っていますが、早い者勝ち。毎日探して食べるのが密かな楽しみです。
1: おお、そっか、やっぱり美味しいものはみんな知ってるのね。
0: 早い者勝ち。でもいちごってそんなこうあれなんですね、繰り返し繰り返しこう実が、食べられる実ができてくるっていうか、何日間ぐらい楽しめるのかな、ね、実を摘むのもどれぐらい、1ヶ月ぐらい楽しめる。いいですね。私は今年はねラディッシュに挑戦してますよ、自宅のプランターで。まだどれぐらいかな、3センチぐらい芽が出たぐらいですけど、ラディッシュだからそんなに大きくのはならないと思うんだけれども。

ね、食べられるようになるのが密かな楽しみです。それから仙台 FM 大白の夢仙人さん、ポイ活密かにハマってますと。スマホでプラス1ポイントが出るたびに

わかりますね。こうプラス何ポイントとかこうスマホの画面に出てきたりすると、おお、たまったたまったと思ってホクホクしますよね。これ私もやってるな。ポイ活は結構ね、最近は精を出してるっていう方もいるかもしれませんが、どうしてますか？いろんなほらポイ活があるじゃないですか。まあ、それぞれに貯めているのか、それともこう一箇所にたくさん貯まるようにあれやこれやと工夫してある一箇所に貯まるようにしてるのか。私は割と後者を目指していて、なんかいろんなものをこう連携させてね、で結局最終的にそのまあカードなんだけどね、クレジットカードを通して決済が行われるようにすると、そこにポイントがたくさん貯まるというようなことを目指していますけれどもね。皆さんはどうでしょうかね。それから FM 上越のさゆさん、私専用のお菓子缶があります。お菓子の缶、ミフィーの絵柄の缶で、中にはラスク、サブレ、チョコレートなどが入っています。用事が一段落するとちょっと一休み、相方のいない間に密かな楽しみの始まりです。蓋をそっと開け、今日は何を食べようかな、ラスクにチョコレートかなとにんまり、コーヒーと一緒にいただきます。相方には悪いですが、私専用のお菓子缶なので私のお菓子、そろそろお取り寄せをして補充しましょうという相方さんはご存知なのかしら、知っていて手は出せずにいるのかしらでもこういうのはね必要ですよね、自分の楽しみなんだからっていう、うん、それから FM 大和、58歳神奈川県大和市、鶴ちゃん、おはようございます。私の密かな楽しみはドラマを見ることです。私はドラマが大好きで毎シーズン最低8作品は見ますが、夜仕事だったりでなかなかリアルタイムで見れません。それを休みの前の晩に一杯飲みながら、かっこコーラかわいいですね、一杯飲みながら8作品以上を一気見。本来ならばリビングにある50インチの大画面テレビで大音響で見たいのですが、家族が寝ているので携帯画面でイヤホンを挿して見ていて、見終わった頃には空が明るくなっています。これは楽しみでしょうね。毎週1回ってことかな。もう明日は気にすることなく朝寝坊できるんだっていう前の晩は本当に幸せですもんね。なんか何しようかなと考えちゃいますけど、鶴ちゃんはもう決まってるのね、ドラマを一気見っていう、没頭して空が明るくなるまでって。いやこれは楽しいね。さあまだまだ密かな楽しみお待ちしておりますよ。おはようアットマークミュージックバード .co.jp まで送ってください。

ブライアン・アダムスとともに80年代カナダのポップシンガーとして活躍しましたコーリー・ハート、今日64歳のバースデーだそうです。おめでとうございます。お送りしたのは1988年のナンバー、コーリー・ハートで In Your Soul でした。

さあ、この時間は映画大好きの私川村由美がおすすめの一本ご紹介します。名画座由美のコーナーです。今日ご紹介するのは2009年公開、重力ピエロです。先週の日曜日ね、競馬のオークスで重力ピエロっていう名前の馬が勝ったんですよね。すごく注目されたきっかけが JRA の女性騎手初のクラシック制覇を達成したということで、今村聖奈騎手がね、女性で初めて制覇したということでも話題になって、またこの今村選手が馬と会話する、ね、YouTube の動画なんかが大人気になってるらしいですよね。と一緒に人気になってるのがやっぱり馬の名前についてる重力ピエロ。これは伊坂幸太郎さんが2003年に発表した小説のタイトルなんですけれどもね、この影響があってこの伊坂さんの重力ピエロ小説が今ものすごく売れてるらしいですね。書店では在庫切れが続出ということで重版かかってるそうですよ。すごい、そんなところから火がつくなんてびっくりと思いますけれども、伊坂さんね、ご本人も重力ピエロという名前の馬がいるっていうことはご存知だったみたいで、オークステレビで観戦してたみたいですね。私昔からこの伊坂幸太郎さんの小説は大好きで、独特の言葉のチョイス非常にこう刺さるんですよね、私の胸には。で、こう物語の展開とかも、まあ、ミステリーが多いですけれども、すごく伏線がいっぱい貼ってあって、でちっちゃい伏線から大きい伏線までいろいろあるんですよ。物語を大きく左右するものじゃないところの伏線が私は結構好きだったりするんですね。あ、なんかちょっとあ、こことここつながったなみたいなのを自分なりにこう発見すると、あ、遊び心があって楽しいなんて気分になるんですが、そんな伊坂幸太郎さんの小説重力ピエロ、映画化もされております。伊坂さんのエッセンスをね、ちょうどいい感じに2時間に閉じ込めた映画だなっていう感じがありましたね。長編の小説作品を2時間の映画のサイズにするっていうのはものすごく大変な作業で、その物語の核とかね、大事なところはちゃんと残しつつ、何を生かしてどれを削るのかっていう取捨選択みたいなものがすごく難しい作業なんですが、この重力ピエロっていう映画に関しては小説のいいところっていうのをすごくすくい上げている作品だなというふうに思ってます。主演は加瀬亮さんと岡田将生さんが兄弟役で共演をしてるんですね。とっても仲のいい兄弟で、加瀬亮さんが演じたお兄さんは遺伝子を学んでる、遺伝子工学かなを学んでいる大学生で、岡田将生さんはすごく芸術的な才能に恵まれた弟くん、春っていう名前なんですけどね。で、絵を描く才能とかがあるんです。で、そんな兄弟が街中の壁とかシャッターに描かれた落書き、グラフィックアートって言いますよね。小説とか映画の中ではグラフィティアートって言ってますけども、そんなグラフィティアート、街中にあるアートと連続放火事件にあるつながりがある

というふうに気づいて、その謎を追っていく中で、いつしかですね、亡くなってしまったお母さんと家族にまつわる悲しい過去に直面することになるという物語なんです。まあ、思いもかけないような物語展開となっていて、そのミステリーとしての面白さもぎゅっと詰まっているねものなんですけれども、伊坂幸太郎さんの小説、伊坂さんご自身が仙台を拠点にしてらっしゃるので、仙台が舞台になっているものが多くって、重力ピエロもやっぱり仙台が舞台になっていて、映画も仙台、宮城県内でね、ロケがたくさん行われてるんですよね。蔵王とか大倉ダム、それから東北大学なんかも出てくるということで、地元の方にとってはその地元が舞台の映画だという楽しみ方も当時、なされたと聞いております。まあ、何よりね、この兄弟が直面する厳しい現実、そしてミステリーのその謎解きの行く末っていうのがね、一番の見どころにはなるんですが、その小説の世界でもそうなんですが、結構シビアな展開になったとしても、なんか爽やかな余韻が残るという不思議な魅力がありますね。ちなみに皆さんはその原作の小説があるもの、それが映画化されるもの、小説じゃなくてもいいですよ、アニメだったりとか漫画でもいい、コミックでもいい、そういうものが映画化されるときにどっちを先に見たいと思います？小説っていうか原作先か映画が先か、これ結構ね、いろいろ論争になりますが、私は普段は映画先に見たいんですよ。なぜかっていうと、小説とかね、原作の世界って自分の中でイメージが出来上がってるから、それと映像がちょっとでも違うとすごく違和感を感じてしまうので、先に映像の方を見てから小説の世界に入ってきたいなって思うんですけれども、この作品に関しては逆のパターンだったけど、それでも楽しめたなというふうに思いました。ちなみにその主演の加瀬亮さんはね、撮影の前に原作あえて読まなかったんですって。理由は自分の勝手な解釈が邪魔にならないようにということで、映画として臨もうということなんですよね。そんな加瀬さんが演じたお兄ちゃんの役は、私が小説を読んでる時にイメージしていたそのお兄ちゃんぴったりでした。まあ、それは私個人の感想ですけどね。あと弟の春を演じた岡田将生さん、まあ、今から何年、17年ぐらい前の作品ですから、まだまだね、少年味が残る感じの岡田将生さん、イノセントな魅力にあふれております。ということで、今日はですね、重力ピエロという作品をご紹介しました。名画座弓のコーナーでした。

リスナーズコレクションのコーナー、今日は長野県塩尻市高ぼっち高原 FM で聞いてくださっていますわんぱくひでじいさんからのリクエストにお答えしております。ゆみさん、おはようございます。いつも楽しく聞かせていただいています、ということでありがとうございます。最近の私の密かな楽しみは体重計に乗ることです。今年の2月頃から1ヶ月に1キロくらいのペースで減量できています。去年は食事の量を減らすなどしてみましたが、長続きしないし、辛い割にあまり効果もなく、今年は食べたらそれ以上に体を動かそうってことにしたら少しずつ効果が出てきました。体重計の数字を見て一人にやけています。引き続きもう少し頑張ります、ということで、いや素晴らしい、いいことですね。これはね、ちゃんと体を動かして健康的に体重を減らしてらっしゃる。見習わなきゃ。薄着の季節になるからな、これから。リクエストをお送りしているのは太田裕美さんで南風サウスウィンド。この季節になると聞きたくなります。太田裕美さん、今は病気療養中だそうですが、お元気に復帰されることを願っております、というメッセージもありがとうございます。わんぱくひでじいさんからのリクエスト、太田裕美で南風サウスウィンドをお送りしました。では引き続き皆さんからのメッセージご紹介していきましょう。密かな楽しみ、 FM 島田のコリンライターさん、おはようございます。早くも暑い季節がやってきていますが、私の密かな楽しみは夏のお風呂です。お風呂、なんか温まるお風呂なのに、暑い夏に厚めの湯船に入って足の指をマッサージしながら汗をかきます。お、ここまではまだ暑いね。その後冷水のシャワーを浴びてから湯船にもう一度浸かって、最後にまた冷水のシャワーを浴びます。体を温めたり冷やしたりすると血の循環が良くなるのか、エアコンで冷えた体の疲れが取れて、よーし整ったとなります。ほー、何年か前中村梢さんに冷水シャワーのメッセージを送ったら、年寄りの冷や水と笑われたので、私の内緒の密かな楽しみとなっています。梢さん年寄りの冷や水ねうまいですね、さすがだな。そうですか。でもこれ、あのサウナの効果と似たようなものがあるのかしら。暑いのと冷たいの繰り返しで、よし整ったっていう感覚。まあでも本当に暑い季節になると、私も最後に足だけね冷水でこう冷やしてからお風呂出るようにしてますけれども、体全体の方がいいのかな、ちょっと試してみようかな。それからですね、七尾パープルおばちゃん、密かな楽しみベスト5。第5位、毎晩の主人との晩酌。4位、毎日作る料理で新メニューが作れるようになること。3位、投稿したメッセージが読まれるかと待つこと。2位、孫たちの成長。そして第1位は、6月に今井美樹さんのコンサートを主人と見に行くこと。全然密かじゃない、めっちゃ大きな楽しみじゃないですか。さあ、まだまだ皆さんから密かな楽しみをテーマにメッセージお待ちしております。初メールも大歓迎。

ハイエンドオーディオの買取なら、オーディオの買取屋さんへ。ご自宅に眠っている不要になったプレイヤー、アンプ、スピーカーなどを高価買取いたします。精密で大きく重いものが多いオーディオ、整理したくても持ち運ぶのは大変で故障や破損も怖い。そんな時はオーディオの買取屋さんまでご相談ください。オーディオの買取屋さんは全国どこでも無料で出張査定。お電話から最短30分でご自宅までお伺いします。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。 音を通じたコミュニケーションの実現を目指して、創業から10年以上、累計10万件を超える買取実績。音楽を愛し、機材に精通した査定員があなたの思いや大事にされてきたものの価値をしっかり理解して買取し、音を、物を次に使われる方へと丁寧に引き継ぎいたします。アキュフェイス、マッキントッシュ、マーク・レビンソン、タンノイなどハイエンドオーディオの買取強化中。古いものや壊れているものでも歓迎いたします。出張料やキャンセル料などはいただきませんので、どうせ売れないと諦めてしまわずに、ぜひお気軽にご相談くださいませ。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。 年中無休で営業中。

0: クル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: A チーム、
0: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社を比較して最高額が分かるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。ナビー

ウィークリーレコメンド。昨年ソロデビュー50周年を迎え、東京ドーム単独公演を行う日本人アーティストとして最年長公演記録を樹立したロック界のカリスマ、矢沢永吉。6月3日デジタルリリース、現在放送中の連続ドラマボーダレス広域移動捜査隊のために書き下ろした新曲、矢沢永吉ボーダー。

5月31日日曜日、時刻は朝7時朝8時になりました。この時間からお聞きの皆さん、おはようございます。川村由美です。おはようさんで、さあ今週も全国のコミュニティ FM を結んで、この後8時40分まで生放送でお送りしていきます。ぜひお付き合いください。5月最後の一日ですけれども、ことさら今年のこの5月31日は寂しく過ごしてるっていう方がいるかもしれませんね。嵐ラストコンサートでしょう今日。私は一度も嵐のコンサートに行ったことがないですけれども、本当に楽しいって言いますもんね。それが最後かと思うと、今日なんか何でしたっけ、ライブ配信何度もあるようですけれどもね、なんか国民的アイドルですから、 なんかやっぱり特別すごくワンだったっていうわけじゃなくても、寂しいなという気持ちになってしまいますね。どういうものでしょうか。まあ、そんな5月31日、今日のメッセージテーマは密かな楽しみということで、皆さんからメッセージをいただいております。いろいろ来てますね。紹介しておきましょう。ラジオネーム芝漬けパリピマンさんから、密かな楽しみ、まさに今、そう、ラジオにメッセージ投稿すること、特にメッセージにちょっとボケを入れたのをパーソナリティさんに突っ込んでもらえた時は密かにガッツポーズをしています。ちなみにこのメッセージにはボケは入っていませんのでご安心ください。そうよね、

探しちゃった今どこにボケが隠れてる。なかった。周南 FM 活字と馬の日々さん、対話型生成 AI との対話ですね。密かな楽しみ。最近になって一部のサービスの言語モデルが更新され、急激に潔癖な優等生キャラになって、分野によっては会話が成り立たず僕を悩ませています。おお。大部分の生成 AI はアメリカの法律や慣例で動いているので、ある意味どうしようもない部分はあるんでしょうけど、日本語で対話している身にはやはり国産の生成 AI が必要かも。なんかすごく上級者の意見を聞いたようで嬉しいな。そうなんですね。確かにでも国産の生成 AI って私も必要なんじゃないかなというふうに、なんとなく危機管理的なことも含めてね、思っておりますけれども。由美さんは生成 AI お使いですかって聞かれてますが、たまに使いますね。昨日も使った。昨日はね、肩と背中の筋力をつけるにはどうしたらいいって相談しましたいやさ、番組ではちょいちょい話してますけど、私両肩五十肩っていうのをやったんですよ。いわゆる五十肩ね、病名ではないけど、四十肩五十肩って通称、両肩やったんですよ。でもうしばらく上げられない期間があったものですから、その間に筋力が落ちてしまったのか、本当にね、肩周りとか背中の筋肉がないなっていうのが最近の悩みでして、それを生成 AI に相談しましたね。至極真っ当な答えが返ってきました。簡単な筋力トレーニングをしましょう、それ分かってるからって思ったんですけどさらに掘り下げることはしませんでした。密かな楽しみ。長野のわさびマンさん、今の時期我が家の軒先に来るツバメかな。初めてうちに巣を作ったのは一昨年。しかしまさかの死角、スズメに巣を荒らされ残念なことに。去年はスズメ対策をしたところ、その巣から見事にヒナ5羽が巣立ち、しかし隣にできた新たな巣にいたヒナはヘビにやられ、悲しい結末に。そして今年2つ並んだ巣にツバメの出入りを確認、外敵の対策も施し、密かに、いやとても楽しみにしている軒先を貸す大家の俺。いやー、写真送ってくれましたが、こんなツバメの巣が2個並んでるなんて、よっぽど安心安全な場所なんじゃないですか。しかも本当にちゃんとね、何こう巣の周りに糸を張ってるのかな、これは対策されてますね。大事に大事にされてるのがよくわかる大家さん。無事にね、全部巣立ってくれるといいですよね。さあ、まだまだ皆さんから密かな楽しみ、メッセージお待ちしておりますよ。宛先はおはようアットマークミュージックバード .co.jp、 アルファベット小文字で ohayo アットマークミュージックバード .co.jp まで送ってください。

高校で結成されたというピアノ&ボーカルデュオ DUE。 世界中へ離れ離れになってしまう友人たちに音楽を送りたいということで制作した CD が海を渡ってデビューにつながったというシンデレラストーリーが当時話題になりました。お送りしたのは2010年の作品です。 DUE で Swing in the Wind でした。さあ、時刻まもなく8時10分。この後は河野ひろこさんのナビゲーションでお届けする記憶のダイアリー、あの日あの頃です。

0: 忘れてはいけない時代があります。戦火の中で多くの命が散りました。生き残った者は命を懸けて新しい時代を築いてきました。語り続けましょう。命のバトンを次の世代に渡すために、記憶のダイアリー、あの日あの頃。
1: おはようございます。ご案内役の河野ひろ子です。今月は第5週も大東文化大学名誉教授の村山史郎さんにお話を伺ってまいります。今回も子どもたちの作文を一緒に見てまいります。
2: もう一つ、当時の戦争っていうものをね、学校の管理職の人や当時の社会がどういうふうに受け止めたかっていうことを考える上でとても大事な作品だと僕は思ってる。
3: 5年生の長野美代さんの作文です。みのるちゃんのお父さん、みのるちゃんのお父さん帰ってくると言った。学校の帰り道、みのるちゃんが嬉しそうに言った。戦争に行ったみのるちゃんのお父さん、元気で帰ってくるといいな。みのるちゃんはどんなに嬉しいだろう。みのるちゃんのお父さん、死なないで帰るとよいな。
2: この作品ってのは学校の学級のね、文集なんかには載せられない作品だった
3: が残ってるん
2: です、ね、それが残って文集に載って出てるわけです。どこが問題だと思いますか。あの、聞いてる方もあれですが、
3: その当時に、つまり帰ってくるとか、
2: そう、
3: それを喜ぶっていうのが、うん、当時としてはちょっと言っちゃいけない。
2: そう、元気で帰ってくるといいな。
3: よくあのお国のために、ね、そうそう、命を惜しまないで投げ捨てなさいみたいな感じだから、それ逆ですよね。
2: 一番最後が、みのるちゃんのお父さん死なないで帰るとよいなっていう、この
3: 言っちゃいけないですよね、
2: お国のためにね、
3: はい、
2: あの、まあ、命を捨てていこいっていうことなんで、はい、

0: これ実はね、私の父が小学校の先生をしている時に作っていた教室文化っていう文集の中に載せてたものなんですよ、はい。こういうことを当時見逃さない関係っていうか、そういうものが、
1: ね、
0: こういうものを見逃さない時代なんですよ。で、彼はこれだけではないんですが、こういう雰囲気のある文集を出すっていうのは当時の社会情勢の中では良くない、
1: はい。
0: で、40年かなに治安維持法で逮捕されて牢屋に入れられっていう、で全国でそういう日本の生活釣り方運動っていうんですけど、それが弾圧を受けてたくさんの先生方が辞めさせられたっていう、これパッと読めばね、子供が書きそうな
1: 文どうですね
0: 本当に子供が子供らしく思うことが許されないっていう、それを表現することが許されない、うん、それを表現させたことの先生が弾圧されるっていう、そういうね、誰が見ても残酷だっていうところではなくて、子供が最も子供らしい表現をすることを弾圧するっていう、これもまた人間性を人間として認めるような表現を出すと、その先生を教団から追放するっていう、そういう時代だったというふうに、まあ、思うんで、僕はこれ面白い作品だなって、面白いっていうか、その時代をね、
1: はい、
0: 子供が日常的に友達や家族と交わす会話が弾圧される、
1: はい、
0: そういうのを戦争のもう一つの非常に残酷な側面なんだっていうふうに、まあ、思うんですよね。
1: まあ今まさに世界中で戦争していて、 その戦争がもういろんな形で情報として毎日私たちの生活に入ってくる、うん、まさに戦時中っていう感じなんですが、そうですね、まあ、今の子どもたちは大変影響を受けてますよね、これだけの情報が入ってくるということで、うん、でそんな中でこれ割と最近の共著なんですが、戦争は全てを奪っていく、ウクライナ戦争と子どもたちの平和というのを、お書きになっていらっしゃいます。
0: このウクライナ戦争のことを教育関係者がね、黙っていてはいけないっていうふうにすごく思ったんですよ、
1: うんうん、
0: で友達にとにかくなんかみんなで訴えませんって言ったら、やろうやろうっていうふうにやって、3人で作ったんですよね。その起用にあるのは、当時新しい戦前っていう言葉がね、いろんなところで使われ始めて、僕は新しい戦前っていうのは違うだろうってずっと思ってたんですよ、
1: うん、
0: 子供たちは今戦争を体験しているっていう、これからやってくる戦争を考えるんじゃなくて、今広がってる戦争が彼らの戦争だから、これからやってくる戦争ではないってことをすごく訴えたくて作ったんですよね。
1: 戦争は怖い、鹿児島県3年の和田さんです。私は朝起きていつものニュースを見ていました。すると画面が戦争に変わりました。テレビを見ていたら、ウクライナの6歳の女の子が涙目で、戦争は嫌だ、早く元の世界に戻ってほしいと言っていました。他の6歳の女の子は爆弾で犠牲になりました。その女の子を治療した病院の人たちは、プーチンにこの子の目を見せるんだと言っていました。でももう遅く、息を引き取られてしまいました。
0: そう、これ日記風の書き方ですよね。
1: で、
0: こういうものって先生が読んであげれば子どもたちは表現してくる、そういう子は今たくさんいると思うんですよね、だから今学校でね、忙しいから子どもたちに日記をなかなか書かせても読んであげられない時代になってるんですけども、子どもたちのこの純粋な表現っていうのはすごく大事だと思う。
1: 先生は新しく今度戦後についての本をお出しになる予定だというふうに伺っておりますが、これはどういう本になりそうですか？
0: 戦争の体験を

0: 次の世代に体験として引き渡せる人たちがいなくなるっていう、リアルに戦争ってこうだったんだよっていうことを伝える人たちがいなくなる時代ですよね。これは日本の平和を願う運動っていうのはやっぱり体験者たちが伝えてきたと思うんですよね、はい、原爆もそうです。だからこの人たちが亡くなった後をどうやって語り継ぐのかっていうことがやっぱり大きな課題になってると思う。あともう一つはですね、戦争も大変だけれどもこの地球が危ないじゃないかって、それからもう一つ子供たちの生活っていうものが心の中に病理を抱えるようになってきてるっていう、でこの3つをね、戦争と地球と子供たちの生活と心の中っていうので作ってみたいなと。
1: まだまだ大変ですね、課題山積で。いや本当にいろいろなお話、はい、このたくさんの、作文を通して教えてくださってありがとうございました。
0: すいませんでした。
1: 今回5回にわたっての村山さんのお話の中で日本国憲法についても触れていただきました。今後改憲の問題もありますが、敗戦後に生まれた日本国憲法について私たちももう一度理解を深めて考えていかなければいけないと思います。さて来月6月のお客様は PTSD の日本兵家族会寄り添う市民の会、こちらの代表を務める黒井明夫さんにお話を伺います。戦争によって次世代次々世代へも影響を与える戦争の深刻さというものを知ってほしいと、そのようにおっしゃっています。記憶のダイアリー、あの日あの頃、ご案内は河野ひろ子でした。

はようサンデー。お送りしているのは大泉洋さんの新曲膝小僧です。今年は大泉さん芸能活動30周年ということでね、これを記念してリサイタルを開催。昨日地元北海道が初日だったということでね、さらに8月には初の EP をリリースする予定だということです。 FM 釧路の月見草うさぎさんからは、由美さんが大泉洋さんのローカル番組を見ていたんですね、かなり嬉しいですといただきました。ぜひ北海道来てくださいよ、特に釧路に来てくださいということで、釧路は行ったことないんだな、行きたいな。その釧路からサムさんからもね、北海道では未だに水曜深夜に水曜どうでしょう放送されています。私はオリジナル放送から見ています。初めて見たのは十勝二十番勝負、地元の街が映っていたのを楽しく見ていましたっていうね、面白かったね十勝二十番勝負。もうね、ほんと水曜どうでしょうの話するといつまででもできる。長野のわさびマンさんからも、夫婦でドハマりしてますというメッセージありがとうございます。さあ今日のメッセージテーマは密かな楽しみということで、こちらはラジオネームヌーくん。密かな楽しみは今日開催される競馬日本ダービーです。馬券当たるかなどは関係なく、競走馬が3歳になり一生に一度の舞台、東京競馬場に立ち無事にレースを終えるまで見守るのがハラハラしながらも興奮します。仙台 FM 大白のマーイケルチャンスさんも、今日15時40分発送の日本ダービーですと。お、ちなみにオークス3連複的中しました、的中しました、 おめでとうございます。そうね、今日ダービーね、昨日ね東京駅を通りすがったらダービーのキャンペーンみたいなのやってて、ロボットのお馬さんがいてね、等身大っていうんですか、もうほぼそのものの大きさの動くお馬さんがいて、ちょっとビビりましたね。本物って一瞬思ったんですけど、いや違う違う違う違う違う。でゼッケン見たらね、ロイヤルファミリーって書いてありました。ドラマにあやかっての PR なんでしょうかね。それから FM イルカのキジトラさん、おはようございます。千葉から拝聴、初めて番組に参加します。お、いらっしゃいませ、ありがとう。密かな楽しみ、40代に突入しいつまでも若々しくとテニススクールへ入会、唯一の発散方法、学生時代に打ち込んでいたので楽しいったらありゃしない。今日もテニススクールの日、ただ昨日のお酒が少し残っているので少しゆっくりスタートしようと思いますということで、もう大人になったら大人なりのね楽しみ方をしないとね、あんまり激しくやりすぎると大変なことになりそうですから。いやでもいいですね、私も中学時代はテニス部だったので、ちょっとたまにもう無性にやりたくなる時がありますね。そして FM 尾道で聞いてくださっています尾道のファンさん、今日のテーマですがプロ野球チップスです。どの選手のカードが出るか楽しみに買っていますよ。なるほど、プロ野球チップスって今でも売ってるのね。あんまり私普段何スナック菓子とか買わないので余計に知らなかったですけど、そうですか。もう今となってはどうですか、大人買いしちゃうんじゃないですか。そんな尾道のファンさん、28日に無事誕生日迎えることができました。成人式3回プラス1歳です。計算しちゃった。おめでとうございます。ローズマリーさんから、毎年うちの近くにイソヒヨドリが可愛い声で鳴いたり羽を広げたりしてメスにアピールしてカップル成立するとどこかへ飛んでいってしまうんですが、これが今の私の密かな楽しみです。イソヒヨドリ、へー、ちゃんとカップル成立まで見守ってるのね、すごいな。ウルトラ FM のヒデさんからは、最近飼い始めた2羽の文鳥の可愛い仕草を覗き込むことです。まだヒナなのであどけない仕草を見て笑っています。名前がキヨミちゃんとブンちゃん。いいですね、文鳥も可愛いよね。手に乗るでしょうきっとね、ヒナから飼ってると余計に成長が楽しみじゃないですか。

それから FM 長岡魚座のまでしかラジオネーム書いてないですけども、多分いつもありがとうございます、魚座の CHJ さんでしたっけ、アルファベットが間違ってたらごめんね。毎朝早朝ウォーキングに励んでいます。早朝、朝食の後に行くので9時頃にはお腹が空きます。なのでウォーキング途中にスーパーでドーナツを買っておき、妻に隠れて食べるのが密かな楽しみです。妻に見つかると糖尿病予備軍なんだよと叱られますから。この隠れて食べるのがいいんだろうね、きっと。でも私も言っちゃうな、きっと糖尿病予備軍だよ。

お送りしているのは松室製菓さん先月リリースの新曲愛なんてです。松室さんは小学生の頃にカセットテープから流れてきたサザンオールスターズで体中の全細胞が騒いで独学で作曲を始めたんだそうですね。7月には4枚目の EP もリリース予定だそうです。さあ時間が許す限り皆さんからのメッセージご紹介していきましょう。さっきポイ活の話がありましたけれども、熊本ドラム缶に割烹着さんからは、ここ数年キャッシュレス支払いが多く結構ポイント貯まります。そこで出かけた時に美味しい食事を楽しみます。あ、なるほどね、ポイント貯めてそれで美味しい食事を楽しむってことね。特にお寿司を。ちなみに今使っているスマホは価格の4分の3ほどをポイント使いましたよ。これあるね、スマホ買い替えの時にポイント使う、これあるな。ラジオネームギャングダンママさん、

今朝はちょっと涼しい多治見で聞いています。あ、何よりですね、ほっとするよね、ちょっと涼しいと。密かな楽しみ、ちょびっとしかない通称ダンママのへそくり通帳の中をペラペラっと見るとき、何十万とか何百万とかあるといいんだけど。

ようになりましたよね。私のアプリにたまに入金がありましたみたいな仰々しいメッセージが届くから、入金と思って、何いくらと思うと2円とかなんだ利息かって思うことがありますけれどもね。FM 諫早の銀猫親方さん、土曜の夜毎週それぞれの地方から取り寄せた純米吟醸酒を簡単な男の作るつまみで楽しむことにゃんといただきました。締めはそれぞれの地方からこれも取り寄せた地元ならではのラーメンを食べて締めにゃんと。昨晩は山形の地酒くどき醸酢と山形政宗、これ政宗でいいかな、ラーメンは山形福吉食堂の中華そば。おー、いいですね、これはいい楽しみ方じゃないですかね。それぞれの地方からなんか全国一周できるじゃない、自宅で。広島 FM 三原の三原の常さん、おはようございます。密かな楽しみ、三原の四大祭りを楽しむことですかねと。2月の明神市、通称だるま市、5月さつき祭り、8月がやっさ祭り、11月が三原浮城祭り、浮城かな祭り。なるほど。5月ちょうど昨日今日とそのさつき祭りが開催されてるそうですよ。三重県四日市市アークエンジェルさんからは、お給料日の仕事帰りにケーキを買って食べる、いちごショートにモンブランなどなど、僕の月一の密かな楽しみですよと。最近はケーキのお値段も高騰していますね、かなり寂しい。確かにお高くなっている。新潟県 FM 上越土日労働者の猫議長さんからは、密かな楽しみはももクロちゃんのインスタを見ることです。いいですね。 CTYFM のルラパンさんの密かな楽しみ、駄菓子。おお、太郎丸は袋買い、大量のビスクン、大きいヨーグルトを買い込み、じっくり楽しみます。子供の頃はお小遣いを握りしめて少しずつ買っていましたが、たくさん買える今嬉しいです、というね。そう、大人買いできるようにねなると嬉しいよね。ヤシの実 FM 小野ちん、豊橋の自宅付近から富士山が見え写真を撮ること。お、天気のいい冬場はよく見ることができるものですよ、見ることができると気分も上がりますね、という。いいですね。そうそうそう、富士山ってね、やっぱり冬場空気が澄んでるとよく見えますよね。秋田県 FM ユートピアチョコマーブルさん、休みの前の夜に缶ビールかチューハイを飲むこと、開けた時のプシュッという音が気持ちよく感じ幸せな気分になります。プシュッっていいよね、いい音、あれいい音、本当わかる。 FM 甲府の片栗圭さん、近所の家の庭から聞こえてくるカッコーの鳴き声が密かな楽しみ。それから、長野県塩尻市高ぼっち高原 FM のゆみもんさんは、4人の孫が密かな楽しみ、まあ、これはねあるよね。それから FM 大白桜大根さんからは、スマホで食べたお菓子のパッケージの写真を撮るのが密かな楽しみ。へえ、季節限定のお菓子は特に好き。おー、いいですね。そっか、ちゃんとね写真に撮っとくんだ。あれはもう見つけました、皆さん、ポテトチップスの白黒パッケージ、私まだ見かけてないんだけど、ね、いつ店頭に並ぶのかしら。岩手県欧州 FM 江差千人さん、おはようサンデーにメッセージして読んでもらえること、密かな楽しみなんですが、これがなかなか難しい。ユミさん、オイラの密かな楽しみを叶えて。叶ったよ。さあ、ということで今日もたくさんのメッセージありがとうございました。お時間いっぱいです。来週のテーマ発表しましょう。来週のテーマはこれ、みんなメッセージくれるかな、金に糸目をつけなかった話かなり踏み込んだ
メッセージテーマですが、金に糸目をつけなかった話。

大きな買い物から小さなものまでお待ちしております。ということで今日も笑顔の日曜日お過ごしください。おはようサンデー、お相手は川村由美でした。また来週お耳にかかりましょう。バイバイ。

ご自宅に眠っているオーディオ機材はございませんか？スピーカー、レコードプレーヤー、アンプなどオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国へ出張査定いたします。速やかに、そして音楽を愛する者として大切に丁寧に。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さん。お電話は0120-016-707、0120-016-707。

0: 小倉
1: 今るの
0: まるまる玉手箱。今日はどんないいものが玉手箱に詰まっているんでしょうか。
1: 楽しみですね。最後までお聞き逃しなく。
0: 改めまして小倉純です。そして
1: 今るです。よろしくお願いいたします。
0: 今るちゃん、二拠点生活って、はい、最近始める人多いみたいね。
1: あ、なんか増えてるっぽいですよね。
0: 今るちゃんの影響じゃないのこれ。
1: いやいやいや、そんなことないですよ。あのコロナ禍で増えたって言いますけどね、
0: うん、ああ、なるほどね。
1: 私自身もそうだったんで。
0: え、どんぐらい経った？
1: 今4年
0: そんな経った？
1: 経ちましたね。
0: 4年。
1: でも楽しいですよ。
0: たとえあのコンビニがなかろうと、はい、歯医者さんがなかろうと。
1: あります。コンビニも歯医者さんもありますから。小倉さん、
0: え、歯医者さんどうしてるの？
1: 歯医者さんはでもやっぱ私島に行ってから歯医者さんに行ってなくて。
0: 嘘？本当？
1: そうです、うん、でも歯医者さんは私は次行くときは小倉さんに紹介してもらった、はいはい、ところに行こうって決めてますから。
0: いいっすよ。
1: 最近変えたんですもんね、は
0: い、
1: 小倉さんね。
0: ものすごい色の白い、はい、歯科衛生士さんがいるんで、はい、でそのものすごい色の白い歯科衛生士さんにこれ小倉行ったときに、はい、小倉さん歯白いですよねとか言われて、あのワインとかコーヒーとか飲まないようにしてんですかって言われて、いや毎日飲んでますけどって言って。
1: コーヒーとか大好きですもんね。
0: そうそうそう。で、
1: すごいすごい、
0: 歯の白さに透明感がありますよね
1: と。
0: でもそんな風に言われると困っちゃいますよねとか言ってましたけどね。
1: 歯磨き粉、あの歯磨き粉を使ってからめちゃくちゃ褒められるようになりましたね。
0: ある歯磨きを使ってるんですよって歯医者さんに言っちゃいました。
1: いや私もホワイトニング昔言ってましたけど、うん、あの歯磨き粉を使ってから一回も行ってないです。
0: 奄美にも置いたんだよね。
1: おい、もちろんもうやめられなくなってますからね。
0: そうですよね。もう今るちゃんも私ももう本当に好きな歯磨き粉を愛用してましてですね、
1: はい、もう他の使えないですよね、あれ使っちゃうとね。う
0: ちょっとね、良すぎてあまりにしつこくみんなに勧めすぎだろうと言われてはいるんですけども、
1: はい、
0: はい、本日も今るちゃんも私も愛用しております歯が白くなる歯磨き粉ご紹介させていただきますね。本日ご紹介するのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きでございます。今日は京都山地屋の辻さんにスタジオにお越しいただいております。辻さん、よろしくお願いします。
2: よろしくお願いいたします。
1: お願いします。
2: お願いいたします。
0: この薬用なた豆柿渋歯磨きって、まあ、我々も使わせていただいていいですよね。
2: ありがとうございます。
1: 本当に毎日もちろん使っているし自信を持って皆さんに紹介できますね。
0: そうそう。
2: ありがとうございます。おかげさまでですね、このラジオでも大反響いただいております、
1: はい、
2: 累計出荷数がなんと322万本を突破いたしました。
1: へー、やっぱり

0: イントとなるのは自宅で歯が白くできるっていうところですか。
1: そうなんです。悩んでいたしつこい歯の黄ばみを落として白くて綺麗な歯になったというスッキリ体験者が続出しているんです。
2: なるほど、
0: すごいですね、うん、やっぱそれだけ歯の黄ばみでお悩みの方って多いんですね。
1: そうなんですよ。実はですね、初対面の人と会った時に相手の顔の目元や口元を中心に 5,6 秒見て第一印象を決めるというふうに言われてるんです、はい、その時にですね、汚い歯だと不潔でだらしない印象を持たれ続けてしまうんです、うんうん、またですね、最近ですとマスクを外した時に歯が黄ばんでいるとより悪い印象を与えてしまうことがあるんです。
2: マスクしてると分かんないじゃない、感じが、
0: ね、
2: それパッて外したらあらまって言われちゃうと、これはね、歯のせいで、まあ、悪い印象ってちょっと勘弁してほしいですよね。
0: いや、そうですよね。いや、でもね、歯を白くするための本格的なケアっていうのはやっぱね、お財布に負担がかかるんですよね。
2: 大変よね。
0: だから毎日の歯磨きでケアできるっていうのはすごい嬉しいですよね、うん、でこれは商品名にも入っているナタ豆と柿渋がいいんですか。
1: はい、ナタ豆は滋養成分豊かな巨大豆として有名で、山地屋では京都府産のナタ豆の独自成分をこの歯磨き粉に配合しております。またですね、京都山城産の天皇柿の柿渋エキスも使用しております。実はですね、柿渋エキスである柿タンニンにはタンパク質を固める働きがあるんです。
2: 辻さん、タンパク質を固めると何かいいことあるんですか。
1: 実はですね、歯の黄ばみや口臭の原因である歯垢は口内タンパクが原因なんです。そこでこのタンパク質を固める働きをお口の中でも活用できないかと、お口ケアの専門家からも注目されているんです。
0: へえ、専門家も注目している成分なら期待できますよね。
1: そうなんですよ。さらにですね、薬用成分グリチルリチン酸ジカリウムが口臭の原因である歯槽膿漏を予防するんです。またですね、サンゴや貝殻などの自然歯の研磨剤も歯や歯茎を傷つけずに歯の汚れだけを落とすっていう細かい粒にして配合しているんです。
0: こだわりが詰まってますね。まあ、私も毎日もちろん使わせてもらってるんですけど、うん、やっぱ歯が白くなったので、うん、前までホワイトニングにたまに行ってたんですよ。
2: 行ってた、行ってたね、
0: はい、これ使ってから行かなくなりました。
2: すごい成果じゃない。
0: そうなんです
1: ありがとうございます。
2: もちろん私も使ってるんですけどもね、まあ、ね、歯医者さん行って大体の皆さんはこう衛生士さんに、あそこがダメね、ここがダメねって言われて、はい、言われないんですよ、私の場合は。
0: うん、じゃあ実際に褒められるようになったんですか、この歯磨き粉使ってから。
2: 全然褒められてる。
0: あ、すごい、ね、それは
2: だから歯医者さん行くのが楽しい、う
0: ん、そんな人います。歯医者さん行くの楽しい人、
2: 歯医者さん行くの楽しいんですよ。ありがたいんですよ ね、
0: いいな、
2: ね、気に入ってるのはちょっとこう塩味のする塩の味、うん、これがいいんですよ、
0: う
2: ん、
0: いいですよね、
1: はい、ありがとうございます。こちらなんですけど、兵庫県赤穂のお塩を配合しておりますので、小倉さんが今おっしゃったような引き締まった使用感も皆様にお喜びいただいているポイントというふうになっております。
0: あと泡があんまり出ないの嬉しいですよね。なんかずっと磨いてられる感じがします。
1: ありがとうございます。こちら泡立ちを良くするための合成発泡剤と言われる石油系の成分を一切使用しておりませんので、泡立ちが少ない分じっくりゆっくり丁寧に歯を磨くことができるんです。
2: ほら、歯磨きってこれ毎日ね、口の中に入れるもんじゃないですか、うんうん、自然歯の成分でケアができるってこれ嬉しいですよ ね、
0: そうですね。
2: これで歯を白くできるんだから、まあ継続的に使用される方多いんでしょ、やっぱり。
1: そうなんですよ。おかげさまでですね、8割以上もの方が定期コースで続けてくださっていただいてます。またですね、お客様からのお声もご用意しておりますので、小倉さん呼んでいただいてもよろしいでしょうか。
2: はい、わかりました。ご紹介しましょう。兵庫県の70代の男性の方です。コーヒーやタバコが原因でずっと歯の黄ばみが気になっていました。でもこれで磨くと歯からキュッキュッと音がしてツルツルしているんです。黄ばんだ歯が綺麗になってきて、今では鏡の前で自分の歯に見惚れるぐらいですという声です。
0: いいですね、はい、自分の歯に見惚れるぐらいって。
2: やらない自分で。
0: あ、わかります。でも磨いた後、はい、見ちゃいますよね。
2: 磨いてやって、ってやって、
0: 綺麗になってるなって、
2: ね、あ、これいいなっていう感じがしますもんね。
0: わかる。
2: もう一方ご紹介しましょうか。接客業をされている長崎県の70代の女性

0: 第1第3土曜日お昼の生放送ウィークエンドランチタイム、リスナー参加型メニューと週末プラン、そして気分が上がる音楽がセットになった聞くスペシャルランチです。皆さんからのランチタイムリクエストも大歓迎。お腹も心も満たす60分、ジュンと一緒にランチタイムを過ごしませんか？ウィークエンドランチタイム、週末ランチのお供にぜひお聞きください。
1: 車の硬い乗り心地、路面からの強い突き上げ、こんなものかなと思っていませんか？その悩み、お手頃価格で解決できるんです。純正ショックアブソーバーのオイルを入れ替える画期的な特許技術ネオチューンは、口コミだけで4万セット以上の実績、愛車の乗り心地が格段に良くなり、長距離運転が楽になります。もちろん車検も問題なし。詳しくはマルトクネオチューンで検索。
2: マルトク紹介が午前9時をお知らせします。
3: ここからは再放送をお送りします。

リンリンのおしゃべりポケット始まりました。担当パーソナリティのリンリンです。今回もポケットから深谷の魅力や日常のちょっとしたときめきをお届けします。どうぞゆったりお付き合いください。新年度が始まって早いもので1ヶ月が経ちましたね。街を歩いていると新しい制服の子や新しいスーツの方を見かけて、なんだか春だな、新しい季節だなと感じる今日この頃です。春って新しい出会いや新しい環境があって、ちょっとワクワクする一方で少し不安になったり昔を思い出したりする季節でもありますよね。私もこの時期になると学生の頃を思い出して、あの頃楽しかったなとか、あの時ちょっと苦しかったなとか、いろんな思い出が蘇ってきます。でもそういう時間があったからこそ今の自分がいるんだなと思うと、過去の自分も全部大事にしながらまた前を向いて頑張ろうって思える、そんな季節だなとも感じます。今回はそんな新しいスタートに向けて前向きになれる、この季節にぴったりの一曲をお届けします。